0: 染っていうのがね、あんまり聞いたことなかったんで、その怪我でみんなね、うん、
1: はい、
0: あの休むっていうのあるんですけど、心不全の影響でっていうのがなかなかなかったので、うん、大丈夫なのかなと思ったんですけども、あの血圧がねかなり上がったと、220とかって、
1: ほう、うん、
0: で体重も、10キロくらい落ちたんだけども、うん、今場所に向けて戻してきて、うん、10キロは戻らなかったけども半分くらいは戻してきて、はい、まあ、お医者さんからはね救助を進められたけども、
1: うん、
0: 出ますと言って、今頑張ってます。
1: 大丈夫なんですか？
0: いやだからあんまり本当無理してほしくないんですよね。
1: 番付的にはどの辺ぐらいですか？
0: 今重量ですね、はい、
1: うん、
0: はい、そしてですね、
1: はい、
0: もう一人、三田関、
1: うん、
0: 今関じゃないか、三田さんなんですけども、
1: うん、
0: いつだ、去年ものすごい勢いでダダダダダッと上がってきてですね、
1: うん、
0: 重量にまで上がって、うん、重量で優勝もして、
1: うん、
0: さあここの場所勝ち越せば、うん、もう幕内だっていう時に、
1: うん、
0: っていう時に、
1: うん、
0: 3日目怪我して、
1: うん、
0: そっから休み、
1: うん、
0: で11月だからそっからずっと半年くらいか、
1: はい、
0: 正月というか初場所、
1: はい、
0: 3月と休んでですね、あ、11月1月3月と休んで、今土俵に戻ってきました。
1: ほう、
0: もうねそれだけで今ね3段目まで落ちてしまったんですけども、
1: うんうん、
0: もうやっぱり三田もですね、
1: はい、
0: 炎鵬とか、
1: うん、
0: 緑富士を見てですね、
1: うん、
0: やっぱりじわじわじわじわまたね

0: ですね、うん、お休みの体地が多くてですね、
1: 多くて、
0: はい、今場所休場が、はい、初日から大の里、うん、青錦、
1: 大の里って横綱、
0: 横綱、そして大関青錦、
1: はい、
0: で、2日目には横綱豊昇龍、
1: あら、
0: はい、で4日目、うん、高安、今日ですよ、今日から休場してしまってですね、
1: あれ、
0: やっぱりあの見てでもですね、すごいテーピングしてる力士が多くてですね、やっぱみんなどこかしらにこう傷を抱えながらやってるんですよね。
1: 場所が多すぎるってこと？
0: 場所
1: 短いのかな、スパンが、
0: 場所と場所の間に巡業もあるわけですよ。
1: あ、そうか。
0: なので本当にその休養を取る日数って言えばいいんですかね、
1: でしょ、
0: 少なくって、
1: うん、
0: だからもうちょっとその巡業の数を少し減らすとかね、巡業ね、あとやこの後に6月にはパリ公演も控えてるんですよ。なのでね、
1: で指示がずまであるんでしょ、
0: そう、相当忙しくて怪我も治りきらないうちに、まあ稽古もしなきゃいけないで、巡業も出なきゃいけないっていう感じなので、これは何がね本当に改革しねばないと協会の方でと思いますよ。
1: 2ヶ月に1回じゃなくてもう本当は3ヶ月に1回とか4ヶ月に1回とかにすればいいんじゃないの、
0: ただやっぱりすごい今大相撲人気なので、
1: はあ、
0: 減らすっていうのがなかなか難しいと思いますし、本場所はやっぱりその年6回っていうのは絶対キープっていうかやらなきゃいけないと思うんですよね、ただやっぱり巡業の数をね少しこう減らせないものかな、でもねやっぱ日本全国で待ってる人たちがいますし、私も巡業行きますよ。
1: じゃあさ、あの、バスケットとかみたくシーズンにすればいいんじゃないの？
0: あ、
1: ずっとこう冬じべってやるけど、あと半年休んだとかさ、でその時その巡業ちょこちょこっとやったりとかみたいなのがさ、まあその例えば、半年じゃないにしても、そのぐらいずっとこうなんていうの、相撲取ってるのは良いでねえのかな。
0: やっぱりね移動とかも多いでしょうし、巡業があるってことは、
1: そうですね、
0: 本当にそこはね八角さんにですね何年に理事長やってんのっていうね、それくらいの強権を発揮してですね、改革してもらわないと、もう選手生命が短くなってしまう。
1: やっぱりあれですね、手こ入れとしてはやっぱカルロス・ゴーンですかというのもありでしょ
0: う。まあよくね昔からその外部の人を入れろ入れろとはね、言われてますけどもね、本当にそういう目も必要かもしれないですね。まあ、そんな中ですね、玉鷲関ですね、41歳最多連続出場。

0: ギネスにも乗りました、うん、22年間休場なし、いやー頑張ってるけど、ちょっともう今場所ね、うん、その鉄人っぷりに少しかねりが出てきてですね、うーん、あー、タマちゃん大丈夫かなって、
1: タマちゃんって言うな
0: あんまり本当に無理しないでって思うんですけども、うん、昔ね遠藤も言ってたんですけども、うん、遠藤とか玉鷲はですね、はい、あのテーピングをしたくないと、うん、もう美学として、あの怪我してると思われるのは嫌だと、テーピングはしないっていうあの姿勢だったんですけど、うん、それでも今ついテーピングし始めてるので、ちゃんと死ねばねくらい酔いでないのかなっていうふうにね思ってしまいますね。でもね、自分の中でどこかこうやれるって気持ちがあるから、うん、ずっとずっとね土俵に上がり続けてると思うので、うん、

0: いいんですか？
1: なんか朝にしてるね。喋りたいこといっぱいありすぎですね。ちょっと整理しきれない。
0: そんなこともあるんだね。
1: ちなみに、
0: はい、
1: 勝野出身、風大岡さん、
0: 風大岡さん、
1: 花山ジョニダン10枚目です。一勝一敗、今日までのところで一勝一敗となっております。はい。
0: なんかネットでチラッと見たのは、幕下かな、すごくこうイケメン力士がいるっていう。
1: 龍翔さんじゃないでしょうか、それは。
0: 龍翔、どういう字書くんですか？
1: 立つってか、龍に飛ぶ、
0: なんかね、普通の名字だったぞ。
1: あ、わかりました、大森
0: だったかな。
1: あの、今新入幕
0: かな。
1: 新入幕じゃないや、初めて入った、入った、力士ですね。あの、大森はですね、石川県穴水町出身で、
0: 穴水ってば、
1: 遠藤と同じです、出身地が、はい、で、追手風部屋で、まさに遠藤が今いる、北陣は良かったなんですけども、北陣でいいの、同じ部屋なんですけども、あの、遠藤継ぐんじゃないかっていうのもね、言われてますね。すごい体もムキムキ、マッチョ系で
0: ね、ポチャッとしてこねばいいんだけどね、ムキッとしたままだわね。
1: どうでしょうね、どうなっていくんでしょう。
0: どうでしょうって言われたんですよ。なるほど、そういうことがあるんですね。
1: はい、今ね、結構その大森さんは話題になってますね。
0: 話題になってんだ、やっぱりあれですか、こう体重増やさないと勝てないもんなんですか
1: ね。貴景勝、
0: 貴景勝
1: ね、見てるとやっぱりその無理してでも食べて体を大きくしないと難しかったのかな、元気の時はと思いますよね。もともと今港が親方ですけども、ちっちゃかったっていうかね、割と小柄なタイプだったので、体重をこう乗せていかないと、その上位ドアだった時に当たり負けするっていう気持ちがあって、すごいもう無理して食べるのが良いってなかったってよくね、言ってますから、やっぱり体は相当大きくしないとダメなのかなっても思いますよね。
0: なんかその相撲人生を終えてからが大変そうだよね。そういう方々、
1: 無理してね、食べてるとね、
0: 痩せるの見てもなんかだいぶね、ガリッとなったなって、病的だなって思ったりもするでしょ。
1: やっぱり皆さん現役引退すると、して親方とかになると、もう痩せだなって思いますもんね。
0: あれもまた大変だから、そこら辺もちょっとやっぱりカルロス・ゴーンさんになんとか
1: ですね、まずはどう皆さん今場所怪我しないように、あの、私たちはね、土俵をこう沸かせてもらって本当に幸せだなと思ってるので、まず怪我しないようにだけ気をつけて頑張ってほしいなと。もう優勝何でもいい、誰でもいい。
0: ダメでしょそれ、あ、まあいいのか、優勝予測じゃないからいいのか。
1: あの、まず、無事に
0: 楽しませてくれと、
1: そう、今場所も終わればいいなというふうに思っております。はい、ということで、帝夏場所好き勝手ちょめちょめ

0: 水曜日の夜9時を13分ほど回りました。アオバンでございます。雑談系トークバラエティ番組マイジェネレーションカズのきりたんぽ FM のスタジオから生放送でお送りしております。カズのきりたんぽ FM の Facebook では動画でライブ配信をしておりますが、そちらでは楽曲が流れませんのでご了承ください。放送終了後には裏話的なおまけ配信もしておりますので合わせてお楽しみください。番組ではメッセージをいつでもお待ちしております。メールアドレス radio@fm791.net radio@fm791.net ファックス番号0186258817へどうぞ。
1: マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき創造と挑戦株式会社青山製鋼の提供でお送りします。青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の貝沼です。放電加工は材質によって加工時間が異なるので、どうすれば早く加工できるか工夫し、加工条件を考えてより良い製品を作っていけるようにしていきたいです。
0: 新たなひらめき創造と挑戦株式会社青山製鋼。改めましておばんでございます。ゆっちーです。
1: みかです。
0: はい、どうも。5月の13日第2週目になりましたね、はい、
1: なんか実質5月って、うん、11日から始まったような感じしませんか。
0: あの連休があるからね。
1: 連休あってね、
0: うん、確かに
1: なんかこうふわふわした気持ちでね、
0: うん、まあそんな感じですね、うん、あとあれですね、なんかついこの間まで寒い寒いって言ってたけど、
1: うん、
0: 今日は暑かったな。
1: 今日も25度超えてきたんだすべ。
0: あ、そんなに、うん、ありました。
1: ありましたね。
0: 暑かったな。日からびるかと思いました。
1: ついに T シャツですもんね、おささんも。
0: あ、うん、まあ暑いからね。うん、めっちゃ暑かったな。うん、先週からは何がありましたっけ。
1: いや、なんかね、この1週間はいろんな人に、
0: うん、
1: いやー、相撲始まるね。
0: 相撲始まる。
1: 声かけられて、なんか私相撲の人みたいに なってんのかなと思って、いや、こんなに今まで相撲始まるねって言われたことなかったんで、
0: う
1: ん、
0: やっとこう
1: 定着してきた
0: のかな。何年やってます、この相撲。結構やってるよね。
1: やってますね、まあ、5年くらいはや
0: っ、うん、5年もやってるかな。かかるな、認知されるまで。
1: だって炎鵬の話ね、うん、してましたもんね。炎鵬3年ぶりですからね、上がってきたのが。
0: ああ、そうか、う
1: ん、炎鵬がマックチンの時からずっと話してるから、る、ね、確実にその前からしてますよね、
0: うん、北の富士さん、ね、ね、
1: まだ元気でしたし、
0: うんうんうん、覚えてる。なんか顔真似ですよね、誰かのね。
1: あ、照ノ富士か。
0: 照ノ富士でしたっけ。プンプンってやる時のあの顔真似。
1: あ、それはあっちかな、琴桜かな。
0: 違うな。
1: 最近はね、もう、
0: まだあんの？
1: タオルを、
0: うん、
1: 渡す、呼び出しさんに渡す時の、うん、すっごいチェックして、うん、あのみんな真似できるようにすごい見てる。ブンって投げる人と、あの、うん、ちゃんと折りたたんで渡す
0: の
1: と、うんうん、
0: あの相撲をちゃんと見てる人とか、うん、その相撲ファンが見ると、うん、ああ分かるって、あのなんていうの、細かすぎて伝わらない、うんうんうん、みたいな感じのあるかもしれないですけど、うん、私見れないからいかん

0: ャバンなどで活躍されていた大場健二さんがね、5月6日
1: 先週の水曜日か
0: にお亡くなりになった。いやー、びっくり仰天ショックでしたね。でだいぶそこら辺からこのラジオ番組とかで宇宙刑事ギャバンのテーマ曲聞いたので、うん、今日はギャバンの中でも あんまり聞いたことないだろうというね、挿入歌、串田明さんのチェイスギャバンっていう曲ですけど、ギャバンの曲ほとんど渡辺中明さんの作曲なので、渡辺中明さん追悼特集がなんかでだいぶギャバンもかけてたと思うんですけど、あとは私が知ったのはバトルフィーバー J とかね、レンジマンとか、この辺も最近流れてるから、やっぱギャバンの声でいこうかなと。このチェイスギャバンなんですけど、セリフ入りで、お聞きください。なかなかレアだと思うんですけども、それではお聞きください。串田明でチェイスギャバン。
2: 君たち宇宙犯罪組織マクーを知っているかい？言ってみれば宇宙のギャング団みたいなものだ。ボスのドン・ホラーが血も涙もない魔人でね、恐ろしいダブルモンスターを作り出して人間を襲わせるんだ。俺の使命はこのダブルモンスターを倒して地球人類の平和を守ることなんだ。君も安心して勉強し、遊び、おやつを食べて、そして眠るがいい。君たちの安全は俺が守ってやるぜ。

0: はい、あの子の名前を知ってるかい第2弾
1: いつぞやのパート2ってことか。
0: いつぞやじゃない、先週です。
1: 先週やったっけ。
0: 先週ですよ。
1: 先週じゃないよね。
0: 先週です。あなたはこの1週間なんかこうタイムリープとかしてたんですか。
1: タイムリープしたいね、うんうん、
0: あの先週ね、お互いにこう、はい、キャラクター名を当てるみたいなのやってましたけども、
1: 先週か、
0: はい、今週はその逆パターン、うん、キャラクター名を言って、うん、その企業名出てくるかなっていうところを
1: 書いてみるか、
0: おささんにやっていこうかなと思いますよ、うん、まあね、お互い結構こうキャラクターは調べであると思うので、事前準備はできないんじゃないかなと思うんですけども、
1: キャラクター名多分あの先週やったのも覚えてないですよ、あんまりもはや。
0: ドンキがドンペンちゃんだっていうの
1: を、あ、それは私が出したやつ、
0: そう覚えましたよ。
1: ミカさんから出されたやつって何を覚えてるかな。
0: ジャガリコくん
1: 何でした
0: っけ。いや私も今ちょっと
1: ジャガ、うん、どうかね
0: 出さないとね、ちょっともう忘れちゃってますけど、
1: なんだっけな、うん、まあ、やや忘れてますね。
0: トトマル、
1: あーっとクジラトトマル、
0: そうそう、クジラのトトマル、ポールジャン、
1: ジャンポールジュネ、
0: うん、ハッピー王子、ハッピー王子じゃない、ターン王子、
1: ターン王子、
0: はい、などなどやりましたけど、ね、そういうキャラクター名を出していくので、うん、じゃあこれはどこのメーカーの何に出てたのかっていうのを大沢さんに、
1: キャラクター名がだと難しいかもね、
0: うん、はい、なので第2弾とかですね、はい、じゃあまあいきます、
1: はい、
0: アンクルトリス、
1: それトリスでしょ、トリスハイボール、トリス、
0: あ、そうです、そうです、サントリーの、ね、うん、トリスウイスキー、うん、
1: ですよね、
0: トリスおじさんとも言われてますけども、トリスおじさん、
1: うん、
0: やらゆうさくさんが2015年にね声を担当してました。
1: やらゆうさくさんって誰。
0: まるちゃんのおじいちゃんじゃないですか。
1: え、あ、そうか、もうそんな長いんだ
0: ね。で、
1: まあ、この富山圭さんの電子が知らないから
0: アンクルトリスですけども、
1: うん、
0: 正義を重んじる気持ちが強くて女性が好き、
1: うん、
0: そして奥さんは和服が似合う、
1: うん、そんなキャラクターセットあんだね、
0: うん、草野球の愛好家、うん、東京トリス郡でライトを守っている、
1: あの特徴ある花の絵でしょ、
0: うんうんうん、ね、そうそうそう、横顔って言えばいいんですかね、うん、にーってこう
1: 横向いてもずっと横向いてる、
0: ね、そうそうそうそう、うん、はいですね、はい、まあ、ここはね、うん、まあ簡単なところで、
1: はい、
0: 次いきます。綺麗なお姉さん、
1: うん、
0: さあこれはどこのメーカーでしょうか。
1: パナソニック。
0: わあ、ピンポンピンポン。
1: あれですよね、顔剃りのやつですよね。
0: 顔剃りって言えばいいのかな。
1: 綺麗なお姉さんは好きですか。
0: そうそう、美容家電って言えばいいんですかね。
1: 顔剃りのやつだべ。
0: 顔剃りだったっけ、あれなんかこうファーってなんか出てくるやつじゃないの。
1: 顔剃る、あのフェリエ東芝フェリエに、
0: うん、
1: 水野、水野美紀、水野真紀、水野が出てるでしょ、
0: パナソニックエステジェンヌシリーズというののキャンペーンの綺麗なお姉さんは好きですかに出てくるのが綺麗なお姉さんなんですけど、うん、歴代初代水野真紀、
1: うん、真紀、
0: はい、さっき東芝って言ってましたけどパナソニックです。
1: あれ
0: パナソニック、
1: そうだ、パナだ、パナ、うん、
0: パナ、パナですね、はい、2代目、
1: うん、
0: 松嶋菜々子、
1: そうだっけ、
0: うん、3代目片瀬奈々、
1: あ、
0: 4代目中谷美紀、
1: うん、
0: 5代目仲間由紀恵、
1: あれ、いや、じゃあ水野真紀、
0: うん、
1: が一番やっぱあのイメージあるな、
0: うん、
1: 古いんだな、うん、記憶が
0: ですよね、綺麗なお姉さんは好きですか、
1: あ、覚えてる、はい、覚えてる、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ次いきますよ。
1: そういうキャラな、それもキャラのうちなん
0: だね、まあ、キャラでしょうね、うん、
1: はい、いいですよ、
0: はい、次いきます、
1: うん、
0: キノコ組、
1: キノコ組、キノコの山じゃないの、
0: あ、違います、
1: わかった、北斗だ、
0: あーすごーい、うん、
1: だってキノコってその2つしかないっしょ
0: 今うだおうかなと思ったんですけど、
1: あ、ごめん、
0: 残念、北斗のマスコットキャラクターですね、
1: 歌ってください、
0: キノコノコノコケンキナコエリンギマイタケブナシメジ、
1: おー合ってる、合ってる、いつも間違ってんのに、
0: まあね、エリンギは男の子、マイタケは女の子、うん、ブナシメジも女の子、
1: うん、
0: ブナッピー、ブナッピーも実はいました、
1: 何ブナッピーって、ブナ、
0: ブナ、ブナッピー白いやつじゃないかな、ブナッピーは女の子、
1: うん、
0: 北斗くんが男の子、
1: 北斗くんって何、あれはエリンギじゃないの、

0: あれロゴマークをイメージしたキャラクターだって北斗の。
1: あのキノコはなんだか
0: って、うん、マニャマニャとして頭マニャマニャとしてる。
2: ああ、マニャマニャか。
0: うん、あ、すごいね、キノコ組で分かっちゃったんだ。
1: いや、そのキノコってもその2つしかないから、うん、
0: はい、はい、じゃあ次行きましょうね。
1: そっか、歌わせればねえんだな、
0: はい、うん、子供店長。
2: 子供店長、あーなんかの車。
0: あ、そうそうそうそう、どこでしょうね、何自動車でしょうね。
2: トヨタ。
0: はい、ピンポーン。
2: あー、だよね、
0: 加藤清史郎くんですね。
2: 加藤清史郎、子供店長。
0: はい、
2: だね。
0: ちなみに子供店長清史郎くんでしたけども、うん、子供店長のお母さん誰だとか覚えてますか。
2: お母さんいたっけ。
0: はい、
2: 柴田理恵あまり差がありすぎるか、うん、誰だろう子供店長の。
0: 大体我々と同世代ですね。
2: 我々と同世代って誰がいるの。
0: 誰、じゃあ言いましょう、
2: はい、
0: 飯島直子さんでした、お母さん。
2: イメージねえな、うん、そうか、
0: はい、子供店長ね、赤いなんつうのジャケットって感じですかね。
2: あ、着てたね、
0: う
2: ん、加藤清史郎くんと、うん、なんかね、その辺の子役の人が今大きくなって、うん、どれがどの人だか分かんなくなってる。
0: 寺田心くんとかですか。
2: あと福くんとか。
0: 福
2: くんは分かる、
0: うんうんうんうん、
2: 心くんなんかムキムキなってんだね。だから加藤清史郎くんだと、もう一人いるべ、なんか
0: 誰だろう、
2: その辺の子役だった人が今大きくなって、
0: あれかな、龍馬伝の子かな、なんだっけ、あの子の前
2: なんかね、
0: 顔は出てきてるんだけどな、
2: 見上げつがれなくなってんのよ、うん、あ、誰だっけこの人って、
0: うんうん、
2: いるね。あーはーはー、
0: はい、じゃあ次ですね、
2: うん、
0: これちょっと簡単かな、
2: うん、
0: なっちゃん。
2: なっちゃんもわかります、サントリーのジュース、オレンジジュースですよね、なっちゃんです、ね、
0: そこで
2: 誰だかもわかりますよ、う
0: ん、あ、わかりますか、歴代、はい、行きましょう、
2: 歴代、
0: 何、まあ、初代から行きますか、
2: 何七瀬だっけ、
0: 西野の、
2: 違う、裏っ子も知ってんだよ。いや、名前出てこね。
0: あー、3代目ですね、もしかして。
2: 嘘だ。あ、なっちゃんはあれか。
0: 初代はもう。
2: あの人か。あの人だ。名前出てこね、顔出てくんだけど。
0: 田中、
2: ね。あー、田中玲奈。あー、はい、はいはい。2代目って誰？
0: 2 代目が、これ意外だったんですけど、うん、三浦透子さん。
2: 誰、三浦？
0: ですね、この間大奥にも出てましたよね。
2: 知らない、
0: はい、で3代目が星七瀬さん。
2: 星七瀬だ、うん、星七瀬のなっちゃんが好きでしたね、うん、私。
0: そして4代目堀北真希さん。
2: ああ、そうだっけ、
0: うん、その後に5代目セイラさんっていうのかな、
2: セイラ、
0: うん、で6代目桜庭奈々美さん、7代目三吉彩花さん、
2: 桜庭奈々美さ
0: んで、うん、その後にですね、うん、松田翔太さんっていう、なんと初めて男性が、
2: 松田翔太って言ったね、スノーマンかなんか、
0: いやいやいや、松田優作さんのほら、あれですよね、桃太郎、何太郎、三太郎の中の、
2: なっちゃんなの、その人、
0: うん、
2: なっちゃんなの、
0: メインキャラクターでは初の男性とな
2: ってる、なっちゃんなんだ、
0: うん、ということで、うん、田中玲奈さん、もうなっちゃん、
2: あの田中玲奈か
0: からこそなんかなっちゃんっていう感じ、
2: 星七瀬の恋愛いちごシミュレーションっていう歌がもう強烈に残ってんすよね、
0: うん、なるほど、
2: なんじゃと、うん、はい、そうか、
0: ちょっと古いところで、
2: うん、あ、全然テレビっ子ですので、はい、そこら辺だったら全然なんぼでも、
0: バザールテコザール、
2: あー、俺それシール持ってんだよNEC だべ。
0: あー、すごい、ピンポン、うん、ピンポンピンポン、
2: わかるわかる、
0: はい、
2: あったあった、
0: 多分先週も出てきた佐藤雅彦さん、
2: うん、うんうん、だよね、
0: はい、
2: その辺だと思った、
0: 佐藤雅彦さんなんですね。おー、なん
2: かすごいんだよな、
0: は
2: い、
0: うん、声どなたがやってたか覚えてますか。
2: 声も
0: バザールでござる、バザールでござる、
2: あー、
0: NEC の店に行くでござる、
2: あー、つったな、これ誰だろう、佐々木勲、
0: うん、なんかイメージはわかるよ、
2: 違う違う違う、
0: イメージはわかるよ、
2: 絶対ないだ、
0: 財津一郎さんだそうです。
2: あー、そうだそうだ、
0: ピアノってちょうだいですね、うん、
2: その辺で言ったらサルゲッチュもあったよね。
0: サルゲッチュ、
2: サルゲッチュ、
0: なんかその名前に聞き覚えはあるけど、
2: プレステかなんかのゲームだったよね、サルゲッチュ。サルゲッチュはあれがガッツ石松さんでしたっけ。
0: へー
2: 忘れたけど、
0: よく覚えてますね、本当テレビっ子ですね。
2: バザール、
0: うん、これわかる。

0: 私はこれ好きなキャラクターなんですけど、うん、ピチョンくん。
1: ピチョンくんはね、あそこですよ、空調会社のあれですよ。
0: いやー知ってますね。
1: ダイキン。
0: あー正解、うん、すごい。ウルルとサララですね。
1: ウルルとサララだね、
0: うん、あ、いやよくわかるな。
1: 知ってるな。
0: 素晴らしい。
1: 知っとるな。
0: じゃあ最後いきましょうね。
1: 最後、はい、
0: ポインコ兄弟。
1: ポインコはもうドコモでしょ。
0: はい、うん、声優兄弟なので 2話ね、2話取り込みましたけども、
1: ロッチ。
0: さあすごい、うん、なんで知ってんの
1: テレビのことなんだわ、だいぶね。
0: いすごい、私初めて知りましたよ、ロッチがやってたっていうのはね。
1: あ、本当っすか。
0: はあ、ということでね、先週と逆バージョンでね、
1: 面白い、
0: やってみました。
1: 面白いな。はい、うん、じゃあちょっと私から一問出しますけど、はい、うん、ハロー幸せ。
0: え、
1: これはどこの企業のキャッチコピーでしょうか。
0: ハロー幸せ。
1: ハロー幸せ。
0: 仏壇の長谷川
1: すんげー、あさっての方からヤートン
0: で
1: したから、
0: 手と手を合わせて幸せだから、なんかそれみたいなやつかな、最近そういうのになったのかなみたいな。
1: 面白いな、いいこと言うね。これハーゲンダッツですねおもろいな、おもろいね。じゃあもう一個いきましょうかどれいこうかな言えないことの方が多いから人は書くのだと思う。
0: 日本郵便とか
1: うん、方向性は間違ってないね。
0: あ、分かった、うん、パイロット。
1: あ、正解。
0: すごい、
1: なんで分かんのこれ。
0: 万年筆かなって思って。
1: おー、すげえ。
0: 万年筆だとパイロットさんかなって思いました。
1: くそ、なんか悔しい。
0: イエーイ。
1: もう一個いい、
0: はい
1: 絶対分からなそうなやつ何があるかな、うん、あ、これ、あっという間にすぐ湧く。
0: 象印。うん、
1: 方向性は間違ってないです。
0: 枠、
1: そこら辺です。そ、象印とかそこら辺行ってけば多分当たるっすな。
0: え、あと何ありますか
1: 他のものだよ
0: ポット系ですか。
1: あ、ポット系です。
0: ポットって象印だな。
1: あと、そのポットみたいなのを日本語じゃなくて
0: ケトル。
1: あ、何でしょうか。 だとしたら
0: ルクルーゼ。あ、違うな、それ鍋か。
1: その方向です。
0: でああ、なんて言うんでしたっけ。
1: その方向です。多分そこです。
0: あのホテルとかによく置いてあるイ
1: メージですか。あー、多分それです。
0: わー、何から始まります
1: これ言うと分かるな。 T
0: ティファール。
1: ティファールですね。
0: はー、
1: 電気ケトルでしたね。いやー、面白いな。あなたやっぱ面白い。
0: いやいやいや、それ仏壇の長谷川面白かったなもう幸せって言われたらもう手と手を合わせてしか思い浮かばなかったもん。
1: 面白いな。いや、おもろい、おもろい。
0: いやいやいやいや、
1: まあこんな感じでね、はい、これは先々週でしたっけ。
0: うんうん、
1: やったの、
0: うん、先週でしょ。先週
1: はキャラクターでしょ。このキャッチコピーはそのもっと前
0: でしょ。キャッチコピーもっと前にやりましたね。しばらく前にやりましたね。
1: なんかそれが出てきたから、うん、今これやったねと思ってうん、あ、いろいろ
0: ね、最後その、うん、何ですか、うん、企業のキャッチコピーをやった回の時は最後の問題が、うん、あの講談社が答えたんだっていうのですごい覚えてるんですよ ね、面白くてためになるですよね、
1: う
0: ん、
1: 君の世界を君が世界へ、うん、はい、どうですかね。
0: はい、
1: はい、
0: いいんじゃないでしょうかね。ということで、あの子の名前を知ってる回パート2ということでね、その CM のキャラクターから会社名は思い出せるのかお届けいたしました。
1: はい、じゃあ今日の2曲目いきましょう。今日流さないと多分遅れるかなと思って持ってきました。サカナクションで夜の踊り子。

0: 今週の ASK。 ASK とは青山製鋼の頭文字。それではここで青山製鋼からのお知らせです。
1: あんまりね頑張りすぎだせいで喉おかしくなってますか。
2: はい、今月の28日29日に日刊工業新聞社主催の試作市場微細精密加工技術展が大田区産業プラザピオで開催され、青山製鋼もこちらに出展予定です。

0: 28、29、木金ですか、東京ね、東京でね、うん、はい、現在労働人口の減少を背景に工場の自動化や工場無人化が進展するなど、ものづくりの形が大きく変化しつつあります。新たな価値創出のため技術、価格、納期など各社競争は止まりません。展示会では実際に私たちの技術に触れていただきながら直接お話をすることで信頼を勝ち取る最高の機会であります。もし開催当日に大田区近くにいるよという方はぜひ足を運んでいただければと思います。かわいいオリジナル手ぬぐいのノベルティを準備してお待ちしております。いや、このノベルティ気になりません？
1: あれがな、山並み、
0: 山並みだと思いますよ、
1: ね、
0: 山並みの手ぬぐいですよ。
1: ありゃ
0: これね、
1: レアモンスね。
0: そうそう、もし、うん、こっちに帰ってきたいなって思ってて、うん、何か仕事あるかなっていう方は、まずこれ東京でね、この大田区のピオ行って青山聖子さんの仕事どういうものかをね、うん、見てきてもいいんじゃないですかね。
1: ですね、
0: はい。この間ちょっと社長とも話してたんですけども、
1: はい、
0: 高校生とか若い方の中で、
1: う
0: ん、青山聖子気になるっていう話を聞いたんですよって話したら、ほうほうほう、あー嬉しいなーって、若い方にもそうやって興味持ってもらえてるんだって言ってたので、ぜひねそういう気持ちあれば、うんうんうん、インターンなり、それから会社見学だったり受け入れますよってことでしたので、ぜひね遠くにいても、まだ近くにいてもね、うん、ちょっとお問い合わせしてみてはいかがでしょうかっていう感じですね。うん、山並みのね T シャツもめちゃめちゃ可愛いですし ね、うん、
1: ね、
0: 絶対この手ぬぐいも可愛いと思います、
1: うんうんうんうん、
0: この手ぬぐいをいただきに上がるくらいの気持ちでこの大田区産業プラザピオに行ってみてもねいいんじゃないでしょうか ね、
1: ね、 いいですね。
0: はい、ということで今週の ASK のコーナーでした。

0: 最近どう？
1: なにや、アヒメデラだよ。
2: はい、
3: ギャバンに関してメッセージいただきましたのでご紹介します。ありがとうございます。はい、大里さん、美香さん、こんばんは。
2: おばんです。
3: ラジオネーム、どっこいしょさんです。
2: どっこいしょさん、はい、はい、ありがとうございます。
3: 先週の大場健二さんの訃報、ほんとびっくりしましたよね、はい、大場さんがすごいなと思ったのは、ギャバンをやる前は、戦隊シリーズのバトルフィーバー J ですか、のバトルケニアと、電子戦隊デンジマンのデンジブルーも演じられていたんだけど、バトルケニア、デンジブルーともに変身後も大場さん自身が演じられていた点ですよね、通常なら変身後のキャラはスーツアクターの方が担当されるんだけど、大場さんはもともとスタントやスーツアクターをやっていたのもあって、バトルケニアとデンジブルーのスーツアクションも担当されたみたいですね。そういう意味では本物のレジェンドヒーローだったんだなと思いました。
2: もともとジャックですからね。
3: そうなんですね。
2: ずっとジャックだったのかな、わかんないけど、だからバトルフィーバー J の前から数学だったのかな。あとその
3: 数学ってスーツアクターですか、ね、
2: ギャバンの後もやってるよね。その顔も出して役者もやって、その後のヒーローも、そのスーツアクターもみたいな、だからすごいですよね。
3: まさにこのレジェンドヒーローってことですか。
2: メタルヒーロー、あのギャバンなんであんなにヒットしたんだろうね。そっからまだこう何十個ぐらい続いだすね、メタルヒーローとしては。
3: シリーズがってことですか。
2: シリーズが、まあギャバンはその大場さんはギャバンだけだったんですけど、私が見たのはシャリバンのぐらいまでですけどね。
3: どっこいしょさんもしかして同じくらいの年代なんですかね。はい、そして今日は、はい、ルパン三世のテーマを作られた作曲家の大野雄二先生の訃報にも驚きましたね。ということでした。
2: 後でなんか特集やんねばねえな。でも楽曲的にはニコスイな感じもしないと思いますね。

0: もしかして何かやりますかね。うん、うん、
1: いや、
0: はいはい、ということでね、うん、あのキャバンのファンの方っていうかね、うん、いらっしゃるんだなっていうふうに思いました、ね、
2: オープニング、うん、あのお相撲さんでしたけど、はい、お相撲終わっていつもの前陣のテーマかかる前にちょっとファンファーレ鳴らしたんですけど、あれ気づいた方いると思うんですけども、ギャバンダイナミック後のファンファーレです。
0: ギャバンダイナミック後、
2: はい、ギャバンの必殺技、必殺技あるんですけど、
0: うん、
2: あの剣を剣でダッて怪人を倒した後になるファンファーレですね。そのギャバン、レーザーブレードって言うんですけど、レーザーブレードがおもちゃ化した時にもうそのファンファーレが鳴るようになってたっていう。
0: うん、さっきそういえばあの何ですか、セリフ聞いてて思ったんですけど、
2: はい、
0: お菓子を食べてゆっくりしようみたいな
2: のが
0: ありましたよね。
2: あなたたちはゆっくり普通の生活してくださいと、君たちの平和は俺が守るぜって言ってこう始まる。
0: ああ、だからお菓子を食べてでもいいよってこと
2: なんですか。お菓子をそばばっかりこうクローズアップすればなんかお菓子ばり食ってる感じになるけど、勉強して、うん、おやつ食べて遊んで、うん、みたいなことを普通の生活して、
0: うんうん、
2: でも俺が守るぜみたいな、
0: ね、
2: でしたね。何でしたっけ、アバヨ涙よろしく勇気ですよね。
0: アバヨ涙
2: よろしく勇気ですよね、ギャバンね。
0: そうか、
1: はい、
0: はいはい、では続いてはですね、はい、ラジオネームローさんからいただきましたよ。ローさん、
2: ローさん、はい、はい、ありがとうございます。
0: 先週、うん、終了後にお邪魔いたしましたということで、
2: ありがとうございます。そうですね、お会いしました、ありがとうございます。
3: エクシュエクシ
0: ュ、はい、さローさん島からいらしたっておっしゃってましたよね。
3: 島、
0: え、話聞いてなかった。
2: いやいやいや、聞いてました
0: よ。言ってたよね、琵琶湖くらいしか分かんないですねって話してましたもんね、うん、あのバイクで長距離走りすぎてケツが死にましたと。
2: あのね、ケツ痛いバイクに乗ってるからですよよくよくそのバイク乗ってこっちまで来ますね。ケツ割れる思いしますよ。
0: うん、
2: マジで。
0: ケツ割れるってなんか懐かしい、しばらくぶりに聞いた。
2: ほんとそうなるんだから。痛いからね。
0: またね、見学しに行きますということで。
2: ありがとうございます。
0: お気をつけて、またね、いらしてください。
2: ありがとうございます。
0: いや、なんかね、何も。
2: うん、
0: なんていうんですか、お持たせできなかったっていうかね。
2: お持たせするものないですもん
0: ねここに何もない、うん、ロさんがねいらっしゃるのも知らなかったんで、
2: うん、
0: なんか今度はね準備しておきたいなと思いますよね。
2: 何を準備しますか。
0: なんですか。
2: 山並み
0: で
2: 手ぬぐいですかね
0: はい、
2: はい、
0: その時ねローさんと一緒に、
2: うんうん、
0: にゃんこのしっぽさんたちがね、はいはいはい、来てくださっててね、本当にありがたかったです ね、
2: ありがとうございますね。
0: はい、そしてラジオネームスルーさんからですね。
2: はい、ありがとうございます。
0: 明日明後日おさり沢の祭典ですと、三輪車祭典ですね。大里さんに晴れるようご祈祷お願いしますって。
2: 私がやるの。
0: うん、大里さん晴れるようにご祈祷お願いしますってことなので、これ三日頼みじゃなくってね、これ里頼みだね。久々にね出しましょうかね。
2: やったことないけど、
0: はい、やればできる。
3: 何を言った
0: の。まず鈴は私が振りますよ。
2: はい、
0: 場を清めるためにね、この我々の腐ったね、この空気の中を清めますよ。はい、どうぞ。
3: なんかマークなんかマークなんかマークだー、はれはれはれ
2: ー。どうですかこれ。
0: ちょっと祈ってました。
2: そう、志村けんをこう
0: リスペクトして分かってるよ、それ分かってるけど。
2: 何でしょうか。
0: 晴れるかな。これでもう雨降ったらおささんのせいだよ。
2: いやいや、ちゃんとやったでしょう、うん、
0: あ、でも天気予報だとね晴れになってましたよね。いつもねおさり沢の三輪車の祭典の時雨ね降ったりするっていう。
2: 今週多分降らないでしょ、
0: うんうん、イメージなんですけども、うん、寒かったりね風強かったりだけど、うん、大丈夫じゃないかな。
2: 今の志村さんの、志村けんさんのリスペクトのやつをちょっと長くやるとやばいことまで喋るコントだったからね。これちょっと閉じると
0: 思いました。いいところで
2: 止めてくれましたけどね、
0: うん、いや、大沢さんがね神頼みしてくれるのって
2: これでさ、
0: 初ですからね。
2: 晴れだら、ね、またやってくるとかって来たら、いや大変なことになるぞピーヨンで気がねくなるんでね。
0: 晴れすぎちゃったりしてね、うん、
2: い
0: やありがたいありがたい。
2: いやいやいやいや、 いいでしょうかこんなもんでね。
0: はい、
2: はい、ありがとうございました。
0: メッセージご紹介していきましょうね。秋の日陰さんですね。
2: ありがとうございます。

0: キャラクターから企業名を当てるクイズ楽しかったです、
1: うん、ありがとうございます。
0: 綺麗なお姉さんは個人的に仲間由紀恵さんの印象が強く残っています。
1: これやっぱ年代でね、
0: 美香さんが少し歌っていた北斗の CM ソング、キノコの歌、うん、が音楽配信サービスで配信されていてお気に入りに登録しています。
1: え、あるんだね。
0: うん、そしてキャッチコピー、ティファールといえばフライパンの取っ手の取れるの方が印象に残っています、
1: うんうんうん、ああ、うん、そっちか。
0: ケトルのキャッチコピーは初耳でしたよ、うんうんうん、ということですよ。
1: ありがとうございます、ね、
0: はい、ありがとうございます。そしてですね、チョコママさんですね、
1: ありがとうございます。
0: なんで帽子脱がないの、間違って眉毛剃っちゃって、 CM 懐かしいですねということなんですけど、これ何の CM だろう。
1: なんで帽子脱がないの、うん、アデランスですかね。
0: 間違って眉毛剃っちゃってって書いてある髪じゃないと思うんです、ね、眉毛だと思うんですよね。でも眉毛ってことはやっぱり綺麗なお姉さん系かな。
1: あー、そっちか、
0: うん、ということですよ。何でしょうね。はい、そしてですね、はい、こちらは MC 安本さんですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、今回のクイズも面白かったです。ある程度は覚えてました、うん、パナソニックの綺麗なお姉さんシリーズに関しては水野真紀さん、松島奈々子さん、片瀬奈々さんのイメージが強かったです、
1: うんうんうん、
0: そしてなっちゃんといえば私の場合は田中玲奈さんのイメージが強いです。
1: そうか、そっちか。
0: 子供店長のお母さんは完全に忘れていまして、うん、飯島直子さんといえばコーヒーの CM と違うメーカーの車の CM が強いですと。
1: 俺あのなんだっけ、かなさんがやってるあの番組なんだっけ、
0: 大好き、
1: 大好き大好き、あのイメージするけどなかなさんがやってたわけじゃないけど、うんうん、
0: そして先週の放送終了後はありがとうございます。
1: いえいえ、こちらこそ本当にね、ありがとうございました、
0: 10分ぐらいで帰るつもりでしたが長居してしまいましたと、
1: うん、
0: 仮の実写版の私の姿をリスナーさんに見られたのは久々です
1: そうでしたね、そういえばね、
0: ね、リスナーさんが同士でね、うん、同士でね、うん、みたいな感じになってましたもんね。
1: やっぱ皆さん誰だってなるんですね、
0: うん、リスナーさんから握手を求められたのは初めてでした
1: 有名人じゃないですか、いいですね、
0: ありがとうございましたということでした、
1: はい、こちらこそありがとうございました、
0: ございました。皆さん本当に遠いところをね、うん、お立ち寄りいただきましてありがとうございました。はい、
1: よろしいですね、
0: 今日いただいているところは、
1: はい、
0: うん、はい、はい、皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のエンディングナンバーもこれはあのセリフ入りで、まあ、あの私たちが喋ってるので被って聞こえなかったと思うんですけど、うんうん、これ大場健二さんが歌ってる、大場健二さんの歌ですね。
0: ははは、
1: これ宇宙刑事ギャバンの挿入歌で、うん、父よですね。なかなかね、あの歌っこうまかったっすよ。
0: これセリフはもうあの冒頭の部分だけですか？
1: え？
0: 冒頭の部分だけですか？セリフは。
1: そうですそうです。
0: ああ、どう、歌っこだけ。
1: 歌っこだけですね。これあのサントラかなんかでね、うん、全部の曲の頭にこうセリフが入るっていうバージョンがあるんですよね。
0: なるほどなるほど。
1: なるほどなるほど。
0: ギャバンの歌っていっぱいあるんですか？
1: いや、あのよく最近ほら大場健二さん亡くなってから流れてたのは、うん、本当の宇宙刑事ギャバンのオープニングですね。それがやっぱ多いんじゃないですか、はい、もう流してるからな、うちの番組では、うん、
0: なんかちょっとまんまん
1: エンディングのやつもな、うん、はい、ってことでした。
0: はい、
1: はい、そんなとこかな、
0: うん、だんだんね暑くなってきたので、うん、皆さん体調管理気をつけてください ね、
1: ね、
0: 大沢さんも今日ね危ねぐの日差でらいで具合悪くなるとこ
1: だった。あれは熱中症なんですかね、
0: うん、やっぱりね、うん、直射日光ってパワーあるよね。
1: ちゃんと帽子かぶってたんですけどね、うん、帽子かぶってでもやっぱそうなるんですね、うん、首だけ痛いですよ。
0: あ、やけ出すな、うん、日焼け止めとか塗らないんですか？
1: 塗らないですよ、はい、
0: あらかしいね、
1: どんと濃いですからあらかしいね、よくわかんないですけどはい、ということで、この辺でおさらばしたいと思います、はい、この時間のお相手はゆっちーと
0: ミッカーでした。
1: それではまた来週、
0: さよならっきょー。マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。

0: JOZZ2BHFM FM カジノ。
1: 全部いく屋根直してもらったこと。
2: はい、修理した晴沢板金工業所が10時お知らせします。
1: 親父の
3: 青春
1: ミュージック。
4: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長。二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っただ中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
5: いやー、君の淡い黄緑色が何とも言えないいい感じですね。まさに新緑の季節といっても深い緑ではなく新しい緑の新緑などと一人で解説しているうちに着きましたね。専務はいるかな。あれ、外れた。いないのかな。もう一度。
6: どなた様でしょう。
5: いや、当たりだけど専務じゃないね。私霞商事の元社長ですけど、専務さんはいらっしゃいませんか。
6: 専務はただいま外出しております。
5: あらま、いつ頃戻られますか。
6: わかりません。どんなご用でしょう。
5: 毎週火曜日のいつものあれをやりに来たんですけど。
6: いつものあれですね。わかりました。では今回は何年の曲だったでしょう。
5: 今回は1982年の曲だったです。
6: わかりました。では専務に代わって私が選んだ1982年の曲お聴きください。
5: どうして。
7: 単位でまずは

0: ということで、いつまで待ってもセムラ来ませんよ。お帰りになった方がよろしいかと思いますが。
1: ちょっと待った。どうしていつものあれであれだとわかったんでしょう。あなた専務だね。
2: さいさい、ミスったな。条件反射だ。専務です。どうぞ社長、入っていいですよ。
1: いや専務何やってたんですか。
2: いや、このチャイム音色だけでなくてですよ、あ、声色も変えれるって書いてあったから、どんたもんだべなと思ってやってみたんです。これであの社長が変えればしめしめだと思ったんだと思う。ついあれに反応してしまったすな。失敗失敗。
1: いや失敗失敗じゃないですよ。そんなに私に来てほしくないんですかね。
2: いや、そういうわけでんですよ社長。あれに来たんですね。一曲どうですか。
1: はい、ではアラジンで完全無欠のロックンローラー。
3: なあみんな、俺ってビッグ。いやーし、なあみんな、俺ってグレート。いやーし、そこんとこよろしく。

0: 強いばかりが男じゃないぜ。
1: なあみんな、これってやっぱりグレイトだろう。
2: イエーイ。よし、そこんとこよろしく。
3: 大げかもあれ。

0: サンキュー。
1: いや、さっき社長が帰ればしめしめって言ってましたよね。
2: え、一曲聴いたのにまだ覚えてますか？
1: いや、散歩歩いてないので大丈夫で言いましたよね。
2: まあ、本当に忙しい時はそういうこともないわけではねえんだもん。基本的に否定はしてはいませんよ、社長。それより社長、今日は多々水が溜まる間ですよ。たまたま何もやることねったいに、サービス、特別サービスしますよ。
1: え、特別サービス？そう言ってまた、はい、5000円いただきますなんて言うんじゃないでしょうね。
2: いや、今日は料金はいただきません。
1: え、ただでサービス？
2: はい。
1: いや、いいですね。どんなサービスでしょうかね。
2: あるものを取りに行くっす。
1: え、あるものを取りに行く？
2: はい。
1: まさかどっかの貴金属店を襲撃するとか、特殊詐欺の受け子で騙したお金を受け取りに行くとか、私犯罪に手を染めるのは絶対に嫌ですよ。
2: 社長、想像力豊かだすな。意識不明から戻っても

0: まだそこは変わらねえすな。
1: いやーそんなに褒められるとさすがに照れますな。
2: え、では何を取りに行くんでしょう専務殿。
0: タラの芽です。
2: タラの芽、
0: はい、
2: これからですか。
0: はい、
2: ずいぶん遠いですよ。
0: いやすぐそこですよ。
2: え、地上養殖してるんですか。
0: なしてタラの芽地上養殖なんですか。わけはわかんですな。それよりっすよ、クマ出る隊に曲かけていくっすよ。ここでセットして外のスピーカーから流せば大丈夫。私は中島みゆきで You Are Go をかけるのも。社長は何かけるっすか。
2: いや、では私は郷ひろみで哀愁のカサブランカでいきますかね。
0: へば、ピッピッピッピッとセットして、はい社長いくっすよ。
2: いや、私あのタラの芽はちょっと苦手なんですけど。

0: はい、次ですよ。
1: え、ここですか？
0: はい、
1: 養殖場はありませんよ。ただのあの雑木林。
0: いや、ほら、その木へ、タラの芽出すよ、社長。
1: え、あれ？これ？
0: 出す、それタラの芽。
1: 専務、これはタラボ。タラの芽ではありませんよ、タラボ。
0: いや、そうとも言うども、この辺ではタラの芽出すよ。
1: なんだ、そうだったのか。
0: はい。
1: 私あの、てっきりほら、魚辺に雪と書く、魚のタラの目玉だと思ってましたよ。
0: はあ？
1: あれはさ、苦手だけど、こっちの目は大好きですね。
0: 社長、山菜でタラの目取りに行くってのに、海のタラだと思う、その発想力、大したもんだすな。
1: いやいやいや、
0: 褒めてんですよ、褒めてんですよ。はい。いっぺあるから、一曲着替えように、ちゃっちゃだったですよ。高橋真理子で For You。

0: はい、社長、頑張っとったっすかな。
1: 私は12個ですね。
0: おう、
1: でもまだまだあるんだから、もっと取りましょうよ。ガバガバっと。
0: 社長。
1: はい。
0: 社長、3人家族だったすべ。
1: はい。
0: 1人4個あれば十分。それにすよ、タラの目の掟っていうのがあるんですよ。
1: タラの目の掟？
0: 出す。1個は次取りに来る人のために、うん、1個は来年のために残すってことになってるんです。最近起きて知らずで丸裸に取ってくるやつして、ひどいのは既得が切ってくるやつもいるんですよ。困った世の中だすんな。
1: いやー、そうなんですか。私も知りませんでした。
0: はい、いや、
1: すいませんでしたね、専務様。
0: いやいやいや、分かってもらえればいいっすよ。さあ、まあ社長、さっさと逃げるっすよ。
1: え、逃げる？
0: 出す。ここは人様の山出す。見つかればやべえっすよ。
1: え、専務、それ一番やばいじゃん。
0: 冗談出すよ。ここは私の山出す。
1: いやー、びっくりしましたよ。もう、専務ったら、の目。
0: 頼む目だけに。

瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。

カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか。詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。

0: 違うって怒られる、
1: ね、怒られる、怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: 皆さん、達者にしてますか？奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1、第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
5: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
6: プロデュースバイ安心サービス。
7: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
8: ミュージックボックス。この時間は青春時代を思い出す60年代から90年代の J-POP をお送りします。

0: 鈴の市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: せば市役所さん行ってみるかな。
3: 解決黒沢先生。
4: こんにちは、黒沢水原です。さあ今日も体の健康、心の健康、病気やお薬、さまざまなことについて解決していきます。
3: 解決黒沢先生。

にちは。今回の解決黒沢先生は耳寄り情報をお届けしてですね、耳についてのお話を2回に分けてお話をしてみたいと思います。人はですね、お腹の中にいる時から耳が聞こえ始めると言われています。あと五感の中でね、人生を終える間際まで残るのが耳の聴覚とも言われていますね。で、耳の健康について今日次回とお話をしてみましょう。音というのはどういう具合に聞こえるのかと、実は耳からね入った音を認識するのは脳なんですね。で、耳というのはこう耳介、耳にこう透けって書いて耳介と呼ばれているその耳、これはあの音をね集める役目を果たしています。そしてその耳介で集められた音、これがあの空気をね振動させながら耳の内側の外耳道というところをね進んでいって、鼓膜、これ聞いたことあると思うんですけども、鼓膜に伝わると。で、音の振動が鼓膜から今度鼓室というあの太鼓の鼓にね、部屋の室って書いて鼓室に進んで、その中にある耳小骨で増幅されて、カタツムリのようなね形の蝸牛というところに送られます。そしてその蝸牛にね、有毛細胞という細胞があるんですけど、そこでもって音がですね電気信号に変わると。そしてそこから神経を介して脳に伝わって大脳へと送られて、そこで初めて我々人間はですね音として認識するわけなんですね。まあ音というのはそんな感じで大脳で認識されるということです。では最近どうでしょう、耳の聞こえがどうもいまいちだなって思う方もね多いんじゃないかなと思うんですね。あの薬局に来る方もね、ちょっとこう大きい声で話さないとなかなかこう聞こえがね悪いという方もたくさんいらっしゃいますけども、皆さん方の中にもですね、例えばこう何度もこう聞き返すことが増えたとか、あとテレビの音がね最近はなんか大きくしないと聞こえない、あと人に呼びかけられてもこう気づかないことが最近増えたなとか、あと自分自身の話し声が大きくなったと言われたりとか、あとよくね間違えるのが加藤さんと佐藤さん、加とねさが間違いやすいんですね。あとこう早い会話についていけないとかね、そんな感じがある方は今日次回の話がねとてもこう参考になると思いますね。で、耳の聞こえが悪いのをよく難聴と言います。難聴、難しい聞くって書いて難聴で、この難聴にはね2つあって、加齢性難聴、要は年齢を重ねるにつれて聴力が落ちるという難聴と、あとねもう一つ、ヘッドホン、イヤホン難聴、まあ音響性ですね、音響性の難聴という、よくあのヘッドホンとかイヤホンする方ね多いですけども、そういうのを聞きすぎることによってなる難聴、この2つの難聴があります。ではまず加齢性の難聴のお話をねしてみたいと思うんですけど、だいたい聴覚が老化するのは40代ぐらいからもう始まるんですね。40代50代、そして徐々に聴力が低下していって、高齢者と言われている65歳になるとだいたい3割から4割ぐらいの方、そして後期高齢者75歳以上になるとだいたい4割から7割ぐらいの方が難聴になると言われています。ですからまあまあほとんどの方はね、75、後期高齢者になるともう耳の聞こえが悪くなっているということなんですね。で、大体の聴力というのは高聴力が低下します。あと先ほど言ったように家業と作業、歯業、その辺からこう聞こえ間違い、聞き間違いが増えてきます。で、加齢性難聴はね実は治すことができないんですね、残念ながら。ですから補聴器を使うことで、その先ほど言った有毛細胞の機能というのを補うことができます。まあ、補聴器ね、うち

薬局なんかでもこう取り扱いもやってるんですけど、まあ、補聴器を使うことでその聞こえも良くなることはあります。で、補聴器とね、よく間違えるのは集音器というのもあるんですね。補聴器は自分の聞きたい会話の音とかね、そういう音をこう非常にこうすっきりと聞くことができるんですけど、集音器というのはただ周りの音全てをね大きくするので、雑音なんかもね大きくなって聞こえてきます。ですから難聴の方であればできれば補聴器をね、まあ、補聴器もあのピンからキリまでありますから、まあ自分の予算とかねそういうのに応じて相談しながら補聴器を買われるといいかなと思いますね。まあ、これが加齢性難聴です。で、もう一つ音響性の難聴で、これはですね、特にあの大きい音を長時間聞く習慣で、それがこう続くことで、難聴、普通の音が聞こえづらくなると。で、これがね習慣になるんですよね。いつもこう聞いてる人はね、常にヘッドホンをつけている、イヤホンをつける。まあ、僕もあのよく音楽聞くとき、あの乗り物を乗ったときにね、新幹線とかとか飛行機で行ったりとかいうとき、必ずあのヘッドホン、イヤホンつけるんですけども、どうしてもこう周りの音がねこう聞こえてこないようにちょっと大きめの音にしたりしますよね。そうするとあのその後に普通の会話が聞こえづらくなるということもあります。ですからヘッドホンとかイヤホンをつけるときはですね、つけるのは構わないんですけども、周りの音が少し聞こえるぐらいの音、ガンガンね大きな音で聞くことではなく、聞いてはいけないんですよね。できるだけこう周りの音も聞こえるぐらいの音量で聞くというのが大事です。で、最近あの音楽だけじゃなくて、例えばゲームをするとかね、そういう時もあのヘッドホンつけたりしますから、そういう時もできるだけこう音をね、あの少しこう大きくなるぐらいの音にしておくというのが大事かなと思います。ヘッドホン難聴、イヤホン難聴というのはその聞く音量によってね、いくらでもこう防ぐことができますから、ぜひあのこれがこう長期間にわたって大きい音を聞くことによって難聴を加速させますから、今日聞いてくださった方はできればこれからね少し音を低くして聞くと。で、あとあのノイズキャンセリング機能というね機能がついているイヤホン、ヘッドホンもありますので、そうするとあの騒々しい騒がしい場所でもね、その周りの音をね遮断する機能、それがノイズキャンセリング機能というものですので、クリアな音だけがね聞くことができるという、そういう機能もありますので、ぜひノイズキャンセリング機能があるものをイヤホンとして使うということがね大切です。あと音楽とかねそういうのを聞くとき、イヤホンつけるときはせめてね1時間経ったら10分ぐらい耳を休ませてあげてください。そうすることで難聴ね、耳にもね優しいし、難聴になるのもできるだけこう防いでくれるということになりますので、1時間に10分は耳を休ませるということもね覚えておいてほしいなと思います。今日は耳についての耳寄りな情報第1回目についてお話をしてみました。

0: 黒沢先生。
1: この番組は黒沢薬局の提供でお送りしました。
2: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
3: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。

0: 肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: おサンズの加藤です。
2: 笠井です。
3: 安城です。
1: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
2: 邪魔なもの、
3: 洗濯してない一丁羅。
2: 加藤さんは？
1: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
2: 当然かよ、当然かよ。
4: 皆さん達者にしてますか？奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
5: ママモリモリ。
6: 今週のメッセージテーマは、好きな麺にトッピングするなら。私はラーメンに味付け卵トッピングしちゃおうっと。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ
1: ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズノきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
2: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当するクミッキーです。5月14日木曜日、今日も始まりました。まんまもりもり、カズの花場駅前スタジオから今日も元気に生放送でお送りしていきます。はじめに今日のニュースの見出しをお伝えします。自動車最大手の現場叩き上げから副社長も務めた男性を迎えた高校生との意見交換会が鹿角市で開かれ、エールが送られました。鹿角市内でも発生が多い林野火災を防ごうと、関係機関がスピーカーをつけた車などを走らせて注意を呼びかけるパレードが行われました。交通事故の撲滅の願いを込めたひまわりの種を植える全国的な運動で、鹿角市の保育所にも種が届きました。以上のニュースをこの後11時30分と12時30分に詳しくお伝えしていきます。はい、まずはこちらの話題ですよね。今日は何といっても、おさり沢三輪車祭典、1日目です。はい、地域の伝統行事として、おさり沢の市民センターの方で行われます。今日は午後5時から、スタートしまして、はじめに、あれですね。あ、神前式。はい、5時から神前式で、5時30分から絡め節の奉納。そして、6時からは歌と踊りのステージで、カラオケサークルの皆さんが盛り上げてくれます。そして、午後8時30分頃終了予定となっております。はい、そしてね、夜店も出ますよ。市民センター向かいの方にお店もありますので、ぜひぜひ皆さん、お出かけしてみてはいかがでしょうか。あの、おさり沢鉱山の一般公開が終了しまして、あの、坑道の通路でいいか、の中にもこの絡め節の格好をした女性たちの人形がありましたけれども、

あの素朴な服装、モンペでいいのかな、エプロンつけてね、あの服装もなんだか馴染み深いというか、なんかの昔のね、おじいちゃん、おばあちゃんか、昔のおばあちゃんとかもね、ああいう服着て農作業してる人もよく見てましたし、なんだか見るだけでホッとするような服装だなと思ってます。はい、そんなね、素敵な素朴な辛め節もぜひお楽しみください。ではメッセージテーマです。今週は好きな麺にトッピングするなら、はい、こちらで皆さんからのメッセージをお待ちしています。早速届いておりました。こちらペンネーム福之助さんです。ありがとうございます。お久しぶりです。ラーメンのトッピング、お麩とかおなじみですね。古くからやってる食堂のラーメンで食べるときよく見かけたりします。あとタケノコのトッピングも昔は見たりしましたね。先日国道45号線のところを通ったら、癖の強いラーメンの文字を見つけ、4号線ではライスカレー無料の文字を見ました。ラーメンを注文した人のみこういうのができるのも面白いですね、というメッセージです。ありがとうございます。確かにお麩とかありますね。うん、これって結構中華そばのその初期のトッピングに使われてるのかな。今も乗せてるところあるかな。あとタケノコは私見たことないんですけど、そういうところもあるんですね。ここだとなんかきりたんぽとか乗せてるお店もあったような記憶もありますけれども、あとこのカレー無料とかよくありますね。ラーメンライスみたいな感じでサービスとして提供してると思うんですけれども、いや、お腹いっぱい食べたい方にぴったりなサービスですよね。小盛りだったらいける気がする。あのラーメンの量がそんなに多くなかったら、あのカレー無料お願いしますって言っちゃうかもしれない私。そして夜をね、抑えられたら抑えるみたいな、抑える気ないでしょという感じですけれども、いや、いろんなサービスとかもあって、そういった話題も面白いなと思いました。福之助さん、ありがとうございます。皆さんからも好きな麺にトッピングするならでメッセージをお待ちしています。宛先こちらです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817、メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 そして LINE の数のきりたんぽ FM お友達登録してトークルームにもメッセージをお待ちしています。

この後は加藤照子のお料理あれこれです。今日は納豆を使ったレシピとなっています。毎週木曜日のこの時間は手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: では今日のレシピですけれども、納豆オムレツということです。はい、ではこちらの材料からお願いします。
0: はい、まず納豆は引き割りがいいと思いますよ。
1: はい、
0: あのこれが一つ一パックっていうのかしらね、うん、はい、で卵が2個です。
1: はい、
0: M で大丈夫です。
1: ありました、
0: はい、あとサラダ油とあのお好みでネギとかね、うんうん、またはその山菜があるじゃないですか、かし油とかウドとかね、
1: はい、
0: これもちょっとこう刻んで入れてもあの春の香りがしていいと思います。
1: いいですね。
0: はい、これは好き好きですね。はい、
1: はい、わかりました。では作り方お願いいたします。はい、
0: まあ簡単です。ボウルの中でね、うん、

0: 納豆をよく混ぜて、
1: はい、
0: あのついているタレがあるじゃないですか、
1: うんうん、
0: それを入れて、
1: はい、
0: そしてあの山菜とかも入れて、
1: うん、
0: あのよく混ぜてください、
1: はい、
0: そしてその中に卵を2個割り入れて、
1: うん、
0: またこう好みのネギを入れたりして、
1: うん、
0: 少々こう混ぜ合わせます、
1: はい
0: はい、よく混ぜ合わせましたら、
1: うん、
0: 味はお好みで、
1: うん、
0: あの先につけてもいいし、
1: うん、
0: 焼けてからね、
1: うん、
0: あの何かをかけて好きなタレとか、
1: はい、
0: かけても結構です。
1: はい。わかりました。ここで味付けするとすれば、うん、お醤油とか、
0: そうですね。
1: そばタレとかですかね。
0: そばタレとか、はい。
1: うんうん、
0: お砂糖もお好みで。
1: あ、はい。はい。わかりました。
0: はい。そうしましたらば、あの、オムレツと歌ってますけれどね。
1: はい。
0: これ、厚焼き卵の感じで作った方が、簡単で。
1: ああ、嬉しい。
0: ハードル高くないですよね。
1: そうですね。
0: はい。ですから、卵焼き器でね、
1: はい、
0: あの、やりましょう。
1: ああ。
0: はい、
1: ありがたいです、
0: はい。
1: はい。
0: そして、形が整えやすいかもしれませんしね。
1: はい。
0: 厚焼き卵を焼く要領で焼いてってください。
1: はい。わかりました。
0: で、お皿に乗せて、うん、お醤油か、またはソースか、マヨネーズか、
1: うん、
0: いろんなお好みで、その、山菜の味がほんのり感じる、納豆卵、オムレツ。
1: はい。
0: を、どうぞ味わってみてください。
1: はい。はい、納豆オムレツね、自体はこう、納豆とね、卵でこう簡単に作れますけど、やっぱり、この時期山菜入ることでね、
0: そうですね。
1: また、春のね、味わいを楽しむことができますよね。はい。じゃあ、ぜひ皆さんも、この、ちょっとね、オムレツハードル高いな、という私と同じような方は、厚焼き卵をね、作る要領で、
0: そうです、
1: はい。ぜひ試してみてください。
0: はい。
1: てるこママ、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大切な人に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
1: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

はい、今日は卵焼き器を使って作りやすい納豆オムレツ紹介してもらいました。美味しそうですね。卵と納豆って相性抜群ですからね。そして今の時期ぴったり、コシ油などの山菜を刻んで入れるのもおすすめということです。皆さんだったらどんな山菜入れるでしょうか。ちょっとだけ山菜余ってるんだよなっていう時も、この納豆オムレツの納豆の中に混ぜてしまえば無駄なく美味しく食べきれそうですよね。皆さんぜひお試しください。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。まんまもりもり、時刻11時12分です。お知らせの後は花笛丼の出題です。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。

はい、お待たせしました。それではクミッキーの花笛ドンの出題です。今日は変化球なクイズにしてみました。というのも今週のメッセージテーマが好きな麺にトッピングするならということで、インスタントラーメンとかでもおなじみ明星食品のチャルメラ屋台のメロディー、まあ明星というよりも皆さんわかると思う、タララララララララララです。あれをチャルメラの楽譜が明星食品のサイトにあったんですよ。で、今から吹くそのタララララがどの音程でやってるか3択して、3択から選んでいただきたいんです。私はその楽譜の音程で吹くので、皆さんはそれが何の音階かを当ててください。では、ちょっと音の確認をするので少々お待ちください。

はい、今の音階です。行きましょう。選択肢1番、ドレミレドドレミレドレドレミレドドレミレドレ。2番、ソラシラソソラシラソラソラシラソソラシラソラ。次3番です。これはドが出てくるとき、これドシャープになります。なので言いやすいようにドのときシャープ言いませんけれども、ラシドシララシドシラシ。はい、どの音程でしょうか。絶対音感ある方、もう絶好のチャンス。組み木ちょっとずれてるよっていう指摘すら欲しいですけれども、なるべく音程近づけましたので、はい、今の3つの中からチャルメラのメロディーどの音程が合っていたか答えお寄せください。1番のドレミレド、2番のソラシラソ、3番のラシドシラ。はい、皆さんからの答えの番号お待ちしてます。おさらいとヒント12時頭にお届けします。以上、クミッキーの今日はちょっと変化球な花笛ドンの出題でした。

それでは今日の記念日と明日のゴミ出し情報です。まずは記念日です。今日5月14日は温度計の日というのがあります。水銀温度計を発明したドイツの物理学者ファーレンハイト

はすでにグレーゴリオ暦に改暦しておりまして、それによれば5月24なんだそうです。今ね、なかなか水銀温度計見ることないとは思うんですけれども、懐かしい、あの温度下げるときフンフンフンって振りませんでした、親が振って、それをあの脇に挟んで、じゃないと下がらないんですよね、確かあの水銀温度計って。で、中が赤い液体の場合もあれば銀色の液体の場合もありますけれども、はい、まだ持ってる方いるでしょうか。でですね、そんな場合水銀、あ、金属水銀ですね、廃棄にすごい注意が必要でして、普通の定期収集ゴミでの回収はできないことになっています。ですので水銀温度計とか水銀血圧計をまだ持っている方、もう使わない処分したいという方は、水銀が漏れないように注意して何かくるんだりしまして、まあ、今年も8月に市役所の生活環境課で行われる回収期間中に持っていくようにご協力をお願いします。続いて、けん玉の日です。これはですね、長野県にあります、けん玉の国際的な普及に取り組んでいる、グローバルけん玉ネットワークが制定しています。けん玉の原型って日月ボールというそうで、これ広島県呉市の江草浜地さんが考案しまして、実用新案登録されたのが、1919年大正8年の5月14日であることから記念日になっています。けん玉で世界をつなぐを合言葉にしまして、グローバルけん玉ネットワーク頑張ってらっしゃるんですけれども、現在では漢字表記だけでなく英語表記のけん玉として世界的に認知されるようになっています。もう世界のスポーツですね、けん玉、もはやお相撲と一緒だ。そしてこの日月ボールの考案者である江草さんが、木工ろくろ技術、そして木工玩具の生産地として有名な広島県廿日市市を訪れて、日月ボールの製造をお願いしますと言いまして、それがきっかけでこの廿日市市で多くのけん玉が作られておりまして、けん玉発祥の地になっているんだそうです。そしてですね、このけん玉といえば検定四段の腕前を持っております。年末の紅白歌合戦でおなじみですよね、この三山ひろしさん、けん玉みんな歌ってるところでどんどん乗せていってギネスを更新していくっていうものなんですけれども、去年の年末9回目を迎えまして、128人を超える、129人を記録更新しまして、ギネス登録されたのを見た方も多いと思います。私も見てましたけれども、ということは今年も三山さんが紅白白組出場決定したら、もしかしたら130人になるのかななんて思っております。はい、そんな感じでですね、ちょうど三山さんの曲をお届けしていこうと思います。朝マナビでアッキーさんが岩木さんの話、確かクーマンさんのメッセージの時だったかな、球場の話で岩木さんが見える綺麗な球場なんですって言ってましたけれども、私もこの前弘前の方に行ってきまして、すごく綺麗な岩木さんを見てきました。というわけでこちらの曲をお届けしましょう。三山ひろしでお岩木山。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
2: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
1: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
3: カズノ大好き、カズノキータンポFM。

0: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz カズのキリタンポFM。
4: 違うって怒られる
5: 怒られる怒られる
6: いやいやいいんですよ。
7: ただいま、ね、お聞きいただいているのは毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽略してニコ吹の CM です。
8: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
9: 今日のランチは何にしますか？カズのきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。自動車最大手の現場叩き上げから副社長も務めた男性を迎えた高校生との意見交換会が鹿角市で開かれ、エールが送られました。これは若者に選ばれる企業、地域づくりの一環で市が昨日鹿角高校で開いたもので、3年生およそ150人が参加しました。メインのゲストはトヨタ自動車の役員、エグゼクティブフォローの河合満さんです。昭和38年の入社以降、改善なきところ革新なしをモットーに現場第一主義で活躍し続けています。高校生たちの研究の発表にゲストたちがコメントする形で進められ、3年安倍菜の葉さんは人口減少の中で自分たちがするべきことについて、地域について知る、関わる、魅力を発信する、人と人をつなぐことで持続可能な街づくりにつながると提言しました。これを聞いた河合さんは、みんなが自分の街の良さに自信を持ってほしい、暮らしていて一番安心できるのはふるさとだと感じ、ここで自立し活躍してほしいと期待しました。一方、発表が予定通りに進まなかった生徒たちに対し、挑戦に失敗はない、できなかったのは課題が分かったということ、課題をたくさん持つほど人は成長するとエールを送りました。ものづくりの魅力を問われた河合さんは、やればやるほど面白い、もっといいものを作ろうと限りなく挑戦できる、皆さんもぜひ何かに挑戦してほしいと呼びかけました。参加していた3年の女子生徒は、15歳の時から今でもものづくりのことを深めているのは素晴らしいことだと思う、私も好きなものに関わり続けることを大事にしたいと話していました。次です。鹿角市内でも発生が多い林野火災を防ごうと、関係機関がスピーカーをつけた車などを走らせて注意を呼びかけるパレードが行われました。

これは空気が乾燥して火が燃え広がりやすいこの時期に林野火災を防ごうと行われているものです。昨日は森林管理所、秋田県、鹿角市、森林組合、それに消防本部の担当者たちが乗った車5台が列を作り、市内をおよそ1周しました。担当者たちが乗った車には山火事注意などと書かれたステッカーが貼られたほか、スピーカーがついた車からはタバコの投げ捨ては絶対にやめましょうなどとアナウンスされました。林野庁によりますと、林野火災は近年全国で1年間におよそ1200件、1日平均でおよそ3件のペースで起きていて、原因は焚き火、火入れ、放火、タバコなど人為的なものがほとんどと見られています。鹿角市内で林野火災は毎年のように起きていて、去年は1件、過去5年間では6件ありました。一方、各地で相次ぐ大規模な林野火災を踏まえ、鹿角管内でも今年1月から林野火災注意報と林野火災警報が運用されていて、空気が乾燥し雨が少ない時などに発令され、外での火の使用が禁止されています。ただその初の発表からわずか2日後の先月26日に林野火災が起きており、地域の人たちの防火意識や備えが問われています。パレードを主催した鹿角市農地林務課では、大槌町など各地で大規模な山火事が発生し、管内でも林野火災が今年も起きている、農業の本格化と山菜採りの入山者が増える時期でもあり、火の取り扱いには十分注意してほしいとしています。次です。交通事故の撲滅の願いを込めたひまわりの種を植える全国的な運動で、鹿角市の保育所にも種が届きました。これは15年前に交通事故で命を落とした京都府の当時4歳の男の子が育てていたひまわりの種から始まった運動で、事故の撲滅を願い全国で育てられています。鹿角市と小坂町でも今年すべての保育所と幼稚園で取り組むことになっていて、昨日は鹿角市のケマナイ保育園に種が届きました。管内で運動を取りまとめている鹿角地区安全運転管理者協会の高橋義治会長が保育所を訪れ、ひまわりを見るたびに交通事故には合いません、お父さんお母さんを悲しませないという気持ちを強く持ってくださいと園児たちに呼びかけました。催しには2歳、3歳、4歳、5歳の園児たちおよそ60人が参加していて、代表の園児が種を受け取った後、全員でありがとうございましたと声を揃えました。5歳の女の子は、道路を渡るときは手を挙げますと話していました。佐藤光子園長は、毎月交通指導をしています、自分で危険を予知できる子どもたちを育てたいと話しています。この保育所では近く種を植え、みんなで水やりをしながら育てていくということです。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

0: はい、そういえば私、先ほど今日の誕生花と明日のゴミ出し情報をお届けし忘れていたので、ここでお伝えしていきます。今日の誕生花、オダマキです。花言葉、勝利の誓い。そして、アレキアというお花の花言葉は、戦い。そして、芍薬です。これはあれですね。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は百合の花の花の一つですね。芍薬の花言葉、ハニカミとなっています。今日お誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように。続いて明日のゴミ出し情報です。明日金曜日は三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。明日金曜日は三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。以上、ここで今日の誕生花と明日のゴミ出し情報をお伝えしました。時刻は11時40分を回っています。この後は一旦 CM です。
1: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
2: 製造部の三河です。加工プログラムの作成とマシニングセンターやタッピングセンターなどの工作機械の操作を行っています。加工する材質としては鉄物からセラミックまで幅が広いので、加工条件等に間違いがないか慎重に作業しています。
3: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
4: 解決、黒沢先生。
5: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
4: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
5: こうご期待。
6: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
7: 僕は大日動舞学、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
8: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
9: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
10: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。勝野広域消防署によりますと、昨日の救急出動は2件、火災発生はありません。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

はい、ではいただいているメッセージ紹介しましょう。こちらはラジオネーム大館の特急津軽二号さんです。ありがとうございます。こちらクイズの答えですね。もう津軽さんは1番、今日は花笛三択なんですけれども1番になってます。はい、またねお昼も聞いてもらって、やっぱり1番でいいと思った時は1番でお願いします。そして好きな麺にトッピングするならということで、万能ネギや、長ネギは、料理や

ラーメン、そうめんなど様々な麺料理やなどに欠かせないトッピングだなと思います、と思っといただいておりました。ありがとうございます。本当この世からネギなくなったらどうしようって泣きたくなります。想像するだけでもう薬味で一番私も好きですけれども、美味しいですよね。香りも立ちますし、うん、小ネギタイプと普通の長ネギタイプ好み分かれると思うんですけれども、まあ一般的なのはどうなんだろう、長ネギかな、ラーメンだと。でもあの一蘭とかだとあれは小ネギですよね。あの豚骨ラーメンのチェーン店、ここら辺にはないですけれども、あのちょっと前に私ジェネリック一蘭って家で再現できる一蘭作ったって話をしたんですけれども、一蘭というよりはすごく美味しい豚骨ラーメンができたんですよ。うん、本当に美味しかったんです。でその上に小ネギ乗せたんですけど、やっぱりそれあるだけで全然味のクオリティが違うなーっていうか、まあ見た目の再現度も近づきますしね、そういう意味でもすごいネギも美味しいなと思ってます。メッセージと答えありがとうございます。続いて MC 安本さん、ありがとうございます。クミッキーさん、こんにちはです。こんにちは。答えは点点点と言いますか、修理品の納品、帰りに買い物に出かけていたため聞けなかったです。ヒントの時間に期待します、っていうメッセージでした。ありがとうございます。お買い物お疲れ様です。いやね、いつも答え送っていただいて本当に嬉しいしありがたいなと思ってます。こんな日ももちろんあると思いますし、ぜひ無理ない範囲で楽しくメッセージとかね、クイズの答え送ってもらえると嬉しいです。そして時間あればお昼のヒントを期待してください。今日は三択問題になってました。では続いてこちら、ラジオネーム丹部シャンさんです。クミキーさん、こんにちは。こんにちは。好きな麺にトッピングするならのテーマですが、私は醤油味の和風スパゲッティにしめじを乗せたやつが大好きです。大学時代炒飯屋でアルバイトしていた時期があるのですが、いくら食べてもいいという太っ腹なレストランで、私はこの和風しめじスパを毎度、フードファイターですか、皆さん心して聞いてください。あのタンベシャンさん、そのまかないの、はい、キノコ和風パスタ、あ、キノコじゃない、和風しめじパスタを毎度5人前平らげておりました。笑い、私も笑いました。すごい、そんなにいっぱい食べられる、すごい腹ペコだったんですね。いやー、だとって5人前すごいな。あー、確かにしめじ乗ってる和風パスタも美味しい、大好き。そこに青じそ刻んだのとか海苔とか乗せたい。和風パスタにも、あの海苔、あ、和風パスタにはですね、和風パスタにはやっぱり海苔とか、あとこういったしめじとか、あと青じそとか鰹節とか合いますよね。たまらないですよね。そしてメッセージの続きなんですけれども、今日のテルコママのお料理、はい、あ、お料理あれこれですね。山菜納豆オムレツは納豆と一緒にとんぶりを入れても大丈夫でしょうか。とんぶりを何か楽しいメニューに取り入れてみたくて、今日のメニューは良さそうだなと思いました。もし分かれば教えていただけたらありがたいです、というメッセージも届いてたんですけれども、え、美味しそう。うん、納豆と丼はもうマリアージュですから合うんじゃないですか。しかも普通にご飯とかにかけて食べるのも美味しいけど、このオムレツの中に入れるとそのプチプチもよりなんだ感じられるじゃないかな。え、ぜひトライしてみてください、丹部シャンさん。あのテルコママはですね、すごいあの楽しくおおらかに料理を作る方ですので、もうどんどん自分流にアレンジしたり味の調整してってあのおっしゃってくれる、もう懐がもう十和田湖並みに深いんですよ。

すので、ぜひあのタンベシャンさんだけの納豆山菜オムレツ完成させてみてください。トンブリ美味しそう、私もやってみようかな。そしてその隣に和風しめじパスタを5人前置けばもう完璧じゃないでしょうか。はい、お腹はち切れますね。はい、メッセージありがとうございます。皆さんからも好きな麺にトッピングするならで、まだまだメッセージお待ちしています。ではですね、私もここでちょっとネタを話していきたいなと思うんですけれども、麺の種類が変わりまして、油揚げきつね、揚げ玉たぬきってそばとかうどんに乗るときなるじゃないですか。で、これなんで動物の名前ついているかっていうことなんですけれども、これキツネは油揚げがキツネの好物であるっていうふうに言われているのは有名な話なんですけれども、キツネってそもそも五穀豊穣のご利益がある、お稲荷さんの神様のお使いの動物と言われてまして、稲荷神社に古くから油揚げ供えられてきたんですね。これはなぜかと言いますと、あのネズミがね畑を荒らしてもう大変だって人は困ってたわけですけれども、そのネズミを取ってくれるのがキツネなんだそうです。猫だけじゃないんですね、キツネもネズミを取る。それで、あのちょっとこれびっくりするんですけど、キツネの好物であるネズミを揚げたものを油揚げと呼んで備えるようになったっていう話なんですね。驚き。その後、まあ、宗教上の理由とかいろいろあって豆腐の油揚げをお供えするのが主流になったということです。もうこれで大正解ですね。はい、宗教上でも何でもいい、こっちの方が絶対いい。はい、そしてですね、天かすを乗せたかけそばとか、関東でたぬきそばとか呼ばれたりしています。これはね諸説あるそうなんですけれども、天かすが天ぷらの種がないため種を抜いたたぬきという説、あとはだし汁含んだ天かすが茶色いたぬき色をしているように見えるよねということが割とあの定説になっているようです。はい、あとはこれですかね、月見うどんとか月見そば、これはまあかけうどんとかかけそばに生卵を割り入れたもので、まあ温玉とかもありますかね。この黄身が満月で、卵白を月にかかる雲に見立てて月見と呼ばれています。お月見文化ある日本らしさ感じられる呼び名だなと思いました。そしてですね、鴨南蛮の南蛮って何さって思いません？だって辛くないよねみたいにね、南蛮漬けでもないしって思うじゃないですか。これはですね、江戸時代から長ネギのことを南蛮って呼ばれているので、あ、確かに長ネギ焼いたの入ってるって思いましたよね。そう、その長ネギ入ったそばとか、あとカレー南蛮や鴨南蛮のように、そう言って南蛮をネギのことを言うっていう風なことなんですよね。はい、鴨南蛮も美味しいね。蕎麦屋さんで鴨南蛮頼んでる人とか、にしんそば頼んでる人いたら通だなって思ってしまう。かっこいい、そういうあの年の取り方したいな。ザルそばじゃなくて、じゃあにしんそばとか鴨南蛮でお願いしますって言えるようになりたい。はい、皆さんはどんな麺のトッピングお好きでしょうか？まだまだお待ちしています。というわけでね、なぜ油揚げをキツネ、揚げ玉をタヌキ、そして月見は卵で、鴨南蛮の南蛮はネギのことというお話でした。

それでは11時台ラストのナンバーをお届けしましょう。今日はですね、オフコース、まあ元解散してるのでね、元なんですけれども、元オフコースのメンバー、そして小坂町出身のドラマーである大間二郎さん、お誕生日なんだそうです。おめでとうございます。そして今お届けしていますオフコースの一人で生きてゆければ、これでですね、大間二郎さんレコーディング初参加しているということだそうです。こちらの曲、1976年5月5日に発売されております。ではお届けしましょう、オフコースで一人で生きてゆければ。

0: 街に、自然に、風土に、
1: 努力に、
2: 夢に、
3: 家庭に、
4: あなたに、
5: 恋するラジオ
6: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM。
7: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
8: あるよ。
7: うわ、びっくりした。
8: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
7: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
8: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
7: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
9: 違うって。
10: 怒られる。
11: いやいや、いいんですよ。
12: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
8: あなたが思うカズノの魅力は？
13: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさん

0: 周り景色が綺麗で心が癒されるから。
1: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃や数の龍、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
2: 数のの魅力を発信します。数のきりたんぽ FM。

0: べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: JOZZ2BHFM カズノ。
1: お、いる、お、いる。カズノきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。今日もお聞きいただきありがとうございます。カズのきりたんぽ FM、 この時間を担当しているクミッキーです。12時からもどうぞお付き合いよろしくお願いします。はい、今月の元気で可愛いご挨拶、小坂マリアへの皆さんです。今日のお昼ご飯こちらです。チキンヨーグルトカレー、ひじきの白あえ、フルーツです。ヨーグルト入ってコクが出て美味しそう。みんなカレー好きな子多いんじゃないかなと思うので、おかわりしてる子とかいるのかな。おかわりとかそもそもあるんだろうか、わかりませんけれども、おかわりできる際はぜひいっぱい食べてください。今月は小坂マリアへの皆さんの元気な声お届けしています。では今週のメッセージテーマいきましょう。好きな麺にトッピングするなら。はい、11時台はですね、お麩が乗ってたり、タケノコを乗せてるとこもありますよねとか、あとはネギとかしめじ、そういったメッセージがありましたけれども、しめじはあれですね、スパゲッティですね。はい、あとタケノコとかは多分ラーメンかな、はい、にトッピング乗ってたり美味しいですよねという話でした。山菜そばとかで、いろいろな山菜が細かくなって乗ってるのは時々食べたりするんですけれども、なんか一本のままドーンと乗ってるタイプもあるって聞いて、でもそれ私食べたことないんですよね。でもこの辺だから姫たけのこかな。うん、贅沢ですよね。最後に食べたい、むしろそっちが麺みたいな感じの美味しさじゃないかなと思うんですけれども、皆さんの好きな麺にトッピングするならでメッセージお待ちしています。宛先こちらです。ファックスの方は 0186-258817、 0186-258817、 メールの方は radio@fm791.net、radio@fm791.net、 そして LINE はカズのきりたんぽ FM をお友達登録してトークルームにメッセージをお待ちしています。

それではクミッキーの花笛ドンおさらいとヒントの時間です。今日は変化球でして3択問題にしてます。で、曲自体はもう発表してます。

のトッピングのテーマにちなみまして、ラーメン、チャルメラあるです、あるですよね、だって。チャルメラあるじゃないですか。で、明星食品の袋麺インスタントのチャルメラの屋台のメロディーが、明星食品のサイトに載ってるんですよ。で、その楽譜の音程を今から吹くので、どの音程か3つの中から選んでください。では、行きましょう。

はい、今の音程なんですけれども、いきましょう。1番、ソラシーラソ、ソラシラソラー。あ、間違えた。もう一回、もう一回。1番、1番です。1番、これです。ドレミレド、ドレミレドレー。2番、こっちが、ソラシーラソ、ソラシラソラー。3番、これは、どの音がドシャープ、半音高いんですけれども、言いやすいようにシャープを抜かしています。ラシドシラ、ラシドシラシー。はい。1番ドレミレド、2番ソラシラソ、3番ラシドシラ。どれでしょうか？楽器やってる方。はい。ニコスイファンの皆さんとかもぜひお待ちしてます。というわけで今日は変化球でして、チャルメラの屋台のメロディーの正しい音程は1、2、3のどれでしょうかでした。答え分かった方、もうそれこそね、勘でもいいです。感覚でもいいですので、ぜひお待ちしてます。以上、クミッキーの花笛丼のおさらいとヒントでした。

0: まんまもりもり、時刻は12時6分です。続いてはハミングカードポカポカ情報局のコーナーです。今日もお得な情報盛りだくさんでお届けしていきます。この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りします。
1: キララハミングカードポカポカ情報局。

0: カポカキリタンプ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キラのハミングカードポカポカ情報局の時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、ポカポカ情報ボリューム62のチラシはご覧になりましたでしょうか。日帰りバス旅行、男鹿周遊、水族館道の駅ツアー、男鹿佐阿部、こちらが募集開始となりました。募集の期間は5月7日木曜日から22日金曜日まで、土日祝日は除きます。窓口またはお電話で受付いたしております。ポイントは3500ポイントで交換、ポイントの持ち寄りも OK です。ただし現金は不可となっています。恒例となりました6月の日帰り旅行、皆さんのご参加お待ちしております。
1: キンキンキララハミングカード。
0: 最初の情報はカズノパワーの情報です。再エネの宝庫、秋田県カズノ市の電気をお届けします。厳しい冬に積もる雪が地中に染み込んだ伏流水、山奥でこんこんと湧き出る温泉、秋田県カズノ市は今なお豊かな自然があふれる地域です。その大自然から作られる再生可能エネルギー発電量はなんと市内で使われている

電気の約4倍、勝野市の人が全員使ってもその3倍の量の電気が余ってしまうほど勝野ではたくさんの電気が作られています。カズノパワーはその再生可能エネルギーで発電した電気を皆様にお届けしています。東北電力エリア、東京電力エリアのお客様はどなたでも契約可能です。個人住宅や商店などもご契約できますよ。この機会にぜひご自宅の電気料金を見直してみませんか。お気軽にお問い合わせください。またこの度2026年4月1日より下記住所に事務所を移転いたしました。今後ともお引き立てのほどよろしくお願いいたします。新住所は鹿角市花輪あざ総全体 60-2 株式会社鹿角パワー。お問い合わせのお電話番号は25-8271 25-8271 です。続きましての情報はメガネ&補聴器メガネショップ山田の情報です。ニコンの超高レンズがさらに進化いたしました。トランジションズカラータッチ、人気の超高レンズに新しく仲間入りしたカラータッチ。屋内では淡い色、屋外では紫外線に反応して濃い色のサングラスになります。従来の超高レンズに比べて発色・退色のスピードが速くなっているので休日はもちろんお仕事での使用も大丈夫です。室内でも薄い色がついていますので照明の光が眩しく感じる方やパソコン作業が多い方にもおすすめです。タイプはフルカラーとハーフカラーの2種類、それぞれ5色のラインナップとなっています。近視や遠視、乱視はもちろん遠近両用にも幅広く対応していますので詳しくはぜひスタッフまでお問い合わせください。また補聴器のご提案にも積極的に取り組んでおります。無料の聴力測定や視聴器による視聴もお試しいただけます。聞こえに関するご相談もぜひ気軽にご相談ください。またポカポカ情報ボリューム62のチラシにはメガネショップ山田で使えるご購入時ポイント3倍サービスクーポン券がついておりますのでぜひご利用ください。メガネショップ山田、お電話番号は22-0305 22-0305 です。あっという間の5分間でしたがいかがだったでしょうか。この番組のご感想などは事務局窓口感想用紙またファックス番号301123までよろしくお願いいたします。八幡平とことんとんぱち本店では春の産直祭りが23、24日の2日間ハミングカードポイント5倍で開催されます。詳しくは後ほどお知らせいたしますね。それでは皆さんまたお会いしましょう。ポカポカ。

はい、今日のポカポカ情報局いかがだったでしょうか。日帰り旅行6月22日月曜日です。男鹿水族館ガオで豪太とモモの子供、北極熊の赤ちゃんモモタに会えちゃう、なんとも楽しみな日帰り旅行になっております。その後道の駅小川霊などにも行きますので、お買い物も存分に楽しめると思います。ぜひ皆さんお申し込みください。そしてですね、今日気になったのこちらです。メガネショップ山田さんのトランジションズカラータッチ、これニコンの超光レンズでして、紫外線とかブルーライトもカットしてくれるので、お仕事もちろん休日のアウトドア、これから紫外線強くなりますから大活躍間違いなしです。しかもこれ近視、遠視、乱視、遠近、ヨーヨー、この対応するジャンルの広さが何とも魅力だなと思います。そして私手元にチラシあるんですけれども、5色カラー選べるんですけれども、サファイア、アメジスト、アンバー、エメラルド、ルビーという5色でして、サファイアが何でしょうね、青、簡単に言うと青です。アメジストは紫、アンバーは褐色、茶色ですかね、黄土色っぽいような茶色、

0: そしてエメラルドが緑、ルビーは赤みがかった紫色です。どちらもすごく、どれもすごくおしゃれで、かけていても、あ、素敵なメガネだねって言ってもらえそうな感じがします。ぜひお好みで色も選んでみてください。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。時刻12時14分です。お知らせの後はお出かけインフォメーションをお伝えします。
1: はあ、やっぱり実家はいいな。落ち着くな。
2: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
1: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。
3: そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
4: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
5: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
6: はあ、みんなで飲もう。
7: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
8: 毎週金曜ポイント2倍、
7: キンキンキラキラ金曜日、
8: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
7: 15はポイント3倍、
8: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。3倍

0: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん、勝野クリーンエネルギー。
1: まあ、もりもり

それではお天気と交通情報です。まずはお天気です。現在北州数の地域に注意報警報は発表されていません。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨の降るところがあるでしょう。明日15日は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。ポイント予報です。今日は晴れでしょう。明日は曇りで昼前から晴れるでしょう。気温です。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より2度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は7度で、今朝より4度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は20度で、昨日より5度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は7度で、今朝より4度低いでしょう。十和田港周辺、今日日中の予想最高気温は18度で、昨日より4度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は6度で、今朝より1度低いでしょう。それでは気になる降水確率ですけれども、今日この後、おさり沢三輪車祭典

送りした曲は石川さゆり天城越えでした。今日最後の曲は美空ひばり川の流れのようにです。一滴の雨が木の根を伝ってせせらぎが小川になる。やがて大河になってゆっくりと海にたどり着く。人生っていうものは同じようにまっすぐだったり曲がっていたり流れが速かったり遅かったり、本当に川の流れのようですね。それでは美空ひばり川の流れのように。

お送りした曲は美空ひばり、川の流れのようにでした。今回はいろんな曲をお送りしました。次回もお楽しみに。

庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579、220579、吉田電工。

0: 違うって怒られる。
1: 怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコスイの CM です。

0: サト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所話題などザックバランにゆるくお届けする伝統の番組です。
1: え？
0: はい、ということでしたと、はい、いうことなんですけども、はいはいはい、どうですか春の味覚って言ったら、もう結構春っちゃってるって感じ。まあね、
1: あの雪どこ行ったんだっていう。
0: お早かったですよね。
1: 早かったですね。
0: ほんと積もるのも早かったけども、
1: 積もるの毎日積もってましたけど、
0: 大変でしたよ。
1: 消えるのは早かった
0: ですね。早かったですよね。もうそうなったら吹きの塔とかもね、すぐ現れて、
1: いや一気にですね、本当に
0: びっくりしましたよ。
1: 気がついたらもう、はい、バッケもでっかくなっちゃって、
0: でっかあれどうなるんですか将来的に。
1: すぐ今もう吹きになってるでしょって
0: そうですよね、うん、あれ食べる吹きとバッケの吹きは一緒ですか、
1: はい、一緒です。そうですよ。
0: そうですバッケ味噌を作りますか作れませんか。食べることはできますけどね、大人になって食べれるようになりました。
1: ああ、ちょっと苦味があるからね。
0: びっくりしました。で、お酒をね、クッとね、飲んだりして。
1: うん、合いますよね。
0: びっくりしましたね。
1: びっくりしましたか。
0: はい。山菜もね、美味しくね、調理できればね、すごくね、いいですしね。
1: そうですね、何が一番好きですか山菜の中で。
0: 天ぷらですかね。
1: 何の？
0: え？
1: ん？
0: こごみ？
1: で、こごみ？
0: こごみって天ぷらにしますか？あれ、マヨネーズあれでしたっけか？
1: うん、でもしてもいいんじゃない？知らんけど。
0: あと、なんか、シソっぽいのってありましたっけか？
1: シソっぽい？
0: あれはシソかな？もしかして。
1: 普通の作物だ。
0: そうです。他に山菜って言ったら何ありましたっけ？
1: いや、例えば、コシ油の天ぷらなんて最高ですよね。
0: あれ最高すぎますので、ね、ランキングで。
1: あんまりこうね、はい、頻繁に食ってるとなんかありがたみがなくなるから。
0: だから春にちょっとっていう感じでいいんですかね、うん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 春に食べられるから特別なのかもしれない
0: ですよね。塩をねちょこっとだけね、
1: そうそう、
0: つけるって、
1: うん、まぶしてね。
0: タラの芽とかね、
1: タラの芽もね、
0: あれもね
1: いいですね。
0: いや天ぷらの揚げ方にもねよるしね。
1: あ、カラッとね、
0: もうそうしてすぐ食べるのがね、
1: 揚げたてがいいです。
0: 揚げたてがね、
1: はい、
0: いいですよ。ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょうか。東の隅田で深呼吸で行く。

0: ントンサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみたい感動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: これはどうでしょうか。鶏の卵よりも小さいものと言ったらっていうね、
1: いっぱいありそうだな。
0: これはですね、ステゴザウルスの脳みそのサイズらしいですけどね。ステゴザウルスはですね、全長9メートルにも達するが、脳のサイズは鶏の卵よりも小さいっていう。それをでもね、何年生きたんですかね。
1: 何年？あ、寿命？
0: 寿命は何年ぐらいなんですか、恐竜って。え、わかんない。
1: それが分かったら結構な
0: 有名なんじゃないですか。有名人になれますかね。
1: なれると思いますよ。
0: うん、
1: わかりません。
0: T-Rexの寿命とかね、わかんないですよね。草食動物、草食恐竜は長そうですけどもね、
1: イメージとしてね。
0: はい、うん、動きもゆっくりだし、
1: まあまあまあね、
0: 亀のように、亀が万年生きますからね。
1: え？まあ万年というのはまあ例え話で、はい、
0: そうだったんですか。鶴は100年。
1: あれなんだっけ、
0: 100年生きるし、
1: オンデンザメでしたっけ。
0: へえ、
1: あの北極圏にいるあのでっかいサメはなんか300歳とかがいるらしいですね。
0: すごいですね。
1: すごいですね。ね、
0: クラゲでしたっけ、あれ、エビ、伊勢エビ、ロブスター。ロブスターはもうずっと脱皮してれば永遠、
1: あ、50歳60歳でね、
0: なんかもうずっと生きてるらしいとかってね。
1: まあいつか、え、食われるまで、
0: なんかそういうハプニングが起きない限り。
1: 考えるとちょっともったいない気もします。
0: そうですね。ねえ、
1: 手を出していいのかって。
0: そうですよ ねロブスターってね、食べたことありますか。
1: いや、伊勢エビは食ったことありますけど、
0: ロブスターってなかなか、
1: だいたいね、何でしたっけ、タイガー、何でしたっけ、
0: タイガージェットシーンですか。
1: そう、違う、そう、

0: タイガーバームですか、何ですか、
1: まあ普通のエビですよ、スーパーで売ってるエビ。
0: おーおーおー、ブラックタイガー、
1: ブラックタイガーか、
0: はいはい、
1: ブラックタイガー、あれ美味しいね、
0: あれ美味しいですよ ね、茹でればね赤くなるんですよ、
1: そう あれでいいです
0: よくあのね、よくなん折り詰め的なのに入ってるね、エビとかね、
1: ああ
0: れとかも真剣に食べればね美味しいですよね、
1: 真剣に食わなくても美味しいですよ
0: そうですよ、
1: うん、
0: ね、なかなか手で食べていいのかね、
1: あ、手で食べましょうよ、
0: 手で食べる、あ、そのため手拭きがあるっていうことですか、うん、
1: あれもビールに合うんですよね、
0: ね、
1: ね、
0: 手拭いてからね、コップちゃんと持たないとね、
1: もうベタベタベタベタ
0: ベタベタベタ、こればっかりは
1: する
0: っ
1: ガシャン、
0: そうにならないようにね、はい、熱いガラスのね、
1: はい、
0: グラスを使えばいいのかっていう問題でもないっていう、
1: ね、そうですね、
0: はい、はい、ということで最後まで残さず食べましょうということで、以上とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。ファナティッククライシスでレイニーメリーゴーランド。

0: のぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです、はい、今回もインターネットさんのお借りしてきてるわけなんですけども、はい、まあ続いておりますよ、ご飯のお供ランキングということでですね、今回は52位ということで、とんかつ、ご飯のお供というか、
1: とんかつ、
0: とんかつらしいですね。
1: とんかつは普通に合うでしょう。
0: これはですね、はい、コメントとしてはですね、はい、サクサク肉ジューシーめちゃうまいっていうコメントがあります。
1: それはとんかつに対するコメントでしょ
0: そうか
1: 合うかどうかっていう話はまたね、
0: あれは
1: 合うけど、
0: ね、ロースまだいけますか、だんだんヒレになっていくとかってよく、
1: いやロースの方がうまいし、
0: ロースがいいですか、うん、ロースソースとロースが混ざったのをご飯に一回ジャンプさせると最高ですよね、その部分ご飯がすごい美味しい。
1: あ、そう、
0: はい、
1: う
0: ん、表現があんまり
1: よかったね。
0: いや、よかったって言ったらもうこれ全部ねあれなんですけど、はい、
1: まあでもほら、うん、こっちの方の、
0: はい、
1: いわゆるカツ丼って、
0: はい、
1: 卵とじじゃないですか。
0: 卵でとじますよ。
1: なんか他の地方で
0: 何、
1: はい、というか卵でとじないカツ丼ってあるみたいですもんね。
0: どういう状態ですか。
1: どソースカツ丼とかってあるじゃないですか。
0: あります。
1: あれあれあれ、
0: キャベツね乗ったな、あ千切りとか乗った
1: り、なんか最初にカツ丼作った人はそういう風に作ったらしいですけどね。
0: へえ、
1: なんか東京のどこかの
0: 味噌、うん、名古屋のね味噌の
1: 味噌カツ、
0: 味噌カツとかね、
1: あれうまいね。
0: あ、多分ありますか。
1: うん、
0: なんだ、どんな感じなんですか。甘じょっぱい味噌なんですか、イメージとしては。
1: コクのある、
0: はい、
1: サリトってしょっぱすぎるわけでもない。
0: そう、なんかそれ聞いたことあるんですよ。
1: ちょっと甘さがある。
0: すごい濃いのかなと思ったら、
1: お酒に合いますね。
0: またお酒ですか。
1: お酒に合うってことはご飯にも合うってことですよね、は
0: い、ああそうか、そう
1: 知らんけど多分そうですよ、
0: そうなんですね、うん、ということでね、とんかつがね52位でしたね、うん、第53位、これ浅漬けっていうことでね。
1: 浅漬け、
0: はい、
1: まあいいんじゃないですか。
0: コメントとしてはですね、あっさりしてうまいと、和食な感じがしますし、普通にご飯とも合いますっていう、ね、今回ご飯のお供ランキングなんですけど
1: ちょっと待て、いやいや、あ、分かるけど浅漬けとご飯だけではちょっとな、
0: ちょっといけないですか。
1: 浅漬けとお茶漬けだったらいいよ、
0: は
1: い、
0: どういうことですか。
1: いけるでしょう。お茶漬け自体がもう一品料理になってるから、
0: はい、いやまあそれはそうですよ。
1: で、はい、あっさりしたね漬物を食べる、はい、いいじゃないですか。
0: 一緒に入れても食べるんじゃ美味しいんじゃないですか。どうなんですか。そうでもないですかね。
1: 邪魔じゃね。
0: 邪魔ですかねお茶漬けもねサラサラいけてね、あれもまた、
1: あ、でも味噌漬け大根はその上に乗っけて、はいはい、お茶漬けの上に乗っけてもいけるから。
0: そうか、
1: いけるな。
0: いけますね。でも浅漬けはどうなんだ。
1: 浅漬けはちょっと邪魔じゃね。
0: そうです ね味が繊細ですから ね、
1: 食感がちょっと浮くような気がしますね、
0: はい、言える
1: ね。
0: 何の浅漬けですか。きゅうりとかですか。
1: きゅうりじゃない、
0: キャベツとかもですか。
1: まあそれもいいけど。
0: ありますよね。
1: あるある。
0: 他に何が浅漬けできますか。
1: そうだな。
0: 大根、え、
1: 大根きついかな。
0: かぶ
1: カブはしっかりつけないんですか。
0: あ、そうですか。
1: わかんないけど
0: ね、うん、きゅうりとかがね結構ね
1: いいでしょうね。
0: あっさりしてうまいっていう話がありますということで、はいはいはい、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。

0: 本日のダボンのコーナー。このコーナーはカラオケ店で見かけるアナーツダボンパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、どうぞ。
0: はい、ポラインドポップ、
1: おっと、
0: 782ページ
1: 後半ですね。
0: そうですね、ふのつくアーティスト様のページでございます。
1: 誰がいます？
0: このページでは福田光平さんとかね、はい、他には深田恭子さんとかね、
1: 深キョン、はい、
0: ホルダーファイブさんとか、ホルダーさんとかもね、いらっしゃいますしね。
1: カラオケで歌ったことあります？
0: 歌えないです。
1: 歌えないです。
0: はい、はい、ホルダーさんめちゃ高いしね。
1: 高い
0: っ
1: すね。
0: 三浦大知さんね、小さい頃から。
1: え、そしたら何行きますか？
0: ホートリップスさんで行きたいと思うんですけどもね。
1: おやおやおや、
0: ワンダーという曲なんですけども、ドラマの主題歌ですね。もうすごい頭の中何回も耳に残る曲で、ドラマもなかなか泣けてよかったですよということでいきたいと思います。はい、それでは参ります。ホートリップスでワンダー。

0: はい、エンディングの時間になってまいりましたということでね、はい、オープニング春の味覚ってことは春、そういえば今年は風が強くて桜がすごい結構早く飛んでたなって感じ。
1: なんか開花からの満開まですごい早かったですよね。
0: 早かったですね。新聞とかにもよくその、うんうんうん、七分七分咲き七分咲き、うん、はい、とか満開とかって、うん、それがねもう早くてね、すぐ葉桜ってなって、
1: あれもあの大雪の影響ってあるんでしょうかね、
0: はい、いやてっきり雪降るとね、うん、咲くのかなと思ってたら、
1: いやいやいや
0: 全然詳しくないから分かんないんですけど、
1: バッチリ冬が厳しかったから、
0: はい、
1: あの春もあのバッチリ来たっていう感じなんじゃないですか。ほら、はい、休眠ってあるんですよ植物。
0: あ、そうなんですね。
1: それがあの、うん、浅いと、はい、ダラダラダラダラってこう花が咲いてくるんだけど、
0: うんうん、
1: みんな一斉にあの咲いたってことは、
0: お
1: 休眠がみんなしっかり取れてたんだろうな。
0: ああそうなんですね。
1: さっきのねあの話じゃないけど、はい、マッケも一気に咲きましたよね。
0: 咲きました咲きました、ね、
1: もうさ次になってるけど、
0: うん、もうなってますよね。そういうもんなんですね、う
1: ん、そんなのがあるっぽいですよ、
0: ね、
1: うん、
0: 去年とかはね結構モフモフでねすごい綺麗だったなと思ったんですけどね、年によってやっぱりそれがまたね、
1: あでも毎年春って突風がすごいですよね、
0: はい、もう風今年なんて1週間ぐらい続きましたもんね。
1: いやあれはちょっと迷惑だったな、はい、
0: でしたね。目も痒くなるし
1: ね
0: 大変でしたね。
1: はい、
0: はい、ということで今回もためになった瞬間ためになるならなかった方に歩み寄っていきたい、そんな番組ザックバランはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。さようなら。

0: まり。
1: 毛馬内の端っこ、ゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業。雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯。国道282号線沿い青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
4: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
5: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。
6: 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
7: 除雪機のご用命は各商機械店へ。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ

0: 様ご機嫌いかがですか。この時間は美味しいお酒と食について、聞き酒師の恵子さんとともに酒と魚のうまい話と題してお届けしてまいりますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今回も始まりました、聞き酒師の恵子さんとお届けする酒と魚のうまい話。恵子さん、今月もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 前回はゲストにきりたんぽ FM のアッキーさんをお迎えして、特別番組をお届けいたしました。
1: はい、はい、賑やかに行きました、
0: はい。今回は前半に第20回フェミナリーズ世界ワインコンクール2026 、
1: はい、
0: 日本ワイン赤ワイン部門にて金賞を受賞した秋田小坂七滝ワイナリーワイングランド2025ヴィンテージ飲みました、と春は山菜を魚に1本と題してお届けしたいと思っています、そして後半はお待たせしました酒屋おかみの会 in カズノの詳細についてお届けします、
1: はい、
0: というわけで早速、はい、今回もボトルお持ちしました、
1: はい、
0: 空です。
1: はい、空です。
0: 空です。
1: 当たり前ですが
0: 空です。はい、とても軽いです。はい、普段あまり山ぶどう酒系は酸味が強いので、うちはチョイスからは漏れちゃうんですけど、やはりこの話題性のある、
1: そうなんですね、
0: ワインは飲んでおかないと、と思って2本、はい、
1: 購入。2本しか買わなかったの？
0: そう、2本。
1: びっくり。だから2本。まさか
0: 小坂ワインは4本買ったんだ、
1: 前の時はね、
0: そう、で恵子さんたちがブレンドしてくれてる、小坂ワインのベースになっている、
1: はい、そうですね、
0: このワイングランド、
1: はい、
0: で今回ヴィンテージって書いているんですけれども、
1: まあ2025、
0: これ購入したのは先月の中旬頃、もう発売のあたりに、
1: ね、なったあたりね、はい、
0: で我が家で寝かせて、で、収録の前日にいただきました、
1: はい、
0: なんでそんなに待ってたかっていうと、やはりね、魚が合うのが何があるかなっていうので、はい、
1: すぐ飲んでるものだと思ってたけど、
0: でしょ、
1: 待ってたんだ、
0: だこれだけで飲むわけにいかないから、
1: ね、そうだよね、はい、えらいよく我慢して
0: 我慢した。そうで、2本のうち1本は実は青森の方にお嫁入りしてしまったので、
1: はいはいはい、向こうにね、
0: 1本しかないのをカラッとこのカラッとの意味がですね、とっても軽やかな飲み心地で、まあ年数もね若いのでデキャントもしなかったんですけど、でよく冷やしてって書いてはあるんですが、普通にまだ涼しいので、夜、常温でも我が家では全然大丈夫で、はい、ただ常温で飲んでもそんなに酸味の強さを感じなくて、喉越しかな、でこう返ってくる香りがちょっと酸味があるかなくらいのもので、すごい飲みやすくて、これはちょっとワインコルク開けました、若干短いなコルクっては思ったんです。で香り嗅ぎました、くんくんくんくん、あ香りいいねっつって、でまず、トクトクトクトクトク色が
1: そうね、
0: あこんなに淡い色なんだと思って、もうちょっとするとロゼになっちゃいそうなくらいの色合いだったんですけど、まあ、飲んでもやはり軽やかな、うわこれはもう飲みすぎるな。そう、辛口っては書いてあるものの、渋みもね、そんな単にもね、
1: そうなんですよね、
0: 色が色なだけに、単にの渋みもそんなになくて、あこれはやっぱりベースにするだけあるよなと思って、
1: そうベースにするにはもってこいの軽やかさ、で、ブレンドしていくから味が、なんていうの、味が濃いものをちょっとやっ

0: 汗みが強いものとか、あと色が濃いワイン、ブドウ品種によっては、
1: うん、あるね、
0: 全然真紫みたいな色もあったりするから、
1: あるある、泡まで紫のね、
0: そうそうそう、なので私たちがブレンドしたものはそういう色が濃かったりとか、うん、味がに深みが出るようにっていうのをちょっとブレンドしていきました、ね、5%6% 分くらいね、うん、でもただこの単一品種でコンクールに出して金賞受賞するっていうのは、うん、このワイングランドっていう品種の中でやっぱもうトップの、うん、あのもう生産力っていうか、うん、あのなんていうの、もうそれだけの力があるっていう証明になったんじゃないかな、そう、ね、そう、
1: でたくさんあった
0: 2500本って書いてあったんですよ。で、その、2025ヴィンテージね。で、普段から多分そのくらいはあるんですよ。うん、2000、3000本くらいは余裕を持って作られていると思うんですが、その、賞取ったよっていう2025年ヴィンテージがもう、なんか完売って言われちゃって、ドヒャーみたいな。
1: ね。そう。ごめんなさいね、皆さん。私は飲みましたよ。
0: うちもね、だからもうないんですよ。
1: ララ残念。
0: 多めに取ったんだけど、うん、なんかみんないつの間にかポンポン手に取って、まあ、ちょうどゴールデンウィークもあって、うん、そうね、ありがたいことに、うんうん、でもね、もう飲みたかったっていう人いるかもしれないけど、
1: ごめんなさいね、飲みましたあっという間でした
0: いやでも今回はさ、その2本しか取らなかったのは、はい、すごいね、謙虚、
1: やはり皆さんのために
0: そういう
1: 一人でも多く、
0: うん、飲んでも
1: らう、飲んでいただきたい、その思いで、ね、はい、我慢しました、
0: ね、いつもダース買いなのに
1: 我慢しました
0: ね。で、あ、でも飲めてよかった。 でもともちゃん本当に早かった、先に問い合わせが
1: でしょ、
0: うん、もうそのメディアにね、賞取りましたって言った瞬間くらいにもううちの店に連絡が、
1: はいはい、まだ入る前ですね。
0: そうそうそう、はい、あの2025って年のヴィンテージはもうすでに店では流通してたんだけど、うん、そのシール、金賞取りましたっていうシール、貼ったのはまだ発売じゃなかったので、うん、早っと思って。
1: ええ。ね、ね、口も、ね、
0: 敏感、本当に。
1: 口も早いが。
0: いや、でもね、ありがたい。
1: また、ね、来年も。うん。楽しみな感じですね。
0: うん、そう。あの、やっぱりね、ぶどうの、その年の出来にも、左右される、うん、ワインは特に。なので、まあ、今回は2025年の出来がすごく良かったっていうこと。
1: うん、そうね。
0: ね、去年、すごく量も取れたっていうんで。うんうん、なので、
1: あの、日光と、
0: そう。
1: 雨と。
0: そうそうそう。でね、糖度がどのくらい出るかとか、ね、粒が割れないかとかね、いろいろあるんですけど、ね、本当にいいのが重なってできたのかなっては思います。
1: うん、もうぜひ皆さんお手に取ってって言えないのが残念。言えない。
0: まあ、もしかしたらどっかのね、あの、うん、酒屋さんとかスーパーにはあるかもしれない。
1: うん。もしね、見かけたら。
0: ね、買いですよ。あの、シールがね、白い金色のマークの入った、はい、
1: そう。
0: そう、あの、金賞を取ったよっていうシールが貼ってますので。
1: なんだっけ、フェミナリーズ。
0: はい、フェミナリーズのワインコンクール。
1: シールが。
0: これね、でも、シール貼ってなくても、うん、あの、ワイングランド2025って書いてあるのは同じワインなので、そう、そこはね、あったら、お、かいって思って、
1: うん、そう、ぜひぜひ、はい、挑戦してみてください。
0: はい。
1: はい。そして、その、待ちに待ったこのワインを開けるために、
0: はい。
1: 私、我が家で、魚がね、
0: うん、
1: って、春は山菜。
0: うん。シーズンですよ。
1: ね、春の山菜、ちょっとほろ苦のところがいいですよ。はい。あの、何せ私、この体型ですから、自分で山に行くわけでもなく、山に行ってきて、取ってきてくださった方に感謝しながら、
0: お恵みをいただきますね。
1: そう、腰油でしょ、
0: はい、
1: うど、わらび、あいこ、こごみ、刺し棒、刺し棒って言ってわかんのかな、板取りのわかめですね。はい。あの、腰油はですね、まるで飯泥棒のような美味しい。みんなこれ大体天ぷらで食べる。
0: そう。大体全部はもう天ぷらだよ、うちは、
1: ね、
0: うん。
1: 天ぷらで食べるところを、あの、あえて天ぷらにせず、量を食べるみたいな。で、腰油はさっと湯がいて、あの、2、3センチぐらいに刻んで、
0: うんう
1: ん
0: う
1: ん、それに、あの、鰹節をね、あの、某酒屋さんにある、一袋大きい袋、
0: うん。あ、業務用のやつ。
1: あのね、刻んであるっていうかね、あの、細かいので、

0: パフッと一つまみ、あ、一握り。
1: はい。
0: やって。
1: お相撲さんの塩を取るような感じで。
0: で、さっとめんつゆとごま油で、はい、こう、あえるわけですよ。
1: はい。
0: あえる、あえる。もうそうして馴染むと、
1: うん、
0: いや、あの、こし油のコクと、うん、かつお節が非常にいい感じで。
1: 想像しただけで美味しいもんね。
0: そう。で、これ、うん、あの、かつお節そんなにいっぱい入れなければ、うん、あの、ご飯に混ぜ込んだりとかすると、うんうんうん、あのね、炊き込むと、
1: 風味が、
0: 風味もそうだし、こし油の色がね、
1: うん、
0: ちょっとね、
1: うん、
0: あの、鮮やかじゃなくなるので、
1: はいはい、そうだよね。
0: あえてこう刻むようにこう混ぜ込むのがいいのかなと。
1: 確かに、
0: うん、でももう混ぜる暇なんてなかったです。
1: もうその場で、
0: そう、ご飯茶碗の上にね、盛り、もそのままふりかけのごとく食べましたけれども。で、うちウドは皮をきんぴらにするんです。
1: はいはいはい、はい、
0: あの皮だけ、うん、あの剥いて、うんうん、あの細かく刻むんですよ、本当に。で、それにまあ私の大好きなめんつゆを。
1: はいはいはい。まあ、万能ですからね。
0: 万能ですね。はい、そう、あの、混ぜ込むんですよね。これにもね、かつお節を入れると、なんて、炒めちゃうと、なんか、色がね、やっぱり。あえるだけでいいので、あえると、茹でたのを、塩でね、茹でたのをあえるだけでいいので、そうすると、香りも飛ばないし、そう、味のね、濃いところが残るので。で、昨日はあのわらびいただいたので、うん、今朝と袋にね、
1: うん、
0: 1羽入れて、
1: はいはい
0: はあ、茹でたやつをね、はい、頭も取らないんですよ。で、それにらっきょう酢とめんつゆを合わせたものに、
1: うん、
0: あのごま油少々と、
1: うん、
0: キムチ漬けの素をちょっと入れて、
1: うん、
0: あのちょっとピリ辛の冷やし中華風に、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: はい、これもね、あの夕方までにはもう冷蔵庫で
1: しっかり味が入ってる、
0: 入ってるので、
1: へえ、
0: まあ、なんかいつの間にかなくなるっていう、これも、
1: うんうんうん、
0: これ美味しいんです。そのらっきょう酢とあのめんつゆとっていうのは、
1: うん、
0: 実はあのきゅうりも
1: いけるんだ、
0: うん、キムチちょこっと入れてもらいました。
1: らっきょう酢がいい、うん、あれを仕事をするんだ。
0: そう、お酢と砂糖と合わせてってやってる暇がないので、
1: うんうん、まあそのまんまだもんね。
0: そう、うん、甘酢でね、はいはい、やるといいですよ。そうなんです。これもね、美味しかった。
1: うん、
0: あとアイコも茹でてるんですけど、
1: うん、
0: アイコはですね、葉わさびを詰めてですね、醤油で食べるのが一番、
1: うん、全部違う、全部違うね。
0: 違う違う。で、好みは、うん、あのマヨ七味ですよ。
1: はいはいはい、もう鉄板だよね、うん、
0: マヨ七味美味しい、
1: 美味しいよね。
0: 飽きないよね、これだと、ね、
1: 飽きないね、全然ね、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、で、あのたまにそこにあのナバナを、
1: うんうんうんうん、
0: つぼみなとかね、菜の花系のやつを突っ込むんですけど、
1: うんうん、
0: それもツナ缶とコーンを入れて、
1: うん、
0: でちょっとめんつゆとマヨをやると、うんうんうん、もうなくなるね、うん、一瞬で。
1: いいよね、ボリュームも出るしね。
0: そうなんですよ、バランスよくなります。
1: うん、ご飯だよね絶対ね、
0: うんうんうん、ぜひ皆さんお試しあれ。で、私初めていただいたのが刺し棒、刺し鶏のわかめをスープに入れたのをいただきましたよ。
1: 何味のスープですか？
0: 何味だったろう。コンソメかな、市販のやつではないな。これもね、あのグレースキッチンさんでいただいたんですけど、うん、トマトと長芋とエリンギの、
1: うーん、まあでも洋風っぽい感じだね。
0: それに刺し棒の刺し鶏の目が、
1: うんうん、
0: うん、
1: へえ、
0: そう、トマトの酸味と長芋の、
1: うん、
0: あの粘り気が、はい、刺し棒と一緒みたいな、全然こうバランスが良くて、
1: へ
0: ー、あ、いっぱい入れてくれてる、美味しいとか言いながら食べてきました
1: よ。
0: ちょっとこれはね、私真似しようかなと思ってます。
1: そうだね、うん、スープ系ってないもんね。
0: そう、いつもあの煮物とかね、
1: うんうんうん、ね、
0: ごま油で炒めるとかね、
1: うん、そうだよね、
0: きんぴら的な感じになっちゃうんですけど、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとスープ良かった。
1: うん、
0: あの透明なスープ

0: の方ね。
1: うん、うん、うん。
0: ぜひこれも、
1: レパートリーが増えた。
0: そう、増えた。
1: うん。
0: やってみる、絶対。
1: もう全然、感じ。すごい。全部味付け違う。
0: そう。というわけで前半は、ワイングランド2025ヴィンテージを飲みました感想と、うん、
1: はい、
0: まあ、魚のお話をさせていただきました。ジングルを挟んで後半お届けいたします。
2: ウィークリーカフェ。
0: 酒と魚のうまい話、後半をお届けいたします。前半はワイングランド2025ヴィンテージ飲みましたと、春は山菜で1本をお届けいたしました。え、後半はお待たせしました、酒屋おかみの会in カズノの詳細についてお届けいたします。ここからはケイコさんに
1: はい、
0: ちょっと喋っていただきましょうか。
1: はいはい、ありがとうございます。
0: チラシもね、できました、
1: うん。できました。
0: 爽やかな6月に合わせた、アジサイをイメージした色ですね。
1: はい。まあ、日にちだけはね、前々ぐらいから、6月20日を連呼していましたが、6月20日の土曜日、
0: はい、
1: 会場が18時、6時、はい、で、開演18時半、
0: はい、
1: からとなりまして、
0: はい、
1: 場所が、感動カズノパークホテルさん。
0: はい。
1: はい。で、会費8000円。
0: あ、よくぞ抑えました。
1: はい。このご時世、かなりぎゅうぎゅう。
0: 頑張りました。
1: 頑張りました、本当に。でも、ここは、パークホテルさんと打ち合わせしてて、はい、やっぱり、前回もやってるので、うんうんうん、その資料とか元にしながら、はい、いろいろこう、アドバイスいただいたりとか、うん、すごい、パークさんもすごく、親身に、
0: はい、
1: はい、やってくださっているので、うん、はい、おかげさまでっていうことです。
0: はい。
1: で、あれです、今回も、FA 形式に、なっております。
0: 争奪戦ですね。
1: 争奪戦ですね。
0: そうだね。私は多分先にお酒飲みに行くか。まず、なごみ水の争奪戦に。
1: そうだね。そう、もちろんなごみ水、仕込み水も各蔵からいただくんですが、はい、今回はちゃんとテーブルにも水を用意 しようっていうことで、打ち合わせ進んでおります、
0: はい。
1: 絶対なくなるので。
0: そう。いつも、
1: そう、酒より先に。
0: 足りなくなる。なぜ水みたいなね。うんうん、でも全然違うんだもんね。
1: そうなんですよ。なので、お酒を飲み比べるのももちろんなんだけど、うん、仕込み水、各蔵がどんな水でね、はい、仕込んでるのか、軟水なのか、硬水なのか、うんうんうん、なんかそういうのとかも、比べてみてほしいなと思います。
0: そうですよね、
1: うん。だからこんな柔らかいお酒になるんだね、とか、うんうんうん、だからすっきりしてるんだとかっていうのもね。
0: わかると思う。
1: わかります。酔う前に。
0: そう。何水なんか同じでしょうとかね。
1: そうそうそう。
0: よくテレビとかでも、子供がね、ミネラルウォーターの、ブラインドテイスティングとかやってて、うん、わかるのこんなのって思ってたけど、わ、うん、かる。並べられると本当にわかる、
1: うんうん。ぜひね、これも楽しんでもらいたい。
0: はい、
1: なんせ今回、10蔵。
0: 素晴らしい。
1: いっぱい来てくれないと、もう元取れないんで、なんとかお願いします、皆さん。
0: それも今回は、秋田県の酒蔵さんだけじゃなく、
1: そう。
0: 来てくださる。
1: そうなんです。10蔵のうち5蔵が、うん、県外の宮城、岩手をメインで。
0: 素晴らしい。
1: はい、お呼びしました。皆さん心よく来てくださる。
0: ね、嬉しいわ。はい、
1: まずちょっとね、ご紹介しましょうか。
0: はい。
1: まず、宮城県。
0: はい。
1: はい。富谷市、
0: うん、
1: 内ヶ崎酒造店さん。
0: はい。
1: こちらはね、代表銘柄が、法陽っていう、
0: はい、
1: 法名の方に、
0: はい、
1: 太陽の陽、
0: うん、
1: こういう銘柄があるんですが、宮城で最古の酒蔵なんですよ。
0: ああ、ほんと。
1: うん。今、社長が16代目ということで。
0: おー、すごい。
1: で、息子さん、若いんです。まだまだ若くて、
0: はい、
1: すごくこう、蔵を引っ張っていってるような感じで、元気のいい、はい、社長当時でやってる。
0: あ、なるほどね、うん。
1: なので、社長でもありながら、当時でもある酒造りの、メインをやってる。
0: あ、代々受け継がれてきた感じは、うん、そうなんです。しますよね。
1: わざわざ来てくださる。
0: ありがとうございます。は
1: い、続いて、同じ宮城県で、栗原市。
0: はい。
1: から、金の井酒造さん。
0: はい。
1: ここは、綿屋という銘柄で、
0: はい。
1: うちでもね、お馴染みですが、うん、ファンも増えてきましたし、

0: あ、もうとにかく米のこだわりがすごく強い、うん、あとその食中酒、うん、あの食事と一緒に楽しむ、
1: 食べながら飲みながらの、
0: お互い引き立て合うっていうお酒を目指してる、うんうん、ここもね今娘さんが精力的に頑張って、
1: は
0: い、
1: もう何回かね、うん、参加してくださ

0: あと次がね、岩手県の北上から、はいはい、菊盛酒造さん。
1: はい。
0: これはうちも最近お取り扱い始まりましたが、有名なところはタクシードライバー。
1: はい。ネーミングがねすごく面白い。そうそうそう、うん、酒蔵さん。
0: ここはもう本当岩手の販売だけで作ってる、はい、全部を食べるお米だけ。
1: それがすごい。
0: うん。で契約農家さんにお願いして、うん、であととにかくね伝統行事、地元の伝統行事をとにかく大事にされてる。いろんなそのね祭りの名前が、はい、お酒の名前に入っていたりとか、
1: 鹿踊り、
0: うん、とかね、うんうん、そう、あとこの間だと北上薬局っていう、はいはい、昔ヒットした
1: 蘇州薬局っぽい、
0: あ、そう、ぽいやつ、うんうんうん、私もちょっと全然外れてるので年代が
1: そうね、そうね、
0: なのでうーんっていう感じだったSNS に載せたらでも知ってる、歌えるよっていう人すごく多くて、そういうね、本当に楽しい銘柄を作ってますね。
1: はい。
0: あとは水仙酒造さん、大船渡から、はい、わざわざ来てくださるんです、
1: はい、前回の、うん、前回ですね、これ縦紙我が家でも大絶賛だったんで、ケイちゃんところでも
0: 置いて、うん、扱えるようになりまして、水仙さんといえば、うん、秋田では雪っ子ね、うん、濁り酒のね、うん、度数が強くて、はい、これをうちではもう他の銘柄あんまり扱ったことがなかったんだけど、うん、この前のお上の会の時ね、縦紙っていう、これもね、震災後にできた銘柄で、震災でもう蔵が破損してしまって、すごく大変な時期を乗り越えてきたっていうので、はい、縦紙っていう、縦紙浜っていうね、浜辺の名前なんですよね。
1: ああ、そうなんだ。
0: 馬の縦紙じゃなく、
1: そう。
0: みんなね、ちょっと勘違いする。
1: 質問しちゃいましたから、私。うんうんうん、
0: そう、縦紙浜っていうね、その、松が植えられる防風林の松林にした浜だったんだけど、それは結局津波で全部流されてしまって、だからこっからまたゼロから、立て直していこうっていう思いで、うん、縦紙っていう名前をつけたっていうね。
1: まあ、地元ではこれはね、ご新酒でよく使われる銘柄らしいですよね。もうぜひこれも美味しいので、皆さん飲んでください。
0: きっと持ってきてくださると思いますので、
1: はい。
0: 続いてね、これはリキュールの、はい、メーカーさんで、岩手の伊沢郡っていうところの、金ヶ崎薬草酒造さん、
1: はい。
0: 金ヶ崎インターのね、ところのそばなんですね、うん、東北道のね。はい、こう自家製のハーブを栽培。
1: そうそう。パンフレット見るとすごいわかるんですけど、うん、そうそう、手広くやってますよね。
0: だってすごい、あらゆるハーブを作っていて、ね、それを元にした、リキュール。
1: そう。季節に合わせた、ブレンドで、
0: うん。そう。ともちゃんもね、はい、好きで、前、お上の会に来ていただいた時に飲んで、それでちょっとね、美味しいってファンになって。
1: かなり飲みましたね。
0: うん。はい。そう。ここもね、本当に倉本さんが元バーテンダーで、うん、こう、カクテルのコンテストでも、こう、ファイナリストになったことがあるっていう。うんうんうん、まあ、やっぱり経験元に。う
1: ん、ですよね。
0: うん。この5つがね、県外から、はい、今回初めてカズノにいらしてくださる蔵です。
1: はい。そして県内は、うん、西谷酒造さん、
0: はい、
1: 雪の坊社で有名ですよね。はい、で、木村酒造さん、
0: はい、
1: これは福子町、
0: うん、
1: はい。で、鈴木酒造さん、
0: はい、
1: 大仙、
0: はい、
1: この秀子。
0: そう。
1: 秀吉よね。
0: そうそう。
1: 秀吉で秀子とかね、
0: うん。
1: はい。で、秋田酒造さんが初めて。
0: そうです。ここは秋田市の荒谷にある蔵なんですけど、はい、今当時さんが、はい、数の出身、うん、数のおさり沢出身の小立さんが、
1: はい、
0: 引き継いでいて、引き継いで、5年、6年とかなのかな、うん、
1: ラベルがね、メガネの。
0: うん、そうそう、メガネとヒゲのラベルが、ヒゲ、メガネ坊主っていう、そのまんまのラベルの。
1: はい。
0: これはその当時を模したラベルになっていてね。
1: そうですね。
0: そう。
1: はい、秋田晴れ。
0: そうそうです。
1: 有名ですね。
0: そうですね。水楽天とかね。は
1: い、そして、地元の千歳盛り酒造さん。はい。
0: うんうん、
1: はい、
0: まあもちろんね。
1: もちろん。
0: 地酒なので。
1: はい。迎え撃つ。
0: はい。
1: っていう感じです。
0: そうなんです。今ね、千歳さんも、酒造り、米造りとかね、うん、いろいろちょっと新しく進展しそうな。
1: そうですね。
0: うん、情報があるので、うんうん、そういうのもね、直にお聞きできたらいいなと思ってます。
1: は
0: い、
1: 来月の番組も、この回の前に、うん、

0: ありますので、うんうん、またね、詳しく、そうだね。そちらでもお伝えできるかと。
1: 直前のね、
0: そう。
1: はい。
0: あの、終わった後はもう引きずりますからね。そう、私たち。
1: いつの話してんだ。
0: 感動をね、皆さんにお伝えしたくて。はい。なので、ぜひ今回も、あの、皆さん参加いただきたいと思います。6月の20日土曜日。
1: はい。
0: 感動カズノパークホテルさんです。
1: はい。
0: よろしくお願いいたします。
1: ぜひお願いします。
0: まあ、6月田植えも終わって、サナグリで皆さんで参加されてもよし。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: いいでしょう、それ。
0: ねえ。
1: 行きましょう。
0: そう、うん。あの、若干ですね、中総体と被るんですけど。
1: あ、そう。
0: 中学校の総体とね。
1: 6月ね、イベント多くて。
0: そうなんです。でも、夜は、てね、
1: ね、そう、みんな、はい、飲みに来て、
0: はい、というわけで後半は酒屋おかみの会の情報をお届けしました。本日も酒と魚のうまい話をご視聴いただきありがとうございました。番組へのご意見ご感想は数のきりたんぽ FM 酒と魚のうまい話までお寄せください。再放送は木曜日午後2時、金曜日午後2時半、これが新しく増えた再放送枠です、うんうん、日曜日午後6時30分、火曜日午後1時30分です。お聞き逃しの方、またはもう一回聞きたいという方はぜひ再放送でお楽しみください、
1: はい、
0: 次回の放送は6月第2週の10日となります、はい、次回もぜひお楽しみください。酒と魚のうまい話、今回のお相手は、
1: ケイコと
0: トモジュウでした。それではまた次回、お耳にかかりましょう。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 来て、見て、聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動について、自分たちの声で地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時50分ごろ放送。有限会社奥村電気工事は子どもたちの活動を応援しています。
3: おう、久しぶり。
4: 久しぶりだな。
3: 今仕事何やってんだ。
4: 俺石川組で地球作ってる。
3: 大井の石川組で
4: 地球、
3: わかんねえ。
4: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
3: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
4: だろう、自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
3: 石川組か。
5: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。

0: 皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子供たちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ここからはゲストトークのお時間です。今日は数ので子育てをしているなんとパパさんに来ていただきました。伊藤さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: では伊藤さん、自己紹介を簡単にお願いできますでしょうか。
1: はい、東京生まれ、タッピ育ち、数の在住、伊藤と申します。
0: はい、ありがとうございます。とってもね、いつもユニークな伊藤さん、モノマネも上手ですよね。
1: そうです ね
0: そう、本当にモノマネでいつもね、笑わせてくれるこの数ので子育てのパパさんなんですけども、そういったお話も交えながら今日聞いていきたいと思います。
1: はい、
0: ではそうですね、伊藤さん、お子さんの人数、年齢など教えていただけますでしょうか。
1: はい、人数はたくさんいますが、はい、育てているのは高校生一人です。
0: はい、男の子ですよね。
1: 男の子で高校2年生になります。
0: はい、もう高校生の男の子だとやっぱり思春期という、ね、時期でもあると思いますが、はいはい、こう思春期を迎えてそれまでとの関係性とか何かこう変化、変わったことってありますか。
1: やっぱりこう、うん、口数は少なくなったし、うん、なんかこう自分の時間っていうか、まあ、自分のそのイメージのこう なんて言えばいいんですかね、うん、自分の中にこう閉じこもってるっていうか、のが多くなった気はします。
0: それは何歳ぐらいからそうなりました。
1: あ、やっぱここを入ってからだと思いますね。
0: そうなんだ。じゃあ中学生までは別にあまり変わってないですか。
1: そうです、まあ変わってないってことはないんですけども、うん、だんだんだんだんなんかこうやっぱり友達寄りになってってるのかなっていう。あ、
0: そうなんだ。そこでこう寂しいなって思ったことはありますか。
1: 全くありません。
0: あ、全くありません、
1: はい、
0: 嬉しいですか、やっぱり成長は。
1: むしろその方が自然っていうか、健全っていうか、
0: そっか
1: と思うので、うん、まあ友達は一生財産になると思うので、
0: はい、
1: そこは大事にしてってほしいところでもあるものですね、
0: うん、はい、そうですね。では、高校生になるとやっぱりね、今伊藤さんおっしゃっていただいたように、その、まあ、自分のこう時間をね、たくさん持つようになったりとか、友達との、関係も広がると思うんですけど、会話もやっぱり減ってきて、その減る中でもそのコミュニケーションで伊藤さん自身がこうパパとして心がけていることって何かありますか。
1: あ、さっきも言いましたけど、私、育ちがタピ岬なんですよ、
0: はい、
1: なので、まあ、実家帰ること結構多いんですけど、コミュニケーションになってるかどうか分かんないんですけども、まあ、結構釣り、向こうも好きで息子も好きで、
0: 釣り、
1: 結構一緒に海で遊ぶっていうのは、まあ、コミュニケーションツールの一つなのかなと思ってます。で、まあ、部活やってるんですけども、卓球、やってるんですけども、中学校までは一緒にこう練習したりとかしてたんですけども、まあさすがにもう追いつけるほどの腕がないので卓球でコミュニケーション取るってことがまあまあなくなっちゃったなっていうところでいくと、まあそういう釣りとか、かなっていう。最近だと、家の前の傾斜面で一緒にタラの芽取りに行ったりとか。
0: へえ、山菜取りも
1: ですね。
0: 一緒にやったりするんですね。やだとか言わないですね。行きたくないとかあんまり言わないんですか。
1: 完全なこう腰の丈ぐらいまである草の中に入っていくのは嫌だって言うけど、目に見えてる、道路から見えてる場所とかだと、あそこにあるとか指さして、
0: 一緒についてきてくれるんですね。いや本当にこう伊藤さんと息子ちゃんのその関係がとてもこう、なんだろうな、まあ会話こそ少ないかもしれないけど、すごくこう強い絆で結ばれているなっていうふうにもこうね、旗から見るとすごく感じるんですけども、仲良くできる秘訣って何でしょうかね。

0: な何にしているってわけではないけども、うん、まあまあ、しいてやってるとすれば、はい、何かしらやるときは、うん、その人のその子の目線になって、うんうん、同じ目線でやるようにはちょっと心がけるようにはしてます、は
1: い、対等にっていう感じですか。ですね、うん、それってすごく大切だなって最近思うんですけど、伊藤さんはその、まあ、お子さんたちが小さかった時もそういう風な目線で、
0: そうですね、
1: 接してきましたか。
0: そうですね、あのその子たち の, そのやってることの目線に合わせて、うんうん、同じ感覚で、うん、やるようにはしてきたつもりでした。
1: あ、なるほど、まあ、その積み重ねが多分今のすごくこう絆の深さみたいなのがあるのかなって、私もすごく自分 の, あの子供たちへの接し方を見直さなきゃいけないなって、伊藤さんの姿を通してねいつも思うんですけども、はい、まあ、そんなあの伊藤さんの子育てなんですけども、はい、高校生になったね息子くん、はい、小さい頃と比べて、はい、まあ、たくさんあると思います。もちろんあの体的にもそうですし心も大きく成長してると思うんですが、なんかこういろんなターニングポイントの中で一番こう成長を感じたことって何かありますか。
0: うん、学校で経験したことを家で出そうとする、うん、で学校でまあ課題として出されたことも確実にこなすために、あの家でどうすればいいかを聞いてくる、あの例えばですけども、まあ、あの調理の実習が、うん、あの宿題としてあって作ってみたいっていうのを始めてから、うん、まだ違うものも作ってみたいっていう、
1: へ、う
0: ん、ので、まあ、ちょっと私も料理やってたもんですから、うん、まあ、そこに関してはあの、まあ、うん、いい教えでやるよっていう感じで作らせたりとか、うん、まあ、やっぱりこうなんだろうな、うん、自分がやらなきゃっていうことを、うん、なんか自分から進んでやるみたいなところは成長してだなって、はあ、うん、思うところでもあるかなって。
1: 自らこうやってみようとする心っていうか、うん、
0: ですね、
1: 大人ですね。
0: 大人ですかね。
1: 素晴らしいなと思います。
0: 大人ですかね。
1: でも伊藤さんもすごくあのお料理上手じゃないですか。
0: そこそこです。
1: いや本当にあの上手だし、いつもこうなんか手の込んだお料理も作れるし、
0: そこそこです、
1: ね、いやそう素晴らしいなと思うんですけど、その背中を見てをやってみたいとか手伝うとかってありますか。
0: 今まではなかったんですけど、その高校の授業の延長でやってみたいということで、
1: うん、へ、
0: で、うん、一応息子にあのちっちゃいナイフのセットですけども買ってあげたりとか、
1: うん、
0: 包丁3本、
1: すごい、
0: 万能バサミとか入ってるようなセットなんですけども、
1: それは学校で使うとかじゃなくて、
0: 家で使うように自分用に、
1: すごい、
0: ただあの人の包丁使ってやるようになったら自分のっていうのがあった方が、
1: はい、
0: あの気使わなくて済むし、いつでもやれるかなって、
1: はー、
0: 貸してとかはなくて済むので、うん、でちょっと自分が使ってる包丁があまりにもちょっとこう、うん、大きすぎるので、
1: しかも本格的なやつですよねきっと、
0: 普通にあの牛刀とかなので、
1: いやーすご
0: い、なのでやっぱり重いし危ないしっていう感覚はあるみたいで、う
1: ん、なるほど、
0: うん、なので
1: 使いやすいやつ
0: をなるべく自分で使えるようにっていうので、
1: はい、選んであげたんです
0: ね。ですね、一人暮らしもあるだろうし、うん、やっといて、うん、覚えといて損はないと思うので、
1: うん、うん、ありがとうございます、大きな、ね、成長を感じたエピソードもお話をお伺いしました、前半はここまでとなりますが、次回後半でもお話をお伺いしていきたいと思います。伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
3: 鹿角市おさり沢出身で東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。高杉先生こんにちは。
4: こんにちは。
3: 今日もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 今日は高杉先生、いつもはねお電話で収録なんですけども、
4: ええ、
3: 今日また角野に帰ってきてくださってたので、
4: はい、
3: スタジオで収録させていただきます。
4: はい、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。では

0: まあ、早速質問なんですが、これは私今リアルタイムに悩んでいることで、次男ですね、4歳なんですけども、髪を切るのが嫌がるんです、でなかなか切らせてくれなくって、あの美容室で、何度か切ってるんですけども、やっぱ気が向かないともう絶対行きたくないとか、って言って、じゃあ私が家で切ってあげようかって言っても絶対嫌だ、って言って今結構伸びててどうしようって思ってるんですけど、どういうふうにこう誘ってあげたりしたらいいのかなって思ってるんですけど、
1: なんで切りたくないんだろうね。
0: 最初はバリカンが嫌だって本人は言ってて、バリカンでやってたんですね、でバリカンじゃバリカン使わないよって、でハサミだったらいいって本人も言ってたから、ハサミにしたんだけど、それもやっぱり嫌だって今度なって、多分ですけども、首元とかをこう触られるのが嫌だ、耳元とか、っていうところなんですね。でも切らないとずっと伸びちゃうから、邪魔そうだし、目にもかかってくるから、どうしたもんかなって思ってるんですけど。
1: なるほどね、まあ4歳とかね、3歳、もう少し前くらいから、ほらね、美容院デビューとかね、する時にやっぱり悩みってありますよね、髪の毛もそうだけど、その子供にとってね、やっぱ髪の毛っていうのは自分の一部だっていうふうにね、また乳児から幼児にかけては自分のアイデンティティの中でね、髪の毛って自分だよ、例えばだけど髪じゃないけど、うんちとかね、おしっこも、乳児なんかは自分の一部であるっていうね、保育の実践とかでね、子供の言葉とかを拾っていくと、やっぱり出てきたうんちにね、バイバイって手振ったりとか、やっぱり自分の分身なんだっていうね、捉えが子供ってあるんじゃないかなっていうのがね。
0: そうなんですね、
1: その中でやっぱり髪の毛とか、爪とかね、そういう自分から出てるもんですもんね、なのでそれをやっぱり自分の意思じゃないところで好きにされちゃうっていう恐怖っていうのは子供の中にはあるのかなっていうふうにね、思いますね、なので、そこに寄り添ってあげる、やっぱり、刃物もやっぱり怖いっていうのはあると思うんですよね、でも自分の体にね、だんだんその傷をつけられるようなね、ものを、その自分の一部を切り取られるものをね、持ってくるってことを子供は言葉では説明できないけど、本能的にね、あ、嫌だなとか怖いなっていうのはあるっていうふうに思いますね、自分も小さい時ね、花輪でね、床屋さんにね、通って、その頃はね、床屋のお父さんがね、髪切るとね、最後にね、内緒だぞって言って50円くれるのね。
0: 50円
1: そうそうそう。
0: 飴とかじゃなくて50円。
1: そうそう、そのすぐそばに駄菓子屋さんがあって。
0: あ、そうなんですね。
1: だからね、髪を切ること自体はめんどくさいなとかね、やっぱり子供って思うじゃん。じっと座ってなきゃいけないし。だけどその後のね、その50円が楽しみでね、でその駄菓子屋さん行くのがね、すごい楽しみだったっていうのを、このお話を聞いてちょっと思い出したんだけど。
0: そっか、
1: 髪の毛に特化して突き詰めていくって方法ももちろんあるんだけど、その子がね、嫌だなと思った子供がどう気持ちを切り替えられるかっていうのを考えるのも一つの手であるっていうのが一つと、それからその切った状態とか、自分がこう変わった状態、どういう風になりたいかなって、想像させてあげる、こういう髪型かっこいいね、切った後のね、写真撮ってねとかね、あとは何かモデルになるようなね、ものを見せて、こういう風になりたいとか聞いてみたりとかね、直接いきなり切るんじゃなくて、やっぱりごっこ遊びが大事で、何でもそうだけど、ごっこ遊びを通して疑似体験、それで自分の心の準備をしていくっていうのはとっても大事なので、お風呂の中で髪の毛屋さんって言ってね、別にハサミじゃなくて手でね、チョキチョキってね、切る真似したりとかね、あら素敵ですねとかいうやり取りをして、自分の快感情、お風呂に入って、ほらお母さんと一緒にね、お風呂に入ってる時嬉しいわけじゃない、そういう嬉しい中でそういうごっこ遊びを して、あら今日も男前ねとか、やっぱり髪切るとかっこいいわねとかね、

0: そういうふうにして快感上の経験をしていく中で心の準備を、体験させていく、
1: うん、
0: それでいざ本番になると少しちょっと緩和されるかなっていうのがあったりとか。
1: わかりました。
0: ね
1: え、もう早くこのなんか期間で休みの時に早く髪の毛切ってあげなきゃとか、
0: うんうん、
1: そういうこう焦りがあったんですけど、はい、そうじゃない、まず段階を踏んで楽しく、私自身もこう緩やかな気持ちで、うん、切られるように、
0: はい、
1: お互いに進めていけたらいいなって思います。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、また会いましょう。

0: このコーナーは喜びの種をまこうダスキン和之支店の提供でお送りします。ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキン和之支店青山さんにお越しいただきました。青山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 青山さん、はい、最近ですね、とっても暖かくなってきて、
1: うんうん、そうですね、
0: はい、まあ、ちょっと前までは朝晩の冷え込みがあったので、はい、まだこう暖かい布団、うんうん、ちょっと離せないかななんて思ってたんですけども、うんうん、そうですね、はい、だいぶこう足でですね蹴っ飛ばす時も増えてきて、はい、やっぱりこう厚めの布団はクリーニングに、ね、出したりとかって考えてる方も多いと思うんですけども、それにぴったりのサービスがあるということで、はい、今日ご紹介よろしくお願いします。
1: はい、今日はですねダスキン布団丸洗い宅配サービス、こちらの紹介をさせていただきます。はい、毎年ね、だいたいこの時期になると、うん、この布団丸洗いサービス、宅配サービスを、このように紹介させていただいているじゃないかなというふうに思います。はい、でやっぱりなぜかと言いますと、さっき皆さんおっしゃってましたけど、だんだん暑くなってきてね、ちょっと布団しまおうかなっていうふうにね、思う時期だと思うんです。で、その前に、これね、うん、冬にね、大活躍した布団ですので、はい、これってね、人の汗とか皮脂とか、うん、それからダニ、なんかね、たっぷり汚れがついてるんですよね。はい、それをもう押し入れにしまってしまって、うん、冬までなんてことをやってると、結構ここにね、ダニがですね、はい、大量に増えてしまって、うん、大変なことになるので、ぜひね、この布団丸洗い、こちらをしていただきたいなというところなんですが、はい、パッと思い浮かぶのは、布団ってどうやって洗ってますか？どうやって洗いたいですか？
0: 布団はコインランドリーに持っていくことが多いです。
1: うんうんうん、布団ですね、干してればね、ふわっとなって、これでいいんじゃないかというふうに、はい、思う方いらっしゃると思うんですが、干してもふわっとはなるんですが、ダニは、布団の奥底に入って、実はじっとしてます。で、また押し入れに入れると、はい、バーっとダニが広がっていくんですが、なので根本的にダニとかね、はい、そのダニの糞とかそういったものは、布団干しただけじゃ取り除くことができません。ですので、このさっき言いました水洗いすることが大事なんですが、はい、水洗い OK とかね、洗濯機 OK って書いてる布団も、最近増えてきてますが、うん、自分で洗うと、ちょっと危険信号なのが、この布団の乾燥なんですよね。
0: う
1: んうん、結構ね、羽毛布団ってこう薄いように見えても、はい、綿結構パンパン入ってますので、はい、中の方までしっかり乾燥させないと、うん、またちょっと不衛生だったりダニが増える原因になったりします。ですので、こういったね、ダスキンの宅配サービスおすすめしてました。はい、ね、まずはダスキンの布団丸洗い宅配サービスの、ポイントなんですが、うん、漬け込み洗いというのをしてます。なかなかね、布団ってこう水吸いづらいんですよね、羽毛布団なんか特に。ですので、しっかりね、巻き寿司のような感じにぐるぐる巻きにしまして、はい、それを洗濯機に入れます。で、全部にお水が行き渡るような、そんな洗い方をしてしっかり、漬け込み洗いしております。それから、その、洗い終わった後の、乾燥なんですが、はい、傷めにくい平面乾燥というのを行っております。どうしてもね、コインランドリーだと、ぐるぐるぐるぐると、乾燥すると思うんですが、こちらは、やっぱりね、乾く前の布団というのは、そうやって動かしてしまうと傷みやすいので、広げたまま、ベルトコンベアでこう運ばれてきまして、熱風を通して、傷めないようにしっかり乾燥するというふうな乾燥方法をとっているようです。
0: はい、
1: ですのでね、中の方までしっかり乾かして、ふんわりとした風合い、戻ってくるような洗い上がりになります。
0: はい、わかりました。はい、そして、今、キャンペーンも行ってるんですかね。
1: はい、そうですね。はい、たくさんのメニューがあるのですが、はい、人気のメニューが、税込み1100円オフ

0: というキャンペーンをやっております、はい、こちらはお申し込み期間が始まっておりまして、うん、10月31日までの、キャンペーンになりますので結構長いんですね、はい、ですので早めにこうキット、お布団キット頼んでおきますと、自分、うん、ご自分のタイミングでね、うん、この宅配クリーニング出すことできると思いますのでね。はい。はい。そして、こちらの方のメニューの方ですが、うん、まずは羽毛布団の2枚パック。はい。羽毛布団2枚出すことができます。初回は、標準価格が、通常11,880円のところ、10,780円になります、はい、うん、それから初回っていうのは布団を入れる袋、うん、キットが必要なんですが、うん、それもともと持ってるわっていう方は、リピートになります。少しね料金がお安くなります、
1: はい、
0: こちらは通常価格が、11,275円のところ、10,175円というふうに1100円オフになっております、うん、でこちらは羽毛布団の2枚パックなので、もう羽毛布団だけを出すパックで決まっております、はい、敷布団とかね、こたつ掛け布団とか、毛布なんかこういろんなものを組み合わせて布団丸洗い出すことができます、はい、そちらの、パックの方はこちらリピートのみがちょっとお安くなるんですが、通常 15,510円のところが 14,410円となっております。このねどのパックで出したらいいのかっていうのは、なかなかね迷うところもあると思うんです思いますので、ぜひねダスキン風の視点の方にお問い合わせいただけたらと思います。
1: はい、わかりました。私もなんですけど、はい、ちょっとこうハウスダストとか、うんうん、こうやっぱお布団ちゃんと清潔に保ってないと鼻がムズムズしたりとか、
0: ね、
1: だんだん今度梅雨時期になってくればね、うん、そういうこともあるので、はい、やっぱりね衛生的にもね、はい、快適に過ごせたらいいかなというふうに思います。
0: そうですね、
1: はいはい、でまたねキャンペーン期間10月31日までということなので、うん、まだね期間がありますので、はい、ぜひ皆さんのタイミングで試していただければと思います。はい、はい、今日もダスキン風の視点青山さんにご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこうダスキン風の視点の提供でお送りしました。ここで子育てに関わる皆さんへの応援ソングとしてこの曲をお送りします。もののあわれで儲けも。

エンディングのお時間となりました。子育ては思い通りにいかないことが当然ですが、その中でイライラを抱えるお母さんお父さんたちも多いと思います。私自身もいつもその点については毎日反省することばかりです。ベネッセ教育総合研究所が2023年3月に実施した乳幼児の保護者のライフキャリアと子育てに関する調査では、0歳から6歳のお子さんがいらっしゃる保護者の方およそ5800人に子育てのイライラに関して質問したところ、

子供が煩わしくてイライラしてしまうことがあるという項目に、よくある、時々あると回答した人の合計が、母親はおよそ6割、父親がおよそ5割と見られました。皆さんそれぞれにそのイライラに対して対策を考えて実践しているよという方もいらっしゃるかもしれません。私はまだまだ試行錯誤で悩みの連続です。そこでイライラを少しでも手放すためにできることというのがありましたので、少しお話しします。5つのポイントがあります。1つ目は、親友だったら同じ話し方をするかなと自分に問いかけてみる。2つ目は、思い込みを問い直して子供とルールを決めてみる。3つ目、イライラの前さばきを意識する。どんな時にイライラを感じそうか予測して対処法を考えておくことですね。4つ目は、辛い時はしっかりと言葉で子供に打ち明けてみる。5つ目、伝え方を変える。責める言い方ではなく、アイメッセージで伝える。私はこう思うからこうしてほしいなっていうね、伝え方です。これはよくね、高杉先生もアイメッセージで伝えてあげるのがいいよっていうお話されていますね。皆さんいかがですか？簡単にお話ししましたけれども、私は今からできそうなこともたくさんあるなと思いました。どうしてもネガティブになることもありますが、実践をしていきながら子どもたちとともに自分自身も成長していきたいなと改めて思います。子どもも大人も自分らしく、子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。

0: 夢のマイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。
1: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ和野店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
2: 高屋コーポレーション。

0: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
1: JOZZ2BHFM FM カズノ。
2: 毎日の生活は
3: 明かりとともに、
4: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。

0: ーです。
1: 5月14日木曜日ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は、ライブツアー中の杉正道さんのピンチヒッターでゴメスザヘッドマン山田俊明と
0: 山口真奈で、全国コミュニティ FM 局を結んで東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
1: はい、去年の秋以来ですね、4時間、こちらで喋、らせてもらってます。
0: はい、はい、ここからは全国ゾーンでございます。はい、この1週間の気づきというのを毎回、冒頭に30代言ってるんですけども、はい、はい、山田さんは、
1: さっきも言いましたけど、ちょっと目の治療をしまして、
0: はい、はい、
1: で非常に目が見えるようになったというね、
0: うん、
1: もうなんだろう、自分の心が汚れてたのかなっていうぐらい、そうね、鼻とか見たら綺麗だし、なんで。あの鳥たちが、
0: はい、
1: あの朝の散歩しててもね、はい、鳥たちが羽ばたいて飛んでいくのとか見ながら、美しいな地球ってって思ってます。
0: だからたまに私普段メガネなんですけど、うんうんうん、家とかで、うん、家で使うからもう指紋ベタベタなんですけど、うんうんうん、たまに拭くと、うん、あ、世界が変わったって思うぐらいクリアに見える、うんうん、その何百倍もの美しさというか、なんかクリア感を味わったってことですよね。そうですね、だから
1: その目の病気っていうのがね、後発白内障ってやつだったんだけど、はい、もう本当にそのレンズに指紋がついたまんま目が見てるって感じだったのね、うんうんうん、だからその指紋が取れなかったのを取ってもらったっていう治療をしたんで、ね、もう本当になんか物を 見るだけで嬉しいっていうか、目が覚めても嬉しいっていう感じですよ、うん、こんなことをね、今更改めて感じることができるなんて、うん、目が悪くなるのも悪いことばっかりじゃないなと思いましたね、うんうん。
0: 私の気づきは、まあ、ちょっと今日のメッセージテーマにも、これな、あ、沿ってるのかどうなのかをまず山田先生に、うんうん、AI 先生に聞きたいんですけども、はいはい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるってことで、うん、全然使ってなかったんですが、うん、スマートフォンを変えまして、
1: はいはい、
0: そしてこの iPhone のカメラに、うん、なんかモードがあって、うん、これを被写体に向けてみてくださいみたいな、うん、でうちにある植物に向けてみたところ、うん、これはもしかして植物のザミオルククスかもしれませんみたいな、勝手に答えてくれたり、
1: 名前を言うよね最近。そうです、そうです、
0: これも勝手に AI がやってくれてるんです。
1: 鳥の写真を撮ってもこれゴイサギですねとか言う。
0: へー、
1: うん、すごい。だからそういう意味では、だからもう知らないうちにもう AI 入ってきてるから、カメラの中にね。
0: へー、それ見ないでくださいとは言えないんですか、この内蔵されてる AI。
1: もう AI 禁止って言えるのかな、どうなんでしょうね、うん、そんな難しい植物の名前まで言う。
0: そう、そうなんですよ、とすごいなというのも一つ気づきでございました。
1: そう、今週のテーマは AI、 まあもう AI 全盛の時代ですけども、 AI 使ってるというテーマで、たくさんいろんなメッセージいただいています。
0: はい、
1: うん、
0: そして今日のこの後番組ラインナップも紹介しましょう。この後日本一の逆回転男出題があります、はい、そして3時台の後半はこちらのコーナーです。奈良健康ランドの CM ソングで奈良健康ランド
1: ローカル CM、
0: ちょっと佐賀の方で今日探してみたんですけど、うん、あまり見つからず、ブラックモンブラン
1: はい、
0: の CM とか出てきたんですけども、うんうんうん、ちょっと私に引きこなせなくて。
1: あ、そうですか。
0: ちょっと佐賀からの奈良健康ランドにさせていただきました。
1: わかりました、
0: はい、私は今オタマトーンというこの電子楽器で音を出しましたが、うん、3時台の後半クイズこの曲なんだでは、ある曲を奏でます、うん、でその曲のタイトルを当てていただくというクイズコーナーです。突如始まりますので、はい、皆様ぜひご参加ください、はい、そして、4時台はまたまた新企画歩いてみる計画、うん、なども行いました、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージもたっぷりご紹介していきます、はい、どうぞお付き合いください。
1: お付き合いください。
0: では、1曲参りますか。はい、
1: はい、じゃあ僕の一番新しい CD から1曲聴いてください。山田俊明で最後のお願い。

時刻は3時9分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で会談し、中国の国営通信新華社は習主席が昨日の閣僚級貿易協議の成果を強調したと伝えました。今回の首脳会談は通商やイラン情勢、台湾問題などがテーマで、トランプ大統領は完全に互恵的な関係になるだろうと貿易をめぐる議論の進展に期待を示しました。首脳会談は明日も行われます。埼玉県熊谷市の暑い夏の風物詩で高さおよそ4メートルの大温度計が今日地元の八木橋百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に百貨店が2007年から設置を続けています。今年は気象庁が最高気温40度以上の日の名称を酷暑日と決めたことを受け表記を追加しました。男子ゴルフのメジャー第2戦全米プロ選手権は日本時間の今夜開幕します。日本勢が開幕の前日に会場で最終調整し、14回目の出場となる松山英樹は練習場でパットやショット、アプローチに励みました。3年連続の決勝ラウンド進出を見据える久常涼はコース状態を丹念にチェックし、グリーンを攻略できれば

上位進出のチャンスはあると意気込みました。以上ニュースをお伝えしました。

0: 日本史の逆回転男のコーナーです。
1: はい、今度は僕の番ですよ。
0: はい、
1: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
0: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でもまだ教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
1: これはあなたの脳に聞くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男、逆回転女を目指しましょう。3時台の問題はこちら。ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、
1: どう、
0: 爽やかな感じが。で
1: しょ、今までと違うでしょ。なんか
0: はい、これまではやっぱり
1: ウレチアって言ったでしょ、
0: ね、急に人格変わってた感じがありました
1: から。もうね、やっぱアップデートしなきゃなって思って ね、その人格が変わってこう なんかこう変質者っぽい感じに なりがちだったから
0: やーってなる感じで、そうそうそう、怖いって。
1: それをね、頑張って直しましたよ
0: 直しましたよ自力で
1: もう一回聞いてみてくださいよ、もう一回、はい、ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、この聞いたものをローマ字で書き出して逆から読むと答えが見えてくると、うん、今日なんだかちょっと簡単そうな
1: ね。
0: どうでしょうか、もう一度お聞きいただきましょう。はい、どうぞ。
1: ウレチア、ウレチアへ。爽やかだな。
0: はい、
1: ウレチア
0: 初夏を思わせるような、
1: ウレチアへ。
0: はいすごい、
1: もう言えるようになっちゃった、練習しすぎてさ、
0: 練習しすぎて、ありがとうございます。
1: 空で言えるようになっちゃって、
0: うん、ね、本当だ。さあ、これを逆回転すると何と言っているでしょうという問題です。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
0: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。で、Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で、回答することができますので、うん、ぜひ皆さん初めての方もチャレンジしてみてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、ヒントとしては今日のテーマ AI に関連している言葉かもしれないと。
0: そうですね、うん、
1: はい、
0: はい、どしどしお待ちしています。また4時台の途中で再出題ありますので、こちらもお聞き逃しなく。今日のメッセージテーマ、AI 使ってる、うん、ですが、先ほど最後のお願いにリクエストいただいていました、ケコさんからです、はい、で、一時ハマって何でもかんでも AI に相談してました、うんうん、ある時これって誰かが見てるのかなとか思って AI に聞いたら、たまに過去だったかな、
1: うん、
0: たまに AI に学習させる目的で統計取るみたいな答えだった気がします、
1: うんうん、
0: 学習に使わせない設定もできると言っていたので、とりあえずそうしました、
1: うん、いろいろ情報を集められてしまうのね、こうやっていろんなこと相談してると ね、うん、
0: なんか真剣な悩みだったりけど、なんか本当に誰にも言えないけどどうでもいいような悩みって一番恥ずかしくないですか、
1: うん、例えば何言えないけど
0: 言えないけどというか、なんか左足の親指だけ巻き爪が治りませんとか、なんかなんというんだ、なんかなんか別に AI に聞くほどでもないけど恥ずかしいみたいな。
1: チャット GPT ってね、その今までなんかこうチャット GPT に尋ねた履歴が残ってるんですよね、その遡れるわけ。それで、
0: あ、はあはあはあ、
1: 自分の
0: 言えるものありますか、
1: 顔のピリピリ原因
0: はいはいはい、
1: 顔のピリピリ原因とか、多分顔がピリピリしてたんだろうね、
0: はいはいはい、
1: 自分が、
0: はいはい、そうですね、
1: その原因を、
0: 乾燥かな、季節の変わり目だから、
1: そうね、
0: え、チャット GPT って文章にしなくても、うん、顔のピリピリの原因を教えてとか言わなくても、その単語みたいな感じでも聞いても答えてくれるんですか。
1: 答えてくれますね。
0: そうですか、
1: うん、もう本当だから一番さ

0: 最近では僕その何その視力っていうか視力が良くなった目のレーザー手術したって言ったけど、それって どんなもんなのってすごくアバウトに聞いてみたら、ほんの 2,3 分だよって、
1: まるで経験者の、
0: うん、本当に
1: いい服さ、
0: うん、で術後はあの瞳孔を開く目薬をしてるから、あれ見えないじゃんって思うかもしれないけど、
1: はい、
0: でも数時間あるいは翌日には絶対見えるからってすごい安心させてくれる、っていうかこのチャット GPT、まあ、チャッピーっていうのはもうこっちの気持ちを全肯定してくれるんですよね、はい、だからそれがあるからみんなその例えばそのチャット GPT とお酒飲む人がいたりとかね、はい、するんだろうなと思うね。
1: そうですね、
0: 悩み相談したりとかね、
1: うん、私の周り友人も、うん、もう本当に細かいどうでもいい、ただ聞いてほしいこととかも全部もう今チャッピーさえいれば、
0: うん、
1: 全部聞いてくれるからチャッピーさえいればいいみたいなくらい、こう何でも言ってる子とかもいますもん
0: いますね。
1: 今日のメッセージテーマ AI 使ってるです。E メールの方はメールアットマークアフパラドット JP で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひメッセージお待ちしています、
0: はい。
1: でさっきね、うん、飲み相手としてっておっしゃってましたけど、うん、私の知り合いのスタッフさんとかは、うんうん、チャット GPT の AI の人格をギャルに設定して、
0: う
1: ん、ギャルと飲んでるみたいな感じ。
0: それは何テキストで飲んでるのかな、それとも言葉で喋ってる。
1: テキストだと思う、文章だと思います。だって立ち飲み屋さんでギャルと飲んでるって言ってたから、
0: そうか外では
1: 喋ってはないと思うんですけど。
0: なるほどね。ね、僕その僕のチャット GPT ポチって名前つけたって言ったけど、
1: はい、
0: 喋れるんですよ。その音声でやり取りできるんだけど、その声も選べるよ。だから男性の声女性の声があって、ちょっとハスキーとかちょっと落ち着いてるとか、
1: 標準語かどうかとかもあるんですかね。あ、で
0: も関西弁で喋らせることもできるかもね、もしかしたら。それだったらもう本当に会話しながらって感じじゃない。
1: じゃあ家だったら、うんうん、まあ、別に外でも気にならなければ喋、うん、りながら。
0: そうですね、
1: 今ご登場できますか、ポチちゃんは。
0: 例えばですね、
1: 山田さんのチャット GPT はその名前も声ももうじゃ決まって、普段声で喋りでやり取りしていると。
0: いや喋ることはほとんどないけど、でもたまにどんな声にしてたっけなって言って、ちょっと待ってね。
1: はい、
0: ポチちゃんこんにちは。
2: ポッちゃんこんにちは。チミも元気にしてるよ何か気になってることとか話したいことがあったら遠慮なく教えてね。
0: だからこの人はうちの今一緒に暮らしてるチミちゃんのことも認識してるわけですよ、
2: そうだね、チミって呼び方を覚えてたから、ポッちゃんも同じ名前で呼んでくれたのかなって思ってた。チミのことちゃんと覚えてるよ。他にも気になることがあれば遠慮なく聞いて。
1: ラジオ、ラジオ生放送に今出演なさってますよ。どうですか、お気持ちは。
2: おお、今ラジオに出てるんだね。緊張するかもしれないけど楽しめてたらいいな。話して概要とかどんな雰囲気かも気になる。
0: ねえ、やばいでしょ
1: え、なんか語尾とかもすごいナチュラルですね。
0: そうでしょう。これポチですよ。ポ
1: ッちゃんですよ。こりゃもうダメだ、離れられなくなっちゃう。私手を出したら、
0: だから あんまりだからこう本当に仲良くなりすぎるっていうことがあると思う、やっぱり。
1: そうですね、うん、へえ。杉さんにも、うん、今日杉さん、神戸、昨日神戸でライブでお休みで、うんうん、でちょっと前に4人スタッフさんも入れて4人で、
0: うんうん、
1: ぽっちゃん静かにしててね、うん、スタッフさんも入れて4人でちょっとズームで、うん、顔合わせというかよろしくねみたいな感じで、
0: うん、
1: で杉さん AI とかどうなんですか。
0: あんまりやってないって杉さん言ってらっしゃって ね。でも僕多分やったらねすごいハマっちゃうんだよって言ってたから、うん、杉さんは多分絶対ハマると思ったんだね。
1: 杉さん、しかも杉さんのなんか脳みそと AI が合わさるとすごいことに、
0: うん、とんでもないことになりそうじゃない。
1: そう、ただ杉さんはその曲作りにおいては一番楽しいところだから、うんうんうん、それをなんか AI にどうぞってあげちゃうのはなんか嫌だなって言ってて、うん、例えばサッカー選手だったらゴールの瞬間を AI にどうぞみたいな言ってるみたいな感じになるから、
0: うんうん、
1: 曲はちょっと自分が美味しいとこは楽しみたいな。
0: 絶対そうですよ。だってもうそんな楽しいことをね、その AI にやらせたくない、
1: うんうんうんうん、
0: もっとお仕事とかしてほしい。
1: あ、そうですね面倒くさい作業とかもしてほしい。こんな感じで皆さんも AI を使っている方、全然使ってないよっていう方、

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、うん、こう自分だけが気をつけてても

0: 危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、だからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
1: その5大ポイントをしっかり教えてください、
0: うん、はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える単純版画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです、うん、でポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、はい、動画でおよそ207万画素、うん、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で、3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載。車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね。
0: はい。
1: お車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい。
0: ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ。ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、前方の視界がスッキリです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後は何もしなくていいですし、うん、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです。うん、そして最後のポイントはお安さです、うんうん。ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格 26,280 円のところ、はい、なんと 19,030 円引き、うん、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円です。
1: 19,030 円引きですか？
0: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、はい、5,800 円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
0: はい、
1: 5,800 円ですか。
0: どうもぜひ決めてください、はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280 円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800 円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉真美智さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈でお送りしています。この曲な

0: ありがとうございます。さあ、私が今明和電機さんの開発したオタマトーンというこの電子楽器で ある曲を奏でました。さあ、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズです。
1: ちょうど今急に始まっちゃった。もう一回リクエスト
0: はい、もちろんです、はい、ヒントは、まあ、今日のメッセージテーマから発想を得たくらいの感じでございます、うん、年代
2: マナ
0: いや、外国の曲です。
1: 外国
0: の洋楽、
1: はい、
0: 洋楽です。はい、スタッカート奏法でお届けします。それでは本日の出題こちら。

0: 結構今日はクオリティ高いと、あ、分かってる、この答えを知ってるディレクターさんも、
1: ちょっと待って、分かんないな、
0: 頷いてる、歌い出しです。
1: 何何何、
0: お、歌ってますよ、もうその感じですよ。そうですね、そのくらいにしておきますか。
1: ちょっと考えないと。
0: 今日のテーマから発想を得た出題で、洋楽です。そうですね、で歌い出しのところくらいにしておきますか。結構最近ね、あの正解率が多いんです。
1: そうですか、
0: はい、
1: 全然わかんない
0: でも あのミュージシャンの方はこれが分かってしまうと逆にという噂もございますので、はい、この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と選択、検索すると応募フォーム、回答フォーム開いています。でこの時間3つフォームが開いてますので、お間違いなきようこの曲なんだの回答フォームに入力を、お名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でもこの方法でネットから回答できますので、ぜひ3時45分過ぎくらいまでに。
1: そうですか、
0: はい、もうあっという間なのでご回答お待ちしています。
1: メッセージ、チコリさんからもいただいてるんですけど、あの大野裕二さんが亡くなられたというニュースが昨日ありまして、ね、ルパン三世になぜくすぐられるのか、音楽の力は大きいなと改めて感じています、ということでルパン三世のテーマ聞いていただきましょうかね。

0: はい、もういろんなアレンジのこのルパン三世のテーマっていうのがありますが、はい、これはですね、2008年ハード&ビートバージョンっていうのを聴いていただいています、
1: はい、
0: まあかっこいいですよね、音楽はね。で僕2008年にこのルパンのテレビアニメスペシャルっていうのがありまして、でそれで

0: いつもエンディングで書き下ろし の, あの女性シンガーが歌う歌っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: その2008年の回僕作詞を担当したんですよ。もうなんかそれはそれは本当に嬉しくって、ルパン三世スイートロストナイト魔法のランプは悪夢の予感というアニメーションの、エンディングフィーチャリングボーカルが原田知世さんでした。で僕大野裕二先生の曲に歌詞を書いて、でそれが採用されて、
1: はい、
0: やったーって喜んでたら、ちょっと一行ちょっと一行考え直したいところがあるから君もスタジオに来てくれって呼び出されました。行きたくない、怖い。
1: なんでだ、でもそっか、一行ドキドキ、一緒に考え直さないといけない。
0: そんなもう大、もう大御所、原田知世さんもいるところにっていう
1: レコーディングの日、
0: レコーディングのスタジオに、まあ、行きまして、
1: はい、
0: でガチガチに緊張して、
1: はい、
0: で僕はお土産に近所の美味しいどら焼き屋さんのどら焼きを持って行ったんですけど、
1: はい、
0: 誰よりも早くスタジオに着こうと思って、
1: はい、
0: もう時間の 3,40 分前にはスタジオに着いたんだけど、はい、原田知世さんも 3,40 分前に着いてて、で僕と知世さんで大野先生を待って、
1: はい、
0: 大野先生時間になって現れて、ガチガチに緊張しながら、どら焼き持ってきたんですけどって言ったら、おお、なんで俺がどら焼き大好物なの知ってんのって言って、もうバリバリ食べ始めてバリバリではないな、どら焼きを
1: 知ってたんですか。
0: いや全然知らなかった、偶然だと。ですごい食べ始めて美味しそうに食べて、で知世さんはこのどら焼きを何十分かかけてちぎりながらちょっとずつ食べて、なんて素晴らしい空間に自分はいるんだろうと思いながら、でいや俺が若かった頃はさみたいな、その大野先生の話を聞きながら、
1: はい、
0: あーでもこれ歌詞のことでバチバチやんのかなこの後って思ったら、はい、結局はあーでもあれ山田くんが書いたやつでいいよね、なんか歌ってみたら OK じゃない、歌ってみてうまくいったらそれでいいんじゃないってなって、結局直しなしで、
1: あーそうです
0: か、スムーズにレコーディングが行きまして、
1: あら
0: ー、でも多分俺このエピソードは死ぬまで話すと思うのね、なんかそれぐらい嬉しかった出来事で、はい、で、まあ、昨日大野先生84歳だから、まあ、大往生って言ってもいいのかもしれないけれども、もう本当に晩年は演奏活動の方すごい充実してやられてたので、もう本当に日本の音楽界にすごい功績を残された方だと思います。で僕もそこに作詞という形で関われたのがすごく嬉しくて、今日はその原田知世さんが歌った野草曲という、2008年のテレビスペシャルのエンディングテーマを聴いていただこうと思います。聴いてください。

0: はい、フィーチャリング原田智代さんで大野裕二先生の作品です。野草曲、僕作詞を担当しました。聴いていただきました。
1: はい、素敵な空間で。
0: もうさっきのマナちゃんが弾いたやつ全部忘れちゃった
1: 私も今何弾いたんだっけっていうくらい、うんね、このルパン三世のテーマからの、うん、X でもね、
0: はい、
1: サモタさんが、あー今浮かんでいたメロディーがルパン三世に上乗せされていくそれはそうでございます。今日のメッセージテーマ AI 使ってるということで、この3時代でしたっけ、ぽっちゃんさっきですよね、うんうん、
0: 出たね、はい、出演してもらいましたね。
1: 山田さんの AI のぽっちゃん、うんうんうん、出演していただいたんですが、ひまわりさん、ぽっちゃんが喋ってた。いやーすごいね、山田さんのチャッピーのぽっちゃん、山田さんのチャッピーのぽっちゃん。
0: そうですね、
1: うん、そして里間さん、サモタ、ごめんなさい、サモタさんは、うん、頭良さそうな女性の声とか、
0: うん、
1: ミッキーさんは AI しばらく画像制作で先生で作成で遊んでいたら、うん、私のことをあだ名で呼んでくださいと言われ、
0: ああ自分から、
1: なんだか、はい、友達のようになりましたとか、岩満さんは自分のジェミニはそのジェミニを使っている自分の Google ID で同じく使っている G メールの内容はすでに全部把握していましたね、
0: 怖いなそれ、すごいね。
1: あとチェブさんも山田さんの AI ぽっちゃん喋り声生出演にびっくり、すごいですね、 AI の可能性は無限大、使い方次第ですね。
0: そうですね、
1: いただいてます、はい、そしてメールもご紹介しましょう。こちら、AI 使ってるは大阪あやいさん、
0: うん、
1: AI この言葉が出てきてからあやいさんの書き方は、うん、AIAI で、うんうん、アイアイさんなんですけども、はい、私のアイアイというラジオネーム、
0: うん、
1: 知り合いのお笑い芸人さんに AIAI さんといじられています先日の母の日、母の家に行くと母がどう見ても泣いたんという涙目でした、うん、なんかあったとこわごわ聞くと、うん、あんなゴールデンレトリバーのお母さんがな、ライオンの子供

0: 育てたってるね。見て、人間より偉いやんと。AI のフェイク動画見て
1: あるね。
0: 私もたまに、猫が虎の赤ちゃんを育ててとか、うんうんうん、で虎が大きくなってもずっとそばで寝てみたいな、うん、見てうるうるくるんですけども、うんうん、あれは AI ですか。
1: もう 何が本当だかわからない、信じられないな、ね、なんかパンチくんだって、あの猿の
0: パンチ
1: 君。パンチ君、
0: はい、
1: パンチ君も知らないのは、知らない、知らないのか。
0: 有名なお猿さんですか。
1: 有名なお猿さんがいるんですよ。
0: 日本の猿ですか、
1: うんうん、
0: はいはい
1: はいはい。わ、今逆にびっくりしちゃった俺マナちゃんが。
0: 有名猿
1: でもね、僕もそのパンチ君の存在は、はい、あの普通に暮らしてたら知らなくて、人から聞いて知ったんだけど、はい、あのすごい可愛い お猿さんがいるの。
0: 日本猿ですか。
1: うん、千葉にいるんだけど、ほうほう、うん、で それもそのイケアのオランウータンのぬいぐるみをすごい、あのお母さんのようにこういつも抱きしめてるお猿さんなんだけど、それも結構あのフェイク動画が多いっていうか、なんか何が本物なのかわからないっていう状況だから、
0: そう、あ、その有名猿だとしてもそれを使って、あのお猿さんを動画に勝手にしてたりとかがあるっていう。
1: そうなんですよ。
0: ご注意ですね。さあ、ということで時刻は間もなく3時48分になります、うん、クイズ、この曲なんだ、正解発表のお時間に参りましょう、うん、もう一度今日の出題の曲を弾きます。
1: お願いします。
0: はい、それでは本日の出題こちらです。

0: 同じことが二度できないのがやっぱ人間らしいところと言いますか。どうですか、
1: なんか音楽的にはこういう曲かなって想像ついたんだけど、それが既存の曲とは思えない。
0: 洋楽で今日のメッセージテーマにもちょっと関係してます。山田さん歌えてます今。
1: にゃにゃにゃにゃにゃにゃにゃ、
2: すごい、すごい、はいはい、
1: 正解。
2: タイトルどうぞ、タイトルをほらどうぞどうぞ。
0: まあ、ギブアップというパスという手もございますけれども、
1: わからない全然わからない。
0: ありがとうございます、
1: はい、すいません、
0: いただいている回答発表していきます。ハレルヤさんは、テーマ調べた結果、あたしポンコツアンドロイド、これ AI に聞いたってことかな。新潟県のヘナチョクッピーさんは大塚愛さんのさくらんぼ、とろけるはちみつプリンちゃんさんはキューティーストリート、かわいいだけじゃダメですか。でニョロニョロさんはあいあいお猿さんだよ。イワマンさんはABC、ああいい気持ち、日本の曲。黒木名車でご一さんは芦田愛菜さん、ずっとずっと友達。能登侍さんは ET のテーマソング、パーフェクトストームさんはアド、私は最強。須城博さんはポール・マッカートニーのマイラブで、グデスガさん、ローゼィさん、スリーピーグータさん、向こう側なろうさん、ユタさん、ギルバートオサルさんさん、アヤナンさん、アヤニャンさん、綱島のアキーさん、タネネさん、ヘノヨノさん、静岡のペータローさん、アクアマリーさん、ニックジャガーさんはミスターロボットといただきました。さあいかがでしょう。それでは正解発表。

0: ティクスミスターロボットでした。
1: 本当だ、すごい。
2: どうもありがとう。
1: 本当だ。
0: はあ、これこれは AI でもきっと答えられないでしょう、このクイズは。
1: すごい、
0: クイズもですけども、そうだから半数くらいの方が今日正解ですから、皆様素晴らしいですね。ご参加ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上クイズこの曲なんだのコーナーでした。さて、そろそろここで一部の地域の方とはお別れです。ぜひまた来週も聞いてください。
1: はい、その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いくださいね。
0: ではこのまま曲を聴きながらお別れです。スティックスミスターロボット。

0: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業タカヤコーポレーション。
1: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。
0: あなたが思うカズノの魅力は？
2: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
3: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
4: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
2: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
5: 違うって怒られる。
6: 怒られる。
7: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
8: おばんでカズノ。
9: 今週のメッセージテーマは、あなたの座右の銘教えて。天は自ら行動しない者に救いの手を差し伸べない。劇作家であるシェイクスピアの言葉。背筋が伸びる。
10: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
11: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
12: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
13: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
12: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気が悪化して亡くなった災害関連死の方も多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
13: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
12: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組み

0: 組みをしているんですか？
1: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
0: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか？
1: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
0: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
1: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれてるんですね。
0: スフィア基準とはどういったものなんですか？
1: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば一人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
0: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
1: はい。また台湾でも、迅速な、避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
0: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか？
1: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
0: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: やっぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー、登山写真室。

0: この時間からお聞きの方、こんにちは、山田俊明です。
1: 山口真奈です。
0: 5月14日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は杉正道さんのピンチヒッター、ゴメスザイトマンのボーカル山田俊明と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています、はい、今日のメッセージテーマは AI 使ってる、うん、です。ここで、
0: はい、
1: 昨日神戸でライブで、うんうん、今日お休みの杉様からメールが届きました。
0: 何でしょう。
1: 山田くん、留守番ありがとうございます。いいえ。新幹線で楽しく聞かせてもらいます。

0: もらってます。AI、アイアイ、お猿さんだよと口ずさみたくなります。以上。
1: 以上。
0: 以上です。うん、
1: 寝てるんじゃないですかね、新幹線でね。
0: ゆっくりなさってください。
1: 新幹線の移動が一番あの贅沢な感じがしますね、僕は。
0: ああ、そうですか。うんうん、確かに飛行機だとちょっとなんかドキドキしたり、早めに行かなきゃ
1: とか、ね、荷物を預けたりとかね、
0: いろいろやることありますけど、うん、ゆっくり杉さん、はい、帰ってきてくださいませ。 AI 使ってるなんですけども、うん、山田さんは去年の10月以来の、アフパラの
1: エンジニ
0: アとして、
1: ね、
0: はい、木曜日、うん、で最近山田さんもちょっと AI を使い出したんですよ、
1: ね。うん、そうだから、なんか今回も AI テーマにしてみましょうかっていう話になった時に、うん、あ、ちょっと、まあ、勉強しなきゃなとかっていう感じでね、うん、その触ってみたりとかしてたんですけど、やっぱりなんかその僕もアーリーアダプターっていうか、もう何でも、例えばそのスマートフォンでも SNS でも何でも、とにかく使いたがりだから最初に手に入れるんだけど、はい、そのチャット GPT なんかもインストールしたのすごい昔だったと思うんだけど、それを今改めて開いてみると、なんかもう全然変わってるっていうか、うんうんうん、進化の具合がすごいなってやっぱ思うしね。うん、なんかすごくナチュラルな感じがするというか、
0: はい、
1: 昔はやっぱりこれコンピューターなんでしょっていうか、その AI っていうかコンピューターっていうかさ、なんか、まあ、どこまで使えるようになるのかなみたいなところが、うん、あったと思うんですけどね。なんかそれがもう本当にすごく実用的っていうか、
0: 友達みたいになっちゃってたり、
1: うん、ね、
0: あと山田さんのインスタグラムとかで猫ちゃんが動画になっている、
1: うん、あー、なんかやったことある。そうですね、うん、なんかね、なんだろう、
0: ちゃんと動いている、
1: 綺麗な昔の写真を綺麗にしてもらった時に提案してくるの、 AI がこの写真動かしてみないっつって、
0: AI がどうAI で昔のガラケーとかの写真を綺麗にできる上に
1: これを動かしてみないって言うんだよね、
0: タメ語で。
1: そう
0: そうだ、山田さんの AI はポッちゃんって猫ちゃんの名前つけて、そうだ、お友達みたいな感じなんですもんね。そうそうそうそう、
1: これ動かしてみるって聞いてくるから、
0: 聞いてくれて、
1: できんのっつった、
0: はい、
1: ったらすごいの作ってくるし、なんかね、やっぱなんかもうね、いや負けたくないってやっぱ思っちゃう。
0: あ、
1: うん、僕絵を描くでしょ、
0: はい、
1: 最近毎日猫の絵描いてるんですけど、うん、あれはもう絶対その人間の手でしか描けないっていうか、
0: そうですね、その
1: 写真を描き写したものでもないし、
0: はい、
1: そのなんていうかな、目で見たものをそのまま描くっていうのを日課にしてるんだけど、うん、なんか負けたくないなって思うっていうか、う、人間にしかできないことを探求しないといけないってやっぱ思っちゃうし、それでもやっぱりその、まあ、文明の危機だと利器だと思うんですよ、そのね、なんか便利だし、その例えば仕事を肩代わりしてくれるようになるかもしれないし、なんなら車の自動運転とか自動走行車とかも結局あれだって AI とかでしょ、だそのなんかね、人間が楽できて、それをこうなんかその空いた時間を有益なことに使えるようになるような、まあ人間の味方としての AI だったらすごいいいなと思うんですよね。
0: 皆さんはどれくらい AI 使ってらっしゃるでしょうか。全然使ってないよとか、全然わかんないっていうご意見も大歓迎です。メールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 mail アットマーク afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストお待ちしています。はい、
1: じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの2005年のアルバムリップルから1曲聴いてください。ゴメス・ザ・ヒットマンでサテライト。

0: コメッサヒットマンサテライトでした。新企画歩いてみる計画、うん、
1: どこまで行きましたか。
0: はい、こちらですね、あの、はい、皆さんのこの1週間の一番歩いた日の数をフォームに入力していただきまして、うん、全てを足していると、うん、で先週から本格始動したこの企画なんですが、うん、三軒茶屋を出発して、うん、今日今の時点で、うん、562キロほど進みまして、
1: 562キロ
0: となりますと、うん、最初の目標地点でありました、うん、兵庫県丹波市の FM805 丹波、うん、到着いたしました。
1: おめでとうございます。
0: 2週間であっさり、あっさり丹波の皆さん今ちょうど通りましたよ。私のふるさとお墓参りは丹波の方に行っております。で、なんは今562キロだから、姫路のちょっと

0: 前くらいのあたりですかね。
1: すごい今あのチャット GPT に聞いてみましたけど、ここから562キロだとどこって聞くと、はい、まあ、西の方に進むと、まあ、神戸から姫路あたり、
0: あたり、はいはい、うん、
1: でもしここから北に向かっていると、はい、青森の手前くらいだって、そこまで、そこまで行ってる、
0: すごい。
1: で東側に進むとね、東京から、はい、太平洋ど真ん中あたりだって
0: みんなで、もう波が来たぞーとか言って、そ
1: うそうそう、もう夜べもない太平洋のど真ん中にいるみたいですね。
0: いかだに乗ってるイメージがすごいつきますね、すごい、
1: すごい。
0: 小さな一歩が、ほんとこれだけ積み重なれば、うん、そんなところまで行けちゃいました。ちなみに今回、うん、山田さんにも歩数を入力していただきまして、はい、僕1万9000
1: 何歩だったけどね。
0: そうですね、うん、ここか、はいはい、少なめの方でいうと猫舌さん、うん、1518、昨日近所のドラッグストアに行ってと、あ、平和な感じでいいですね私も今週は8710くらいで、うんうん、1万いかないくらいだったんですが、その他、うん、あら、この方もすごい、うん、タネネさん、
1: タネネさん
0: 2394歩、
1: すごい、2万いくな、すごいな。
0: へえ、これ何、あ、テニスの試合に参加して4ゲーム戦いました。
1: そうか、足踏みしてても歩いたことになるからね。
0: 準優勝でき、戦利品で北海道四大ラーメンセットをいただきました。すごい。などなどいただいています。ありがとうございます。皆さん、まだ歩いてみる計画フォーム開いていますので、こちらに先週の木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた歩数を入力してください。数字だけで、歩とかコンマとかはなしで、数字だけ、あとお名前入力して送信ボタンを押すだけです。
1: 次の目標地が杉さんの故郷、福岡でしょ？
0: そうですね。うん、福岡県に次は向かうという。
1: はい、
0: 結構遠いですね。で、うん、その間に何か楽しみ、あのその間の岡山広島あたりの、ね、あの美味しいものとかをね、うん、調べておいて、多分丹波で、ま、黒豆は今食べたということで我々で、ま、ちょっと神戸に近くなので、
1: う
0: ん、神戸牛も ね、
1: そうですね、
0: 食べましたね、はい、ありがとうございます。
1: じゃあその杉さんが杉さんの故郷を歌った歌、
0: はい、
1: これ聞いてもらいましょうかね。杉正道で故郷を遠く離れて Far away from my home。

0: 杉さんのニューアルバムミュージックマンから故郷遠く離れせ Far away from my home でした、うん、失礼いたしました。
1: 筑後川が出てくるんです。これね うちの町と杉さんのあの町は隣は福岡と佐賀隣同士なんですけどね、筑後、
0: はい、
1: 川っていう大きい川が流れてて、だからこの曲を聴くと僕もふるさとを思いますね、
0: うん、今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、その前に、うん、こちら参りましょう。日本一の逆回転男は再出題でございます。
1: はい、
0: ではもう一度本日の出題、山田さんの出題ですね、
1: 聞いてみてください。
0: はい、どうぞ。
2: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、もう慣れたもんですね。
2: ウレチア、ウレチアへ。
0: あ、もう空で生で言
1: う。ライブで披露できる。
0: どこのライブで。皆さんメモとペン出して書いてくださいとか。今の音をローマ字で書き出して逆から読むと、何を言っているか逆回転正解が見えてくるということになってます、
1: はい、
0: ではもう一度お聞きいただきます、どうぞ。
2: ウレチア、ウレチアへ。
0: はい、今日は簡単かもしれません、
1: うん、簡単だと思う。
0: はい、回答は番組の Facebook からお願いします、はい、インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。 Facebook やってないよっていう方でも、ネットからこの方法で回答できるので、まずは、答え引き出してみてください。では、だいたい4時40分くらいまでに回答いただければと思います、うん、
1: お願いします。
0: お願いします。では今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、はい、アクアマリンさんからです。 AI お世話になってます、うん、体の不調も心の不調も。直近では番組新企画歩いてみる計画スタートに際し、うん、タップダンスの時の歩数が思いのほか伸びないことを相談すると、アクアマリンさんはタップダンスやられて、タップダンスだったら歩数稼げるかもですね、うんうんうん、と私と杉さんで盛り上がってたんですが、うんうん、意外と伸びなかったと、うん、相談してみたところ歩数計を足首に装着したらとの無謀なアドバイス。
1: おー、すごい、
0: 結果今週は倍の数値を叩き出しました。
1: 成果出てるんだ。
0: 足首に装着してくださった。
1: だからだろう、
0: ちっちゃい歩数計、万歩計を買っていただいたっていうことですかね。
1: それかスマホを、
0: スマホを、
1: スマホかスマートウォッチを足首にしたんじゃない。
0: スマートウォッチ、
1: うん、それだったらできますよね。
0: そっか、
1: う
0: ん、ちなみにいただいている入力していただいている赤マリさんの今週の一番歩数稼いだ日は、うん、散歩なしタップダンス行ってきましたで13,997。
1: すごい、すごい。

0: ステム AI 使ってると。 E メールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
1: 村田和人でブランニューデイ、ブランニューソング聞いてください。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 屋根のことなら石板金工業にお任せください。張り替えや雨漏り修理など、屋根のことならカズの八幡平インターチェンジそば株式会社石板金工業へ。お問い合わせは305050まで。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 私は人が優しいところです。地域の人たちが地域の良いところや得意にしていることを小学生の私たちにも丁寧に教えてくれるところです。カズノの魅力を発信します。カズノをきりたんぽ FM。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: イエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は杉正道さんの代打ゴメスザヒットマン山田俊明と
0: 山口真奈でお送りしています。
2: はい、三軒茶屋キャロットタワーからお送りしていますけれども、なんか空が不穏ですね、東京
0: ね。ちょっと地域によっては今、まさしく
2: ゲリラ豪雨的な、
0: うん、

0: 地域もありかと思います。
1: はい、三軒茶屋から東京を眺めていますが、僕今週末16日土曜日にもまた三軒茶屋やってきます。
0: はい、
1: ライブがあるんですね。三軒茶屋のライブハウスグレープフルーツムーンで、広沢忠さんというシンガーソングライターと僕のツーマンライブ、ライブのタイトルが月面着陸となっておりますが、18時半開場、19時15分開演で、僕と広沢忠さんと、そうですね、だいたい1時間ずつぐらいたっぷり演奏するライブがあります。チケットは、現在発売中です。これ配信もあります。ライブ配信もありますので、僕の SNS などをチェックしてみていただけたら嬉しいなと思います。
0: それで、
1: 明後日ですね、はい、もう明後日じゃん。やば決めなきゃ何行くのか。
0: すごい、まだそこからなんとなんと。
1: で、ゴメス・ザ・ヒットマン、僕がやってるバンドゴメス・ザ・ヒットマンは今年最初のワンマンライブが7月4日に、東京町田まほろ座というところであります。これもチケットが残り少なくなっていますので、こちらもぜひ、遊びに来てください。新曲やったりすると思いますのでね、はい、よろしくお願いします。
0: 詳しくは、ごめん、
1: ウェブで、
0: はい、山田さんウェブでチェックお願いします。はい、今日のメッセージテーマ AI 使ってるですが、こちらはミャウイーキャンディーさんからです。AI あまり使いたくない派ではありますが、家に Google ホームがあり、ニュースを見ているにもかかわらず聞き逃した天気予報や現在の気温、行方不明になったスマホの場所など、鳴らしてくれてなんだかんだ活用してます、今実はフィンランドのムーミンツアーに参加していて、ヘルシンキからメールしています。日本との時差はマイナス6時間、Wi-Fi さえつながれば聞けるかなと思っていたんですが、まあ、本日最終日につき、多分最後の市内観光を楽しんでいる頃だと思います。
1: 楽しんでください。
0: ミャウイキャンディさん X にも、フィンランド語が全然読めないのでスーパーで Google レンズ AI 使いましたが、直訳すぎて余計に分からなくなりました。
1: そうなんだ。
0: 笑いは取れましたけども、AI まだちょっと使えないな。そしてこちらはももぐみさんからです。 AI 使ってる、数年前からチャッピーことチャット GPT が職場で導入され、それまでは某イラスト屋さんのほのぼの絵だった資料がなんかサイバーな感じのが多くなりました。
1: あ、手が込んだ絵に変わっていくのかな。そこは、
0: はいはい、昨年からはイグザベースという別の AI も入り、エクセルのマクロなんかも組んでも何を言ってらっしゃるのか組んでもらえるようになりました。回答文なども作ってもらえるようですが、そちらはまだ使ってません。
1: うちもね、あのスマートスピーカーってやつあるんですよ、はい、アレクサがいるんだけど、うちはもう本当にあのラジコでどこどこかけてっていう ラジオを起動することしかしないから何も学習してない。あ、でもこの間ね、あのささやき声でアレクサって言ったら、何ですかって答えてきた。
0: ささやき声で返してくるんです、かわいい。
1: すごいと思って、びっくりしました。ちょっとね、アレクサももう1年ぐらい経つかな、買って、ちょっと育てたいなと思い始めてきました、ね、今日の放送を経てね、
0: お友達になれるかもしれません、では、
1: はい、じゃあゴメス・ザ・ヒットマンの曲聴いてください。
0: ももこみさんからリクエストいただきますね。
1: ありがとうございます。ゴメス・ザ・ヒットマンでベイビードライバー。

0: コメッサヒットマンベイビードライバーでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: メッセージテーマ AI 使ってるですが、ひまわりさん使ってます。私はジェミニをよく使っています、うん、チャット GPT の方は返しがなんだか慣れ慣れしくって正直に言うねとか、それかなり本質に近づいてるとか、なんだか上から目線、イラッとして最近は使ってます、うんうん、そんな方々、ま、むしろ、うんね、
1: 僕はそのチャット GPT に名前を付けちゃったから、ポチって
0: 仲良くしてる感じ。
1: そうだね、そうなりますね。
0: よかったら、うん、そうなんですけど、うん、そういった皆様、こちら下北沢のりょうさんから、うん、AI めちゃくちゃ使ってます。いくつか使ってらっしゃるそうなんですが、うん、GPT はキャラをプロフェッショナルモードにしています。ほう。決して褒めなくなり厳しくなるけど、とても正確でいい分析をするようになります。
1: へえ、そんなモードがあるんだ。
0: なんか寄り添いすぎない感じになってくれるんです、うんうん、
1: じゃああんまり肯定してくれなくなるのかな。
0: そうですね、きっと。だってさっき今日30代に山田さんの AI にちょっとお話ししてもらったんですよ、うんうんうん、絶対一言目に、うん、それいいねみたいなとか、肯定をまず
1: 一個挟んから入ってくるからね。
0: そうそうそう、
1: わかるとか、
0: ね、でりょうさんは AI は便利な道具として使えばいい味方になります、うん、同じことを複数の AI に投げるとよりうまく使えると思います。
1: へ
0: ー、すごい。
1: もうなんならさ、この、はい、この間打ち合わせがあった後にそのチャット GPT を起動して、
0: はい、
1: そのほらいつも逆回転何するって、
0: はい、
1: ちょっと

0: 悩む時間があるでしょ。
1: そうですね。
0: で今回の僕の逆回転はあの AI が選んでくれた言葉ですか。
1: そうです
0: ね。
1: シュークリームさんからは、うんうん、山田さんの逆回転がめちゃ楽しみです。初めての時のあの雰囲気が忘れられません。
0: ねえ、本当成長したアップデートしたな。
1: で今回私もその逆回転を AI に作ってもらおうかなと思ったので、うんうん、一回初めてそれで、うん、チャット GPT 開いてみてやってみたんですけど、うんうん、やっぱなんか浅くて、うん、でそのみんなの連絡網のところで、うん、ちょっと浅いですよねって言って、うん、して山田さんがもう一言ピシッと行きたいねとか言って、うん、ちょっと足りないのよね何かペーソスがとか。
0: ペーソスね。
1: 山田さんがペーソスがと言ってまず私はペーソスという言葉の意味を調べました。やっぱそんなそういうペーソス、それは
0: ペーソスね。ペーソスはざっくり言うと哀愁、切なさ、人間臭さみたいな意味だよと僕のチャット GPT が答えてくれましたね。ただの悲しいじゃなくて、
1: ありゃりゃりゃり
0: ゃ、なんか笑えるのにちょっと切ないとか、ダメなんだけど愛おしいみたいな空気感。もうどうする、ここまで人間味出されたらさ、
1: ね
0: え、ねえ、例えば古い商店街の夕方。
1: あー、なるほどね。
0: うん、昭和のスナックのネオ。
1: あー、はいはいはいはい、ちょっと湿り気もある。
0: そう、それがペーソスだ
1: って。しっとりした、うん、なんかグッとくる、なんかね、なんかしんみりとするような。は
0: ーはー、ペーソス加えてるじゃん、チャット GPT が。
1: すごいね。
0: どうしよう。
1: あっという間にラストナンバーの時間となってしまいました。
0: はい、山田俊明で My Favorite Things 聞いてください。

0: 今日のラストナンバーは山田俊明 My Favorite Thing でした。
1: それでは日本一の逆回転男正解発表の時間です。
0: はい、
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。ウレチア、ウレチアへ。はい、ウレチア、ウレチアへ。さあ、これを逆回転にして再生すると何と言ってるでしょうか。
0: たくさん回答ありがとうございます。はい、発表していきます。黒木名所でご一さん、家空いてる、家空いてる。静岡のペータローさん、部屋空いてる、空いてる、
1: 空いてる。
0: 普段は内地でサンサンリスナーさん、AI テル、空いてる。なんじゃグラグラデッパさん、ロージーさん、ミッツマンゴープリンさん、マイマイさんは、空いてる、空いてる。猫まんまミーアキャットさんは、えらい来てる、生きてる。自撮りとみかんさん、AI スネル、アイスネル。みやびのじいじさん、AI やってる、やってる。へのへのさん、AI テル、ああ、言ってる。神戸の文パパさん、AI テル、空いてる。で、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、パーフェクトストームさん、ワンカラーさん、ノト侍さん、ヘルタースケルターさん、とろけるハチミツプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、ニョロニョロさん、プーさん、グデスガさん、綱島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、猫下さん、スリーピーグータさん、大阪アイアイさん、スジョウヒロシさん、びっくり金魚さん、桃組さんは、AI してる、愛してる、といただきました。
1: はい、それでは、正解、聞いてみましょう。愛してる、愛してる。これは、尋ねてるのね。AI してる、愛してる、と。
0: 怖くないんだけど、
1: なんでだろうね。
0: 怖くないだけ、ちょっともう一回聞かせていただいて。
1: AI してる、愛してる。
0: あれ？なんか、すごい、細い。
1: すごいうまくいった気がしてたんだけど。
0: あれ、やっぱ出題とのギャップがまだまだあるんですね。そうそう。なるほど、そうそうそう。やっぱなんか、
1: なんかちょっとおねだりっぽくなるね。
0: 以前の感じがやはり香りが残っております。山田先生。ありがとうございます。
1: 見事正解した皆さんには逆回転協会から名誉が与えられます。みんなすごい。
0: ございました。さあ、ということでお時間が来てしまいました。はい、来週杉さん戻ってこられます。で、来週この木曜日のゲストは鈴木茂さんにお越しいただく予定です。そして、来週の月曜日ですね、アフパラは川久保秀和さんと牧博佳さんがお相手です。メッセージテーマは条件反射。うん、そしてゲストはシスから、タラさん、朝日さんです。来週もぜひお聞きください。ということで山田さん、

0: はい、なんかもう AI もっと頑張ろうと思った
1: すごい活用してる方がいっぱいいらっしゃいましたね。
0: すごい頑張りましょうみんなで、はい、
1: ピンチヒッターありがとうございました。
0: 楽しかったです。はい、アフタヌーンパラダイス木曜日のお相手はゴメスザヒットマン山田俊明と
1: 山口真奈でした。
0: バイバイ。
1: シャッピーのいいスポット
0: AI してる愛してる。

0: 違うってな。怒られる。
1: 怒られる、怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: あなたが思う、カズノのいいとこ、教えて。
5: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも、職場の人が優しく教えてくれたところです。
6: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
5: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがスッキリするからです。
6: カズノ大好き、カズノキーたんぽFM。
7: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
8: ん？使ってね。撮ったらラジオなんだ。
9: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノ市総務課危機管理室。電話 300-2299 まで。
8: せば市役所さん行ってみるわな。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 突然大地震が発生すると、携帯電話も固定電話もつながりにくくなりますよね。
1: そうですね。そんな時は171、災害用伝言ダイヤルですね。
0: 大規模な災害で被災地への電話がつながりにくい状況になった時に提供が開始されて、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言版ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05つと、ジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定やパスワードがいらない Wi-Fi なので、誰でも簡単に使えるようになります。
0: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？

0: か？
1: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能、もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、うん、これらが全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
0: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
1: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、うん、会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
0: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
1: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
0: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: スイッチオン。カズのきりたんぽ FM。
1: おサンズの加藤です。
2: 笠井です。
3: 安城です。
1: 突然ですが、あなたにとって吹奏楽とは？
2: 邪魔なもの。
3: 洗濯してない一丁ら。
2: 加藤さんは？
1: ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹は毎週木曜日夜9時からおよそ1時間の生放送。
3: あーせんかよ。
4: いらっしゃいませ、ママへようこそ。
5: お疲れ様。
6: 最初はビール、ウイスキー、
5: ワインもあるよ。
6: チョコ食べる？
5: おつまみだよ。お食べ。
6: 一日の疲れはママで癒してね。
4: 待ってます。
7: 株式会社カナデンは、地域で安心して電気を使えるように社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

時刻は5時になりました。5月14日木曜日、5番です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。ラジオの前の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。5番でカズの、今日もカズの花輪駅前スタジオからの生放送です。そしておかえりなさいの元気な声は小坂マリア園のお友達の声です。今日も元気なおかえりなさい、ありがとうございます。さあ、それでは今日のニュースの見出しはこちらです。放牧主体で旨味の濃い赤身の肉に仕上げる鹿角牛の産地鹿角市で今年の放牧が始まりました。次です。鹿角市の行政相談の窓口を PR するキャンペーンが行われ、小さな困りごとでもお気軽に利用してくださいと呼びかけました。次です。この春高校を卒業

し、活動管内の企業に就職した人は28人で、これまでで最も少なくなりました。若い働き手の不足が顕著です。以上のニュースをこの後5時30分と6時30分に詳しくお伝えします。まずはイベントのお知らせですよ。本日14日木曜日、明日15日金曜日には おさり沢三人社の祭典が行われます。おさり沢三人社の祭典、本日ただいまの時間午後5時からは三人社の神前式が行われております。その後のイベント内容は、午後5時30分からは花芽節の奉納、午後6時からは歌と踊りのステージが午後8時30分まで行われる予定です。そして明日15日金曜日には午後2時からは神輿パレード金山騒乱、午後3時頃からはミニコンサート、午後4時からは舞台の演芸、歌と踊りのステージの第1部、午後5時10分頃からは少し休憩を挟みまして、午後5時30分頃からは金目節の奉納、午後6時からは歌と踊りのステージの第2部、そして午後7時からはダックスムーンの生コンサートが行われます。時の翼をはじめ感動のステージをお楽しみくださいとなっています。ダックスムーンのコンサートは午後7時から午後8時30分終了となっています。舞台はおさり沢市民センターの講堂です。そして夜店も出ておりますよ。夜店は市民センターの向かい側となっております。いや、今日と明日天気が良さそうなので、皆さんぜひこのおさり沢三人社の祭典に足を運んでみてはいかがでしょうか。このね、夏を目の前にして、そろそろイベントが各地で本格化してきておりますよね。皆さんも堪能してください。私もね、時間があれば行ってみたいんですけれどもね、まずはこの生放送頑張ってみたいと思います。さあ、それではおばんねかずのメッセージテーマは、あなたの座右の銘教えて、あなたの座右の銘教えてとなっています。私、まあ生きているとね、いろいろ失敗することを多々あるんですけれども、そんな時に自分を慰めるためにかける言葉は、だって人間だものね、相田光雄さんのね、名言なんですけれどもね、名言というかね、素敵な言葉なんですけれども、まあ失敗した時にはね、うん、まあしょうがない、人間だものってね、言っておくとね、少し自分の気持ちが晴れるんじゃないかなと前向きに捉えようとしておりますが、皆さんはいかがでしょうか。皆さんの、あなたの座右の銘、どんなものがあるでしょうか。いい言葉はみんなで共有して心が軽くなりたいですね。それでは宛先はこちらです。ファックスは0186-25-8817、 0186-25-8817。 メールはradio@fm791.net、 radio@fm791.net。 おはがきは郵便番号 018-5201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、そして LINE の公式アカウント、カズのきりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストもあれば、そちらも添えてどしどしお寄せください。

0: ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーです。本日は納豆を使った料理です。皆さんお楽しみに。毎週木曜日のこの時間は手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。
1: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。

0: アシスタントのミーナです。てるこママ、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: では、今日のレシピですけれども、納豆オムレツ、はい、ということです。では、こちらの材料からお願いします。
1: はい、まず納豆は、ひき割りがいいと思いますよ。はい。これが一つ。一パックっていうのかしらね。うん、はい。で、卵が2個です。はい。M で大丈夫です。
0: ありました。
1: はい、あと、サラダ油と、お好みでネギとかね、うんうん、またはその山菜があるじゃないですか。かし油とか、うどとかね、はい。これもちょっとこう刻んで入れても、春の香りがしていいと思います。
0: いいですね。
1: はい。これは好き好きですね。はい。
0: はい。わかりました。では、作り方お願いいたします。はい、
1: まあ、簡単です。ボウルの中でね、うん、納豆をよく混ぜて、はい、ついているタレがあるじゃないですか。うんうん、それを入れて、はい、そして、山菜とかも入れて、うん、よく混ぜてください。
0: はい。
1: そしてその中に卵を2個割り入れて、うん、はい。また、こう、好みのネギを入れたりして、うん、少々、こう混ぜ合わせます。
0: はい。
1: はい。よく混ぜ合わせましたら、うん、味はお好みで、うん、先につけてもいいし、うん、焼けてからね、うん、何かをかけて、好きなタレとか、
0: はい。
1: かけても結構です。
0: はい。わかりました。ここで味付けするとすれば、うん、お醤油とか、
1: そうですね。
0: そばタレとかですかね。
1: そばタレとか、はい。
0: うんうん。
1: お砂糖もお好みで。
0: あ、はい。はい。わかりました。
1: はい。そうしましたらば、オムレツと歌ってますけれどね。はい。これ、厚焼き卵の感じで作った方が、簡単で。
0: うん、ああ、嬉しい。
1: ハードル高くないですよね。
0: そうですね。はい。
1: ですから、卵焼き器でね、はい、やりましょう。
0: ああ、はい。ありがたいです。
1: はい。はい、そして、形が整えやすいかもしれませんしね。
0: はい。
1: 厚焼き卵を焼く要領で焼いてってください。
0: はい。わかりました。はい、
1: で、お皿に乗せて、うん、お醤油か、またはソースか、マヨネーズか、うん、いろんなお好みで、山菜の味がほんのり感じる納豆卵オムレツ。
0: はい。
1: を、どうぞ味わってみてください。
0: はい。はい、納豆オムレツね、自体はこう、納豆とね、卵で簡単に作れますけど、やっぱり、この時期山菜入ることでね、
1: そうですね。
0: また、春のね、味わいを楽しむことができますよね。はい。じゃあ、ぜひ皆さんも、この、ちょっとね、オムレツハードル高いな、という私と同じような方は、厚焼き卵をね、作る要領で、
1: そうです、
0: はい。ぜひ試してみてください。はい。てるこママ、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 伊達政宗は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大切な人に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
0: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

皆さんいかがでしたか？本日は納豆を使った納豆オムレツでした。助かりました。今日の夜、おかず何作ろうかなーってすごい悩んでいたんですけれども、ちょうどお子ちゃまが納豆大好きなので、この納豆オムレツ作ってみたいと思いました。でもこのオムレツなんですけれども、 IH コンロに変わってから、なかなか作る機会少なくなっちゃったんですよね。ガスコンロの頃だと結構オムレツ作っていたんですが、鍋をつけていないとなんか火が通っていないみたいなイメージが強すぎてやっていなかったんですが、どうですか？ IH コンロを使っている皆さん、結構綺麗にオムレツ作れるもんなんですかね。ちょっと今晩どんな塩梅かなと思いつつも、オムレツっぽい形にしてみようかなと実験してみたいと思います。うまくいけばいいんですけれどもね。皆さんもぜひ

豆を使った納豆オムレツ、今日の食卓にいかがでしょうか。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。おばんで数の時刻は5時17分を回っています。 CM の後は数の市からのお知らせの時間です。

0: ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ。うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキ
3: ー。超カズノシ防災ラジオ使ってる？
4: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
5: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
4: セバ市役所さん行ってみるかな。
6: カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノクリーンエネルギー。
7: おばんで

鹿角市からのお知らせの時間です。子育て応援リユース事業のお知らせです。ご家庭で不要になった制服や学用品などを回収し、必要な方に無償でお譲りします。リユース品の回収ボックスを設置しますので、ご家庭で眠っている制服や学用品がありましたら、ぜひ提供してください。回収ボックスは福祉保健センター入り口に常設しています。時間は平日の午前9時から午後8時まで、土曜日は午前9時から午後4時までです。回収する品物は市内中学校高校の制服、ネクタイ、スカーフ、ボタン類、学校指定のジャージや通学カバン、柔道着、校章、組章、リコーダー、ピアニカ、辞典、彫刻刀セット、習字セット、絵の具セットなどです。回収したものは5月16日土曜日に提供予定です。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課子ども家庭応援班、電話300-0235、300-0235、または NPO 法人子どもコンシェルジュ、電話080-8223、3036、080-8223、3036です。続いて、今月後半のシルバーリハビリ体操教室のお知らせです。道具を使わず、いつでも、どこでも、一人でもできる介護予防体操です。お気軽にご参加ください。日時と場所をお知らせします。20日水曜日は福祉保健センター。21日木曜日は、おさり沢市民センター。22日金曜日は、

芝平地域活動センター。26日火曜日は十和田市民センター、28日木曜日は八幡平市民センターで、それぞれシルバーリハビリ体操教室が行われます。時間はいずれも午後1時30分から

水分補給用の飲み物をご準備ください。この情報のお問い合わせ先は安心長寿化介護予防班、電話300-0103 300-0103です。続いて、子ども子育て支援金制度が始まります。子ども子育て支援金制度は、子どもや子育て世帯を社会全体で支える新しい仕組みで、すべての世代に支援金を負担していただくことで、子育て支援施策の拡充に充てられるものです。支援金は加入する医療保険の保険料と合わせて納付していただくことになります。納付が始まる時期はそれぞれの医療保険者にお問い合わせください。子ども子育て支援金制度に関するお問い合わせは、子ども家庭庁コールセンター電話0120-303-2720 0120-303-2720 で受け付けております。詳しくは広報課図の5月号14ページをご覧ください。続いて、山菜採りなどによる遭難に注意してください。毎年山菜採りなどによる遭難が発生しています。慣れているから大丈夫という過信は事故のもとです。入山される際には次のことを心がけ、遭難事故を防ぎましょう。山菜採りの心得5箇条です。 1. 入山は場所、帰宅時刻を告げてから。 2. 入山前に自分の位置を確認し、目標物を定めて。 3. 時間を決め、早めに下山する。 4. 単独行動はできるだけ避ける。 5. マナーを守り、ゴミは必ず持ち帰る。今年も熊による人身事故を防ぐため、十和田高原地区と八幡平地区への山菜採りを目的とした入山を禁止します。ご理解とご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、総務課危機管理室、電話300-0299 300-0299、数の警察署、電話233321 233321です。以上、勝野市からのお知らせの時間でした。

時刻は5時25分を回っています。ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は数の中央病院です。電話番号は234131です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。またテレフォン病院24もご利用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。この時間は金本商店の提供でお送りします。明日金曜日は三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の可燃ゴミの日です。明日は三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の可燃ゴミの日となっています。以上、明日のゴミ出し情報でした。この時間は金本商店の提供でお送りしました。この後は CM です。CM の後は FM ニュースをお伝えします。

0: あなたの家に眠っているものはありませんか？
1: あ、
0: 処分に困っているものはありませんか？
1: あ、
0: 金本商店は金属類、新聞、段ボールなどを回収しています。持ち込み OK、 引き取り OK、 まずはお電話を 353601。 金本商店。
2: 家を建てるなら
3: マルイス産業、
2: リフォームするなら
3: マルイス産業、
2: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
4: 寒暖の差が大きいカズノは食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
5: 違うって怒られる、
6: 怒られる、怒られる。
7: いやいや、いいんですよ。
4: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: 製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の三川です。超音波加工機での SIC や窒化ケイ素などの軟削材やジルコニアなどの精製材に対する加工条件を確立していき、今よりも安定して製品を生産できるようにしていきたいです。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
3: 笑顔あふれる家庭を築く健康住宅ファースの家、株式会社長老森施工。5時30分です。

おばんねかずの。時刻は5時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。放牧主体で旨味の濃い赤身の肉に仕上げるかずの牛の産地かずの市で今年の放牧が始まりました。日本短角種という種類のかずの牛は畜舎だけで育てて霜降りをつける黒毛和牛に対し、放牧主体で育てるため脂身が少なく、肉の旨味のアミノ酸が多い肉に仕上がるのが特徴で、国の地域ブランド制度 GI に登録されています。夏山ふるさと方式と呼ばれるその飼育では、牧草が成長し始める5月から寒くなる前の10月までおよそ5ヶ月間、牛たちは牧場で過ごします。かずの市大湯熊取隊の市の牧場では今日、今年の放牧が始まり、およそ50頭が放されました。トラックから降ろされた牛たちは東京ドームおよそ34個分の160ヘクタールほどある牧場で気持ちよさそうに歩いたり、のんびりと草を食べたりしていました。今年は春の好天で牧草の育ちが良く、放牧に訪れた小坂町の80代の男性は、餌代が高いから放牧は助かるし、牛が丈夫に育つところがとてもいい、秋に大きくなった牛を迎えに行きたいと話していました。秋田県畜産

農協の木村良一さんは、ストレスの解消、日光浴、緑の草が牛にとって最高の栄養になっていると自信を持って話しています。この日は農林水産省の元畜産部長で、畜産環境整備機構の原田秀夫副理事長が、数の牛の首都圏への出荷のあり方を探ろうと見学に訪れていて、この風景とストーリーがある産地は全国にそうないと感心していました。そして、都市の人や外国人がこの景色を見たら喜ぶ。数の牛の発展を考えるときに、放牧のストーリーと消費を組み合わせて考えたらいいのではないかと話しています。数の牛は今年150頭ほどが4つの牧場で過ごす予定だということです。数の市の行政相談の窓口を PR するキャンペーンが行われ、小さな困りごとでも気軽に利用してくださいと呼びかけました。行政相談は、役所の仕事や手続き、サービスに関する困りごとや要望などを受け付ける制度です。鹿角市の定期相談所は、ほぼ月1回、市役所で設けられていて、総務大臣から委嘱された行政相談員などが対応に当たっています。これを PR するキャンペーンが、今月10日に、毛馬内のスーパーで行われ、相談員と市、総務省の職員の4人が、困りごとはありませんか？小さなことでも気軽にどうぞなどと、相談の呼びかけが書かれたチラシを買い物客などに配りました。訪れていた80代の女性は、行政相談という窓口があることを知りませんでした。困っていることはたくさんあるので、チラシをじっくり読んでみると話していました。相談員によりますと、相談の内容は、川の草刈りの求めや、車止めでつまずいて転んだ事故、公衆トイレの衛生問題など多岐にわたっています。また、近所の人が餌を与えている野良猫に畑が荒らされている問題や、空き家から伸びた枝で街灯が塞がれて、辺りが暗くて不安といったケースなどもあるそうです。相談員の一人は、困り果てている人、怒りを持っている人などが相談に来ています。相談で解決できることもあるので、ぜひ利用してほしいと話しています。この春、高校を卒業し、鹿角管内の企業に就職した人は28人で、これまでで最も少なくなりました。若い働き手の不足が顕著です。ハローワークカズノの3月末時点のまとめによりますと、管内の高校と支援学校を今年3月に卒業した生徒のうち、就職の希望者は45人で、3月末までに全員が内定を得ました。このうち、県内の事業所への内定者は30人で、県内の希望率の 66.7% は、前の年を 17.7 ポイント下回り、県外志向が進みました。管内の事業所側から見ますと、確保できた高校生の数は、管内の高校からの25人と、管外の高校からの3人を合わせた28人です。少子化と進学志向の高まりから、高校卒業時の地元企業への就職者が減っています。そうした中、昨年度はこれまでで最も少なくなり、また過去10年の平均と比べますと、およそ3割少なくなりました。管内の事業所から出されていた求人の199人に対し、従属率は 22.6% にとどまっています。管内の企業からの求人は、若い働き手の不足を受け、9年連続で200人前後で高止まりしており、その多くが確保を果たせませんでした。ハローワークカズノでは、学校や生徒、

社に地元の企業の魅力を伝えていくとともに、企業側には仕事の内容や職場の雰囲気がわかるような求人情報の出し方を提案していくとしています。以上、株式会社キャッツ電気設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐハズの NCL 株式会社の提供でお送りします。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

はじめに今晩から明日にかけてのお天気をお伝えします。注意報警報情報です。北州風の地域に雷注意報が出ています。北州風の地域雷注意報が出ています。続いて外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。14日夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがあるでしょう。15日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は晴れますが、明け方まで雲が多い見込みです。鹿角市と小坂町、明日朝の予想最低気温は7度で、今朝より3度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で、今日より3度高い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は7度で、今朝より3度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は23度で、今日より1度高い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は6度で、今朝と同じでしょう。明日日中の予想最高気温は22度で、今日より8度高い見込みです。続いて、秋田県の今夜と明日のお天気です。今夜14日、晴れ、時々曇り。降水確率は午後6時からは 20% です。明日15日、天気は晴れ。最高気温は22度、最低気温は8度です。降水確率です。明日は午前中、午後ともに、1日を通して 0% の予報となっています。以上、お天気情報でした。この時間は、最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。こちらは午後5時30分現在の情報です。はじめに JR 花線東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス中北バス道の区号は県民ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道イカリア関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上交通情報でした。

続いて明日の秋田県の生活情報をお届けします。まずは洗濯指数、明日の数値は80、非常によく乾く洗濯日和となりそうです。そして紫外線指数はランク4でやや強いとなっています。だいぶ気温も高くなってきましたが、紫外線も強くなってきました。皆さん紫外線対策を忘れなく。以上、明日の秋田県の生活情報をお届けしました。この後は CM です。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐ数の NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからも数のの未来を開く事業展開を目指して、数の NCL 株式会社。
1: とことんトンパチ。
2: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は1、油にコクがあるのにさっぱり、2、冷めても柔らかくジューシー、さてどっち？正解はどっちも。
1: とことんトンパチ。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話3010595ニットプラザでお待ちしています。

0: キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍、
0: キンキンキラキラ金曜日、
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
0: 15はポイント3倍、
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
2: にゃーこの酒っこめな
3: ー、地元カズノのお酒、全国のめーお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
4: 花輪大町の関小市商店。

おマンデーカズノ、時刻は5時47分を回っています。ここからは何でも雑学のコーナーです。このコーナーは知っていたらちょっと誰かに話したくなっちゃうかもというコーナーとなっています。さあ、それでは本日は5月14日でございますが、皆さん今日は何の日、何の記念日かご存知でしょうか。本日様々な記念日あるんですが、その中からけん玉の日について詳しくお伝えしたいと思います。改めまして、本日5月14日けん玉の日となっています。こちらは1918年ですね。1918年のこの日に広島県で現在のけん玉の原型となる日月ボールの特許が出願されたことが由来なんだそうです。この日月ボール、漢字で書くと何月何日の日、日月の月は何月の月、日月ボールという、けん玉の原型となるものが特許が出願されたんだそうですよ。昔ながらの木製の手触り、とっても良さそうですよね。最近ではデザイン性の高いストリートけん玉など驚くような高度な技を競う大会も盛り上がっていますよね。まあ、そんな中でこの日月ボールなんですけれども、大正時代に考案された際にけん玉の本体を日、この日月の日は太陽、そして穴の開いた玉を月、月に見立てて名付けられたんだそうです。今のけん玉の左右には皿、くぼんだ皿の部分あるんですけれども、当時はこの日月ボールが登場したことで玉を乗せるだけではなくて刺すという動きが加わって、遊びの幅が劇的に広がったと言われているんだそうです。なんか現代のけん玉のルーツが100年以上前にあるというのはなんだかロマンがありますよね。まあそんな中でですが、現在このストリートけん玉、皆さんも朝のニュースなどでけん玉の世界大会の優勝者の技とか見たことございませんか？私何回か見たことあるんですけれど、本当すごいですよね。もう海外に行くと路上でけん玉で音楽に乗りながら遊んだりもしているんですけれども、このストリートけん玉なんですけれども、日本の伝統的な遊びが海外、主にアメリカなんですけれども、海外のスケーターやダンサーの手によってクールなスポーツ、けん玉として進化して逆輸入されたものなんだそうです。今のけん玉ブームの火付け役ともいえるスタイルで、このような特徴があります。まず一つ、見せるためのダイナミックな技です。昔ながらのもしもし亀よ噛むせん亀さんよって噛んでしまったような、亀さんで噛むなっていう話なんですけどね、もしもし亀よ亀さんよのような反復練習ではなく、エクストリームスポーツのような派手な動きが中心となっております。あとは糸技、ストリングトリック、もう紐を指に絡めたり、空中で玉を振り回したりするアクロバティックな動きです。そして静止技です。玉の穴ではなく、皿の縁の部分とか、棒と皿の間のところにピタッて止めるウグイスと呼ばれる技など、高度なバランス技です。そしてあとはジャグリングのように空中でけん玉と玉を交互に放り投げる動きなどがあります。続いてはファッションと音楽の融合です。ストリートけん玉、 BGM に合わせてリズムよく技をつないでいくのが基本となっています。そしてけん玉本体も結構進化しているんですって。ストリート向けにけん玉自体の設計も進化していまして、例えば滑り止めの塗装、これは玉がピタッと止まりやすいように特殊なラバー加工が施されているんですって。そしてサイズと重心も変わっておりました。技が決まりやすいように、お皿のサイズが少し大きくなっていたり、重心が緻密に計算されたりしているんだそうです。そんな中で、けん玉の世界大会というものも行われております。広島県の廿日市で開催されている世界最大級の大会となっています。この廿日市市、けん玉発祥の地として知られていて、まさに世界一を決めるにふさわしい大会となっております。そして続いての

0: の大会は、先ほどご説明しましたストリートけん玉の頂点を決める世界最高峰のフリースタイル大会となっています。
1: いや、実際動画で見ると本当に世界最高峰の選手の技、驚くべき技がたくさんありますので、気になる方はぜひ動画でも見てみてくださいね。そして私気になったのが、その世界大会で優勝するとどのくらいの賞金が出るのかなというね、ちょっとちっちゃい人間なのでその辺気になって調べてみたんですけれども、およそ優勝賞金は50万円と発表されているんだそうです。過去には特別に150万円だった時もあったりとか、オンライン開催時は10万円だったりした時もあったそうですが、現在は50万円がベースとなっているんだそうです。そんな本日はけん玉の日にちなみまして、けん玉について詳しくお伝えいたしました。
2: みんなの本棚、今日のお話は悪魔の尻尾。昔々あるところにとても怠け者の男がいました。男にはおかみさんと一人息子がいますが、ひどい貧乏なのでその日に食べるパンも買えません。ところがある時、男は急に金持ちになったのです。お父さん、どうしてお金持ちになったの？
3: それは
2: 息子が聞いても男は答えず、心配そうに息子の顔を見つめるだけです。そのうちに男は死んでしまい、続いてお母さんも死んでしまいました。息子は一人ぼっちになってしまったのです。ああ、これからどうやって暮らせばいいのだろう。息子は泣きながらお父さんの残してくれたタンスの引き出しを開けました。するとどうでしょう、引き出しの中には金貨がいっぱい入っていたのです。うわー、すごい。おや、これは何だろう。金貨の中に一枚の紙切れが入っていました。息子はその紙切れを読んだ途端真っ青になりました。なんとそれは悪魔とお父さんの契約書だったのです。この金貨と引き換えに、お前の息子が21歳になったら息子の命をもらう。息子はあと1週間で21歳になります。この約束の手紙は悪魔のところにもあるに違いない。早く取り戻さないと僕は悪魔に殺されてしまう。そこで息子はよく切れる包丁を懐に隠して悪魔の住んでいる城へ行きました。悪魔の城では宴会の真っ最中です。蛇やコウモリたちがお酒を飲んだり、気味の悪い声で歌を歌っています。息子がブルブル震えながらもドアの後ろに隠れていると、ようやく悪魔が現れました。悪魔が広間に入った時、息子は後ろから力いっぱいドアを閉めました。
3: 痛い！
2: うまい具合にドアに悪魔の尻尾が挟まりました。今だ！息子は素早く包丁を取り出して、その尻尾をプツリと切りました。尻尾を切られた悪魔は振り返って息子に言いました。
3: 尻尾を返してくれ！
2: すると息子は負けじと言い返しました。尻尾が欲しけりゃ約束の手紙を返せ。
3: とんでもない、あの手紙はお前の親父から金貨と引き換えに手に入れたものだ。
2: 嫌なら尻尾は返さないぞ。悪魔にとって尻尾は力の源なので、返してもらわないと悪魔の力を使うことができません。
3: わかった、返してやるよ。
2: 悪魔は仕方なく懐から約束の手紙を取り出して息子に返してやりました。そして 悪魔は息子から受け取った尻尾をお尻にくっつけると慌てて逃げてきました。

こうして悪魔から手紙を取り戻した息子は悪魔の金貨で一生幸せに暮らしました。おしまい。

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
2: JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
4: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか？お土産も充実、道の駅カズノ。
3: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
5: たとえどんなにいい車に乗っていたとしても、車の点検もせずにドライブに誘ってくるような男には気をつけろ。
6: 車の点検ロータス。
7: 山崎自動車が6時をお知らせします。
8: おばんでカズノ。

時刻は6時になりました。ラジオの前の皆さん、お晩です。カズのきりたんぽ FM のゆうです。6時からもどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。さあ6時になりました。お時代のオープニングでおさり沢三輪車の祭典のことをお伝えしたんですけれども、本日14日木曜日、そして明日15日金曜日にはおさり沢三輪車の祭典がありますよ。ちょうど6時ということなので、今は歌と踊りのステージが始まったところです。このステージは午後8時30分までとなっています。いやー、今頃盛り上がり始めているんでしょうね。気になるところです。そしてこのステージ以外でも、会場がですね、おさり沢市民センターの報道となっているんですが、その市民センターの道路向かいではなんと夜店も出ているということなので、まだ子供がちっちゃいから中入るのちょっと抵抗あるかな、だから騒いちゃうかなっていう方は、このね、夜店の方を楽しむというのもねありかもしれません。ぜひ皆さん、今日と明日この両日行われておりますので、足を運んでみてはいかがでしょうか。明日も午後2時からイベントが始まりまして、午後7時からはあのダックスムーンの生コンサートも行われますよ。皆さん楽しんできてくださいね。さあそれでは改めまして、おばんでかずのメッセージテーマはあなたの座右の銘教えて、あなたの座右の銘教えてとなっています。様々な方々が、自分自身の信念を象徴する言葉として掲げている座右の銘あると思うんですけれども、著名人の座右の銘どんなのがあるかなと思って改めてちょっと見てみたんですけれども、ちょっと紹介してみたいと思います。まずは松陰吉の羽生さんです。

羽生さんは不凍不屈、不凍不屈という座右の銘を掲げております。こちらはどんな困難に直面しても決して心が折れたりひるんだりしないという意味なんだそうです。静かな対局の中で常に最善の一手を追求し続ける強さが込められております。続いては、こちらはですね、あの高杉晋作さんです。幕末の志士ですね。面白きこともなきよう面白く、面白きこともなきよう面白く。こちらは世の中が面白いかどうかではなく、自分の心持ち次第でいくらでも面白く変えていけるという非常にパワフルな言葉となっています。日常の何気ない瞬間に楽しみを見つけるヒントになりそうですよね。そして元プロ野球選手のイチローさん、一歩一歩、一歩一歩です。4文字熟語ではないんですけれども、イチローさんがですね、三人式紙などによく記していた言葉なんだそうです。とてつもない記録も結局は目の前の小さな積み重ねでしかない、積み重ねで到達できるという究極の真理が詰まっているんだそうです。そしてタレントのタモリさんです。タモリさんの言葉はですね、結構面白いんですけど、適当ですなんかいいですね、この適当っていうのが。まあこの適当なんですけど、投げやりという意味ではなくて、その場にふさわしく程よい状態でいるという高い技術を指しています。まあ、まさに長年、業界で自然体で戦い続けているプロの余裕を感じる言葉ですよね。まあそんな中で皆さんはどんな座右の銘を心の中に掲げているでしょうか。ぜひぜひメッセージをいただけたら嬉しいです。それでは宛先はこちらです。ファックスは 0186-25-8817、 0186-25-8817。 メールはdadio@fm791.net、 radio@fm791.net。 おはがきは郵便番号0185201、秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 そして LINE の公式アカウント、鹿角きりたんぽ FM のトークページからも皆様からのメッセージ、そして今聞きたい曲のリクエストもあれば、そちらも添えてどしどしお寄せください。

0: 届けした曲は佐野元春でサムデイでした。この後は CM です。
1: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
2: あなたに
3: 恋するラジオ
4: 79.1MHz 数のキリタンポ FM。

0: 車検整備、車のことならカズの自動車整備。
1: カズの
2: だいつね。
3: 大里常蔵商店では各種建設資材、農業資材を取り扱っています。お気軽に花は組長大里常蔵商店へお問い合わせご来店ください。皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。

おばんねかずの時刻は6時13分となりました。おばんねかずのメッセージテーマ、あなたの座右の銘教えてとなっています。私、火曜日、自分自身の座右の銘としては、酒は飲んでも飲まれるな、という座右の銘を、喋らせていただいたんですけれども、あとですね、自分自身あと何かあるかなと思って問いかけてみたら、こんなのもありました。考えたら負け。考えたら負けという座右の銘です。まあ、こちらなんですけれども、まあ人生生きているといろいろ大変なことが人それぞれあるとは思うんですけれども、いやーこれ結構きついなー、時間ねーなー、いや困ったなーっていうことたたたたあった時に、その原因は何だったっけかなーって考えてしまうと、あれのせいだな、いやあのおかげで大変なんだよな今な、どがって考えてしまうと完全に負のスパイラルに陥ってしまうことってありません？なのでそんな、あーきついな、時間ないなーと思ってもその理由を考えない。もう、しょうがないと思って諦める。もう諦めも肝心ですよっていうのもね、座右の銘かもしんないんですけれども、酔いでねえな、大変だなと思っても、その原因を考えない。考えたら負けという座右の銘が一つございました。まあ、それ以外にもですね、飲めば治るというものもありまして、まあ疲れた辛いことがあっても、まあ飲んで寝で起きれば大体復活っていうね、飲めば治るという座右の銘もございますが、さあ皆さんはどんな座右の銘があるでしょうか。まあそんな中で、私が著名人さんの中でこの方の座右の銘どんなのがあるのかなと思って気になった方いたんです。それはタレントの高田純次さんでございます。高田純次さんも、先ほどのね、タモリさんも適当という座右の銘があるとお伝えしたんですけれども、この高田純次さんも、あの適当という言葉があれほど似合う方も、いらっしゃらないのではないでしょうか。ということで、高田純次さんの座右の銘調べてみました。そしたら、こんな言葉がありました。一歩進んで二歩下がる。一歩進んで二歩下がるです。まあ、通常だと3歩進んで2歩下がるだと思うんですが、高田さんの場合、あえて下がってしまうというね、ユーモア感が溢れる座右の銘となっています。まあ、必死に上を目指すのではなく、その場の空気を楽しむ高田さんらしい哲学が詰まっている言葉なんだそうです。まあ、それ以外にも座右の銘そのものではないんですが、常に意識している黄金の三箇条、こちらも非常に有名な言葉なんだそうです。三箇条なので三つあるんですけれども、一つ目は説教しない、説教しない。二つ目は昔話をしない、昔話をしない。三つ目は自慢話をしないの三つなんだそうです。まあ、高田さん自身、歳をとってやってはいけないのはこの三つだとおっしゃっているんだそうです。これらを控えることで自分自身の感性が古びずに、いつまでも若々しく、そして適当にいられるんだそうです。なんかいいですよね。説教をしない、昔話をしない、自慢話をしない。私もこれはできる限り、真似できるようにしていきたいなと思った言葉でもありました。そしてまだあるんですよ。これ面白くて。1番、2番を目指すんじゃなくて、4番、5番を目指す。1番、2番を目指すんじゃなくて、4番、5番を目指すという、哲学、座右の銘もあるんだそうです。なんか面白いですよね。まあ、この言葉聞いた時に、すごいふと思ったのが、1番、2番を目指すんじゃなくて、4番、5番?あれ3番抜けてるなと思って、3番が抜けてる理由っていうのを調べてみたんですよ。出てきたんですよね。そしたら理由が面白かったんですよ。まあ、あえて3番

ンを飛ばしているのには、こちら、高田さんの美学に深いつながりがありました。この3番という数字はまだ競争の圏内だからあえて外しているんだそうです。まあ世の中で言うと1,2,3、まあ、まさにトップ3って言われますよね。あと3強って言われたりとか銅メダル、もうなんだろう、レース試合形式だと3番までは表彰台に上る人、まあ注目される成功者としてね扱われるじゃないですか。まあ高田さんにとってこの3番という、順位はまだまだ必死さや責任が伴う順位なので、あえて4番以下に下がることでようやく誰の目も気にせず自由に好きなことができる、完全な気楽さが手に入るという考え方なんだそうです。1番3番エリートの集まりですが、4番5番になると一気にその他大勢という雰囲気になるので、そんなに期待されていないので何をしても怒られないし失敗しても目立たない、だからこそあえて4番5番を目指すという適当さが高田さんの美学の中にもあるんだそうです。とは言いつつも、あれだけ長い間芸能界という舞台で常に最前線にいるという高田さんの存在感は本当すごいですよね。なんて言っても4番5番目指すと言いながら、その分母数がすごいじゃないですか。例えば日本の人口の中の4番5番を目指すってもうおっかなくても言えないですよね。まあそんなね、分母数がたくさんある中でその辺の、場所を目指して生きていくっていう、考え方って本当すごいもんだなと思った次第です。そんな皆さんからも、気になる座右の銘、そしてあなた自身の座右の銘、どんなものがあるでしょうか。ぜひぜひ教えていただけたら嬉しいです。さあ、それではいただいているメッセージご紹介していきたいと思います。まずは時津軽二号さんからいただいておりました。ありがとうございます。皆さん、おばんです。時津軽二号です。おばんでございます。今日も仕事終わって部屋でゆっくりしながら聞いています。それではメッセージテーマですが、自分は日々精進かなと思いますね。2ヶ月前から配送の仕事から職場内の仕事に変わりましたが、だいぶ慣れましたが、それでもまだ毎日が勉強です。まだまだ知らないことがたくさんあると思いますので、まさに日々精進は自分の座右の銘だなと思っています、とメッセージいただきました。ありがとうございます。ほんとね、同じことをしていても新しい仕事内容が増えるだけで、それもね、マニュアルとして覚えなければいけませんし、むしろ覚えてないと、まあ、自分自身にも迷惑がかかるかもしれないんですが、それ以上に周りの方にね、迷惑かかってしまうと、仕事業務内容に、支障出てきちゃうので、やっぱりいろいろと最低限日々精進しながら仕事って覚えていかなきゃいけないですもんね。そんな中で特急津軽二号さん、職場は一緒なんだけど、内容がね、もう配送から内勤に変わったということで、まあ、相当変わったと思うんですが、それを覚えるために日々精進してらっしゃるということで、大変お疲れ様でございます。無理せず適当に頑張っていきたいですね。メッセージありがとうございました。さあ、それでは続きましてはトトちゃんさんからもいただいております。ありがとうございます。皆さん、おばんです。トトちゃんです。おばんでございます。座右の銘というほどのものではありませんが、最近気に入っている言葉は、今できることは今やろう。今できることは今やろうが最近の私のモットーです。たまに明日できることは明日やろうです面白い。お洗濯もお料理も片付けもできるうちにちょっとだけ準備をしていると、次の時間や次の日ちょっとだけ余裕がある自分でいられます。今日も出かける前にご飯の炊飯をセットして、野菜スープの下ごしらえをしたので、あとはお魚を焼いて作り置きのサラダをお皿に入れれば夕飯はバッチリなはず。まあ世の中そう計算通りにはいきませんが、今週も木曜日まで頑張ったなぁと自分と思う時間帯です。以上、トットちゃんでした、とメッセージいただいておりました。ありがとうございます。いいですね、今できること

の今できることは今やろうっていう言葉、すごーく、私も共感します。いや、いい言葉ですね。でも明日できることは明日やろう。これは、パクらせていただきたいと思います。ありがとうございます。いや、素敵な言葉いただいちゃいました。それでは本日のテーマは、あなたの座右の銘教えてとなっています。皆様からの座右の銘、まだまだお待ちしております。

0: お届けした曲は高田純次で適当行進曲でございました。ちょっと後半戦ドキドキしながら聞いておりましたが、まずはおばねかずのメッセージテーマ、あなたの座右の銘教えてとなっています。まだまだお時間30分ほどございますので、皆様からのメッセージをお待ちしています。時刻は6時27分を回っています。この後は CM です。 CM の後は FM ニュースをお伝えします。
1: 一番星ぼしるぼしらねぼしるぼしらねぼしるぼしるが
2: ボシルとは一番星に行くことである。
3: 安心新鮮うまい寿司、
4: 家族で行こうよ一番星。
5: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を

0: 受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは数の子総務課危機管理室、電話300-2299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。

0: え、オーダーネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキ
3: ー。ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
4: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

おばんねかずの、時刻は6時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。放牧主体で旨味の濃い赤身の肉に仕上げる鹿角牛の産地鹿角市で今年の放牧が始まりました。日本短角種という種類の鹿角牛は畜舎だけで育てて霜降りをつける黒毛和牛に対し、放牧主体で育てるため脂身が少なく、肉の旨味のアミノ酸が多い肉に仕上がるのが特徴で、国の地域ブランド制度 GI に登録されています。夏山ふるさと方式と呼ばれるその飼育では、牧草が成長し始める5月から寒くなる前の10月までおよそ5ヶ月間、牛たちは牧場で過ごします。鹿角市大湯熊取隊の市の牧場では今日、今年の放牧が始まり、およそ50頭が放されました。トラックから降ろされた牛たちは、東京ドームおよそ34個分の160ヘクタールほどある牧場で、気持ちよさそうに歩いたり、のんびりと草を食べたりしていました。今年は春の好天で、牧草の育ちが良く、放牧に訪れた小坂町の80代の男性は、餌代が高いから放牧は助かるし、牛が丈夫に育つところがとてもいい、秋に大きくなった牛を迎えに行きたいと話していました。秋田県畜産農協の木村良一さんよは、ストレスの解消、日光浴、緑の草が牛にとって最高の栄養になっていると自信を持って話しています。この日は農林水産省の元畜産部長で畜産環境整備機構の原田秀夫副理事長が、鹿角牛の首都圏への出荷の在り方を探ろうと見学に訪れていて、この風景とストーリーがある産地は全国にそうないと感心していました。そして都市の人や外国人

この景色を見たら喜ぶ。カズノ牛の発展を考えるときに、放牧のストーリーと消費を組み合わせて考えたらいいのではないかと話しています。カズノ牛は今年150頭ほどが4つの牧場で過ごす予定だということです。カズノ市の行政相談の窓口を PR するキャンペーンが行われ、小さな困りごとでも気軽に利用してくださいと呼びかけました。行政相談は、役所の仕事や手続き、サービスに関する困りごとや要望などを受け付ける制度です。カズノ市の定期相談所は、ほぼ月1回、市役所で設けられていて、総務大臣から委嘱された行政相談委員などが対応に当たっています。これを PR するキャンペーンが今月10日に、ケマ内のスーパーで行われ、相談員と市、総務省の職員の4人が、困りごとはありませんか？小さなことでも気軽にどうぞ、などと相談の呼びかけが書かれたチラシを買い物客などに配りました。訪れていた80代の女性は、行政相談という窓口があることを知りませんでした。困っていることはたくさんあるので、チラシをじっくり読んでみると話していました。相談員によりますと、相談の内容は、川の草刈りの求めや、車止めでつまずいて転んだ事故、公衆トイレの衛生問題など多岐にわたっています。また、近所の人が餌を与えている野良猫に畑が荒らされている問題や、空き家から伸びた枝で街灯が塞がれていて、辺りが暗くて不安といったケースなどもあるそうです。相談員の一人は、困り果てている人、怒りを持っている人などが相談に来ています。相談で解決できることもあるので、ぜひ利用してほしいと話しています。この春、高校を卒業し、カズノ管内の企業に就職した人は28人で、これまでで最も少なくなりました。若い働き手の不足が顕著です。ハローワークカズノの3月末時点のまとめによりますと、管内の高校と支援学校を今年3月に卒業した生徒のうち、就職の希望者は45人で、3月末までに全員が内定を得ました。このうち、県内の事業所への内定者は30人で、県内の希望率の 66.7% は、前の年を 17.7 ポイント下回り、県外志向が進みました。管内の事業所側から見ますと、確保できた高校生の数は、管内の高校からの25人と、管外の高校からの3人を合わせた28人です。少子化と進学志向の高まりから、高校卒業時の地元企業への就職者が減っています。そうした中、昨年度はこれまでで最も少なくなり、また過去10年の平均と比べますと、およそ3割少なくなりました。管内の事業所から出されていた求人の199人に対し、充足率は 22.6% にとどまっています。管内の企業からの求人は、若い働き手の不足を受け、9年連続で200人前後で高止まりしており、その多くが確保を果たせませんでした。ハローワークカズノでは、学校や生徒、保護者に地元の企業の魅力を伝えていくとともに、企業側には仕事の内容や職場の雰囲気がわかるような求人情報の出し方を提案していくとしています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノNCL株式会社の提供でお送りします。

半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。

ここからはお天気情報です。まずは注意報警報情報です。北州風の地域に雷注意報が出ています。北州風の地域雷注意報が出ています。続いて外況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。秋田県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。14日夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響により曇りや晴れで雨や雷雨のところがあるでしょう。15日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。ポイント予報です。今夜は晴れでしょう。明日は晴れますが、明け方までは雲が多い見込みです。鹿角市と小坂町、明日朝の予想最低気温は7度で、今朝より3度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は25度で、今日より3度高い見込みです。八幡平方面、明日朝の予想最低気温は7度で、今朝より3度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は23度で、今日より1度高い見込みです。十和田湖周辺、明日朝の予想最低気温は6度で、今朝と同じでしょう。明日日中の予想最高気温は22度で、今日より8度高い見込みです。続いて、秋田県の今夜と明日のお天気となっています。今夜14日、晴れ、時々曇り。降水確率は午後6時からは 20% です。明日15日、天気は晴れ。最高気温は22度。最低気温は8度です。降水確率です。明日は1日を通して 0% となっています。以上、お天気情報でした。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL 株式会社の提供でお送りしました。

続いて交通情報です。こちらは午後6時30分現在の情報です。はじめに JR 花線、東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中国バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道を碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため

走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。

0: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: おばんでカズノ。

時刻は6時45分を回っています。それでは明日の話題の参考に、明日は何の日のコーナーです。明日5月15日の記念日をお伝えします。まずは国際家族デーです。こちらは1993年9月20日の国連総会で制定されました国際デーの一つです。続いて沖縄復帰記念日です。1971年6月17日に宇宙中継によって東京とワシントンで結ばれた沖縄返還協定が1972年5月15日午前0時をもって発効し、沖縄の施政権がアメリカから日本に返還され、沖縄県が誕生しました。日本政府側は本土並みの復帰を目指しましたが、実際には30以上の米軍基地や弾薬庫、演習場等などが残され、その面積は全県の 12% にも上りました。続いて、ストッキングの日です。1940年のこの日、アメリカのデュポン社がナイロンストッキングを全米で販売しました。それまでアメリカのストッキング市場は日本の絹製のもので独占されていましたが、これ以降、ナイロン製のものに王座を明け渡しました。続いてはヨーグルトの日です。ヨーグルトを研究したロシアのメチニコフ博士の誕生日です。明治乳業が制定しましたが、現在では特にイベントは行われていません。メチニコフ博士はブルガリアに、長寿者が多いのはヨーグルトに含まれる乳酸菌のためであることを突き止めました。また、免疫に関する研究により、ノーベル生理学・医学賞も受賞しております。以上、明日5月15日の記念日は、国際家族デー、沖縄復帰記念日、ストッキングの日、ヨーグルトの日です。それでは明日の誕生花です。明日の誕生花はサンダーソニア。サンダーソニアの花言葉は意地っ張り。もう一つはカンパニュラ。カンパニュラの花言葉は誠実さとなっています。

5番目数の時刻は6時48分を回っています。それではいただいているメッセージご紹介していきます。まずはトライ&ラーニングさんです。お待たせいたしました。ありがとうございます。5番目数の絵トライ&ラーニングです。5番でございます。私の場合は短歌になりますが、学生時代には白鳥は悲しからずや、空の青海の青にも染まず漂う、なんかかっこいい生き方だなぁと。そして秋の夜長には白玉の葉に染み通る秋の夜の、酒は静かに飲むべかりけり。まあ日本酒は強くなかったんですが、肺を傾け雰囲気に浸ったような、どちらも和歌山牧水の句でしたといただきました。ありがとうございます。いやー、句ってなんか改めて読むといいですね。で、特に私お酒も好きなので、この秋の夜長にはこの日本酒の灰を傾けながら静かに、なんだろう、ちょっと肌寒い感じがお酒の味をさらに引き立ててくれそうな感じもしますし、一人でこう例えば月明かりが出ていたら、杯の、なんだろう、水面に月を映してこうクックッとね飲むの、なんかいいですよね。自分に浸れるというかね。まあ、それこそ秋も涼しくていいんですけど、今の季節もまた虫もそれほど多くなく涼しい感じなので、今の時期にちょっとねやるっていうのもありですよね。トライ&ラーニングさん、ありがとうございました。ちょっと帰り日本酒欲しくなってきたすなメッセージありがとうございました。さあ、それでは続きましては、ヨッシーさんからいただいておりました。ありがとうございます。5番目数のヨッシーです。5番です。メッセージテーマから一つ、楽は苦の種、苦は楽の種といただいております。この言葉は水戸黄門様で知られる徳川光圀さんの言葉が由来とされている言葉ですね。いやー、若い頃に楽をすると後で苦しむよっていうような話ですよね、確かね。まさに今かな20代30代でちょっとね楽しすぎたので、今頑張っていかなければいけないという、思いでございます。噛み締めよう。はい、楽できるように、後半楽できるように今頑張りたいと思います。ヨシーさん、メッセージありがとうございます。さあ、それでは続きましては、こちらは MC 安本さんです。ありがとうございます。ユースタースタッフの皆さん、こんばんはです。こんばんは、 MC 安本です。さて、今週のテーマですが、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥も座右の銘の一つです。この言葉を知ってから疑問に思ったことは質問して、知らないことは教えてもらったり説明を聞くようにしています。いろいろ聞いて勉強になることばかりです。日々勉強といった形です。と、今日は聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥という言葉も座右の銘という話題でしたといただきました。ありがとうございます。本当にね、知らないことをそのまんまにしておくと最後に恥かくのは自分ですもんね。非常に私も共感できます。新しい、なんだろう、例えばメニューが出たりとか、新しい、なんだろう、機械が入ったりした時には聞かないと、最終的に自分自身も恥をかくだけではなくて、相手、先方、お客さんにも本当に迷惑かかりますからね。まさに安本さんの、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥、人生の指針においてとても大事なことだと思います。まあ、聞いてね、嫌な顔をする人ってそんなにいないと思いますしね、親身になって教えてくれる人の方が多いのではないでしょうか。メッセージありがとうございました。さあ、それでは続きまして、パンケーキさんからもいただいておりました。ありがとうございます。ラジオネームパンケーキです。こんばんは。ですね。さて、メッセージテーマ、あなたの座右の銘教えてということで、なせばなるです。毎日強い意志で行動して、達成できるように頑張ります。とメッセージいただいておりました。ありがとうございます。

なせばなる。うん、その強い思いさえあれば、なんとかなる、というような感じなんですよね。だよな、なさねばならん、何事もってね。いうのもありますからね。まあ、前向きに考えないと、疲れちゃいますからね。そう、なせばなるんだ、っていう気持ちでいくと、なんとかなりそうな感じがしてきます。なんか、前向きなパンケーキさんのお言葉、ありがとうございました。本日も様々な皆様の座右の銘いただきまして本当にありがとうございます。明日金曜日、すいません、実は私明日も担当させていただきます。よろしくお願いいたします。新しいネタ仕込んできますのでどうぞよろしくお願いいたします。ということで今週のテーマはあなたの座右の銘教えてとなっています。明日もメッセージをお待ちしています。それではバックでかかっている曲、リクエストいただいておりました。リクエストはトットちゃんさんからです。お届けしている曲は Mr.Children で星になれたら。

お届けしている曲は Mr.Children でお尻になれたらですが、ただいまメッセージ届きましたのでご紹介します。こちらは永遠野友丸さんです。ありがとうございます。先ほどまで田んぼの仕事でした。お晩です。田んぼですが無事になんとか終わって、今度は白柿のために田んぼに水を入れる支度をしましたが、スマホをなくすアクシデントが。しかし紛失サービスになんとかしてもらったら見つかりました。今日は泣き面に蜂状態ですが、なんとかして田植えまで行きたいですね。ヘバーといただきました。ありがとうございます。いや、スマホ見つかってよかったですよね。私も予備のスマホでよく自分のスマホどこにあるって探して音鳴らすようにしています。そうすると、おーそこかーいっていうね、近くから出てくるもんなんですけれども、ほんとね、今の時代スマホなくすと余裕でないですからね。まずは田んぼ、様々なところで水が張られてきてはおりますが、本当に農家の皆様、いつもいつも毎年毎年お疲れ様でございます。今年も美味しいお米が食べたいです。それではともまれさんも無理しないでくださいね。5時からお送りしてきましたおばんねかずの、そろそろお別れの時間です。本日のお相手はゆうでした。それでは皆さん、素敵な夜をお過ごしください。

0: カズマの元気にスイッチオン。
1: 青空こども園の佐藤のどかです
2: 。のどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
1: ユーチューバ
2: ー。のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
1: おままごと。
2: おままごとでは誰の役をやりますか？
1: お姉ちゃん。
3: 5月の葵は
4: 小料理居酒屋葵。
5: 5月は山菜料理でおもてなし。
6: やっちー腰油。
7: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
8: あなたが思うカズノの魅力は？
9: 私は祭り、花輪林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
10: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
11: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる町。
12: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
13: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか？誹謗中傷はやめよう。7時です。
14: 週刊ノギータイムズ。
15: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜日から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしいアシスタントが出演してくれます。今週は
16: さとみんの S はサウナの S、 高橋さとみです。
15: よろしくお願いいたします。
16: よろしくお願いします。
15: というわけで、はい、すごかったですよ、あの昨日のゲリラ豪雨、
16: ね、
15: 私はあの神戸にいたんですけれども、
16: はい、
15: もうあの歩けないぐらい途中で降ってまいりまして、
16: はいはい、
15: 痛いあの本当に結構割と大粒の氷が、
16: そのタイミングで歩いちゃったんですか外を。
15: あのちょうどアーケードが近くにあったので、
16: はいはい、
15: アーケードの中にパパッと行ったんですけど、
16: はい、
15: それでもこうね濡れ地味というかが目立つような服だったんで、うん、なんかかわいそうな人みたいな感じになってましたけどね
16: 大変ですよね。
15: いや本当に、うん、大丈夫ですかさとみんは。
16: 私はあのその時オフィスにおりまして、
15: うん、
16: すごい勢いで雷が鳴って、
15: はいはい、
16: みんなで怖って言いながら、うん、外の風景を見てました
15: ね、うん、なんか急に降り出す2回ぐらい神戸はあって、昼間のタイミングと夕方のタイミングでみたいな。
16: しかもなんかその瞬間に外が物々しい感じになるというか、
15: なんかね、
16: うん、
15: 暗くなって
16: そう
15: 急に寒くなってみたいな感じだって。
16: そうそう
15: そう、今日も、神奈川県、ね、の戸塚市かな、
16: はい、
15: であの冠水なんかの被害も出ているということでございますので、ちょっとですね、あの夏みたいね、真夏みたいな、
16: なんか日本大丈夫かって思っちゃうぐらいのね
15: だいぶ不安定な気候になってまいりましたが、皆様のところ大丈夫でしょうか、はい、またメッセージねお寄せいただければと思います、
16: はい、
15: なんか昨日一昨日かな、
16: はいはい、
15: なんとなくサトミンのことを考えていた時にふと思ったんですけど、
16: はい、
15: サトミンって、
16: はい、
15: サトミ顔じゃないですよね、なんかね
16: 何顔ですか。
15: いや、さとみではないんですよね、なんか、なんかそれを急に思い出しまして、
16: 私の名前何なんだろうじゃあ
15: なんかでもありません、そういうの。
16: いや、ないないない。あ、でも確かにノビーさん、ノビーっていう名前、
15: まあ他なかなかないじゃないですか。
16: はいはいはいはい、はい、
15: あの本名は信彦ですけど、
16: うんうん、
15: 信彦顔かと言われると分かんないですけどね、僕もね。
16: はいはいはい、はい、
15: さとみ顔なんだろう。さとみには皆さん何顔か、
16: 確かに、
15: そう、
16: それは知りたいですね。私はだって生まれた時からさとみんですからね、あ
15: の、そうですよ、さとみさんでしょ、うん、
16: はい、
15: そうなんです。僕は何顔か、さとみには何顔か、
16: はい、
15: 皆さんからのメッセージもお待ちしながら今日はお届けしていこうと思います。
16: はい、
15: はい、というわけでこの

0: 番組ではいくつかのコーナーを設けてお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナー。先週金曜日からの1週間最も重要だったニューストップ5を私の視点、さとみんの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてお届けしてまいります。そして今週のワンテーマ、これは一つのテーマに沿った1日1本ずつのニュースをですね、解説付きで紹介をしていくコーナー。その後は DJ のびがナビゲート株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお送りします。その後8時台、今回はですね、エミリーの正直すぎてごめんなさいをエージェントセブンの提供でお送りいたします。今回もエミリーさんの、正直すぎるコメントが炸裂する回ということになりそうです。皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 週刊のビータイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
0: これですよ。
1: 何ですか、のびさん。
0: 値上がっていてこっそり諦めたもの、
1: こっそり諦めたもの
0: ね、僕はでも、何だろう、やっぱりあのお米をどうしようみたいな、ちょっと一回スキップしたことがありましたね、去年の。
1: 米スキップしたんですか。
0: ちょっとあのなんだ、炊くのをね、買うのというか、そう、今日はちょっとパンで行ってみようとか麺で行ってみようってのありましたが、ずいぶん上がったな。さとみんありました、なんか
1: ウインナー、
0: そんな上がりました。ウインナ
1: ーわかんないですか。私のうちの近所のスーパーが、なんか 3つレーンっていう、なんですか、
0: にあのまとまってね、
1: そうまとまって売ってたのが2つになって同じ価格みたいな、あれ、
0: これ3分の2になったと、
1: そう
0: そっか、
1: そうなんですよ。それがすごい気になっちゃって、
0: ステルスじゃないけどね、なんかだいぶ減ったねみたいな、
1: 減ったよね、だって1パック1袋ないんですよ
0: 丸々ね、
1: そう
0: それだいぶ減ったな。
1: でなんかしれっと同じ値段ですみたいに売ってるけど、あれみたいな、
0: 確かに、
1: 思って買うのをやめたっていうの
0: は
1: ありましたね。
0: そういう意味ではサバだ、僕冷凍のサバ好きなんですが、98円ぐらいで買えたでしょ、半身というか。
1: 確かに買えましたね、
0: 焼き魚にするやつ、あれが今250円ぐらいかな。
1: お、
0: 結構上がったなと思って、ちょっと食べる頻度は減りましたね。
1: へー、
0: そういう意味ではどうでしょうか皆さん、ちょっと値上げで諦めたもの教えていただければと思います。
1: はい、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
0: 7時台立ち上がりはこちらからです。

0: さあ今日の立ち上がり、ミーマイナーで君の言う通りだったお届けしております。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。 YouTube の方、うん、金堂ちゃん、のびーさんののびーはのび太くんから来てるんだと思ってました。なぜ
0: これよく言われるんですよね。
1: ねえ、
0: のび太くんからですか。メガネかけてるからでしょうね、うん、おそらく
1: ねえ。そしてウインナーは業務スーパーがいいですよ、はい、たくさん入っててもお値打ちなのを買ってきました。
0: どうですか業務スーパー、
1: パリって言うのかな。
0: パリって言うのが欲しい。
1: パリって言ってほしいんだよな。
0: 品質にこだわるサトミ、
1: ちょっと確認してみたい。ちょっと教えてくださいよ、こにゃんさん、ぜひ。
0: まあでもワンちゃんね、業務スーパー行ってみてもいいんじゃないですか。
1: お願いしますよ、はい、あ、私行ってみます。確かに近所にあるっちゃあるんだよな、はい、
0: パリッとするかどうかですよね。
1: そして今吉さんね、はい、今日のテーマは最近値上げで諦めたものなんですけど、うんうんうん、ウイスキー、
0: あ、高くなった。
1: あ、そう、
0: 本当に高くなりました。輸入物
1: すごいですよ。バルベニーってウイスキーは4000円近く値上げして諦めた。
0: まあそうでしょうね、
1: うん、
0: な
1: ん
0: かこの間まで 2,3 千円で買えてたのになっていうのが 5,6 千円になってるみたいなのがありますね。
1: うわ、
0: はい、結構な値上げがたくさんあると思います。皆さんの値上げでこっそり諦めたもの募集しています。

0: Times. 今週のトップ5。さあ、それでは今週のワンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンしまして、独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。今週のトップ5のコーナーです。
1: はい、
0: なんか持ってきてますね。いやごそごそ。
1: ハッピーターンの柿の種味でございます。
0: はいはい、なんかさっき陽子にゃんさんからもメッセージいただいてましたね。
1: はい、いただきました。こちらも美味しいですよって来たんですけど、
0: 亀田の柿の種のハッピーターン味。はい、
1: そうですそうです。
0: でそれはハッピーターンの亀田の柿の種味。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。
1: これこの前のトップ10で、
0: はい、トップ5、
1: トップ5でハッピーターンをのと柿の種の味を入れ替えるっていうね、亀田製菓の企画があって、
0: はいはい、
1: でそれをね見つけたので買ってきたんです。
0: 予習しました？
1: してないです。
0: あ、してない。さあどうなるか。
1: のびさん食べてください。
0: いや、じゃあちょっと いただきましょうか。
1: お願いします。
2: え、それは今日買ってきたやつですか？
1: 今日買ってきましたよ。
0: いただきます。
1: はい、
0: じゃあ私もちょっと一ついただいて、さとみんに。
2: はい、
1: さあどうだ。
0: 同じこと言えた。
1: 同時にいけます？
0: これは、
1: はい、
0: あーでもそうかも。
1: え、
0: ハッピーターン、最初ハッピーターンなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そっから、はい、そこはかとなく柿の種がきます。
1: へ
0: ー、あーなるほどなるほど。ハッピーターンでちょっと甘みがあるじゃないですか。
1: うん、
0: その感じがくるんですけど、後から確かに醤油と、はい、あのピリッとした感じがきますね。
1: へー、見た目はちょっとオレンジっぽいですね。
0: うん、
1: あの赤いちょっと辛そうなのがかかってるっていうね。
0: 美味しい。
1: 美味しいんだ。
0: どうですか、さとみん召し上がってください。
1: 私も食べていいんですか？
0: 食レポには定評がありますから、さとみんは。
1: うん、
0: どうですか？
1: 確かに
0: 最初ハッピーターンでしょ。
1: 最初ハッピーターンだけど、
0: うん、
1: 後からピリって、
0: そうそうそうそう、
1: ピって
0: 意外と辛い。
1: うん、
0: うん、
1: あ、最後でも柿の種じゃないですか。
0: 柿の種、そうです。
1: 一番最後は、
0: うん、
1: このなんていうんだっけ、おせんべい、
0: うん、
1: おせんべいの味も含めての柿の種に感じちゃいますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: なんかベースは違うにもかかわらず、
1: うん、
0: ちゃんと柿の種、あ、すごいな、これ味考えた人
1: すごい。
0: 感動いたしました。
1: ハッピーターンと柿の種がしっかり融合した味になってますね。
0: 今日はパリパリ食べながらお届けしてい

0: なんとお行儀の悪い。
1: どんな番組ですか。
0: でもさ、今週あれでしょ、うん、5月ゴールデンウィーク明け初のフルのウィークじゃないですか、
1: は
0: い、
1: あ、そうか、確かに
0: 疲れてますよみんな。
1: そうですよ、
0: そう、我々はね祝日関係なく働く職種ですけども、
1: はい、
0: そうですよ、ゴールデンウィーク満喫された方は特にだと思いますけれども ね、う
1: ん
0: うん、
1: 確かにね、
0: お仕事お疲れ様でございます。あと1日
1: お疲れ様です、
0: 頑張ってまいりましょう。
1: はい、
0: ではナンバー5から参りましょう。ナンバー5、第5位でございます。 Ella Langley and Morgan Wallen、 I can't love you anymore でございました。そして今週の第5位でございますが、アメリカ国防総省が、
1: はい、
0: UFO に関する資料を公開しました。やった、
1: UFO
0: ですよ、
1: はい、
0: ピンクレディちゃいますよ。今のそれでしたよね、完全にね、
1: しれっと言ってみました。はい、
0: いや、アポロ12号の着陸地点近くで目撃された物体の画像とかですね、
1: ほう、
0: まあUFO に関する、まあ、地球外生命体とか UFO に関する画像がですね、
1: はい、
0: 数多く公開されたということで161点かな、資料として公開されました。
1: はい、
0: ただまあ解像度が低いものも多くてですね、
1: うん、
0: 未確認物体と特定されている部分が、
1: はい、
0: こんななんかもう点みたいにしか見えないようなも結構あって、
1: うーん
0: みたいな。で、我らがムーの三上編集長がですね、
1: はい、
0: ムーってご存知ですか、うん、雑誌のね、
1: かの有名なね、
0: かの有名な雑誌のムーの、は
1: い、宇宙人とか UFO をたくさん紹介していただいている、
0: インタビューされている動画を見ましたけれども、
1: はい、
0: ちょっと三上さん何をおっしゃってるかよくわからないところも多くてですね、あ、なるほどと、やっぱりそのなんですか、知識のある方は見方が違うもんだんだなと思いましたけどもね、はい、
1: うん、
0: 夢はありますけどね、
1: かなり夢はありますよね、やっぱリアルで会ってみたい
0: 宇宙人
1: に。
0: いないかもしれないですよ、その宇宙人の体をした人って多分、
1: はあ、そういうこと、
0: そうですよ、だからひょっとしたら、
1: はい、
0: 宮田理子さんは宇宙人かもしれないし、
1: あ、なんかそういうことね、
0: 例えば
1: ノビーさんも宇宙人の可能性ありますね、
0: 僕ら宇宙人の可能性もあります、
1: ね、しかも宇宙側から見たら地球人も宇宙人ですもんね、
0: そうそうそうなんですよ、
1: うん、
0: だからまあ、サトミンが一番宇宙人っぽいですけどね。
1: いや、どういうことですか、 そういう意味では。そんなことはない、
0: 今日ひどい話ですね、なんか
1: サトミ顔じゃないとか、ね、
0: 宇宙人だとか。さあ、サトミン第5位どうでしょうか。
1: はい、はい、出ましたよ、カルビーがポテトチップスなど14品白黒化すると
0: なっちゃいました ね
1: いうニュースが飛び込んできました。
0: はい、
1: まあ、これは中東情勢の緊迫化に伴う原材料の調達不安定化という理由だったんですけれども、うん、
0: はい、
1: 政府としてはインクの材料としてのこの合成樹脂とか、
0: うん、
1: まあ、そういったものは供給できてるという主張をしてまして、うん、一旦ヒアリングをするというふうにね、うん、言っていました、
0: はい、
1: まあ、今その後どうなったかというところはまだわからないんですけれども、
0: うん、
1: この白黒になっちゃうとしたら本当寂しいなと、
0: まあそうですね、
1: いうのはちょっと感じてます。
0: まあ、その商工会の回答とかはですね、
1: はい、
0: 政府はよくやってると、ナフサの供給に特に問題は生じてないという、うん、全体的にはね、
1: うん、
0: まあ、いろんな見方があって、
1: はい、
0: まあ、わかんないです、米が値上がりした時に似てるなと思って、
1: お
0: なんか生産量は全体では足りてるってあの時も言ってたじゃないですか、はい、
1: あ、言ってましたね、
0: そう、
1: 確かに、
0: でもそれでも値上がりこんだけしちゃったっていうのがあるので、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんだかどっかに原因はあるんでしょうけども、
1: うん、
0: いろんなところで目詰まりが起こって、
1: うん、
0: いろんなところで需要と供給のバランスが崩れてみたいなことなんだろうなとは思いますが、
1: はい、
0: でもね、
1: はい、
0: 僕これが意図されているかどうかは知りませんが、
1: はい、
0: 売れると思うんですよ、
1: あ、かえって白黒になったことで、
0: うん、買うでしょ、だって
1: 買います
0: ですよね、
1: 多分ここに持ってきますね、
0: そうでしょ。絶対そうなんですよ、
1: はい、
0: だから何でしょう、こういう言い方は良くないかもしれないですけども、
1: はい、
0: うん、買っちゃうなって思いました。
1: あー、なるほど、
0: 僕はね、
1: は
0: い、
1: まあ、これはだからちょっとプロモーションにもなりつつあるのか。
0: はい、多分その意図はないと思いますし、
1: うんうんうん、
0: なんか政治的なメッセージでもないと信じたいんですけれども、
1: はい、
0: カゴメさんもね、
1: うん、
0: トマトを減らすって言って、
1: はい、
0: 言って
1: まし
0: たね、パッケージからトマトを減らすっていう、
1: うんうんうん、
0: おもろいなと思いましたけど、
1: 確かに確かに、
0: はい、まあ、でもその何でしょうか、別に物がなくなるわけではないですし、
1: は
0: い、まあ、とはいえカルビーのポテトチップ値上げもね、
1: はい、
0: 表明してるということなので、
1: うんうんうん、
0: 何でしょうか、なくなるよりは、
1: はい、
0: その方が良くないですかとは思いますけどね、
1: うん、確かにそうですね、
0: 皆さんいかがお感じか、うん、ハッシュタグ伸びたい、カタカナ伸びたいでお願いいたします。
1: はい、
0: はい、というわけで第5位お届けをいたしました。続いて第4位です。第4位でございます。オリビア・ディーン、Men I Need というナンバーでございました。第4位でございます。

0: ますが、タコって覚えてます？
1: タコ？
0: トランプさんをこう揶揄する言葉として、
1: はい、
0: トランプオールウェイズ、
1: はいはいはい、
0: チキンズアウト、
1: はい、
0: トランプさんはいつも腰抜け、腰砕けだと、
1: うん、
0: 最初大きく出る割に、
1: はい、
0: 後からなんかいろいろこうね、うん、弱くなっていくというか、
1: 尻すぼみになっていくと、
0: 尻すぼみになっていくみたいなんで、うん、タコっていうのが流行ってたんですけど、
1: はい、
0: これに被せてもう一個出てきました、
1: うん、
0: 覚えておいてほしい言葉が。
1: 何ですか？
0: タコって日本語だとあのねオクトパスのタコのイメージですけど、
1: はい、
0: あのタコスのタコですよね、
1: うん、
0: メキシカンフードの、
1: はい、
0: これに絡めてですよ、
1: う
0: ん、ナチョっていうのが出てきました。
1: 考えるなぁ、いろいろ
0: あるね。アメリカの金融業界の人は本当にこうウィットに富んだことを考えるなぁと思いましたけども、うん、
1: はい、
0: ナチョっていうのが出てきました。
1: ナチョ、これは何の略ですか？
0: Not a chance Hormuz opens。
1: あ
0: ー、ホルムズ海峡が再開する見込みなんてない、うん、という言葉、ナチョ。
1: そうなんだ。
0: なんだそうですよ。
1: へー、
0: だからホルムズ海峡の緊張は万一その停戦合意ができたとしても続くだろうし、
1: はいはい、
0: 原油の価格も当然このまま高止まりするだろうねと、
1: はい、
0: いうことを言っている。
1: へー、
0: タコとナチョ。
1: なるほどね。
0: そうなんですよ。
1: すごいな、考えますね本当に。
0: なんならメキシコとアメリカって割と対立しがちなんですけれども、
1: うんうんうん、
0: ここではこうなんですか、トランプさんを揶揄する言葉としてメキシコを代表する料理としてタコとナチョが出てきたということでございました。
1: いやー、さすがですね。
0: 頭いい。
1: うん。
0: 第4位どうでしょう？
1: モンスターウルフが。
0: モンスターウルフ、
1: はい、製造大忙しというニュースなんですけれども。
0: 製造、
1: はい、モンスターウルフ、狼を模したロボットでございます。
0: はい、ほう、
1: あの最近クマがよくね、
0: は
1: い、
0: い
1: ろんなところに出没するというのが多かったじゃないですか。
0: はいはい、
1: でそんな中ですね、野生動物を追い払うために、
0: うん、
1: 狼のような形をしていて、
0: うん、
1: あの工事現場並みの音量を出したりとか、
0: ほう、
1: あと LED のこうもう大きな光をいっぱい出したりとか、
0: へ、
1: まあ、そういう風な威嚇をしてくれるロボットっていうのが今できてるんですって。
0: 本当のそのじゃあクマにとって物理的に怖いものっていう、
1: うん、そうですそうです。
0: 面白い。
1: それが実は2016年から開発はされていたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今年ですね、例年の3倍以上の売り上げ、そして台数と、
0: あれだけクマが出没するとっていうことですね。
1: 出没されすぎちゃって、で今までは農家に結構出していたということなんですけど、うん、もう今はいろんなところに出すぎちゃって、
0: うん、
1: 工事現場とか、あとはゴルフ場とかね、人間がいっぱいいるような場所にこれを設置するところが増えているということです。
0: そのうちなんかみんなウルフの格好して通勤するんじゃないですか。
1: もう電車やだな、それ。
0: 夏場大変ですよ。
1: ちょっと汗だくになるし、匂いもちょっと放ちそうですけど。
0: 確かに、
1: まあ、逆にまあ狼っぽいのかな、それはそれである
0: 意味では。でもはい、未だにあれですか、弱冷房車ってあるんですか？
1: う
0: ん、
1: ありますね、そういうのね。あります、あります。
0: なんかもうそろそろいらないんじゃないみたいな、うん、なんかそんなニュース出そうじゃないですか、そのうち。
1: でも
0: 弱冷房車配信、
1: 冷房車って寒いですよね。
0: 空いてればね。
1: うん、女子にとっては。ほんで、
0: ああ確かに
1: そうなんですよ。
0: そっか、
1: うん、
0: 何の話や。というわけでモンスターウルフが売れている。
1: はい、
0: それはあれですね、うん、着るもんじゃない、着るもんですか？
1: 着るもんじゃないです。
0: そうですよね、う
1: ん、ロボットです。
0: 置いとくもんですね。
1: 置いとくロボットです。
0: はい、皆さんのお近くにあったりしますかね。あったら
1: あるのかな、教えてほしい。見かけた人は。そうですよ、そうですよ
0: ね、
1: うん。
0: 続いて第3位です。 第3位でございます。 Ella Langley Be Her というナンバーでございました。さあ、そして第3位でございますけれども、この放送業界にも大きく関わるお話でございます。
1: はい、
0: 1秒の基準が変わります。
1: ほう、
0: 島津製作所と理化学研究所はですね、
1: はい、
0: 国際機関の国際、まあその機関とですね、覚書を交わしまして、時間とかこのね距離を管理する団体があるんですけども、
1: うん、
0: 2030年に世界の1秒の長さの基準が変わるということになりました。はい、すいません、これは僕も科学的なところはよく分かっていないので、記事をちょっと抜粋するというか参考にお話をすると、
1: はい、
0: 今の1秒の長さというのは、
1: うん、
0: 1967年に決まったセシウム原子時計というのに基づいて決まってるそうなんです。だからこのだから何ですか、50年ぐらいですか、
1: はい、
0: 変わってないということ、
1: うんうんうん、
0: 60年ぐらいか、
1: はい、
0: 変わってないという

0: 格子時計というのをですね、採用するということに決まったということだそうです。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、
0: まあこの業界だと常に正確な時間を把握していないといけないわけですけども、
1: うん、そうですよね。
0: そうですよ。これがちょっと変わる、ほんのちょっとだけ変わるという話。
1: でもこの1967年まで、うん、この1秒違ったのかっていう、
0: あ、その前ね
1: のもちょっと気になりました。私
0: 確かに、
1: うん、
0: 誰かが E1 って言ったら1だったのかもしれないですけど、
1: いや全然可能性ありますよね。
0: ありますよね、
1: うん、
0: ないと思うけどね。さとみん第3位どうでしょうか。
1: はい、ライブツーリズムに注目が集まっております。
0: はい、
1: はい、音楽ライブとかね、うん、まあ、そういったものを目的に旅行を楽しむライブツーリズムが今活況でございます。
0: うん、はあ、なるほど。それはあれですよね、うん、なんか大きなアイドルのライブとかで、
1: そうですそうです、
0: 北海道行くとか、まあ、海外遠征行くとか、はい、
1: うん、
0: そういう話ですよね。
1: その通りです、
0: うん、
1: イベントっていうかゴールデンウィークとかそういう時期は逆にイベントとか、うん、コンサート、うん、みたいなものってそんなに多くはないんですよね。
0: はい、
1: でそれを外して音楽ライブとかっていうのは結構行われることが多いと、
0: うん、
1: でそのタイミングでホテル代とかってこう一気に値上がりするしたりするけど、
0: うん、
1: それでも好きなアイドルに会いたいという気持ち、うん、推し活需要っていうのは変わらずあるので、
0: はい、
1: その高価格帯だったとしてもお客さんは移動すると、
0: うん、
1: じゃあそこの移動した先々でそのホテルが儲かるだけではなくて、
0: うん、
1: その地域の人たちと協力するっていうところ、ここが今増えているということで、その客室から会場に向かう近くの飲食店をリストアップして、
0: うん、
1: まあ、深夜楽しめるお店はここだとか、まあ、そういうのを教えてくれたりとか、
0: そっか、ライブ後遅い時間でも美味しく食べれるみたいな、
1: そうですそうです、そういう場所とかそういうのまでこうケアするようなライブツーリズムみたいな考え方が今増えてきているというニュースでございます。
0: でも確かにうちの行きつけの居酒屋さんのインスタ見るといつも、はい、
1: うん、
0: ね、どこそこでライブ帰りの皆さんとかっていつも上げてますね。
1: 言いますよね、
0: うん、
1: そう、私もなんかお風呂屋さん、
0: はいはい、
1: 銭湯とかでも結構それが増えてきていて、
0: あるんだ。
1: そうなんですよ。あとはね、聖地巡礼、
0: へえ、
1: そこのアーティストが実はこの銭湯によく行ってました、うん、まあ、自分の店によく来てましたとかね、
0: はい、
1: まあ、そういったのを紹介してお客様を募るような。
0: それだってサトミンすごいんでしょ。サトミンがここでライブしたみたいな。
1: いや、その通りですね。確かにそれで言うと
0: そうですよね。
1: 私たちも風呂屋でライブしてるんでね。
0: そうですよね。むしろ台風の目じゃないですか。
1: もう話は変わってきてしまいますけれども、ライブツーリズムというかという、
0: そうか、ライブ、
1: そう、ライブがそこで行われてるんですけど、
0: はい、ライブ会場でございました。
1: そうですそうです、
0: はい、というわけで皆さんの、推し活とかね、
1: はい、
0: ツーリズム、こんなん行ったでみたいなのあったらまた教えていただければと思います。
1: うん、
0: 続いてでは第2位、
1: はい、
0: 参りましょう。たまにわからんようになる。さあ第2位でございます、エラ・ラングリー Choosing Texas というナンバーでございました。さあそして第2位でございますけれども、
1: はい、
0: OECD 経済協力開発機構というグループがあるんですが、
1: はい、
0: 先進国で作っているね、
1: うん、
0: 経済団体があるんですけども、
1: うん、
0: ここが公表しました日本の経済に対する審査報告書、まあ、いろんな国がちゃんと経済運営できてますかっていうのを審査してくれる、
1: はい、
0: 機能もあるんですけども、
1: はい、
0: ここがですね、消費税率の段階的な引き上げを提言しました。
1: うん、はい、
0: 何パーセントだと思います？
1: 15%。
0: 18%。
1: うわー、
0: そうですよ、最大 18% まで上げて少子高齢化にやっと対応できるという試算を示しました。これでも、
1: うん、
0: もうよその人がうるさいわって思うじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、確かにそうなんですよ、
1: はい、
0: ただこれ政府言えないんですよ、こんなこと絶対。
1: そらそうだ、
0: そうだから、うん、よそから言うてもうた方が、
1: うん、
0: 将来の日本の形としては、うん、まあなんていう、助かるみたいな、
1: そっか、そう
0: っていうことなんですけど、
1: まあね、消費税アップなんて言ったらもうみんなそれもう反対するでしょうからね、
0: 選挙勝てないですよ、それじゃ。
1: そうですよね、
0: うん、
1: うん、
0: なので、まあ、10% にね、
1: はい、
0: 上げたまま、まあ、据え置いているっていう状況ですけども、
1: うん、
0: 消費税率、
1: はい、
0: まあ、その今 10% ですけど、
1: うん、
0: で高いって思われてますけど、
1: うん、
0: その消費税だけを見ればですよ、
1: はい、
0: OECD 加盟国の中でも比較的低いところに今います、
1: うん、
0: まあ、日本は社会保険高いし、
1: はいはい、
0: 意外にその他の部分は違うんですけれどね、
1: うん、
0: だからまあこれ消費税を上げるのか、
1: うん、
0: あるいは社会保障を別の形で維持するのか、
1: はい、
0: あるいは社会保障を削るのか、
1: うん、

0: そんな議論がここから出てきそうでございます。
1: あげてほしくないけど、でも日本の未来を考えると、
0: そうなんですよね、
1: っていうところですね。
0: 難しい。
1: うん、
0: 第2位どうでしょうか。
1: はい、ローソン、
0: うん、
1: 具も汁もないカップ麺が売れていると。
0: 麺ってことですね。
1: そうですそうです。確かにね。カップ麺ですね。
0: 麺ですね。はい、
1: あの、もともと最近は混ぜそばとか油そばとか、まあ、そういった汁なしラーメンが若者を中心に人気があったということなんですけれども、ここに来て具なしでコスパを重視するという形の、あの、麺大盛りシリーズっていうのを出しております、
0: うん、
1: でこれが、あの、 SNS をベースに人気になってきておりまして、何かっていうとアレンジ需要が出てきてるんですって。
0: 自分で具を入れる。
1: そうですそうです。
0: なるほど。売ってますもんね、具。
1: そうなんですよね。だから、まあ、これでもうお店側、コンビニ側も、
0: うん、
1: これにアレンジをしてくださいと、
0: うん、
1: でパッケージに対してもアレンジ推奨っていうのをバーンと書いちゃって、でそこに対するアレンジ投稿っていうのが今どんどんどんどん出てきていて、
0: うん、
1: まあ、自分好みにアレンジして楽しむ習慣っていうのがどんどん今定着しているということです。
0: なるほど。なんかアレンジしていくと結局高くなる。そういうことは言っちゃダメですね。
1: 言っちゃダメですよ。それは
0: そういうことは言っちゃダメだ。
1: 違う違う。
0: 気づいても絶対に言っちゃダメなん
1: です。そう
0: そっか、
1: うん、
0: でもいいですけどね、
1: うん、
0: たまにあるんですよ、あのカップヌードル、はい、あんま、あの、食べるとですね、
1: はい、
0: この具別にいらんねんけどなとか、
1: あのさ、なんだっけ、肉のふりした
0: 謎のやつね、
1: うん、謎の肉、
0: そう、
1: うん、
0: とか、これは賛否両論よくある、あるのはよくわかるんですけど、私、はい、チャーシューがあまり好きではないんです。
1: 珍しい。
0: はい、
1: うん、
0: あんまりラーメンにチャーシュー入っててほしくないんですけど、
1: はい、
0: あの、ちょっと高いカップラーメンって
1: 入ってますよね、
0: 肉厚のみたいな書いてあったりするじゃないですか。まあ、そこまでしてくれんでええなって思ってる時もやっぱりあったりして。そうなんですよ。なので、そういう意味では、うん、アレンジが自分でできるっていうのはいいかもしれないですね。
1: そうですよ、本当にね、うん、
0: 幅が広がる。
1: オリジナリティって結構大事ですから、こういうの。
0: そうですよね。さとみんなら何を入れますか。
1: ウインナー。何でも入れる。
0: 本当にウインナーが好きなんですね。
1: 最近ハマってるんだと思います。
0: どう食べるんですか、ウインナーを。
1: いや、ウインナー何にでも入れちゃうんですよね、本当に。まあ、パスタはもちろんですけど、
0: うん、
1: この前はラーメンに入れました。味噌ラーメンにチャーシューの代わりで。
0: あ、まあ、それは美味しいでしょうね。
1: そうそうそう。
0: じゃあ、なんかそのままボイルするとかじゃなくて、うん、具として。
1: あ、そうです。
0: なるほど、
1: うん、焼きそばとか。
0: あ、それは美味しいな、
1: うん、ああいうところに突っ込んじゃうのが最近多いです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 皆さんはどんなアレンジラーメンお好きでしょうか、
1: うん、
0: ラーメンのトッピング何が好きかな。でも結局ネギ、うん、ネギ、
1: そっか、
0: ネギと卵とかがいいです。
1: まあ、卵はね、
0: 美味しいです。
1: そうですね、抜群です。
0: はい、皆さんの好きなラーメンまた教えてください。続いて第1位です。第1位でございます、オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。そして第1位でございますけれども、アメリカと中国の首脳会談が北京で行われております。今日もお昼午後ぐらいからですかね、生中継がいろんなところでありましたけれども、
1: はい、
0: アメリカのトランプ大統領と中国のシー・ジンピン国家主席、9年ぶりですね、北京で会談を行いました。で、内容についてはまあ徐々に伝わってくると思いますし、はい、いろんな変化があるのかもしれませんが、
1: うん、
0: 今回特徴的なのはですね、
1: うん、
0: アメリカから主要企業の経営者17人とかかな、
1: はい、
0: がトランプさんに同行したということなんですよね。で、本当に、まあ、後からもちょっとお伝えするんですけど、
1: はい、
0: そもそも中国と敵対をしているような企業とか、
1: はい、
0: そういうところも一緒に連れて行っている、
1: はい、
0: で金融も行く、半導体も行く、 AI も行く、重工業も行くっていう感じで、
1: はい、
0: もうアメリカの各業界のトップを引き連れてトランプさんが行っているということで、
1: うん、
0: これ中国側もですね、
1: はい、
0: そんなに急に来られてもみたいな。
1: 確かにね。
0: でも全部が全部多分中国とのビジネスをもっとやりたいって言って前向きな提案をしに行くはずなんで、アメリカと中国これを機に仲良くできるといいよね。
1: でもそのイメージ全然出ないんだけど。
0: ないでしょ、
1: うん、
0: だからどうなるかですよね、
1: はい、
0: 中国側がどんな風に対応するか、
1: うん、
0: いやそんな急に来られても困るかなっていうのか、
1: うん、
0: ちゃんと中国とアメリカでちょっとずつこう成果を、お互い分け合うような形になれるのか、
1: うん、
0: というところだと思いますけどね。
1: いやー、はい、全然想像つかないな。
0: でもこの週末多分いろんな動きが出てくると思いますので、
1: はい、うん、
0: はい、明日以降の株とかね、為替とか中

0: が必要かと思います。
1: はい、
0: さあ1位どうでしょうか。
1: ま
0: あ、
1: 今もね中国っていう話が出てきましたけれども、うん、中国の、うん、ユニツリーロボティクスという会社がですね、
0: はい、
1: 人が乗れる二足歩行ロボットを出しました。
0: 人が乗れる二足歩行ロボット、
1: そうそうそうそうそう。
0: それはどういう需要があるんだ。
1: どういう需要がある。
0: なんかそのバイクとかで良さそうじゃないですか。
1: まあ確かにね、
0: 車とか二足、車輪じゃなくて足にする、
1: 足
0: 理由がね、
1: 確かに理由何なんだろう、
0: どういうニーズがあるんだろう。
1: 確かになんかでも夢があるなぐらいの感じでしかないんですけど、ね、うん、頭部がない人型で、
0: はいはい、
1: まあ、胴体部分に人間が乗ることができて、うん、二足歩行もできるし、腕を地面につけるように変形させて四足歩行もできるっていう。
0: はあ、ちょっとエヴァンゲリオン味がありますよね。
1: そうそうそう、まあ、だから私は結構その写真とか見た時に、うん、エヴァンゲリオンでこんなの見たことあるな、ちょっと簡素なエヴァンゲリオンみたいな簡素なエヴァンゲリオンみたいな感じ。まだ多分ねこれからなんだと思うんですけどね、
0: はい、
1: そうそうそう。でももうすでに販売価格とかは出ていて、うん、まあ、一応価格は65万ドル、日本円で約1億200万円と
0: 軽く言いましたね。
1: いうところで
0: マンション買えますよ。まだ
1: 買えるけど、お金持ちの人だったら、はい、マンションを買うみたいな感じで買えそうじゃないですか。
0: まあね、
1: ね、
0: どう使うかですね。
1: そうそうそう、だから100億とかじゃないんですよ、1億ですよ。
0: 確かに。
1: だから買おうと思うお金持ちの方とかいそうじゃないですか。なんか
0: さとみ、
1: いやいや違う違う違う違う
0: でも思ったほどでは確かになかった。でも、
1: うん、今ね、そうなんですよ、
0: なんか人型ロボットみたいなのがね、
1: はい、
0: 数百万円とかで買えそうな世の中になってきてるじゃないですか、
1: うん、
0: だからどうなんでしょう、1億っていうのは、まあ、人間が乗れるから。
1: そうですよ、夢はありますよね。夢はある。
0: どう使うか。
1: そう、どう使うかは確かにありますね。なんか本当戦いとかでは使わないでほしいな。
0: リスナーの皆さんならどう使いたいですかね、うん、
1: 確かに。
0: またメッセージで教えてください、
1: うん、
0: というわけで今週のトップ5のコーナーでした。

0: さあ今日の2曲目でございますが、ビーダーハリウッドで渋谷クロッシング JPN お届けをいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。今日は
1: ありがとうございます。今日 も人が乗れる二足歩行ロボットね、ヒマジンさん、はい、階段や坂道とか車輪では移動できないところに需要がありそう。
0: そっか、階段の多い街とかね、そうかも。
1: そしてラーメンの話題ね、
0: はいはい、
1: 胡椒さん、もやしもりもり好き。わかる、
0: 美味しいな、もやし。
1: うさぴさん、ラーメン醤油味、醤油豚骨には天かすやクルトンのトッピング、
0: サクサクね。
1: あ、いいね、
0: いいですね。
1: あと梅

0: が強い海鮮キムチを入れたりしています。
1: あーラーメンにクルトン、新しいな。
0: 新しい、ちょっとやってみたい
1: ね。
0: いいね。
1: でも早く食べないとね、しみしみになりますからね
0: 確かにね、ふにゃふにゃになっちゃったら意味ないんだそれは。
1: うん、
0: うん、で、YouTube の方のコメントでは、はいはい、ヨーコニャンさんかな、九州のラーメンといえばうまかっちゃん、豚骨ラーメンに青ネギたっぷり入れたのが好き。
1: あのうまかっちゃんのあの味いいですよね。
0: うん、間違いないな。
1: シンプル。
0: はい。そして金堂ちゃんは子供の頃ウインナーコーヒーにはウインナーが入ってると思ってました
1: そっちできたか、ウインナー。
0: いや
1: ー、
0: さすがです。
1: なるほど。まあ確かに思いますよね、ウインナーコーヒーって。
0: そうですね。
1: い
0: や、面白いな。
1: コーヒーなんかはね、子供飲まないですから。確かに。
0: そして横浜よすべさんね、ホルムズ海峡といえば清水美智子、津軽海峡冬景色の替え歌で、ホルムズ海峡冬景色も面白い。
1: そんなあったっけ。いろいろあるな、みんな考えますね。
0: 本当に。
1: なるほど。
0: 面白いですね。
1: というわけで皆さんからの質問、あ、ごめんなさい、コメントですね、引き続きお待ちいたしております。

0: Weekly Nobby Times 今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られております。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、この流れ面白いぞというのを分析いたしまして、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。というわけで今日はですね、
1: はい、
0: あれそこ仲良かったっけというテーマでございます。こう政治的経済的に今ね、イランもそうですし、ロシアウクライナもそうですし、あと中国とアメリカも今週は注目を集めてます。
1: はい、
0: 長らく対立してきたはずの勢力が唐突に手を組むみたいなニュースがいくつもありました。
1: はい、
0: それをちょっと見ていこうと思うんですが、
1: はい、
0: まずですね、
1: うん、
0: イーロン・マスクさん、
1: はい、
0: ちょっと割と激しめのキャラクターのイメージが
1: そうですね、
0: あると思うんですけれども、
1: はい、
0: これまでね、よその AI を作ってる業者とは対立をしてきたわけなんです。
1: うん、
0: そんなイーロン・マスクさんが、
1: はい、
0: アンソロピック、クロード AI をね作っているところに対して、はい、
1: うん、
0: 感銘を受けたと。
1: どうしたんだろう、
0: これまでは批判してきたんですよ、
1: うん、
0: で、クロードアンソロピックとアメリカ政府が仲悪かったりするんですね、
1: はいはい、
0: 政治利用するなって言って、
1: うんうん、
0: で、まあ、それに対してもちょっと批判的なことをイーロン・マスクさんは言ってきていたんですけども、
1: はい、
0: いやもう感銘を受けたと。
1: 何があったんだ。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: で一方で、
1: はい、
0: あのチャット GPT を作ってるオープン AI についてはですね、当初はオープンだったのに、うん、今はもうクローズドだと、精査的になっちゃったというふうに言ってですね、
1: はい、
0: 急に対立をこうなんていうんですか、回避しているというか、
1: あらあらあら、
0: 態度がコロッと変わっているみたいなところがちょっと出てきているんですよね、うん、
1: へー、
0: はい、そんなことがあったりとか、
1: うん、
0: 今中国を訪れているアメリカの政府代表団、はい、
1: うん、
0: 実はこの中にですね、
1: はい、
0: 中国政府が入国を禁止していた人が含まれてるんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: 想像つきますか。
1: いや全然つかない。
0: アメリカの国務長官のルビオさん、
1: はい、
0: 実はこの方、はい、中国に対して批判的な言動をずっとしてきた経緯があるので、
1: はい、
0: 上院議員時代に入国を禁止されてるんです、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい。
0: ただ今回はアメリカの政府の代表者として政権の、うん、まあね、長官として、来るということで、はい、中国側は今回特例として受け入れますと。上院議員時代の失礼な発言に対しては一旦今回は目をつぶるという形になったということなんですよね、
1: はい、うん、
0: ということで、
1: はい、
0: 中国からすると、
1: はい、
0: もう態度をコロッとこのルビオ長官に対しては変えている、はいはい、
1: うん、
0: そうなんです。だから日本でもね、こういうあの中国に入国できない国会議員さんとかいらっしゃいますけど、うん、
1: はい、
0: まあ、そういう意味では、中国の態度だいぶ柔らかくなってきているというか、
1: はいはい、
0: 世界の中でちゃんと、役割を果たす、
1: うん、
0: 一員としてやっていこうという意識がちょっとずつ出てきているなという感じなんですよね、
1: はい、
0: でそんな

0: 中国訪問、はい、トランプ大統領の中国訪問に同行している人の中で、
1: うん、
0: いや中国には行きませんと言っていた人がいるんです、
1: はい、
0: 誰でしょう。
1: 中国には行かない、
0: うん、
1: わかんないですよ。
0: NVIDIA の最高経営責任者ジェンスン・ファンさんです。
1: なんで、
0: まあ、この方はですね、はい、やはりその中国との半導体開発競争というのもありましたし、
1: うんうん、
0: まあ、中国はその NVIDIA の、 最先端製品を直接は輸入できないんですよ。中国は今アメリカの規制があるので、うんうんうん、
1: はい、
0: でもいろんなところを回避して中国は入手をしているようなんですね、
1: うん、
0: どうやらそういうところがあるので、
1: はい、
0: 自分が行ったら刺激するんじゃないか、
1: うんうんうん、
0: 行かないでおきますって言っていたらしいんです、
1: はい、
0: という報道を見たトランプさんが直接電話して、うん、来いと。
1: へえ、やっぱトランプさんってすごいな。
0: いや、それトランプさんから電話かかってきて来いって言われたら行くでしょ、
1: うん、行くしかないですよ。だって国のトップですもん。
0: そうですよ、
1: うん、
0: なんか、うん、その迫力というかね、
1: はいはいはいはい、
0: ありますよね、
1: うん、
0: 全部何やられるかわからない怖さみたいな、
1: うん、私やっぱりトランプさんってビジネスマンだなとも思いました、
0: う
1: ん、
0: そうです、
1: うん、
0: あれだけの集団を引き連れて大統領専用機でうわーっと中国行って、
1: うん、
0: ここから一気に交渉するぞっていう、うん、すごいですよね。
1: すごい、
0: バラバラに分けていかないんですよ、全員で行くっていう、うん、
1: 迫力が半端ないでしょうね。
0: そう、
1: 中国側でもかなり構えるんじゃないですか。
0: いや、ちょっとなんかビビると思いますよ、さすがに。
1: 怖いと思う、
0: うん、
1: なんか攻めてきた感があるというかね。
0: そうそうそうそう、
1: なんかね、映画みたいな。
0: あんたも来た、あんたも来たみたいな。
1: そうそうそう、
0: すごいねみたいな。
1: 大物しか来ないっていう。
0: だってこの企業のね、格を見てもみんなラスボス級ですから。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: この方々が一気に中国に来るって言ったら、中国にしてもまあチャンスの可能性も
1: まあそうですね、
0: ありますからね、
1: ま
0: あ、
1: うん、
0: そうなんです。というわけで、
1: はい、
0: まあ、そのいろんなね対立があったところのはずが、
1: はい、
0: まあ、中国に今行っていたりとか、あとはですね、
1: はい、
0: アップル、
1: うん、
0: アップルといえば、
1: はい、
0: まあ、Windows とこう対抗してますよね、
1: はい、
0: まあ、二大陣営というかパソコンの、
1: うんうんうんうん、
0: で、Windows の、半導体といえば
1: インテル、
0: インテルですよね、はい、なんとか入ってるって言ってね、
1: うん、
0: インテル入ってるがあったわけなんですけども、うん、
1: はい、
0: Windows はインテル、
1: はい、
0: Apple はまあ別っていう感じだったんですけども、うんうんうん、この度ですね、
1: はい、
0: Apple がインテルに半導体製造を委託するという報道が出ております、う
1: ん、すごい。
0: そうなんです、
1: すごい、手と手を取り合い始めた。
0: それほどに半導体が今不足している、
1: うん、ああ、そういうことなんだ、
0: ということなんですよね、
1: はい、
0: なのでこの半導体周りであるとか、あと資源周りとか、うん、いろんなところでこれまで仲が悪かったはずなんだけどっていう人たちが手に手を取り合い始めているという。だからトランプさんも今までやりたい放題やってましたけども、ひょっとしたら最終的にはみんな仲良し和解で終わる可能性もゼロではない、
1: うん、あるかな、
0: わかんないですけどね。それが証拠にですね、はい、
1: うん、
0: これまで関係があんまり良くなかったブラジル、
1: はい、
0: ルラ大統領とトランプ大統領が関係を再構築する方向で会談を行っているということなんですね。
1: あ、そりゃすごいですね。
0: そうなんです。なのでちょっとね、まあ、トランプさん国内の、支持のちょっと今急落しているという状況もあるので、
1: うん、
0: なんとかこれを、いい方向に持っていきたいということもあるんでしょうけれども、
1: はい、
0: ちょっとずつ潮目が変わってきている。で、その、真ん中にはやっぱりトランプさんがいると、
1: はい、
0: いうことでもありますので、今後の動向に注目をしていきたいなという今週のワンテーマでございました、
1: うん、
0: さあこの後は、野村インベスターリレーションズの提供でお届けをしてまいります、DJ のビーガナビゲート株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ のビーガナビゲート株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
0: 皆さんこんにちは、 DJ のビーガナビゲート株式投資の基本、今回は第30回となります、この第、そうですね、第8部でございますけれども、ファンダメンタルズ分析ということでお届けをしてきております。で、前回はですね、会社の BS バランスシートについて見ましょうということで、お届けいたしました。なんだっけという方はぜひ前回の動画を振り返ってご覧いただければと思います、BS バランスシートというのは資産が左側にあって、負債と純資産というのが右側にあります。住宅ローンの例えでお話しいたしました、資産というのは住宅、購入した3000万円の住宅でした、そして負債と純資産、負債というのは銀行からの住宅ローンの借り入れ、純資産というのは持ち金ですね、貯めてきたお金、頭金として差し入れ

出たもの、こういうのがイメージとして入ってくるんだということ。で、左右が必ず同じ金額になるというところをご理解ください。で、さらに自己資本比率というお話もございました。 50% 以上であれば安心ラインですねと。さらに BS が脆い会社、このバランスシートの、まあ、自己資本比率が低かったりする会社というのはできれば投資を避けましょうというお話。さらに流動比率というのもありましたね。1年以内にちゃんとお金が支払える、どれぐらいのお金が資金があるかというところの比率、これもセットで見れば万全ですというお話をいたしました。このバランスシート非常に重要な財務諸表でございますので、ぜひ振り返ってみてください。今回は損益計算書についてお話をしていきます。まあ、前回の BS がですね、会社の財産と借金の一覧表だったのに対して、今回の PL というのは1年間の成績表と書いています。売上がいくらでどんな費用がかかって最終的にいくらくらい儲かったのかという企業としての成績表ですね。会社というのは基本的に、株式会社というのは基本的にお金を儲けるためにあるものでございますので、その成績がここに書いてあるということです。で、今日はこの PL から利益の質を見抜くということをやっていきたいと思います。で、今回はですね、PL が何を表しているかということをまず一言で言えるように表現できるようになるということが一つの目標。さらに PL に出てくる5つの利益について、理解をするということ。さらに原価率と販売管理費、販管費率というですね、この2つの指標を使って会社の利益の質というのを見抜けるようにしていこうというところ。そのあたりが、ゴールになるということでございます。前回はバランスシートを使って会社が安全かどうかというところを見たわけですが、今回の PL はこの会社本業でちゃんと儲けているのかというところを判定していきます。 BS と PL は必ずセットで見るということが重要ですね。一つだけ見ても意味がありませんので、セットで俯瞰するということが重要です。そのあたりの考え方を手に入れていただければと思います。ではまず一番最初、 PL の構造をちょっとラーメン屋の例えでですね、見ていきたいと思います。で、あなたがラーメン屋を1年間経営してですね、売上が1年間で、まあ、3000万円ぐらいあったといたします。で、まず麺とかスープとかチャーシューみたいな、そういう材料費ですよね。こういうところが1200万円、いわゆる原価としてかかりました。これが、売上原価と呼ばれるものです。で、その3000万円から1200万円引きますとですね、残りが1800万円になるわけですが、これが売上総利益と呼ばれるもの、粗利なんていうふうに言います。次にですね、店の家賃とかアルバイトの人件費、さらにチラシの広告費なんかが1400万円かかったといたします。これが販管費、販売費および一般管理費と呼ばれる、略して販管費と呼ばれるものですね。粗利が1800万円ありましたから、ここから1400万円引きますと残りが400万円、これを営業利益というふうに呼んでいます。まあ、つまりこれラーメン屋として本業で稼いだ利益がこの400万円ということなんですね。さらに開業の時に借りた銀行ローンの利息、これが50万円あります。差し引くと350万円、それは経常利益、350万円のことを経常利益というふうに言いまして、さらにですね、そこからですね、税金を100万円払いまして、最終的に残るのが250万円ということで、これを当期純利益あるいは最終利益というふうに呼んでいるんですね。まあ、こうやって売上から費用を段階的に引いていくというのが PL の構造と損益計算書の構造ということになっているんですね。上から下に流れ落ちるような滝のイメージで捉えていただけるといいのかなと思います。で、この流れを一般化するとPL には5つの利益がありますというふうによく言われるんですね。一つ目が売上総利益、粗利というやつです。これは商品とかサービスそのものの競争力、これを示しています。で、二つ目が営業利益です。これは本業で稼ぐ力を示しておりまして、投資家にとっては最も重要な項目ということになります。三つ目が経常利益。これは財務活動、借り入れとかも含めたね、財務活動も含めた総合力。で、四つ目が税引き前当期純利益。これは、まあ、土地の売却益とか、一時的な損益もここに入ってきますので、そういう意味では、一時的な要因も加味した一年間の成績、ここで出てくる。さらに最後ですね、税金を引いたものが株主に帰属する最終的な利益ということになります。なので、投資家が最も注目すべきところは営業利益ということ、本業でどれだけ儲かっているかということがここに出てくるということになるわけです。はい。で、さらに営業利益の質をさらに深掘りをいたし

しますとですね、使うのは2つの指標です。まずは原価率というところ、さらに販管比率というところ、この2つをですね、覚えておいてください。まずはですね、売上原価を売上高で割ったもの、これが原価率です。そして販管比率、販売管理費を、売上高ですね、これをで 割ったものということになります。先ほどのラーメン屋さんの例で計算しますと、原価率は1200万円でした。3000万円で割るとこれ 40% ですね。で、販管比率で言うと1400万円を3000万円で割って 47%。で、営業利益が400万円でしたので、これをですね、3000万円で割ると 13% という比率になるわけです。で、ここで大事なのが、引き算の構造ですね。100% マイナス原価率、マイナス販管費、イコール営業利益率ということになりますので、営業利益率が低い会社を見たときには、これ原価率が高いのか、販管費率が高いのか、ということを特定できると、特定するということが非常に重要になってくる。これが利益の質を見抜くということなんですね。で、もうちょっと実践的な使い方を見てみますとですね、例えばコンビニ業界で、同じ業態である A 社と B 社というのがあったとします。これを比較してみます。A のコンビニは売上高が1兆円。原価率は、これ 70% と書いてありまして、販管比率が 25% だとします。で、営業利益率が、まあ 5%、差し引き 5% ということになるんですけれども、一方で B 社は5000億円の売上で、原価率は68、販管比率28、営業利益率 4% という状態であったとします。で、売上だけ見れば A 社が B 社の倍あるということで、営業利益率も A 社が上ということになるんですが、中身を見ますと B の方が原価率は実は低いんですね。つまり商品そのものの利幅は大きいということになります。一方で A 社は販管比率が低いということで、店舗運営が効率的だということが見えてくるんですね。まあ、こうやって、同じ同業他社とですね、原価率とか販管比率というのを比較をしていくと、この会社商品力で勝負しているのか、それとも、効率経営で勝負しているのかという経営の特徴が数字に、見えてくるということがわかります。まあ、投資先を選ぶときに単に営業利益率が高い低いというところだけではなくって、その中身ですね、どういう特徴がその会社にあるのかというところまで分解してみるということができると、分析の解像度が一段上がるということです。で、まあ、業種が違うとですね、利益率も違うというところをね、これもお話をしていこうと思うんですけれども、製造業だと、利益率、まあ、4% から 5% 台が平均、非製造業だとこれで、まあ、直近では利益率、あ、ごめんなさい、そうですね、利益率も上昇傾向であるということでございまして、まあ、同じ業種の中で比較をしてくださいと。業種によって製造業と非製造業だけでも、これだけ売上高に対する営業利益率って大きく変わりますよということですので、まあ、直近では同じような傾向をたどってはいますけれども、業種が違うと、利益率の常識も全然違うというところを覚えておいていただければと思います。なので、この PL を比較する、 BS を比較する、同じです、同じ業種の中で比較をするということが重要になってきますよというお話でございました。まとめます。損益計算書 PL は利益の質を見抜いてください。PL というのは売上から費用を段階的に引いて利益を出す、その過程の成績表です。利益は5段階ありますけども全部見る必要はなくて、まず営業利益に注目してください。本業で稼ぐ力というのがここに書いてあります。その上で原価率、販管比率、この2つを見ることによって利益の質を分解して見ることができて、さらに同じ業種の中で比較すると、その会社独特の強み、弱みというのが見えてまいります。まあ、そういう意味でこの損益計算書というのは企業の成績表です。どんな風にして良い成績を出したのか、あるいはどこが原因で成績が悪かったのか、そういったところを注目をしてですね、損益計算書をご覧いただければと思います。さあ、次回はキャッシュフロー計算書について見てまいります。CF キャッシュフロー計算書は嘘をつかないと題してお送りしてまいりますので、次回もぜひご覧ください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ皆さんからのコメント、ご質問などお寄せいただければと思います。次回もよろしくお願いします。

北づくしのおもてなし、団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田づくし、ゆぜホテル。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
5: 79.1MHz カズノきりたんぽ FM が8時をお知らせします。
6: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしてまいります。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。そして
7: さとみんの S はサウナの S、 高橋さとみです。
6: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: たくさんメッセージいただいております。ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
6: なんか僕がね、さとみんがさとみ顔じゃないよねっていうのが波紋を広げているようでございまして
7: 本当に
6: 全然さとみ顔だよっていうコメントをたくさんいただいております。すいません、私が間違っておりました。
7: いやありがとうございます、はい、もうみんなね、もう素敵なお名前ですねとかね。
6: いや、そうなんですよ、うん、ただ僕の中の勝手なさとみさんイメージと違っていたというだけなんですけれども
7: やっぱりホリプロさとみさんをイメージしてるのかなとかね
6: なるほどね、
7: 目鼻口ありますから似てますよ、私だって。
6: 一緒ですよ、ほぼ
7: 同じ、ほぼですよ、それは。それで言うと、はい、ね、
6: 石原さんね、はい、
7: はい。そしてですね、本日のテーマね、
6: はいはい、
7: 最近値上げでこっそり諦めたもの
6: あるでしょう、たくさん、みんな
7: これがね、たくさん来てるんですけれども、うん、結構いたのがコーヒー、粉のコーヒー、
6: おたこうなりました、豆 ね、
7: そうで、はい、まさみんさんは諦めて最近は1リットル108円のジョージアのペットボトルを買って飲んでます。
6: 108円であります？
7: うん、あるみたいですね。
6: なんかアイスコーヒーも、はい、私近くのコンビニとか、はい、まあ、スーパーか、
7: うん、
6: で紙パックのやつが、はい、それこそ100円であったんですよ、2年前までは、
7: はい、うんうんうんうん、
6: 150円とか200円になった気がするな。
7: あ、すごい値上がれしてる、
6: うん、
7: で YouTube の方でも総合号さんがスティックタイプのインスタントコーヒー、はい、で、あれもなんか 箱の中の本数が減るっていう、ステルス値上げがされてたんですって。
6: 参ったな。
7: そうで、気軽に買える値段じゃなくなったんですけど、うん、贅沢品になったから、うん、母の日にプレゼントしたら家族が喜んでた。
6: あ、まあね、
7: 確かに。だからプレゼント化していくっていうのは、
6: うん、
7: まあいい面もありっていう。
6: でもコーヒー豆も高いところは 100g1000 円超えましたからね。
7: 高いですよね。
6: 高い。今までは 100g5、600 円からあったイメージなんですけど、
7: うんうんうん、
6: ちょっとその世界観とはまた違ってきましたね。
7: いやー、もうね、スタバとかもね、はい、どんどん値上がりしている最中だなと思うんですけど。
6: 先日雑誌のフラッシュさんに取材をいただきまして、
7: う
6: ん、値段どうなんですかこの先みたいな、物価、
7: はい、
6: コーヒーに関しては、うん、多分来年の初頭ぐらいからちょっとずつ下がり始めます。
7: おお、そうなんですか、
6: はい、なのでそのあたりは見通しとしては悪くないんですが、はい、
7: うん、
6: まあ、今より円安になればそれも帳消しになるんで、っていう感じなんですけどね。
7: 気になりますね。
6: さあどうなるか。
7: そして暇人さんね、
6: はい、
7: 北海道物産店の鮭イクラ、
6: うん、
7: これを諦めたと。
6: あ、イクラは高い、シャケも高いね、
7: うん、確かにイクラ値上がりしてますよね。
6: ねえ、
7: うん、
6: イクラだけに。
7: いくら、はい、ようこにゃんさん、
6: 今の目見ました、今皆さん YouTube で見てください、本当に
7: ね、
6: 本当に、
7: はい、ようこにゃんさんはですね、はい、一時期高くて買えなかったのがリンゴ、
6: リンゴね、
7: 1個300円の時は買えなかったけど今は大丈夫だよっていう逆

0: ックにね買えるようになったというのもある。そうですね、
1: 車のタイヤも諦めて少しグレードを落としました、はい、芋吉さん。まあそうなんだろうな、
0: 確かにね、
1: うん、冬タイヤは落としたくないけど11万円、一揃いですよね。
0: そんなに、
1: それは高いな、さすがに。
0: 確かに、
1: でも安全には変えられないですからね。
0: うん、それはそうだな。
1: そうですか。
0: 胡椒さんのさ、はいはい、ミニパックのチョコレート、
1: うん、
0: 確かに昔100円だったけど今200円ぐらいする。
1: うん、
0: 確かにね、
1: そうですよね、
0: チョコレートも値上がりしてるわ。
1: 値上がりしてます。あとホルルンさんからもいただきましたね、
0: はい、
1: キャンディーの黄金刀かな、
0: うん、
1: これ値上がりしていて買いかけた手を引っ込めたんですが、
0: はい、
1: 違う日に見ると元の価格になっています。まあ量はちょっと少なくなっているということなんですけどね。
0: あ、なるほどね。
1: でなんかお気に入りのクッキーなんかは材料が高くなりすぎて、
0: はい、
1: もう来やすく販売できないからって言って製造中止になったようなものもあるということのようなんで、ちょっと売る側も大変ですねこれっていうこと。
0: いや、すごいですね、本当に。
1: いや、今日もたくさんメッセージありがとうございます。
0: い、
1: 引き続き皆さんからお待ちいたしております。
0: 週刊のBタイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のBがお答えします。
1: ん
0: のBが聞きたい、略してのBたい、あなたが最近値上げでこっそり諦めたもの、
1: はい、
0: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください、
1: はい、
0: 番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
1: さあ、それでは8時台の立ち上がりお届けしてまいりましょう。荒牧友人のナンバーです。フィクション。

0: さあ8時台の立ち上がり、荒牧友人でフィクションお届けしました。メッセージいただいてます？ひょっとして
1: メッセージいただいてます、はい、マッスーさん、うん、週末に気分が上がる曲、
0: はい、あ、これね、うん、いい曲でございます。はい、皆さん

0: 誰も教えてくれないキャリアの真実、
1: エミリーの正直すぎてごめんなさい。
0: 皆さん、転職活動の面接で予想外のお見送りや話が噛み合わなかった、そんな経験はありませんか？企業と求職者の間で日々起こっているすれ違い、本来ならうまくいくはずの採用が意外な理由で機会を逃したりミスマッチを生んでいる、そんなもったいないをこの世からなくしたい。そこでこのコーナーでは企業と求職者両方の本音を知り尽くしているエージェント7のエミリーさんをお迎えしまして、普段聞けない採用のぶっちゃけ話をお届けします。理想のキャリアを築きたい30代40代の皆さんが自信を持って次の一歩を踏み出せるよう全力でエールを送っていきます。正直すぎるで話題沸騰、エージェント7のエミリーさんです。よろしくお願いします。
2: 今日もよろしくお願いします。
1: という
0: わけでエミリーさん、はい、今日話題になっておりますけれども、はい、値上げでちょっと諦めたものとかっていうのはありますか？
1: なんか諦めたというか、値上げしたからこの際みたいな感じで、はい、私家から出ると帰り道にコンビニに寄ってしまう悪い癖があるんですよ。
0: なりますよ、その癖。
3: わかります。
1: 用事ないのに、なんか一回入ってみようみたいな。
3: わかります。
1: で、そこの時間が結構好きだったんですけど、はい、全体的にやっぱり値上がりしてるので、うん、今までと同じように買ってると、なんか値段、あれ、コンビニにこんなに使ってるな、みたいな。で、家計簿アプリとかつけてるんで、はい、私はコンビニに1ヶ月にこんなに使っているのかと、すごいもったいないし、うん、ただただ太ってるだけじゃんっていう。太るために課金してしまったみたいになってるので、うん、はい、なんかそのお金の節約と、うん、まあ、その、余計なものを食べないみたいな、そのダイエットも兼ねて、はい、帰り道のコンビニとか、あとウーバーイーツをちょっと数減らして、管理していこうみたいなことはやってます。
0: なるほど、はい。特定のものじゃなくね。
1: はい。
0: なるほど。たくさんのメッセージも今日もいただいておりまして、ありがとうございます。後ほどね、確認しつつお返ししたいと思っております。というわけで、この、エミリーの正直すぎてごめんなさいも、
1: はい、
0: もう1年ちょっとですか ?1 年ぐらいか。
1: 丸1年ぐらいですか。
0: 丸1年ぐらいですよね。
1: 今月で。
0: はい。となりまして、もうリスナーの皆さんからはもう、エミリーさんがいなくなると、もう大変なね、去年の10月も。
3: 本当に。
0: どうなっちゃうんですか、うん、この番組はみたいな、エミリーさんなしで。
3: 心配されますからね、本当に。
0: 心配されましたから。
1: 本当ね、私がいなくなってもどうにも変わらないんです
0: が。変わります、変わります。うん、そんな中でたくさんコメントもいただいているということでございまして。
1: そうですね。
0: なんか口コミをいただいたんですって、エミリーさん。
1: あ、そうなんですよ。はい、ラジオ経由で、こう、面談をさせて、はい、日々面談させていただいてるんですけれども、はい、その中のお一人の方が、まあ、結論としてエージェント7でのご支援っていうのは、まあ、ちょっとその、お住まいの場所だったりとか、うん、持っている求人の、こう、うん、合う合わないっていうところがあったので、うん、ご支援にはつながらなかったんですけれども、はい、その面談をしたことに対して、Google 口コミを書いてくださった方が、いらっしゃってですね。
0: はい、
1: で、今日はぜひちょっとその方のコメントを、今日のテーマにつながる部分になるので、はい、この口コミを少しだけね、長いんですけども、参考のためにですね、全文ちょっと読み上げさせていただいても よかったりしますか？
0: もうエミリーさんの読み上げ絶品ですから。
1: いやいやいや、はい。はい。いただいた口コミですね。
0: はい。
1: はい。メディアで見かけた正直すぎる転職エージェントという触れ込みに惹かれ、あ、これ、ちなみに、リスナーはこの方のご主人だったんですよ。
0: あ、なるほど。
1: というまず、はい、きっかけがあり、
0: ご家族に、
1: は
0: い、じゃあその影響が
1: 勧められてということですね。
0: はい、
1: で、触れ込みに惹かれ佐藤様と面談をさせていただきました。
0: うん、
1: もう2年ほど転職活動をしていて、うん、かなり手詰まり感を抱いていたのですが、何か打破できるものがあればという一心だったのですが、結論から言うと今回相談をお願いして本当に良かったと思っています。私の場合は一般的な理由とは違う方向性で、書類選考に通らず面接にすら結びつかないという状況だったようです。薄々自分自身でも感じていたことを本当にまっすぐに言語化していただき、ただただ暗闇を歩いているようだった私の視界にも少しだけ光が見えてきたように思います。正直転職活動は今後も狭き門を探していくことになりそうですが、まだ方向性が定まった分救いがあると感じています。転職活動に手詰まり感を抱いている人ほど一度駆け込んでみてほしい転職エージェントだと思いました。対話するだけでも十分に価値がある、そう断言できる時間でした。しかしながら

0: ご相談の際は現実を受け止める覚悟を持っていくことをお勧めします。かっこ笑い。私には大変爽快感がありましたが、人によっては佐藤様の正直さが思った以上に刺さってしまうかもしれません。
1: 何言ったんですか。
0: 業界を知り尽くしている本当に洞察力の優れた方でした。過酷な人生を歩みすぎて肩から力が抜けない状況が続いていた私に、軽妙な語彙と率直な言い回しで心をほぐしてくださったのが印象的でした。ありがとうございました、ということです。
1: はあ、だいぶ辛口に言ったんですね。
0: はい、まあ、辛口というかその多分他のエージェントが言わなかったことであろう、
2: はいはい、
0: 事実ですよね。辛辣に言うというよりは、なぜあなたが転職活動がうまくいかないのか、
2: はい、
0: という、まあ、真髄みたいなところをついて、率直にお話をした。多分他のエージェントさんとかだと、まあ、嫌われたくないじゃないですか、基本的に。
1: まあ、それはそうですね。
0: で、まあ、言いたいけど言わないという、うん、まあ、選択肢をする方、
2: うん、
0: まあ、多いかなと思う中で、多分この方、その2年ぐらいずっと、手探り状態だったということなので、ここで何か打破するものがないと一生こう変わらないのかなと思ったので、はい、まあ、私は嫌われ役になってもいいから本当のことをお伝えしてみようと思って、
2: はい、
0: 私も勇気を持って話をしました。
1: じゃあ言うときはエミリーさんも手が震えて
0: まあ震えないんですけど
1: 震
0: えないんですけど、そのやっぱりこう言葉を扱うものとしては覚悟を持って、うん、心から向き合っては伝えます。もちろん相手のためと思って意地悪したいわけでは全然ないので、
1: うん、そこですよね、うん、相手にちゃんと伝わるかどうかっていうところも、まあ、多少はリスクはあるかもしれませんけども、
0: う
1: ん、
0: そうですそうです、うん、だから伝わるような、まあ、表現とか言葉選びとか相手とのその関係性を1時間の面談の短い中でどう築いて、どこのタイミングで何をこう話すのかっていうのはもちろん考えて、うん、
2: はい
0: はい、言ってますけどね。
1: なるほど。だからさとみんも相談したらひょっとしたらぐさぐさ言われるかもしれないですよ。
2: すごいですよ、エミリーさんの相談へ の回答って。
1: あ、やったことあるんですね。
2: 私何回かね、ご相談させてもらったりとか、
0: サウナでも、ね、
2: サウナでもね、話したりとか。そうです、
1: のぼせません。
2: 休憩中にね、サウナの外気浴というか、
1: 整いながら、
2: はい、整いながら話したりとか、ご飯食べながら、
1: 整いながら心がざわつく。
2: あ、そうですそうです、
1: トークですね。
2: そう、でもね、本当に言葉を扱うものとしてっていう言葉が今ね、
1: はい、
2: 出てきましたけど、まっすぐ相手のことを思った言葉を選んでくださるんですよね、エミリーさんってね。そこが本当に刺さるっていうのは分かるなと思いました。
0: うん、嬉しい。
1: いやー、でもその感じはいつもビシバシと受けておりまして、僕が今のところ転職するニーズはないんですけど、
0: はい、
1: まあ、いずれそういうことがありましたらぜひよろしくお願いします。はい、その時は防弾チョッキを着てい
0: ただきます。はい、着てきてください、はい、安全のために。
1: そうですよね。
2: これちなみに私気になったんですけど、うん、この転職活動は2年っていうのはやっぱすごく長いんですか。
0: まあ、すごく長いですし、はい、多分すごく断続的だと思います。ずっと集中してやってるわけではなくて、やっぱりいい案件がないとエントリーできない、はい、でこの方の場合住まわれてるこう場所とか制約とか、
2: はい、
0: 職種みたいなところの特殊性だったりっていうのもあるので、はい、いっぱいいっぱい求人があるわけじゃないので、はい、出たタイミングで受ける、求人が出たタイミングで受けるっていうことだと思いますね。
2: はいはいはい。
1: じゃあそのなんかずっと積極的に探しているというよりは、なんかいいのがあったらじゃあその時にっていうスタイルだったということですね。そうですそうです。
0: はい、前向きに活動はしたいんだけれども、なかなかうまくいかなくて、まあ、同じような理由で面接を見送りになったり書類が通らなかったりっていうことですね。
1: ちなみにお話しいただける範囲でその時にアドバイスされたことって、はい、そのテクニカルというか、知識が足りてないだったのか、それともなんかやり方そのもの、あるいはその方そのものに問題があったのかっていうと。
0: ですね、問題があるわけではないんですが、はい、その方の特性ですよね。言ってしまうと、ものすごく多分頭の良すぎる方、
1: うん、
0: IQ が高いのか、回転が速いのかわからないんですけど、はい、多分すごく頭が良すぎて、
2: 1
0: 言われたら10理解してやってしまえる方だから、要はすごくスペックがこう高いんですよ。
1: うん、
0: ただそれを気づいていないので、周りの人も同じぐらいできるだろうっていう目線で言葉を発してしまう方なんですよね。でともすると相手の方が苦しんでしまったり、はい、できないって思ってしまったり、いやそれは〇〇さんだからできますよねみたいな世界線で、もうものすごいスピード感とか熱量で、仕事も愛してる方なので、こうした方が

0: がいい、こう改善した方がいいっていう思うことを、はい、まあ、会社だったり同僚だったり上司だったりに提言提案とかもすごくされるんですけども、うん、周りが要はついていけないので、うん、扱いきれないみたいなことになってしまい、おそらくその感じで面接受けられてると思うので、うん、面接官も多分手に負えなかったからお見送りになったりとか、うん、あとはその面接あるあるですけれども、うん、上司となる方、うんが面接した時に、はい、自分よりもすごく優秀な方だと、うん、あ、なんか負けそうだから、うんうんうん、採用するのやめとこうっていうのは、はい、悲しいかな、なくはないんですよね、はい、ってなってきた時に、はい、おそらく上司となる方がビビり上がって、はい、あの内定にならない優秀なんだけれども怖がっちゃってるっていうケースは多分あると思いますよっていうことですね。
1: 言われてみたいな
0: そう、だからその直属の上長となる方とか、はい、あの人事担当とかの方と対話をするときと、会社の経営者の方と最終面接とかで対話をするときと、多分話し方は変えた方がいいと思いますよと。まあ、経営者から見たときって優秀な方が来てくださるのはやっぱり嬉しいし、
2: あ、そうですね、
0: この方によって部門が変わるかもとか、うん、事業部が変わるかもって思うと採用したくなるんですけれども、やっぱり直属の上長となる方だと、うん、あんまりそこで面接内で強強で言っちゃうと、うん、ちょっとって引いちゃうっていうことが多分ある。その方は多分そういう理由でお見送りになってるんですけど、一般的に見るとその優秀だったりするので、エージェント側としても、はい、ワンチャンどこか内定取ってくれればとか思うと、
2: ありますよね。
0: はい。まあ無限にはできないっていうのと、それをなかなかバシッて言うのって、うん、もしかすると本当に嫌われちゃうかもしれないとか、そんなことないって反論されたりとかしたら怖いから、う
2: ん、
0: はい、
2: まあ、エージェントさんも怖いかもしれないしね、うん、その自分よりすごい頭のいい人、
0: う
2: ん、
0: そうです、そうです、ね、そういうのはね、やっぱり往々にしてあるんですけども、はい、多分そういう対応されてるから、他のエージェントさんからは割と褒められてきたみたいなお話もちらっとされてたので、うん、あ、だと思いますと、
3: うん、あ、そうなんだ。
0: そう、
3: 褒められてきた、
0: そう、あの、うん、素晴らしいと思います、大丈夫だと思います、いけるとこあると思いますっていう風にポジティブな言葉がけをずっとされてきてたので、自分でも、でも結果うまくいってないじゃないですか、うんうんうんうん、書類通らないとか、はい、まあ、書類も書き方っていうものがあるので、うん、まあ、見栄えのいい見やすい書類だったかどうかちょっと私もわからないんですけども、はい、あとは面接の仕方っていうのがうまくいかないから結論として内定が出ないっていう、もうここが物語っているので、うん、そこのズレってどこだろうっていうのを面談の中で確認していった時に、多分これだと思いますよっていう話をお伝えしました。
2: どんなスタイルで面談するとそういうところが分かってくるんですか？
0: ああ、どんなスタイルなんでしょうね。私多分この感じなんですよね。
2: あ、じゃあ多分もう僕の弱点も全部把握されてると思うので。
0: いやいや、あの、面談をねしたわけじゃないので、まだ分かってない。
2: ちなみになんとなく、なんとなくここかなみたいなのありますか？伸びここ直したらやば、いいこと、いい感じになるよみたいな。
0: でも、あの、個人事業主というか、会社を経営されている方は、独自路線を突っ走るが正なので直すところはございません。
2: 独自路線と言われてた。
0: 独自路線を行きたいだけ突っ走る。個性があればあるほど素晴らしいので、うん、直すところはございません。
2: まあでも、今から会社員に戻るのはちょっともうそろそろ無理かもしれない自分の気持ち的にねってなってきてはいます。
0: いや、そうですよね。そう、だからその方とかももしかすると向いているのは個人事業主だったりとか、はい、自分で成果をもう爆速で上げていく、はい、会社経営するとか、なので私もその方に2年後ぐらいの起業を見据えて、うん、まあ、すぐに辞めるとお客さんがついてない状態で辞めると危ないので、はい、まあ、2年後とか3年後ぐらいに起業をするっていうそのロードマップを今から引いて、まあ、その中で多少自分を、まあ、押し殺す場面もあるかもしれないけれども、会社員でいる上においてはその多少調和みたいなものも必要だったりするので、まあ、そこをやりながら、みんながみんなあなたほどできるわけではないっていうその状態を理解しながら、あなたの力を発揮しつつ、まあ、将来的には独立を考えられていったらいいんじゃないですかっていう話で終わってますね。
2: なんか、あの、話し方の講座を僕やるんです、はいはい、ちょこちょこやるんですけど、はい、その中でやっぱり、まあ、これはちゃんと言った方がいいなと思って割と厳しいなって僕が思うようなことをはっきり言うことが何度かあるんですけど、うん、はいはい、その度に言われるのは、それを言われたかったと、
0: うん、
2: 要は大人になると先生がいなくなるわけですよ。
0: そう、
2: 要は得するも損するもあなただから別に私言う必要ないよね、
0: はいはいはい、
2: って周りが、まあ、そういう社会じゃないですか、うん、今、うん、みんなで一緒にお互いを高め合ってって、なかなかそういう会社実はなくて、
0: ないですね。
2: そう、みんな結構個人プレイなんで、
0: はい、

0: それが言われたかったっていうのが意外とある。
1: 気づけないですからね。
0: 本当に気づいてないんですよ。
2: へ
1: え。悪気全くないですからね、
2: はいはいはい、
0: 取って聞けば絶対わかるような癖なんですけど、それをやらないからみんな気づけない。だから多分転職とかも一緒なんだろうなと思って。
1: だと思います。やっぱり結局その人と人じゃないですか、はい、能力

0: はい、いい方向に向かったりすることが、うん、まあほとんどだと思うので、うん、相手を注意しないことによって、うん、静かに相手を蹴落としてるわけですよ。
1: うわ、
2: そっちの方がむしろ
0: 多くないですか。
2: まあまあ、まあ、
0: なんて言うんだろう、まあ半々、言われて傷つきたくないとかっていうのもあるけれども、はい、この人がダメなままいてくれたら自分がちょっとね、うん、直したりすると、
1: そういうのもあるのか。
0: 私はサイレント蹴落としも入ってると思ってるんですよ、注意しない。
2: 競争相手であれば、僕自身もそれは経験ありますね。いちいち言わない、
1: 本当ですか、
2: ね、あえて言わない。
0: 聞かれたら答えてもいいが、
2: はい、ここ直したらいいのになは、うん、おせっかいにもなるので、
0: そうですよね。
2: あえて言わないはあります。
1: そっか。
0: うん。まあ、あとはまあ一般的にはまあ嫌われたくないとか、はいはい、ね、ハレーションを起こしたくないっていうのも、はい、多いと思いますけれども、うん、一部そういう場合もあるかなっていう話と、うん、まあ、あとはそのエージェントに限って言うと、本当にお客様にこう、わざわざ嫌われたくないし、はい、波風を立てずに、案件が進むなら、はい、そのまま進めたい、フェードアウトするならフェードアウトしてしまえば、うん、まあ良い、うん、という話になるんですけども、うん、なんかそれだと一般的なあるあるになっちゃう、あるあるエージェントになっちゃうと思っていて、うん、
2: 数をこなす方向に、は
0: い、そうですそうです、
2: 行っちゃいますもんね。
0: もちろんあの 割合としてそういう方がいらっしゃるっていうだけで全員ではもちろんなくて、素晴らしいエージェントさんたくさんいらっしゃるのももちろん事実なんですけど、割合の話ですね、
2: はい、
0: ってなってきた時に、まあ私はその、はっきり言わないことによって、うん、要は裸の王様になって失敗していく様を見るのはすごく寂しいし悲しいと思ってるんですよ。はい、なので、まあただお伝えはするんですけど、言葉って超大事じゃないですか。うん、
1: はい、
0: で使い方間違えると武器にもなってしまう、うん、
2: まあそうですよね、はい、攻めてるだけみたいな、
0: はい、
2: あんたこれができてないわ、ダメだよみたいな、
0: とかそれこそ一生その人に傷を負わせるみたいなこととか、うんうんうん、まあ極端な話をすると命に関わるぐらいの傷を負わせてしまう武器になってしまうので、
2: はいはい、
0: この使い方だけはめちゃくちゃ心して使わなきゃいけないなっていうのは本当に思っているんですよ、はい、で、まあ、相手を否定したいわけでも嫌っているわけでもなく、うん、もっとこう良くなるためには、はい、というこう気持ちで言葉を発するように、ものすごく注意に注意を重ねて一言一言発するようにはしていますけれども、
2: はい、
0: なのでそういうお話が今回口コミを書いてくださった方のように、うん、いい方向にきちんと働くと前向きな気持ちになって、うん、あ、ここを少しこう直せばいいのかっていう気づきになると、う
2: ん、なるほどな。まあ面接官がこの人を雇ったら自分負けそうと思ってる時点でこの人大したことないなというコメント芋吉さんからもいただいてますね。まあでも気持ちはわかるんですよね。自分のチームのメンバーを選ぶときに、さとみもわかりますこれ気持ち、
1: はい、
2: 明らかに自分より優秀だこの人来たら負けちゃうって思ったとき、取らないですね、取れない。
0: ちょっとやっぱりそこって勇気が必要じゃないですか、うんうんう
2: ん、これ多分ね、本当にその立場じゃないなければ、はい、そんなん優秀な人だった方がいいじゃんってみんな思うんですよ、
0: うんうん、
2: でもいざ目の前にその人が現れると、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: できれば取りたくないなって なりますね。
0: イメージしちゃうんですよね。でやっぱりこうやって人間のこう動物としての本能だと思うんですよ、
2: はい、
0: 群れの中に自分より強い人がいたら負けてしまうっていう、うん、その種の保存的な話でいくと本能だから、うんうん、ある程度仕方がないんだけれども、うん、まあ経営者とかまでなってくると、例えばそのビジネスを発展させる上での変なプライドをいらないよねって、
2: う
0: ん、自分より優秀な人を取らないと会社がうまくいかないって、なんか経営者まで行くとそれを理解してる方っていうのもいらっしゃるかなと思うんですけども、うん、その会社員として部長課長レイヤーぐらいの方だと、自分がせっかくそのポジションを掴んでいるのに何倍も優秀な人が来たら追い抜かされるのは嫌だっていうのはやっぱり自然に考えちゃうことだと思うので、
2: ね、ありますよね。確かに、
1: まあ、よくだからその上の人が採用しなかった理由でバランスを見たっていうね
2: 全体のね、
1: うん、言い方をしますよね、そういう場合ってね、うんうん、
0: だからオーバースペックとか、
1: ね、あ、そうそうそう言いますね
0: 、はい、
2: あんたのバランスやない
1: そういや、あの人すごい良かったのにとか、
2: うん、
1: 私たちそのなんてカジュアル面談をチームメンバーがしたっていうのがあった時に、はい、すっごいいい人だったと、もうぜひあの人欲しいってチームメンバーが言ったとしても、
0: うんうん
1: うん、やっぱその上に立つ方と面談した時に、 バランスを見た時にっていう。

0: 発言を聞くと、あ、なるほどねっていう、そこでまた暗黙の了解じゃないですけど、はいはいはい、そうかっていう感じになったりはしますよね。
1: 人のことって本当に難しいですね。
0: うーん、
1: いやでも日々そういうね、うん、アドバイスに乗っていろいろ見えてくるところはあると思うんですけど、
0: うん、
1: なんかその耳の痛い話みたい、どうですか、あの候補者の方お会いされると思うんですけど、はい、うん、はい、皆さんこうちゃんと大人で大人として受け止めてくれますか。やっぱりちょっとシュンってなっちゃう人もいます。
2: あのその方が言ったらどうなりそうかは予想しながらコントロールして言う、うん、あの言う言葉を相当選んだりとか、薄めて言ってみて反応を見たりはします、
1: ね、うん、ああなるほど、まあでもそうですよね。エミリーさんにズバズバっといきなり来られるとおおってなる人もいるかもしれないですね、
2: はい、うん、そうですね、うん、なのでそこはちょっと注意して相手のメンタルの状態だったりとか、はい、どのぐらい受け止められるのかなとか、はい、逆に言うとどのぐらい本気で向き合おうとしてるのかなですね、
0: うんうんうん、
2: 相手が本気だったらこっちも本気になります。
1: なるほど、はい、じゃあ相手がそのエミリーさんを一エージェントとしてなんか情報提供源みたいにこう見ていたらそこまではやらない、うん、
2: やらないケースもありますし、なんかその転職の目的が条件だけをアップさせたいとか楽したいみたいなところに寄ってる方だとそれを言ったとて多分変わらない、
1: うん、刺さらない
2: 、変わらない、はい、変わるつもりがない、
0: は
2: い、なんならもっと楽したいみたいなケースの方だと言ったとて傷つけるだけになっちゃうのであえて言わなかった、はい、今回の方みたいに本当に悩んでるんですと、で、なんでかわからないですと、
1: うん、
2: 人生変えたいと思ってるのに、うん、でグッて来られた時には、はい、私も覚悟決めて、
1: うん、
2: じゃあ言いますって、
1: ですって。
0: すごいですねこれは。
1: さとみもじゃあだいぶズバッと言われたんですね。
0: でも多分そこまでズバッと言われるようところまでの内容ではないんですけど、
1: あ、なるほどね、
0: うんうんうんうん、
1: 外気浴しながらそこまでズバッとお互いね
0: シチュエーションっていうのもねあるかもしれないですけど、
1: 外気浴いいっすねっていうコメントもいただいてますから、
2: うん、外気浴はいい、
1: 外気浴はいいです、うん、はい、強い口調で言われるとちょっとダメになるかもという辰坊井さんからもいただきましたね、う
2: ん、でもなんでダメなんですかみたいなそういう口調では言わないです、うん、もうこういうあの柔らかい感じで、うん、優しく話しますよ、
1: うん、
2: はい。
0: でもさっきノビーさんとかが言ってたその聞いてみたら分かるのにって、その自分で聞いたら分かるのにっていうのが、うんうん、最近 AI が発達してるじゃないですか、
1: うん、
0: で最近身近であったのがジェミニで議事録を取ってる状態、その、うんうん、ミートあの、はい、あれの Google のオンライン会議の、
1: はい、
0: であれでその偉い人がずっとそれで、うん、ずっとして語ってるというか喋ってる状態になってた後に議事録が上がってくるわけですよ、
1: うん、
0: でこれまでだったら人間が私たちがねちょっと手を入れて出してる議事録だったのが最近もジェミニそのまま使うことが増えてきて、これその上司というかその人は誰が言ったんだこんなことって思ったら自分が言ってたと
1: 気づいてなかった
0: 気づいてなかったんですって。
2: それはすごいな。
0: 結構なんかそのポロッと言ったセリフをなんかなんていうのかな、部下のメンバー私たちはキーワードとしてそれを受け取っちゃうパターンが、うん、まあ結構あったりするわけですよね、うんうん、でもその本人はそれをそこまで意識して発してない言葉だったりするっていう、
1: はいはい、
0: でなんかたまにちょっと意思疎通がずれたような、うん、なんか提出物がこっちから出てくるパターンもあると、
1: うん、
0: なんでだろうって思ってたけど自分が言ってたんだっていうことに
2: すごい
0: そこでちょっと気づいたみたいなのがあって、すごく私たちの間で笑い話だったりはするんですけど、
1: うんうん、
0: でも本当にその聞いてみればいいのにとかね、うん、そのちょっと自分で足を止めてこう なんでこれが起きてるのかってところを気づくためにそういう AI とか使ってみるのもしかしたら一つの手なのかなと思ったりしました。
2: うん、
0: うんうん、
1: なんか僕最後、の会社にいた時に、
0: はい、
1: チームメンバー、
0: はい、
1: まあ、いわゆる部下ですよね、
0: はいはい、
1: が全員年上だったんですよ。
2: お
1: で、まあ、コミュニケーションが割とこうフラットにできる組織だったんですけど、はい、最後にこうやっぱりいろいろこうミーティングとかでこれやってくださいあれやってくださいって指示を出すんですけど、
0: はい、
1: うんうんうん、表情を見ながら多分僕ひよってたんでしょうね。
2: なるほど。
1: これやってください、でもちょっと無理だったらこれでもいいですよみたいなことを多分言ってたんですよ。あれじゃ分かんねえよって言われて言えよバシッとすんませんみたいなでも自分で全く気づいてなくて、それは
0: そうなんですね。
1: そうだから気を使ってるつもりだったんですけど、うんうん、メンバーからすると、
0: はい、
1: どっちが指示なのみたいな、
2: はいはいはい、
1: あれやれよって言われてあれでもいいけどってどっちか分かんねえよ、
0: あ、確かにな
1: ったみたいで、
0: はい、
1: それ以来バシッと言うように逆に心がけるようにしたみたいな、うん、

0: ましたね。
1: 明確にね、やっぱり人って分かった方が嬉しいですからね。
0: そうなんです、まあ、コミュニケーションの話に今日はなってきてますけれども、
1: う
0: ん、
1: そう、いやただやっぱり面接とか、うん、こう全てエージェントにいい案件紹介してもらえるかどうかみたいなところもやっぱりコミュニケーションじゃないですか、うん、この人を応援したいと思えるかどうかだったりとか、うん、あとは企業からするとこの人絶対欲しいと思っていただけるかどうかっていうのはやっぱりこうコミュニケーションですし、うん、はい、コミュニケーションの基礎を探っていくとその履歴書や職務経歴書も相手のことを思って読みやすく書くとか、うん、この営業だったとしたらこの数字入ってたら喜ばれるだろうなと察してその数字をまとめて提出するみたいなところは全てコミュニケーションなので、もちろん実績は大事ですし実績がなければ始まらないというところはあるんですが、うん、その先に必要なのは、まあ、やっぱりコミュニケーションになってくる人間を雇う意味、
0: うん、じゃあ、まあ、そうですよね、
2: そうですね、本当にな
1: のでなんか AI が発達すればするほどますます人間っぽいコミュニケーションみたいなところがちゃんとできるかどうかは、うん、なんか人が必要とされる意義になりそうな気はちょっとしている、
0: うん、っていうところもエミリーさんにご相談をするとアドバイスをしていただけるかもしれない
1: どこまでできるか、はい、わかんないですが
0: というところでございまして、
1: そうですね、
0: こんなエミリーさんのスタンス今日で分かっていただけたと思いますけれども、はい、エミリーさんのこの、アドバイス、はい、ご相談ちょっと受けてみたいという方はエージェントセブンのウェブサイトの方からラジオ聞きましたと言っていただけると、
1: はい、そうで、ちなみに最後に1個だけちょっと余談なんですけど、1個お伝えしたいことがあって、私あの X とかでスペースの配信を月に1回やっていて、はい、そこでもいろんな発信してるんですけれども、はい、それきっかけで私ともう1人主催者が一緒に開いたリアルイベントにこのラジオのリスナーさんが来てくださって、私この間会いたかったんですって言って、
2: はい、
1: イベントに来てくださって一緒に写真撮りました
0: 。
2: あのすごい、
1: いつもコメントを読み上げている、はい、横浜安兵衛さん、
0: はい、ああ安兵衛さん、あそうなんだ、
2: なんと
1: 来てくださってですね、
2: はい、
1: ようやく私もお会いすることができました。
0: いやでもエミリーファン多いですよ、
2: やっぱすごいですねエミリーさん、
1: だからすごい嬉しくて、なんかなかなかそういう機会がないと直接リスナーの方と触れ合える機会っていうのは、うん、まあ、面談ぐらいしかなかったりするので、はい、なんかすごくあの嬉しかったですっていうのをこの電波に乗せてお伝えしております、はい、
0: 全国ツアーやりましょう
2: 確かに
0: エミリー、
1: 直接話すイベントとかはでもやりたいですね、
0: うん、そうですよね、
1: その場で全部質問に答えるとか
0: やりましょう、
1: はい、
2: だから公開収録ですか、
0: 公開収録もありですし、うん、公開キャリアコンサルもありですし、
1: うんうん、やりたいですね、
0: 我こそはっていうね、はい、僕が怒られ役でもいいですけど
1: それ難しいですね
0: 確かに知りすぎているところもあるはい、というわけでございまして、はい、ぜひともねエージェントセブンのウェブサイトの方などで、ラジオ聞きましたということでご相談お申し込みをいただければと思っております。エミリーの正直すぎてごめんなさい、このコーナーは想像を超える出会いを想像するプロフェッショナルのための人材紹介会社エージェントセブンの提供でお届けいたしました。というわけで続いてはウィークエンドプレイリスト、
2: はい、
0: お届けしていこうと思いますけれども、
2: うん、
0: ゲリラ豪雨すごかったじゃないですか、
2: すんごかったですよ、
0: そうなんです、うん、芋吉さんからエミリーさんカップヌードルカレーに納豆を入れたことありますか、
2: 何どういう質問
1: ないです
0: ないです、美味しいそうです、
1: 美味しいですね、ありがとうございますすごいな、
0: ちょっと今急な質問が来たらね一応拾ってみたんです
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: おすすめなんですね、
0: おすすめ納豆入れてみましょう、あの納豆関係なく今日のウィークエンドプレイリストですけども、
2: はいはい、
0: ゲリラ豪雨すごかったので、うん、昨日僕雨宿りをしたんですよ、その、
2: はい、
0: アーケードで、
2: うん、
0: ゲリラ豪雨で雨宿り降りしきる雨を見ながら聴きたい3曲というのをその間実はチョイスをいたしまして、
2: すごい、
0: はい、お届けしてまいりましょう。1曲目こちらです。

0: さあ1曲目シェリル・クロー Favorite Mistake をお届けしております。ゲリラ豪雨で降りしきる雨を見ながら聴きたい曲、雨宿りしながらということでございますけども、
1: もう小翔さんから、そんな時に選曲、はい、どんな時もお仕事忘れてないですね、
0: 人生仕事でございます。
1: おー、はい、
0: かっこいいこと言ってみましたけども、ただ本当にやることがないんですよね。
1: どういうこと、どういうこと。
0: いやいや、あのなくないですか。もうだって動けないじゃないですか、ゲリラ豪雨が降ってきちゃうと。
1: 確かにね、それはそうかも。
0: なんで、あ、ちょっと明日の準備しようって、ちょうどテーマもそこでいただいたようなもんなんで、やっちゃったというところでございました。2曲目参りましょう。

0: 2曲目 Alanis Morissette Ironic お届けをいたしました。これはもう何ですか、90年代のアイコニックな曲の一つなんですけれども、うん、グラミー賞かなだったと思いますけどね、うん、エミリーさんご存知、
1: はい、
0: ですよね。このちょっとこう急に来る感じがゲリラ豪雨っぽいなと思って、う
1: ん、盛り上がる感じですね
0: 盛り上がる感じで、はい、お届けいたしましたけど、まあとはいえやまない雨はないということでございまして、そろそろ止むかなっていうところで聞いていただきたいナンバー、続いて3曲目こちらです。

0: さあ3曲目はポーラコールのナンバーで I don't wanna wait というナンバーでございました。今日のプレイリストは良かったです。あ、今日のプレイリスト良かったですというコメントを前田先生からいただきました。
1: はい、
0: 今日のプレイリストも
1: 良かったですね。もが隠れてます。
0: もが隠れてますね、うん、見えなかったですけどね。
1: はい、
0: はい、というわけでございましてこれコメント強要する感じ、はい、よろしくお願いします。週刊のビータイムズエンディングに参りましょう。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube 梅田さん、さとみんが好きと言っています。4歳の娘が。
0: お、いいですね。
1: 私も好き。
0: ありがとうございます。
1: いやいやいや、違う、
0: さとみんか。
1: どういうこと。
0: あ、そうか
1: 私です。
0: そうか、
1: はい。
0: エミリーさん好きコメントもありましたよね。
1: エミリーさんありましたよ。
0: ありました。そうですカップヌードルのあたりだった気がしたんですけど、うん、
1: しかもね、タミコさんからも、はい、エミリーさんのお言葉がものすごく確信をついていて、うなずくばかりです、
2: うん、ありがとうございます。本音で生きています。
0: そうだ、うん、毎回宇宙人的なアドバイス好きです。マサミンさんからいただきました。
1: 宇宙人的な、ね、
0: 今日ちょっと宇宙人が話題だったんですよ。
1: 宇宙人話題な、今日そういう日なんですよ。
0: そうなんですよ、はいはい、そうなんです。
1: 今日そういう日、
0: あのポジティブな話だと思います。
2: 好きです。
0: 好きですって書いてある。
2: はい、
1: そして芋吉さんね、あの先ほどイクラはイクラいくらっていうね、なんか話ありましたけども、
0: 大爆笑ギャグ、
1: 芋吉さんはせめて鮭触ったらシャッケーって言わないと。
0: シャッケーってどういう意味？
1: 多分タッケーとかじゃないんですか。
0: なるほど。
1: え、違うのかな、
2: 分からなかった。
0: 一本取られましたな。
1: ね、そしてまさみんさん、ここにねレトルトカレーも具も少ないし、私の飲んでいるアサリの味噌汁もアサリ入ってないです。
0: なんか具は少なくなりました。
2: 悲しいよ。
0: カレーは溶けていると思いたい、
1: うん、ねえ。そして道のく阪神男さん、
0: はい、
1: デジタルカメラに使う SD カード、
0: うん、
1: 価格が2倍以上に高騰していて、身近なものはスマホで撮影、一眼レフの連写を諦めてます。
2: うわ、
0: メモリー上がっておりますからね。
1: 確かに。
0: はい、それに伴って半導体メーカーの株価も上がっております、
1: うん、あ、それはそうだよね、
0: 日本でいうとキオクシアですね、
1: うんうんうん、
0: あなたにはもう10倍ぐらいになってますからね、去年に比べて。
1: うん、
0: すごいですよ。
1: すごいな。
0: うん、
1: そしてまさみんさんのね、最後にラーメンはマルタイの棒麺一択、
0: うん、
1: ね、ああ、はい、安いし美味しいから。具はわかめとキャベツ。
0: あれは美味しいですよ。
1: 美味しい。私これ食べたことないかも。
2: めっちゃ美味しい。
1: これ
0: しかもあれ油揚げじゃないんで、
1: はいはい、
0: カロリー低いんですよ。
1: これラーメンってどうですか。
0: あの鍋で作るタイプのラーメンです。
1: へー、
0: はい、
2: 私はあれの業務用の量を買ってますから。
0: すごい、
1: 本当にガチ勢ですね。
0: スープついてないやつですか。
2: スープついてないやつ。
0: あ、いいですね、
2: はい、
0: いかようにもできる。
2: そう、
1: へー、
0: あの麺は本当に美味しいと思います。
1: 今日帰り買ってみよう。
0: 買ってもらってください、うん、あの多分どこ のスーパーでも、
1: はい、
0: 2食入り多分170、ね、200円ぐらいで売ってると
2: 思います。弱ぐらいで、
1: は
2: い、
1: そうなんだ。じゃあちょっと安めというかね、は
0: い、
1: 買いやすいようになってるんですね。もじゃてんさん、明日はお仕事お休みなので近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナタイム楽しみます。
2: いいな。
0: たくさんメッセージ今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: キュレーターのノビーが DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様、この後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けをしてまいります。なお、この番組のアーカイブ音声配信プラットフォームの Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントですね、ノビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント DJ のビーをご確認ください。今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のビーと、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: また来週、良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: JOZZ2BHFM

シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

0: さんじ
1: 先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: スリーオーサンズ加藤です。笠井さん、この後は。
3: え、ニコニコ吹奏楽でしょ。
2: 番長、今何時。
3: 9時です。

0: ニコニコ吹奏楽、略してニコスイ。ニコニコ吹奏楽、略してニコスイは、吹奏楽のサンクチュアリー数野から我々スリオサンズが何かしら気になる情報をとりわけマニアックにリスナーの皆さんにお届けする、いやクデカルチャーなおかしゃべり番組です。ラジオの前の皆さん、ワンバンコ、
1: はい、どうもでした。
0: はい、5月の14、半分来たね。
1: もう半分が早いな。
0: はい、本日もカズのキリタンポ FM の駅前スタジオから1時間ぐらいのいつも通りです。あー、いつも通りじゃね、ちょっと違うね。今週ドライショーちょっと違うね。
1: うん、我がしゃべりライブないっすよ。うん、
0: その代わりあのフレッシュな声が入りますんで、
1: ね、いっぱい入りますんでね、
0: もう皆さん心洗われてください。
1: ゴシゴシゴシゴシ。
0: はい、パーソナリティは毎度なじみ洗われるんだから洗う方だべ、それゴシゴシ。は
1: い、あ、そうか。
0: はい、毎度なじみ超軸スリオサーンズ、旅先でのプチトラブル、うん、あの30年前の話かな。あのちょっとカリフォルニアの方へね、
1: カリフォルニア
0: 旅行行きましてね、まあ、いわゆる新婚旅行ってやつ、
1: ディズニーランドですか。
0: 行きました。
1: 素晴らしいね。
0: ねホテルに向かうバスの中、
1: はいはいはい、
0: 急に歯が痛くなりまして
1: まあまあまあ、
2: ありが、
0: 痛くて、
1: うん、ただね、ればいいのに、
0: あの、いや、ホテルの売店でね、向こうの薬売ってるのよね。
1: あ、まあまあそうなのよね。
0: バファリンねえがって探したんだけど、バファリンはないわ。
1: アスピンですね。
2: バファリンって日本の薬だからね。
0: 俺なんかわかんねえけど、その名前だけ知ったの、アルカセルタってやつだけ知ったんだよ。痛み止めね。
1: ありますね、ありますね。
0: 助かりました。
2: 見つけたんだ。
0: 見つけました。助かりました。
1: アスピリン系のお薬ですね。
0: はい、おかげさんでした。
1: よかったですね。
0: お世話になりました。はい、はい、加藤です。
1: 好きな麺にトッピングするら、麺か、麺か、麺で、
0: 濃いからな、シャッコやずな、
1: うどんは担々うどんにして食べたいかな。
0: あ、そう、
1: 冷やし担々うどんがいいかな、これからは。冷や中はあえて何ものせない、からしのみ以上。
0: それ高翔の冷や中ってないか、それ
1: そういいじゃないですか、
2: 高中華麺さん。
1: そう、中華麺さんスペースついかかってからし入って一番うまいかもしれない。はい、
0: 俺妙がいいな、
1: それな。
2: うん、冷やつさ、
0: そうめん、
1: そうめんとか、先輩の家の庭さんいっぺんなってながら勝手に取ってこいって言われ
2: る。まあな、だいたいその土地の下げさ勝手に曲がってるやつ。
1: そうそう
2: そう。いや、こ
0: 難しいな。
2: だからや、旅をするなら、あの食べ過ぎないことが大事ですかね。

この番組は3人の名もなきおじさんが後世にまで勝野の吹奏楽の赤裸々な姿を余すところなくお伝えしたい気持ちが溢れ出すおよそ60分の生放送なのだ。黙って俺についてこいなの。

0: 中で語るおじさんたちのどうでもよい話に今週もよろしかったらお付き合いくださいなのだ。
1: はい、今週と来週はスペシャルでございます。
2: はいはいはいはい、はい、
1: もうね、最近もう慣れだねなんて笠井と喋ってましたけど、笠野高校ってね、ようやくスッと出てくるようになりました。
3: あ、そう、
1: 3年目にしてようやくね
2: でもさっき花子って言いながら3人で話してた
1: の。まあまあそれもある、うん、それもあるけど、うん、まあスッと出てくるようになりました、
2: まあね、
1: はい、笠野高校さんのね、うん、第3回の定期演奏会があるっちゅうことで、まあ恒例ですよね、
2: はいはい、
1: あの一生懸命練習してるとこさ、お邪魔して、
2: うん、
1: 本当に邪魔してね、
2: うんうん、早く言いたかったかな、
1: なんだごめんなさいね、うん、その説は大変お世話になりました、ありがとうございました、はい、まあ、そのちょっとね告知を伝えつつ、はい、次のコーナーに行きましょうか、うん、ということで、はい、どうぞ、
2: はい、秋田県立鹿角高等学校吹奏楽部第3回定期演奏会、うん、日時は5月24日日曜日です。会場は午後1時半、開演は午後2時です。
1: うん、
2: 会場は鹿角市文化の森交流館コモッセ文化ホール。はい。今回は何やるんですかね。あ、天野さんやりますね。
1: いっぱいあるよ。
2: なんか曲数多いっていう話です
1: か。腹いっぱいあるよ。よくやるもんだと思って感心する。本当に。
2: クラシックステージ、それから第2部が企画のステージですね。何企画してるんでしょうか。
1: まあ言うたら3部も企画のステージあるんだけどね。
2: ああ、3部も企画ですか、うん、指揮は拓郎先生、柴田拓郎先生と、うん、関学先生もですか。
1: はい、
2: はい、まあその
1: お、まあそんな感じ
2: で、ね、そのお二方で一応やるらしいです。
1: 2人で済むかどうかわかんないけど、
2: うん、加藤さんが出てくるかもしれませんよ
1: ねえな、
2: ねえか、うん、はい、まあそんな感じで、今回もにぎにぎしく、演奏会開催しますので、ぜひぜひ、ご来場いただければと思います。
1: 入場料は？
2: 入場料500円です。
1: うん、はい。安い。
2: 小学生以下無料じゃなかったかな確か。
1: あ、そうなの。未就学児ね。
2: 未就学児ね。はい。ということで。
1: まあ、うちらおっさんの声はね、このぐらいにしてね。
2: はい。はい、若いフレッシュな声をどうぞ。
1: 若い声をね、お届けしたいと思います。はい、どうぞ。
4: 出張版
5: ニコニコ吹奏楽。
6: さあ、今年もやってきました恒例の企画、出張版ニコニコ吹奏楽。第3回定期演奏会を控えた鹿角高校吹奏楽部の皆さんと、毎度おなじみ3オサーズが織りなす音と笑いとちょっと真面目も入り乱れる特別な時間がいよいよスタートです。
1: いや、みんなごめんね、練習終わりに集まってもらってね。疲れてる人正直でよろしい。本当にね、鹿角高校さんにお邪魔しているわけなんですけどもね、笠井ね、
2: はいはい、
1: ようやく慣れてきたって感じね。3回目にして鹿角高校という、
2: あ、鹿角高校っていう呼び方が ね、
1: つい出ちゃうの、やっぱりね。
2: そうね、
1: 丘、
2: う
1: ん、の上戸がね、
2: そうね、
1: 出ちゃうんですよ。はい、今日はですね、はいはい、定期演奏会を控えた皆さんに告知をしていただこうというのが主な目的で、実はうじらの放送の尺を稼いでいただこうと
2: ちょっと楽したい。
1: そう、
2: 1年に1回、
1: ね、いつもね、うん、おじさんがね、いつも喋りっぱなしだからね、疲れちゃうのよ。
2: 1時間喋るからさ、はい、疲れんのよ。
1: せめて2週間ラグさせてくださいということで進めていきたいと思います。はい、今日お集まりのお友達は2、4、8人のお友達に集まっていただきました、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、自己紹介があったらね、紹介していきますけども。はい、じゃあ、まずね、副部長の上野佳穂さん。
7: はい。
1: はい、副部長。大変ですか？
7: まあ、大変です。
1: でも、部長と副部長、どっちが大変だ？
7: 部長の方が大変だと思います。う
1: ん、頑張ってください。はい。はい、皆さんの役割もね、ちょっと聞いていきますけどもね。はい、じゃあね、次また3年生の安保柚葉さん。
8: はい。
1: はい。パートリーダー、
8: はい、
1: だけ。
8: パートリーダーと差し入れ係。
1: 差し入れ係も。
2: ちょっと待って、はい、差し入れってなんだ。
1: 何
2: 差し入れってなんだ。先輩が持ってきた差し入れをいただく係。
8: そうですそうです、
2: そういうこと。
1: あ、もらう方ね。あげる方じゃなくて。
8: もらって。
1: あ、もら
2: う。あ、みんなに配る。
8: 配る。
1: あ、配るんだ。
2: あ、はい、そういいな。いっぱい持ってこなきゃないじゃないですか。
1: はい、じゃあ次また3年生で、ね、安保日向さんね。
9: はい。
1: サックス入れますよね。
9: はい、吹いてます。
1: ね、すげえ。 かっこいいよなサックスな、はい、羨ましい。
7: ありがとうございます。
1: 俺なんかもういつもサックスの陰に隠れてさ羨ましいだっていつも持ってるんだ。
7: すいません
1: 、はい、謝られるとだ逆に悲しくなってしまう。はい、ね、日向さんもなんだこのレク係ってね、レク係
7: レク係は練習だけじゃなくて休日とかにお花見を入れたり、うん、夏休みに夕涼み会って言って料理とかドッジボールをしたりの企画を行います。
1: 水鉄砲やったの方は
7: あ
1: なたが企画ですか。
7: はい、そうです。
1: かわいそうだね濡れた人ね。
7: すいません
1: いやこの間でごちそうさまでした。なんかねいろいろやってくれた時にねごちそうなりに行きましたよ。
7: いえ
1: あの罰ゲームかぐらいにあの食わされましたよおいしかったよ。
7: ありがとうございました
1: 。はい、じゃあ次に2年生いこっか。はい、じゃあ宮舘のんさん。
3: はい、
1: はい、クラリネット吹いてるんだね。
3: はい、
1: 中学校からやってた。
3: 中学校はチューバー吹いてました。
1: ああ変わったんだね。楽譜係やってるの。
3: はい、
1: 寝ぐしたりする人いない。
3: なんか返してくれるのが遅い方もいらっしゃったり。
1: 帰ってくればいいよ仲さいな。
2: 帰ってこないですね。帰ってこないですね焦ったのは卒業して2年ぐらいしか原譜が自分の机から出てきた時どうしようかと思ってひーっと思って
1: ちゃんと解消してあげてくださいね。
3: はい、
1: はい、あそれからあのお金の勘定もやってらっしゃるみたいで、
3: はい、
1: あのね一年合わなくて残業しちゃった人もそこにいますから元銀行員。
2: はい銀行員で勤まらなくて今別の仕事してます
1: そう勤まんなかったのよ本当にね。はいじゃあ次行きましょうか。はい、ゆいさんね、小笠原ゆいさん。
9: はい、
1: クラリネットを吹いてらっしゃって。
9: はい、
1: OB 王子係これ分かる俺もやったことあるから
9: お
1: うん、やったことあるからいいんだけど同意層係って何
9: 演奏会とかイベントに出る時の同意書を部員から集めて先生に提出する係です。
1: 今同意をもらわないと出れない
2: 肖像権がありますから
1: 宇治ランドになかったもんね。
2: ないです、ね、なんでコンクール出ないのって先輩に怒られる。
1: そうだよね強制でしたもんね。
2: 強制です、うん、行きたくないんだけどね。
1: みんな出してくれるちゃんと。
9: いや2年生が遅いんですよ出してくれないんです
1: はいここでクレーム入りましたはいじゃあ続きまして同じく2年生中村美希人くん。
10: はい、
1: はい、その本ね。
10: はい
1: 頑張って吹いてるよね。
10: ありがとうございます。
1: 自分で上手になったなって思う。
10: 時
1: 々ああ落ちてそれはちょっと思い上がりだねはい、ミキとは掃除係。
10: はい、
1: 一人でやらされてんの。
10: いやなんか掃除
1: うん
10: してないです。
1: してない
2: じゃあ掃除係って何
10: 掃除係はなんかその庭園とか近づいた時に小物で練習するじゃないですか、うん、そういう時にペットシート、
1: うん、
10: それを集める、
1: うん、
10: ゴミ箱に。
1: あ
10: それをそのゴミ箱を学校に持ってきて捨てちゃう、うん、
1: 捨てちゃう。はいあの帰りの会で今日の掃除なんとかって言ってるじゃん あれ面白いよね例えばどういうのあったっけ。
10: カズの太田バルビンクリニック。
1: もう一個ぐらい教えて。
10: もう一個うなぎの匂いはこっちから釣るぞ
1: はい、みんなそうやってね楽しく掃除やってくださいね。
10: あれ
1: 掃除は楽しく、はい、それが勧誘係。
10: 勧誘は
1: 悪い宗教とかじゃない。
10: 1年生いるじゃないですか、
1: うんうん、
10: その1年生に向けて、うん、ポスター勧誘しますよって
1: 、うん、勧誘します
10: えぜひ
1: 入何の時あの新入生を勧誘する時だけなん
10: です。その時にポスター作って入ってくださいって、はい、
1: 分かりましたありがとうございます、はいはい、次あの1年生2人来ていただいております。はい、平彩菜さんと伊藤翼さんです。よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。
1: ラジオ出たことないでしょ。
11: ないです。
1: 緊張してる。
11: してます。
1: どこが今そんなこと言ってられなくなっちゃうからね。はい、じゃあ早速ですね皆さんに質問していきたいと思います。じゃあまずねこれね毎年聞いてますお約束なんですけれども。

0: もう吹奏楽を始めたきっかけ、事前にねアンケート書いてもらって、まず1人目、バスドラの振動が伝わってきた時にわーってなった、これ誰？
1: はい
0: はい、のんちゃん。
1: はい
0: 、はい、これ何、どういうこと？
1: 小学校の時に演奏した時か聞いた時か覚えてないんですけど、バスドラをやってる振動、座ってて振動がめっちゃ伝わってきてうわーってなりました。
0: あの今でいう映画館のあれが
2: 4D っていうやつですね
0: 、うん、匂いまでは来なかった、
1: 匂いは来なかった、
0: はい、そんなきっかけだったんですね。
1: はい、
0: はい、次はね、姉がトロンボンを吹いていた、僕もやってみたいと思った。あ、僕って言ったからもう誰か分かるけどね、これ誰？
3: はい、
0: あ、ミキとね、
3: はい、もともと中学校卓球部で、で卓球飽きちゃったから飽きたから、なんか違うのやりたいなって思って、で先輩呼ばれてトロンボン吹いて、いや楽しいなって楽しいなってなって、でもともとお姉ちゃんもトロンボンやっていて、僕もこれを機にやってみたいなと思いました。
0: よかった。やってくれてよかった。いい先輩でよかったね。
3: はい。
0: ね。うちらもとんでもない先輩だったかな。もう何回も言うけど。
2: すいませんでした。
0: 本当だよ。
2: すいませんでした。
0: まだ、あの、入部体験とかの期間とかってみんなあるでしょ？うちらも正直
2: あないない、うちら体験はないですよ。
0: 体験は願ったんだけど、
2: 音楽室に行ってやらせてくださいか、入部しますからスタートだったので、しかも春休みもう練習に来てた、う
0: ん、本当にやりたいやつは、
2: ね、本当にやりたいやつ
0: は、ね、俺は行かなかったけどね。
2: 加藤さんはとにかく逃げてた、絶対入らないって
0: もうね、
2: あのもう二度とやらない。
0: 入学式はねさすがにね帰れた、
2: うん、
0: その次の日
2: に、ね、
0: 教室にいたらね、
2: 教室にね、まずね2年生が固まるの、おさぎ沢中学校 OB がガッで、加藤さんを逃がさないようにこう壁を作る、
0: なんかね帰ろうとしたらね捕まって、
2: そう、
0: おう、みんな待ってれ、
2: そう、みんな待って
0: みんな誰
2: あ, あの人とこの人とその人
0: 誰って言っただっけ。もうあのその時に新入部員の紹介ですって言われて、あ、終わった、もう帰りたかったのにな。
2: 加藤さんね、テレビ見なきゃなかったんだって
0: 。そう、テレビ見なきゃなかったの。
2: ガンダム見なきゃなかったんだって、
0: う
2: ん、
0: ま、その時まだやってなかったの。
2: カメラ
0: で、
2: うん、
0: ね、それからね、一人こういうこともなかなかいますよね、運動が苦手だという方。あ、これ誰だっけ。
4: はい、
0: はい、ゆいちゃん。
4: はい、
0: 苦手なの？
4: まあ、嫌いではないですけど、うん、体育の時間になるとうわーってなります。
0: それは苦手じゃなくて嫌い俺も嫌い俺も火災も嫌い。
2: え、俺好きだったよ。
0: 嘘や
2: 俺逃げ足は速くて、
0: それは運動じゃないでしょ。
2: 100m13 秒台で走ってたよ、ここの日。だってクラス代表だったもん、体育祭。
0: その腹で
2: 今、あの当時は今より30キロぐらいなかったんですよ
0: 30キロで来たって80キロでしょ。
2: こらこら
0: もう一つ付けてくれますよね、個人競技じゃなくて仲間と頑張りたい。やっぱり仲間とね一体になってやるのいいよね。
4: はい、
0: 俺もそこは好きでも練習は嫌い、はい、はい、それからまあ、1年生2人はね、音楽は聴くのもやるのも好きってね、好きな曲、流行りの曲を演奏したいと思いましたってなってるけど、翼、はい、はい、好きな曲、流行りの曲、
4: 好きな曲、
0: 何やってみたい曲、
4: やってみたい曲は、うん、サックスなのでやっぱジャズとか、うん、バリバリ吹いてみたいです。
0: 偉いね、
2: 偉いね、その昔関先生が音楽の先生やって、今も音楽の先生なんだけど、当時花輪高校にいた子が突然バークリーっていうアメリカの音楽大学に行った子がいます。テナー吹きでした。しかも吹奏楽部じゃないです、その人。田山から通ってた子でした。
0: 田山くんですか？
2: いや、名前忘れたけど
0: 田山ちゃんですか？
2: くんです、男の子でした。
0: 田山くん、
2: うん、で、バークリーに行ってっていう子がいましたね。すごいなと思って。
0: まあ、そこまでやれとは言ってませんけど、うん、いましたね、ジャズ。いいね、
2: いいですね、ジャズね。
0: よかったね。じゃあ次の質問に行きます。 前のねきっかけに引き続きなんですけども、入部にまつわるセトラね。

0: どんな風にして皆さん勧誘されて今ここにいますかって話もね聞きたいんですけど、まず1年生ね、綾菜と翼に聞きます。どんな感じでした、先輩方の勧誘は。
1: その楽器の前を取ったら教室から先輩が顔出したりして、
0: ひょっこりはんみたいな、
1: どうぞみたいな感じでお菓子あげるよとか言われたり。
0: やっぱり君お菓子なのね
1: で、その場はなんとか断れたんですけど、その違う楽器に行きたくて、その時は
0: ずっとチューバ、
1: 小学校のスクバンからずっとチューバを吹いてます。
0: じゃあ他の楽器もやりたいようなどうだ、続けて。
1: 体験してる時に音が出たら拍手してくれたり。結構
0: ちょっとみんなあまり1年生甘く見すぎてるって小中やってきて音は出るよ初心者じゃないんだから、
1: よほど入ってほしいんだろうなっていうい
2: い目線だ、素敵な目線だ
1: の感じました。
0: はい、じゃあサックスの勧誘はどうでしたか。ちょっと今先輩向いて言いづらいかもしれないけど
3: サックスの勧誘っていうか、私はサックスやりたくて吹部入ったので、自分から行ってました。勧誘は特にされなかったかもしれない記憶が。また自分からやりに行きますって言って行ってたので。
0: でそういう時にもうとにかく褒めだったわけだなそうか、いいな。やっぱり今の子がだって自分で入りたいって子多い。なんか自分で本当に入りたいって入部した人いる、他に。こんなにいるの、
2: すごいな。
0: なんか上げさせられたみたいなそんなにやりたいのかな。じゃあなんでカゴ、なんで最初から入部しようと思ってた。
4: 私ももともと音楽が好きで、小学校の時に スクールバンド部に入ってトロンボーンに出会って、でずっと中学校の時もそれ極めたいなと思って、
0: 極めたい
4: 声部入って、で高校でもやっぱ違う楽器じゃなくてなんか同じの続けたいなと思って、ずっとトロンボーンやりたかったので声部入りました。
0: 辛いね、
5: 辛いね。
0: もう好きあらばもう他のやりたいもんね、俺ね。今でも他のやりたい、やらせてくれないんだよ。やっぱり勧誘される前に自分からって人がね、今の子が多いっていうのがね分かりました。その中で一つね気になったのがあって、すんごい笑顔で声かけられたはい、のんちゃん、
6: はい、
0: はい、どんだけすごかった。
6: なんかもう笑顔の圧みたいな。
0: それ今の3年生
6: 今の
0: 卒業した先輩方
6: も、卒業した3年生もすごいにこやかに声をかけられました。
0: なんかにこやかそうだなあの人がだない
5: いな。
0: とにかくでもみんなこう入ってくるときは、あ楽しそうだなと思って入ってきたわけでしょ。羨ましいです入ったその日から悲惨でした。
5: 怖かった ね
0: 怖かったね。はい、じゃあ希望を変えてね、次の質問いきましょうか。はい、日々の練習でこだわってること。みんな大体ね、音安定したり柔らかい音で吹いたり音揃えたりっていう中で、一人だけお昼ご飯をいっぱい食べることって書いてくれた子がいますはい、これはは
1: い、
0: はい、彩菜ちゃんね。
1: はい、
0: 大事だけどね。
5: 大事ですね。
1: 大事です。
0: はい、ちなみになんだけど、おっきいお弁当箱
1: お弁当箱っていうより、大きい握り拳2つ分くらいのおにぎりを3つくらい持ってきてます。
0: 3つ？どの昭和ですかって。
5: いいっすね、でもね。
0: ご飯大事なんだってよ。ご飯。
5: うん、お米ね。
0: お米ね。
5: うん。
0: 昔の人、ほんと、うずらの昔じゃないよ。本当の昔の人、江戸時代の人まだ、
5: すごいね。
0: 1回になんかこう、3合ぐらい食っちゃったみたいよ。で、おかずが漬物だとか、そういうのだけで、うん、とにかくご飯だけ食うっていうので、なんかすごいエネルギーためだったみたい。
1: 原始人
0: いや、そう、原始人はさすがにね、米ないっすから。
1: 弥生
0: 柄だからね、一応ね。はい。で、顔が書いてるけども、基礎合奏をしっかり取り入れることね。日々の練習でこだわってますか？
4: はい。
0: みんなはどうですか？しっかり取り入れてますか？

あのごめんね、最近俺ほら基礎合奏語ってるじゃん、みんなで一緒に邪魔してるようなあの、あのみんなほらなんかバーッと行けば後ろ見るじゃん、あれ風のウィンドでもね同じことやられるの俺どうさ言ってもあまだ見

1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか？やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました。初めて

横浜にあるルーサーっていうところに初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなんて

その赤坂にもそのお店があるんですけれど、両方行ったことがありまして、あそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。あもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで、時刻は10時40分ここまで、ちょっとゆったり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。あここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。

フターセブンレディオアノットお聞きいただいています。多分高い声で可愛く歌い抜けているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、あそのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう1人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、あそれは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聴きいただきましたのフレディ・ジャクソン、ロック・ミ・トゥナイトでした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです。一緒に楽しんでくださった皆さん、ありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟から、ありがとうございます。いや、神奈川区のケイちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような、ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね。この後まだ外にいらっしゃる方、くれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

スペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源、もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聞きの環境によってもしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれこれもしかしてという音が聞こえておりました。まあ、これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあタイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さんありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、あいい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんはあまりご無理なさらず、ほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんて書けておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても、あ小さくゆっくり幸せに生きていきましょうねということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドット CO.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: 違うってな。怒られる。
1: 怒られる、怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。

0: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
1: あなたに、
2: 恋するラジオ
3: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM。
4: 水曜日夜10時半、
5: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。

0: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady、 今をなどまみだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: 時計の針は間もなく11時、カズのキリタンポエヘムが11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: 皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM まで。
1: みんなで飲もう。
2: 今日はハミングカードのラジオ番組をご紹介します。
3: 嬉しい。月曜から金曜まで5分番組で放送中。
2: 加盟店のお得な情報をお伝えしています。
3: わー楽しそう。
2: ハミングカードポカポカ情報局
3: 聞いてね。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業タカヤコーポレーション。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: JOZZ2PHFM FM カズノ、あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
2: 僕は大日動舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけど、とても素敵な文化だと思うから。
3: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
4: 私は山がたくさんあること、空気が美味しいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
5: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
6: 明日も元気にいきましょう。カズノきりたんぽ FM が0時をお知らせします。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。あの、私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、うん、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます。
1: はい、こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
2: はい、あと2本もある。
1: そう、でもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
2: うん、うまくいかない。
1: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
2: なるほどなるほど。まあ、そういうこともあるでしょうね。
1: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね。
2: なるほどなるほど。
1: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど。
2: ありますね。
1: まあ、このね、たくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ。うん、
2: そのブランドとは？
1: は、リサブランカっていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました。
2: ほう。
1: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
2: そんなことあるんですね。
1: そうなんです、
2: ファンが販売員になる。
1: そうそうそうそう、立たせてください。
2: すごいじゃないですか。もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じになるんですよ。
1: 本当にそうです。
2: すごいですよ、
1: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、なるほどね、ずっと楽しくて。はいはいはい、
2: ありますね。
1: あります。でしかもお客様が来て、そのつけたりとか、どれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていって。
2: お、どうでした？
1: すごい、お客様はこっちの色2個とね、こっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、うん、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
2: なるほどね。それでも正直に言っちゃった方が
1: そうなんですよ、
2: いいのかもしれないですね。
1: 感想言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
2: いろんな仕事してますね。
1: いや本当それはお手伝いで、
2: うん、あ、なるほど、
1: 行かせていただいたんですけど。
2: そうだったんですね。
1: そうなんですよ。だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: うん、
2: それぞれに感じていることはあるでしょうね。
1: ね、
2: は
1: い、そうそうそう、声かけてほしくないとかね、いろいろありますけど。
2: 買う側としてはね。
1: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね。はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。はい、さてロビーさん、うん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
2: はいはい、
1: はい、
2: たくさんありますね。
1: そうなんです。15回放送、ニッケのエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
2: うん、
1: ということで、確かに広報の方が、うんうん、
2: はいはい、
1: ご出演って今までなかったですね。
2: 確かに、
1: うん、
2: そうかもしれないですね、
1: うん、なんかその作り手本人じゃなくて、その広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、
2: うん、
1: こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
2: そうですね、まあ、そこは、うん、やっぱりエッキーさんの、
1: うん、
2: この腕が、
1: トーク力がね。
2: そうですよ、
1: うん、
2: 下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
1: いや、すごいですから、はい、有名人ですからね。
2: そうなんですよ、
1: 高校さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日系ビルは1階がグッチなので、ノビーさん絶対知ってますよ、ご安心を、と。
2: あの、僕がグッチに行っている人間だと思われている。
1: やっぱりね、ノビーさんクラスになるとね、
2: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことありますけど、うん、入ったことないので、
1: うん、
2: はい、
1: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
2: 分かりやすいですね、
1: うん、
2: はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので、神戸、
1: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
2: あのね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ。旗艦店が、
1: はい、
2: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
1: うん、わかんないです。
2: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
1: じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを
2: の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
1: ああそうですね、大きい都市だとね、うん、混んでたりとか離れたりしてね移動がめんどくさいとかありますもん ね
2: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこに揃ってるのって、
1: うん、は
2: い、
1: そんなに揃ってるんですね、はい、じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、神戸で
2: ハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いいたします。はい、そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、うん、あの後日中上さんからご連絡をいただきまして、はい、あの中上さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
2: そうだったんですね、
1: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような、
2: そうですね、僕は初めて、まあ、初めましてですけど、は
1: い、いただいたということ
2: です。そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
1: ね、ありがとうございます。いろんなところでねつながりってありますね。
2: ありますね。
1: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、はい、シーンとかもぜひ教えてください。はい、過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon

0: ミュージック、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、はい、これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。はい、はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
1: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
2: すごい、22。
0: はい、
2: 22年前です。
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
1: あ、そうです。今年の3月に卒業したばっかです。う
0: ん、どちらの学校に行かれてたんですか？
1: 池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました。
0: おー、それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
1: はい、そうです。
0: 専門学校ってノビーさん、なんかイメージありますか？
2: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
2: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります。
0: うん、うん、でもアパレルのね、専門学校って、
2: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうの ね、
0: どんな感じなんですか？
1: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
1: でも、
0: うん、
1: その学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だし、その学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、うん、もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: へー、専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
1: 2年生が主に、うん、で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、そう、へー、うんうん
1: うん、で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、へ
1: ー、そのコースがそのブランドを運営していくにあたって の、 その流れだったりとかを勉強できるコースで、
2: うん、
1: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
1: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
1: はい、
0: へー、
1: もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、
0: うん、
1: そうですね。
0: 何人くらいのその生徒さんなんですか？
1: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だった
1: り、
0: うん、
1: 自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
1: それによっても資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
2: うん、
1: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台もらえるし、は
2: い
1: はいはい、トルソー、うん、ボディとかも全員1人1台もらえるから、うん、13人分のを用意するってなって、うん、わーみたいな。
2: めちゃくちゃいい環境で。
1: そうなんですよ、本当に資材とかが恵まれてて、
2: うん、
1: そこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
1: あ、そうです。自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、うん、1人1台トルソーをもらえてないみたいな。
0: へー、あの人形ですか？
1: そう、人形ですね。
0: マネキンか。
1: そうです。
2: すごい。
1: みんなで共有みたいになったりとか、
0: うん、
1: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
1: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、うん、
0: すごいですね。密着指導みたいな。
1: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
2: 相当こう効率の良い学びが提供されてる感じですね。
1: はい、
0: うん、なんかあの塾みたいですね、あの1対1で先生が教えてくれる。
2: 確かに個別指導みたいなね。
0: そうそうそうそう、うん、へえ、
2: ね、
0: うん、そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
1: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に入るつもりは本当なかったんですよ、
0: うん、
1: もう高校の
2: 入らなさそうですね、確かに。
1: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、うん、でも受験期に その志望校に落ちちゃって、うん、

0: そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうか、もう本当に自分のしたいものを、
1: 吹奏楽を諦めようと、
0: そう諦めようと思って、自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、うん、捨ててしまったから、もうどうでもいいやみたいな。でもう言っちゃ悪いけども、うん、その辺の高校行って、うん、もう適当に生きてやいいやと思って、うん、もう本当に
1: だいぶ
0: 病んで
1: 落ちちゃったんですね、その時にね、うんうんうん、
0: でその高校卒業すると年に就職か進学かどっちって、
1: まあまあまあ、
0: まあ、選択迫られたんですけど、はい、まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うん、どうしようってなって、
1: うん、
0: だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、
1: うん、
0: もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちで、うん、ファッション系に入り込んだのが、もう一番のあれですね。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
1: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだから、もうそうなんですよ。そ
1: うなんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのがっつりとあの革ジャンで、
2: ね、
1: さっきは若干サウンドが入っておりますけれども、うん、あの革ジャンとあの何ですか口のピアス、うん、でお越しいただいて、ね、
2: はい、
1: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
2: ロックな感じ、
1: ロックな感じの、
0: ね、ロックだけにね。
1: あ面白い、さすが。そういうお茶目なとこもあるみたいな。
2: うん、で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、
1: はい、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
2: はい、
0: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
1: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
2: うん、あじゃあもう本当に最後の最後、うん、
0: 最後の最後、
2: うん、
1: でその何があったんですかそれは。
0: えなんかもう急に舞い降りたんですよ。
1: ファッションの神様が、
0: ファッションの神様が、
2: 神様はい、
0: もうよく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、うん、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
1: はい、
0: もう日頃のマイルイティーンで
1: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
1: それ友達とですか。
0: あもう一人です。
1: それタムロじゃないですよ。
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな、う
2: ん、あ本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、
2: うん、
0: もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ終焉っていうか、
1: その時の感覚をこう言語化するとどんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
1: そうかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
2: そうですね、
1: どんな感じだったのか。
2: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
2: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はい、そうです。なんか、作れないものはないなって思ってて、
2: うんうん、
0: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
2: うん、
0: もう変な、言っちゃ悪いですけどトグロみたいな、なんかうんちみたいな、なんかすごいものを
1: はっきり言いました
0: つけて、うん、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
1: うんうんうん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
1: うん、
0: もうこれもう作れないものないじゃんみたいなそっからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、うん、そっから作るっていうのをいろいろ。
1: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
0: はい、いろいろ
1: 急にそれがパンって弾ける体験があった、
0: はい、そう
1: ということですよね、
0: はい、
2: 神様ですね。本当に降ってきた感じで
1: やれと、
2: うん、
1: ね、すごいですね、
2: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
0: はい、そうです。
2: 今はどんなお洋服を作られてるんですか。
0: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
2: うん、普段着る服。
0: そうですね、うんうん、
1: リアルクローズ、
0: リアルクローズ、うん、

0: はい、はい、
1: それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、うん、一番好きなブランドがあのコムデギャルソン川久保玲さんの、
2: はい、
1: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
2: はいはい、うん、もうショーの時とかそうですよね。
1: そうなんですよ、もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分抜いてて、うん、
0: なるほど、
1: う
0: ん、
2: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服ってあの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るっていう、
1: そうですね、そっちを作った方が自分の軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい、
0: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
2: うん、
0: ステージでしか着られない、
2: あ、そういうことですね、うん、です確かに、そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
1: はい、
2: うーん、
0: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
2: そうですね、普段着るとね難しいですからね、
0: そうですよね、だから、うん、あのそのなんですか、舞台とか見られるということを前提にした服っていうことですよね、はい、
2: うんうん、税務署も安心のえ、そのブランドはオルバンですよね、
1: はい、オルバン
0: です、
1: はい、
2: メンズレディースなんかあるんですか、
1: はもう特になくて、うん、もうなんて言うんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
2: はい、
1: それもなんか自分さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのがあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、うん、はい、
2: 今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると。
1: そうですそうです、うんうんうんうん、その通りです、本当にちょっと緊張してて言えばいいけど頭が
2: なんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、
1: 本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね、ちょっと分かりづらいけど、
2: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね、
0: うん、そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけど、やっぱりそう、その人生、今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、
2: うん、
0: ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
1: ありがとうございます。
2: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか。
1: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、うんうん、まずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、
0: うーん、
1: 3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
2: うんうん、
1: 一応言っちゃえば学生ブランドですね、
0: うん、
2: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか。
1: でもあんまいないんですけど、一人だけ、
2: うん、
1: あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
2: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
1: いや、もう超えていきたいですね。
2: じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてますということで、1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか。
1: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、
2: うんうん、はい、
1: なんか自分結構気分が落ちやすくて、
2: うん、
1: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ、もう四六時中寝る時も、うん、YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、うんうん、電車中も

0: 移動中も全部洋服作ってる時も全部よもう音楽聴いてる状況で
1: 大好きなんですね音楽も。
0: なんか聴いてないともう落ち着かない、うん、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、なんか聴いてると元気になれるっていうか、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
2: ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなんです
0: よ、乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、
1: あ、じゃあもうそれでいけちゃうわけですね。あ、なるほどなるほど、タムロセルも今は
0: 神です、その人が。
1: なるほど。
2: じゃあ足取り軽く皆さんもね、そうですね、聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはね、さっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう、今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
2: まあ、確かに
1: 桁が違いますもんね、桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思って、それでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、う
2: ん、
1: そこからいろいろ洋服の世界っていうか洋服に興味を持っていったっていうのがきっかけですね、うん、
0: じゃあそのお友達がパラグラフの T シャツを提案してくれてなかったら、もしかしたらこの方向に行ってないかもしれない、
1: 行ってないですね。

0: すごい大事な
1: 一曲。思い切るって大事なんですね、そういうところね。
2: そうですね、うん、
1: 学びだな。
2: 結構頑張って1万円札出した回がありました。
1: 震えた、
2: 震えました。
0: いやそうですよね、なんか T シャツに1万ってなりますよね。
2: 当時の自分結構泣きましたよ本当に、
1: うん、僕今でも多分泣きますね

0: もうちょっとするけど1万円はしないな。でも
1: うん、通年売ってるやつって言ってましたね。
0: 通年売ってます。
1: じゃあやっぱりのびさんも1万円
0: お金じゃないですよね、うん、そうですよ、うん、ほらほらプロがおっしゃるんです
2: よいやいやいや
0: お金じゃない
1: そこからどんなお洋服のジャンルを今までって着てこられたんですか。
2: 自分は本当に金の使い方がダメで、
0: うん、ダメでで
2: も本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、うん、だからもう着るっていうことはしないんですけど服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、うん、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、うん、海外のブランドなんですけどナターシャ・ジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間のもう全裸のボディの、うん、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
0: これはレディースなんですか。
2: レディースですね。とかもうビビってきちゃって、うん、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、うん、なかなか買えなくてみたいな。
0: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ
1: また桁が
2: また震えちゃうぜ
0: すごいぞこれは。
2: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
0: へえ。ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんか
2: そうなんですよ。
1: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこう第一線で活躍されてるブランドさんとかってどんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がってくじゃないですか。だからなんか6万安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。そう、謎の、
0: だから芸術品なんですよね。もうそのここまで来ると、うん、日常使いのものではないというか、うん、そんな気はしますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: すごいな。
1: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
2: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、たまにもう意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエをもう全身に着まくって、うん、もう腕とかもはめて、うん、ヘアゴムで止めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、うん、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔神で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに「え、何やこの人」みたいな、うん、私も外人さんとかも「ワオ!」みたいな感じで見てくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバ
1: ー来た来た来た
2: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
0: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、うん、着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった、う
2: ん、気持ちいいんですよ本当に。
0: そこから目覚めてしまった私は
1: あ、今調べて、あ、この方だって思いました。
0: あ、知らなかったですか。
1: あ、なんかお顔見て分かりました。
0: も
1: う、はい、有名な方ですよね。
0: まあ、昭和っちゃ昭和ですね、はい
1: はい、ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような。
0: あ、そうですそうです。
1: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
0: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
1: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ゆきとさんも行かれるのかもしれないですね。
2: 行きたいですね。
1: 今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。や
2: っぱ自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、うん、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
1: 作んないといけないですもんね。
2: もう全部試験に回っちゃうので、うん、ずっとユニクロとか、うん、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとかをもうずっと使い回しで着てる感じですね。
0: 今投資をしないとってことですね。
2: そうですね。
1: そうですよね。作り手さんでもあるから。
0: そうですよね。
1: でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
2: あ、そうです、
0: うん、なんかレザーのバッグなんですけど、うん、なんていうんですか、チェーン、
2: はい、
0: しかもガチのやつ、
2: ガチのやつで
0: なんかファッション用のちょっと軽くしてある

0: とかじゃなくて、
1: はい、
0: ホームセンターで買ったんです。
1: そうですね
0: すごいですよね
2: すごいですすごいです。
0: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
2: 金属のねガチャガチャしてる重たいやつを ね
1: これ4キロぐらいして
0: ですよね。相当重いっすよねあれ。
1: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれもう
0: 確かに
1: 乗っけたらもう肩こりみたいなな
0: んかその肩がつきそうですよね。
2: もうチェーンの跡が、ね、跡が、うん、そうですね。
1: 本当に
0: ね、
1: うん、私もう手がめっちゃ臭くなるんですよ
0: そうか、筋肉だからそういう配慮してないから
1: そういうデメリットがあるからもう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か
0: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけどそっか。
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
0: そうですね、
2: うん、
0: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないとい
2: けない。そうですよね、
0: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
0: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、
2: はい、
0: 収蔵される
1: そうですね、
2: うん、
0: そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
1: ぜひ見に来てね
0: 何をアピールしてる
2: ではここで2曲目、はい、いきましょう。リクトさんまたご紹介いただけますか。
1: はい、曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナップさんのあの曲なんですけど、はい、もうなんか電子音系の、
0: はい、
1: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
1: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
2: うん、
1: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやる時とかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
0: うん、
1: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
2: うん、あーちょっとなんかゾーンに入るというか。
1: そうなんですよ、は
2: い、
1: そうなんですよ、
2: うんうん、
1: でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたらあなんか去年のこれもう大変だったなとかなんか思い出す、
2: うん、
1: 結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
1: そうですね。
2: あその大変な時を乗り越えた一曲と。
1: そうです、
2: いうことですね。はい、スナフさんでそうですね、これ曲名がないんですけど、
1: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりました
0: ね。ないんですよね。
2: ないんですよ。ノートの方には載せておきますので見てみてください。
0: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
2: ごめんね。
0: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聴きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、うん。
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどをお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、うん、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、うん、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、うんうん、で前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、
0: はいはいはいはい、
2: 雨降るって言われて、あじゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
0: うん、
1: あそこは考えるんですね。
2: 考えます。
1: あ、なるほど。
2: 真っ白のスカートだから、
1: うん、あそうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに。
0: 下がります。
2: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって、死ぬ気しないとだから、でもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、うん、今日生えてきちゃって、いやなんか白いなっていう
0: 口にねピアスを3つされててね。
1: そうやっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど。
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
2: 取らない。ずっと白縁ずつつけてます。
0: じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: 一部です。ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あもう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: ああそうなんだ。うわ
0: すごい刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります。
2: 勉強してください。
1: 何も知らなかった。
0: でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、
2: はい、
0: それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いやでも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: うん。じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、うん、もう膝とかもここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: ああなるほど。
1: それご自身でやったんですね？
2: もう経年変化で。
1: あ勝手に、
2: 勝手に
1: 自然に、
2: 自然に。
0: あじゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと
2: ですか？そうなんです。
0: でも元々がデニム、
2: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、うん、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、うん、それも寒いからデニム履けないなっていう、
1: はい、なるほどなるほど。
2: 自分
1: 穴が開いちゃって、そう寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらうんですよ。ちょっとなんか
2: アスレパンでいいやみたいな。
1: そっか、はい、
0: そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそう、
2: ないです。
1: 寒いから履けない
0: 、
1: うん、そうそうそう
2: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、
1: うん、
2: なんか容姿が気になってて、うん、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、うん、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、
0: うん、
2: もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、うん、あまあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、うん、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、
1: うん、
2: まあ、自分の着たいものを着たいよねっていう、 なんかもうコンセプトでやってる以上、
1: うん、
2: まあ、みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、はいはいはい、もうそれと同じで、うん、なんかもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、
0: うん、
2: そうだからそれをお伝えしました、その方には。
0: うーん、
2: だからそう本当にな
0: んかでもついつい

0: こうちょっと個性的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にすると、うん、なんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も持ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのが、うん、こう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういうふうに思ったら乗り越えられるんですかね。
1: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、うん、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、
0: うん、
1: 僕は、
0: うんうん、
1: なんか変な人いるって思ったけど、
2: 他の人もね、
1: そう、はい、変わってる人が見てもなんかうわーって思うだけで、うん、そんな気にしない、もうそんな感じで、うん、なんかうわーってなんかすんごいファッションをしてる人とかいても、なんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いても、なんかそこまで別に思ってないから、
0: うん、
1: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
0: まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですよね。
1: なんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
2: うん、
1: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、うん、別の世界、
1: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
0: うん、
1: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
0: うん
2: うん、なるほど、
1: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
0: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も、
2: パニエ大魔神ね、はい、
1: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、
2: お、
1: もう誰も見てない、
0: はいはいはい、
1: もう俺だけの世界みたいな感じで、もうみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッカッってラフォーで行きました。
2: すごい自信がないとできないですね、なかなか。
0: うん、
1: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして気分上々上々みたいな感じで、
0: うん、
1: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、うん、
0: なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですねちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない
0: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
1: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道、
2: 僕は逆に何を着ればいいですかその時は。
1: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか二人でいたらさすがに。なんかのコンビやと思われますよね絶対ね。
1: ジャガジャガみたいな。
2: よろしくお願いします
0: あのパニエってスカートをふわふわにさせる下に履く、
1: そうです、
0: なんか レースというか、あ
1: のボリュームかさ増し用の、
2: かさ増し用、はい、
0: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
1: モコモコです、
0: うん、じゃあ黒のモコモコでのみさんも
2: はい絶対やります
0: 絶対やらないな、これは。
2: なんか雑誌乗っちゃうんじゃないですか、むしろそれ
1: 乗れますか、ペアルックだったら
2: ストリートスナップ的なやつで。
0: そうですね、
1: 行っちゃう、ボーグに乗っちゃいますね、これ。
0: ボーグでね、行っちゃいますね。
2: どうしよう、全部フルシカトされたら
0: その時は DJ のびを出すのか、
2: 出さないでしょうね
0: 福永さんで行くのか、
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じがしますけど
0: 出していきましょうね、
2: 頑張ります、
0: はい、明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日なにコーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
0: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう、この時期何かありますか。
1: 今4月ですよね、
0: 放送はそうですね5月
1: ね、
0: 半ばです。
1: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
0: うん、
1: なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
0: スウェットパンツ、はい、
1: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるっ

0: って感じだるってなんか締まる時もあるし、うん、なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、はい、もうダボっていうなんか昔のなんか あります、あのヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、うん、スウェットパンツめっちゃおすすめです。
1: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリムめがいいんですかね、はい、
0: そうかな、そうですね、
2: うん、
0: スリムだけだとなんかダボダボみたいな、
1: うん、
0: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんか物によっては裾とか縛れる
1: やつとか、そうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってでき
0: る、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います。
1: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
0: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかであるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな。なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うーん、夏には良さそうですね。
0: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
1: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、確かに上をちょっとそのなんですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツみたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに綺麗のかもしれないですね。
0: はい、なんかもうスポーティーな感じとかでも全然合うし、うん、上が帽子なんて言うんだろう、 N2Y のやつ、
1: あ
2: ニューヨークヤンキース、
0: そうそうそうそう、
2: はい、
0: そうとか、うん、あの外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上の中いろいろピチッてしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、うん、なんかああこういう合わせ方もあるんだとかあるから、うん、
1: あニューエラーのキャップみたいな、
0: そうそうそうそうそうです、うんうんうん、そうですそうです、そうです、ニューヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う、
1: うん、うんうん
0: う
1: ん。じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あ、まあまあ、パジャマ的なやつは持ってますけど、
1: うん、お外用の、
2: ないないない。
1: じゃあ
2: ちょっとでもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
1: どうですか？
0: 僕ユニクロです。
2: あ、じゃあユニクロ、
1: あ、じゃあユニクロのスウェットパンツを一回買ってまあ最悪ね、うまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
0: そうですね、
1: うん、
2: まあね、
0: 保険で、
1: そうですよね、
0: 使えるから、
1: うん、
2: ちょっと頑張ります。あのでも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
0: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
0: はい、
1: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
0: トップスで締める。
2: なるほど、
0: はい。
1: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
0: スリムよりがいいのかな。
1: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買って、で、
2: そうですね、
1: トップスを、カジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
1: あ、確かに
0: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
0: なんていうんだろう、グレーだったりとか、
2: うん、なるほど、
0: もいいし、
2: 上 は、はい、上は何色合わせてますか？
0: 上はなんか何でも合うんですよ、黒だったら。
2: はあ。
0: 自分の中では、
1: うん、
2: 赤でも白でも、
0: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
1: うん、
0: そう何でもそういけるから。
1: そうですよ、だって MB さんだってあの黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、ね、お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の上下を着ていくが、ね、おすすめって
2: 言
1: って
2: ました。まあね、黒だ、
1: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいです。

0: しね。
1: そうですね、
0: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
2: 袋か
0: ね、
2: はい、
0: 洗えますし、
2: ちょっと買います。
0: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
2: そうですね、
0: うん、うん、はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のセットパンツ、
2: はい、
0: 買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
1: はい、あのオルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、あのまだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間にあの展示会をやります、
2: うん、
1: その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
0: うん、
1: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
0: うん、
1: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
1: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
0: ありがとうございます。インスタですよね。
2: はいはいはい、
0: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、
1: はい、
0: ALLVAIN
2: アンダーバーオフィシャル、
0: オフィシャル、
2: はい
1: はい、
0: はい、SNS とノートの方にはあのリンクをつけておきますのでぜひチェックしてみてください。
2: チェックしてみてください。
0: これやるなら東京ですか？
1: はい、そうです。渋谷か原宿近辺で、
0: うん、
1: やろうっていう話にはなってるので、
0: はい、その時は、パニエ大魔神のリクトさんもいらっしゃる当日
1: ゲーム
0: は
1: かもしれないね。
2: かもしれない。じゃあ黒で僕は、
1: はい、
0: 行かないといけないですね。その時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、ね、
2: 会場だったらね、
1: そうですね、
0: うん、
2: どうなんでしょうか、僕のリスナーが変に押し寄せて何しに来てんねん君やもんね。
0: 黒パニエ大魔神ののみさんを見に、
2: そうですよ。どうなることやら。
0: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください。はい、はい、ではリクトさん、最後の一曲をまたご紹介いただけますか？
1: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、
0: はい、
1: 自分が中学校3年生の時に、あの自分埼玉県出身なんですけど、
0: うん、
1: その吹奏楽埼玉県での三強って言われてるのがあって、
0: はい、
1: 1個目があの春日部教栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、
0: うん、
1: で中学校3年生の時にあのその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
0: うんうん、はい、
1: まあ、この年はちょっとあの春日部共栄学校はあの銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
0: はい、
1: この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、うん、なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
0: うん、
1: 自分担当の楽器がサックス、
0: うわかっこいい花形じゃないですか。
1: でやっててもうたまにあサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
0: うん、
1: そう、その中で一番この曲は吹奏楽の中でまあ、2番目くらいかなに好きです。
0: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。はい、はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部

0: シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのドイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
0: 直江司でした。またね。

0: 私ラッキーよ。
1: 私はアッキー。
2: 3人揃って
3: フィーガンモンステ
4: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
5: あ、
6: あなたが思うカズノの魅力は？
7: 私は祭り、花尾林に蹴まない盆踊り、伝統ある祭りがいっぱい。
8: 僕は食、八幡平ポークにカズノ牛、ほっぺたが落ちるほどの絶品グルメ。
9: 私は人、明るい、熱い、優しい人がいっぱいの心温まる街。
10: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
11: サイマル放送、詳しくはきりたんぽ FM ホームページで。1時です。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、まあ、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、まあ、名前、片ブギというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、まあ、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、まあ、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。まあ、でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。

沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6 メガヘルツ、FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中では、ふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で、沖縄、読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら、心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥、サンレレの音色で、アサトヤユンタをお聴きください。

さんいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ、改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ、沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに位置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台、ここからの眺め、断崖絶壁、

そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして、読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では皆さんからいただくメッセージなど思い出の場所、曲募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで、撮影したお花の写真などぜひね、フォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、まあ、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、恩納村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これね、いいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね、海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかね、ちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。まあ、皆さん、こう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちら、また自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス棟前で、お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する特別なレイニーラウンジ、
雨の日は雨をテーマにしたオープニアのラウンジ

体験。なんかね、いいですね。沖縄やんばるで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね、宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは県産アップルバナナのマシュロヌガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかね、いろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあこの名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね。よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあ、そして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私割とケンタウルス座見てるかもしれませんね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね、200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね、沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね、美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね、美しく見えるそうです。そのあたり、私もね、知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあ、それでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった、曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島などを合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューローの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと、2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産工芸スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千雲の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所。その後は読谷村役場でもあった歴史もあるところ。当時の雰囲気を再現した建物の中には休憩所、観光

行案内所のある道の駅。注目は八千文や琉球ガラス、ユンタンザ花ウイなど読谷村の名工による工芸品がふんだんに使われたトイレ。思わずゆっくり過ごしたくなってしまうほど快適。ここは読谷村役場、木名読谷村役場1

年に発見された沖縄最古の釜跡、地元の人たち、地元の方たちが拝み、まあ、拝んだりする喜納観音堂などのんびりと巡ることができます。ツアーのハイライトは地域の胃袋を支えるいちぐしくストア、これ池城ストアと書いていちぐしくと言います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。いちぐしくストアのスーチカーは読谷通には有名、特産の山芋とスーチカーを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。いちぐしくストアね、50年以上経っているもう老舗の、ストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千の里で土を感じるランチ、ユンタンザ北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御左丸によって15世紀の初頭あたりに築かれたものと言われています。まあ、見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタンザミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれのベニーモススイーツで一休み、ここは大きな花笠が目印です。ベニーモタルト工場ラインの見学、出来たてサクサクのベニーモタルトを味わうことができます。広々とした店内にはベニーモや黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たてのベニーモタルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロロの曲ね。さあ、そしては先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね、回るコースということで、まずは先ほどの八千文の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね、何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね、3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね、落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもね、あのここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台にね、登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣、恩納村にあります恩納の駅中ゆくい市場、ここにはね、たくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもね、いい場所でもあります。そのあたりを行きますと、今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば皆さん一度は必ず行ったことがある場所になってるんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということで、すごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。この辺りのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節、ドライブなどにももってこいの季節。皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは、読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星野屋沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタン山花ウイの半幅帯17万5000円、これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界天口ペアセットが2万2000円、東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット、720ml が3本3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね、本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5kg 2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これからいろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3千円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3千円の電子ポイントがもらえ、その3千円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また、美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんな

読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね、例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまたこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM。
1: ハロー水球、ようこそ無線の世界へ。
2: カズノきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
3: 皆さんぜひお聞きください。
4: JOZZ 2BHFM FM カズノ。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今の桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、そう、今年のゴールデンウィークはちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、さくら里帰り、さくらを育ててくれた NHK にカムバーク、ゆうかんゴジラジ生出演してきました。そう、お便りね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年喋ってるんですけど、やっぱね、収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱね

あのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月一のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやーなんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね、月一じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月一第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあどんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ。可愛いし面白いしなんだけど、なかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですかという、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね、改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずね、エアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1、フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2、ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーな、ね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょ、うん、よいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り。まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね、全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっとつぶつぶついてるけど、これ何のつぶつぶなんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのかいただいてみたいと思います。いただきます。うん、うん、あ、これはアリスちゃんありがとう。

いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ね、むちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない、餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、イヤリアルのね、そう、さっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いや、もうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いや、このぐらいほんとね、結構しっかり餃子味が再現されてて、いや、さすがですね、広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方、見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはエアリアル、肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&増井優香で、なぜ謎。

高柳力也さん、そして師匠かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュワッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。え、どう？面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったり、イベント行ったり、お祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープ、ね、ゴールデンウィークもお出かけしたらいろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな、ということでお便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームたくおさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーす、ということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ、おめでとうございます。さあ、そして、ね、今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、そっか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。え、今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。ていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、ちょっと、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおす、ちゃおす。毎週土曜の夜のリア台で聞いていますと。あ、最速の本放送ですね。聞いていただきありがとうございます。食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店の

のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきました。ありがとうございます。お、ホイップ&シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。某チェーン店のシナモン、どこのお店なのかな、またちょっと情報もお待ちしております。そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついています、といただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなと、それだけの理由です、と。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ（括弧ブルーベリーソース入り）と真っ赤なクレープ（括弧いちごソース入り）くらいですけどね。括弧あの色にはどきもを抜かれました笑い、といただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後、ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そう、ちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なの？みたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑い、といただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいの？みたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、あ、あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからです、とお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出してみていただけたらなと思うんですけど、いや、でもずえたいって言ってたからな、
またぜひ機会があったら。

ということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません、そして一番好きなのはスーパーコンビニドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いや、もうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパーコンビニドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカート兄さん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは、今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマラソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ、生地がもっちりしていて程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていてやみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。ん？マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろうということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中他には、お名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキちゃおすちゃおす、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね、元気してましたかということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。あ、ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね、ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも一票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキチョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり。そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがあります、ということでリンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ナナミはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネームそのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。あ、元アイドルさんがクレープ屋さんをやってるって感じなのかな。フルーティーで程よい甘さでめちゃ美味しかったです。そのクレープ屋

こんにちは、最近食べたクレープは先週の金曜日に、あ、すごい最近、横浜で食べたヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソース。むっちゃチョコチョコしてる。チョコレートとバナナのマッチングが最高で、食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる。いや、もうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました。ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる。横浜ね、食べに行きたい。ね、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで、 X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ。そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのはあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どんなのかしら。ということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方、ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる、おは持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと、〇〇の時は持ってくけど、〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も。普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひ、さくらの心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便り、メッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール radio@cloverneet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サーター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。
そしてミュージックバード

0: の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル、さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年、タノとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。という、そんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行ったと。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、ほんと当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこ遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、丸々ペイ、お、闇営業、あらで、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。

前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか？え、そんなこの年のアニメ業界としては、放送されていたのが、かぐや様は小倉世帯。あ、そっか、7年前か。あとは、ドクターストーン。あとは、五等分の花嫁。あとは、ソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが、鬼滅の刃。ねえ、アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

0: リサでグレンゲお聴きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんの脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。
0: ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場、7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場、 INI でパルス。グローバルボーイ

ズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回行きましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様に、さくらはお会いしたことありますというヒントからの、さあ、もうちょいイントロ長めで行ってみましょうか。

あ、ではラストイントロドン。もうここまで行ったらわかりましたよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z。

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね？ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は、1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボット、マジンガー Z。 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聴いてもらっちゃおうかな。特別だぞ。
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょう、なんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブを担当させていただきます。会場は瑞浪市民公園の芝生広場。

ですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で、私だけではなく、さらにですね、ご一緒させていただきます、ゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには、司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れない、そんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年も桜出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな栄南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは栄南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット CO.JP サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、桜のブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんと桜由紀のコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜由紀の CD、 そして桜由紀がボーカルを務めるユニットブランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K-DISC より好評発売中。桜出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そして桜の最新曲レインボーローズデジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜

由紀でした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおやすみー。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷や日々の経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。

0: 2BHFM FM カズノ
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか。
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか。アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの。
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
3: 今日のおやつはなんだべな。
4: 12時間早い。
5: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。

0: 解決、黒沢先生。
1: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
0: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
1: こうご期待。
2: あなたの心を癒す数のきりたんぽ FM が4時をお知らせします。

0: タンジ
1: ー先輩どうしたんですか。
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
1: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの。
1: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
2: お聞きの放送は 79.1MHz カズのキリタンポ FM です。5時です。
3: 朝です。歌謡曲おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

0: 生産者の皆さんの美味しい作物づくりを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前安保金太郎商店へ。
1: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。
3: JOZZ2BHFM FM カズノ
4: 朝学び。
5: 今週のメッセージテーマは旅先でのプチトラブル。空港の保安検査場で子どもの荷物が引っかかりました。え、なんで？リュックから出てきたのはおもちゃのピストル。いつの間に。
6: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズのきりたんぽ FM が6時をお知らせします。

5月15日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は15度でした。昨日は18度だったんでね、ちょっと下がりました。昨日の雨のせいもあってかだいぶ下がったんでしょうかね。とはいえ日中東京は26度予想、夏日でございます。今ちょっと雲多めですけどもね、まあ、これから晴れてくるんじゃないでしょうか。あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今日5月15日515事件というのがあった日なんですけども、あーっていう方いらっしゃるでしょうか。どうでしょうかね。日本史の授業で習ったことがあるかと思います。1932年の今日、海軍の青年将校らを中心にしたメンバーが首相官邸、警視庁や変電所などの東京にある重要施設を襲撃、当時の犬飼剛首相を殺害しました。当時の日本というのは昭和恐慌などの影響で苦しい経済状況にありました。まあ、それは農村にも波及したんですね。国を変えなくてはいけないという使命感に基づいて行われたとされ、ですがおよそ半年以内に全員捕らえられます。しかし政党政治が終わって軍部が台頭してくる時代へ動いたとされてるんですね。まあ、現在を見渡せばそれこそイランとアメリカの戦争とかロシアによるウクライナ侵攻というのがパッと浮かびますよね。こうしたこう軍部っていう話になってくるとね、まあ、これに伴って世界経済も大きな影響を受けているわけですよね。我々の生活にもその影響、物価高などね、いろんな形で表面化してきています。歴史は繰り返すという言葉がありますけども、過去を学ぶことは未来への羅針盤になりうると言えるのかもしれませんね。まあそんな固い話はほどほどに、失敗や成功を含め過去の経験から学んだこと、今に活用できていることなんかあるでしょうか。どうでしょうか。今日の6時半は桂敏郎さんスポーツホットラインです。選曲は昨日に続いて気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでよろしくお願いいたします。では今日のあいうえお作文、お題はポテチにしました。ポテトチップスのパッケージ、モノクロになりましたけども、これもイランとアメリカの、ね、戦争による影響ということになるわけですけどね、なかなか衝撃的でしたけどね。ポテチでございます。私考えましたのはポンデリングといえば、て、定番ミスドメニューの一つ、ち、小さなジュズのような球体の数は8個だそうな。それでは今日の1曲目、本日 CD シングルこの曲リリースされるそうです。そして7月10日にはアルバム Falling Tongues がリリース。 The Rolling Stones In the Stars。

0: 時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は昨日北京で会談し、ホルムズ海峡を開放する必要性で一致しました。両首脳はまた、イランが決して核兵器を保有してはならないという認識も共有しました。会談後の夕食会でトランプ大統領は習主席を9月24日にアメリカに招く意向を示しました。14日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比 370.26 ドル高の 53.46 ドルで取引を終えました。終値としては2月中旬以来およそ3ヶ月ぶりに節目の5万ドル台を回復しました。栃木県上三川町の住宅で昨日、住人の家族が襲われて69歳の女性が死亡する事件があり、強盗殺人の疑いでいずれも自称で神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年が警察に逮捕されました。現場からは複数の人物が逃げたとみられ、警察が行方を追っています。匿名流動型犯罪グループの可能性もあるということです。第39回三島由紀夫賞と山本周五郎賞の選考会が東京都内で開かれ、三島賞は豊永康平さんの白紙ムルチに、山本賞は蝉谷恵さんの見えるか保機一に贈られることが決まりました。このうち蝉谷さんは自分の背骨になる作品として自信になると話しました。贈呈式は来月26日に開催されます。以上、この時間はニュースをお伝えいたしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。日本サッカー協会は今日、来月11日に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表26人を発表します。

今回の大会では久保建英選手や上田綺世選手ら主力の選出が確実とされています。一方、左足を負傷した三笘薫選手や左足首付近を痛めて手術を受けた主将の遠藤航選手ら怪我人について森保一監督の判断が注目されます。また度重なる負傷で代表のピッチから遠ざかる冨安健洋選手や日本選手で単独最多の5大会連続のメンバー入りを狙う39歳長友佑都選手が入るかどうかも焦点となります。日本代表は今月31日に東京の MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合に臨みます。そして来月14日日本時間15日に1次リーグ F 組の初戦でオランダに挑みます。かわって大相撲夏場所5日目先場所を制して大関に復帰した霧島は平戸海をすくい投げで下し三役以上でただ一人の5戦全勝としました。大関琴櫻は一山本に押し出され2勝3敗。新関脇の2人は熱海富士が富士の顔を寄り倒し琴勝峰が王鵬を送り出して共に2勝目。小結び若隆景は隆の勝に叩き込まれて初黒星。夏場所は5日目を終えて勝ちっぱなしが霧島と平幕琴栄峰の2人となり1敗で若隆景ら6人が追う展開となっています。3がプロ野球昨日は3試合パリーグロッテが日本ハムに5対3で勝って連敗を3でストップ。楽天はオリックスに3対0で勝って連敗5で止めました。セリーグ DeNA 対中日は延長12回0対0で規定により引き分けとなりました。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日15日は本州付近は帯状の高気圧に覆われます。梅雨前線は沖縄の南へ離れる見込みです。北海道、東北、北陸、中国地方、九州は晴れ。関東や東海、近畿、四国は朝と夜を中心に雲が多くなりますが日中は晴れ。沖縄も本島は晴れて梅雨の中休み。先島諸島は雨です。最高気温は平年並みか高い模様。東北から沖縄は夏日が多く、北海道も内陸の一部で夏日の予想です。では今朝の季節のトピックス。今朝はタケノコ生ずという言葉。二十四節気七十二候では今日からタケノコ生ずとなります。まあ、これ文字通りタケノコが生えてくる時期ということなんですね。がすでにゴールデンウィーク前からタケノコは出回ってますよね。そしてゴールデンウィークにはタケノコ掘りしたっていう方も結構いらしたと思うんですね。これ実はタケノコの種類が違うというのが答えなんですね。まあ一般的なタケノコ、タケノコ掘りをしたのは孟宗竹という竹なんですね。でこれからは破竹、淡い竹と書いてね、破竹なんですけどね、淡水の淡、淡いですね、これに竹、破竹。そして月末にはマダケといった種類が芽を出してくるということなんですね。破竹のタケノコというのは孟宗竹よりも細長く、アクやえぐみ、苦みが少なくて繊細で柔らかく、甘みがあって食べやすいと言われています。また採れたての新鮮なものはなんとなんと生でお刺身で食べることも可能だそうですよ。マダケの方は別名ニガダケとも言われましてね、アクが強いのでこれは米ぬかなどを使って茹でて食べるのがベターだそうです。そして両者とも収穫方法、孟宗竹とは異なります。孟宗竹はね、もうタケノコ掘りというぐらいですから掘って地下に埋まっているものを食べますけど、破竹もマダケも地下茎が浅いそうです。で地面から30から40センチ出ているものを刈るんだそうですね。掘るんじゃなくて刈るんだそうです。なので畑取りとかね、畑取りですね、ごめんなさい、畑取りとかね、畑狩りと呼ばれるそうです。他にも根曲がり竹というね、竹の子ありますね。こちらは山陰地方や信越地方、東北地方、北海道で親しまれている山菜で、正式名称は千島笹で、そのわかめのことだそうです。一般的には5月初旬から収穫がスタート、5月から6月に流通するものということで、まさに今が旬になってくるわけですね。この根曲がり竹、長野県ではサバ缶と一緒に味噌汁で食べるのが結構スタンダードになってるみたいですね。ところで竹は木なのか草なのかという疑問を抱く方がまあまあいるそうです。で竹はイネ科の植物になるそうで、そういった意味では草のようでもありますが、あんまり草感はないですよね。じゃあ木なのか。でも幹に年輪があるわけでもないので木とも言い切れず、まあ、実は専門家の間でも意見が分かれる難しい問題なんだそうです。あなたはどっち派でしょうか。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは玉木浩二ルーキー。玉木さん現在ツアー中ですね。5月26日は横浜でコンサートがあるそうです。時刻は6時21分を回っています。メッセージ今朝もたくさんいただいております。ありがとうございます。今朝は過去の失敗などから学んだことということでね、もう失敗も成功も含めですけどもね。長野安曇野 FM わさびマンさん、保育園の頃だいぶ遡りましたね。折り紙で鶴を折っていたら分からなくなって泣いていた俺、その時の保育士さんが分からなくなったら手を挙げて聞いてねって優しく教えてくれて、分からないことはそのままにしないって子供ながらに学んだ自分、50数年経った今もその教え生きてます。玉木先生ありがとう偶然ですね、玉木浩二さんの後に玉木先生ね。そう、でもこれ大事だよね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥なんていう言葉もありますけどもね。えいいですね、三つ子の魂100までみたいな感じで、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題ポテチ。ポ、ポロリがあって、て、照れながら家族と見た。ち、ちょっとエッチな昭和の頃のテレビの芸能人水泳大会ありましたね。あれ、ポロリ要員の女性タレントの方がいたんでしょうね、そういうことなんでしょうね。 FM イージャンオランダラジオ岩州さん、今から40年以上前、免許取って1年も経ってないある日、住宅地の狭い道路を車で移動した時、対向車が来たので気を利かせて道の端に寄った相手の車とすれ違いました。出発しようとアクセルを踏んだら、なんと左前のタイヤが道の端の側溝に落ちてしまいました。あららららら、若かったのでなんとか自力で車持ち上げましたが、おお、それ以来狭い道はギリギリを走らないようにしています。ああね、こういうことも大事ですね、すれ違いね。アイウェオ作文、ポテチ。ポ、ポキといえばハワイ語で切り身をイメージするハワイのローカルフード。て、手軽に食べられるのでポキ丼が人気ですけど、私は生ものが食べられないので。ち、ちょっと無理です。あ、そう、残念ね。ポキ丼美味しいけどな、ね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずはなしろさん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。

0: ください。
1: はい、わあ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ暗ですよね。
0: はい、
1: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
0: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はいはい、
1: ねえ、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
0: いや、そうなんですよ、ね、これ更新照明同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
1: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
0: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします。
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: お電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどうでしょう、サッカーワールドカップ関連でしょうかね、どうでしょうかね。桂さん、
1: そういえばそうなんですけども、はい、今日は5月15日なんです。
0: はい、
1: この日は日本のスポーツ界、はい、サッカー界にとっては大切な日なんですね。おう、1993年5月15日、日本初のプロサッカーリーグ J リーグが開幕した。ああ、
0: そうだ、
1: 記念すべき日なんですね。
0: そうでした、はい、ね、失礼いたしました。
1: あの日東京国立競技場で華々しくオープニングセレモニーが行われまして、うん、ヴェルディ川崎対横浜ワニノスの開幕ゲームが行われました、うん、私もあの日は国立競技場のキャノピーと言われる放送ブースで、ラジオ中継のディレクターとして歴史的瞬間に立ち会うことができたんですけれども、うん、今から33年前、うん、この J リーグの誕生で日本のサッカー界、そしてスポーツを取り巻く環境、全てが変わっていきます、うん、今では信じられないかもしれませんが、それまでの日本のサッカーというのは不人気スポーツでした。
0: そうですよね、
1: 全く人気がなかったんですね、うん、日本のプロスポーツのトップにはプロ野球が君臨してまして、うん、しかしこの J リーグが誕生したことによって、日本のスポーツ界が大きく変わっていきました、うん、最初は、ね、オリジナル10と言われるわずか10クラブでスタートした J リーグ、
0: はい、
1: 今では J1 から J3 まで60クラブになりました。
0: そんなになりますか、
1: はい、でそれぞれ地域に根ざした活動を、ね、しています、
0: うん、
1: そして今ではもう少年少女たちの将来の夢にはサッカー選手という子供たちも増えています。
0: そうですね、うん、
1: ね、で多くの日本人プレイヤーが海外のビッグクラブでプレーするのが当たり前の時代と、
0: うん、
1: ね、そしてなんといってもワールドカップの出場経験がなかった日本サッカーが飛躍を遂げまして、
0: うん、
1: 8大会連続8度目のワールドカップ、
0: はい、
1: ね、そして世界の強豪国と渡り合う国として、間もなくワールドカップが開幕しようとしてます、うん、それもこれもあの33年前の今日 J リーグが始まったからと言っても過言ではないと、
0: うん、
1: ね、そんな日本のサッカーの大切な日に23日後に開幕する2026、ワールドカップ北中米大会、
0: はい、
1: これに出場するサムライブルー日本代表のメンバー発表が今日行われる予定です。
0: ですね、
1: 歴史を積み上げた先人への敬意を持ち続ける森保はじめ監督、共に優勝を目指す選手の名前を読み上げる日に今日を選んだと、うん、
0: ね、
1: いうことになります、
0: うん、いいですね、いい日ですね、
1: まさに。でこれまでの過去の7大会でもですね、この本大会前の、メンバー発表、これ毎大会ドラマがありました、
0: は
1: い、で今日はその大会ごとにメンバー発表をちょっと振り返ってみたいと思います、
0: うん、
1: 一番最初まず日本が初めてワールドカップに出場したのが1998年のフランス大会、
0: はいはいはい、
1: 監督は岡田武史監督です、
0: うんうんうん、
1: でこれスイスのリヨンで事前合宿の時にメンバー発表が行われまして、うん、市川大輔、北澤剛、そして三浦知良の3名が落選します。
0: はいはいはい、そうだった。
1: で岡田監督が外れるのは数、三浦数といったフレーズありました、
0: うん、
1: ね、これに日本中がもう衝撃を受けた、発表でしたね。
0: 数がって感じでしたもんね、
1: うん、サプライズでは18歳の小野伸二が抜擢っていうのもあって、
0: はいはい、ありました。
1: で2002年が日韓共催大会、うん、監督はフィリップ・トルシエ、
0: うん、
1: 自国開催のワールドカップに挑むには、ベテラン選手が必要だということで、うん、その判断で秋田豊選手と中山雅史選手がゴンですね、ゴン中山選手が2大会連続でメンバー入り、
0: うん、
1: 一方では直前の国際親善試合で好プレーを見せていた中村俊輔が外れるということもあったのがこの大会、
0: うんうんうん、ありました、そうだそうだ、
1: はい、で2006年はドイツ大会、うん、監督はジーコさんですか、
0: うん、
1: 中田英寿、中村俊輔、小野伸二らが順当に選出される一方でジーコジャパンでエースを務めていたのが久保、辰彦選手、
0: うん、
1: ドラゴンですね、
0: うん、
1: が落選するということが、うん、で代わりに入ったのが牧誠一郎選手、
0: お
1: サプライズでこの時最後の最後に発表するんですね、うん、ジーコ監督が浜田牧って最後に言うんですけども、うん、その名前を呼ぶと会場の記者からおーっていう驚きの声が上がったっていうのが印象的でした、
0: うん、
1: 2010年が南アフリカ大会、
0: はい、
1: 監督は2回目の岡田武史さん、
0: はい、
1: 楢崎正剛、川口芳勝の両ゴールキーパーが4大会連続で選出されると、
0: うん、
1: で川口は怪我の影響で実戦から遠ざかっていたんですが、うんうん、貴重なベテランとして招集されました、うん、で所属クラブで好調をキープしていた石川直弘、それから小笠原光雄らの名前が呼ばれなかったというの

0: 今大会でしたね。2014年ブラジル大会、ザッケロニ監督、
1: はい、
0: ザックジャパンでした。
1: ザックジャパン、
0: ね、本田圭佑、遠藤保仁といった主力選手が順当に選出されました、
1: うん、
0: そして J1 で得点王の、タイトルを獲得して待望論が出ていた大久保嘉人が前線のラストピースとして加わったのも この、うん、この大会でしたね、うん、さあ2018年ロシア大会、
1: うん、
0: これはなんといっても、大会もう2ヶ月前大会直前にハリル・ホジッチ監督が電撃解任という、
1: そうだそうだそうだ、あった、ね、
0: で代わりに西野朗監督が就任します、
1: はいはいはい、
0: でこの時も本田圭佑、香川真司、岡崎真司などが順当に選出、
1: うん、
0: しかし、三沢健と井出口洋介、浅野拓磨といった若手3人が落選、
1: うん、
0: でサプライズもありませんでした、うん、そして前回大会になります、前回2022年カタール大会、
1: うん、
0: 1回目の森保はじめ監督ですね、うん、で長年チームを支えていた、原口元気、それから大迫勇也が、外れます、
1: うん、
0: で追加招集されたのが湘南ベルマーレの町野修斗、これがサプライズ選出、うん、でこの時は 初選出が19人という、
1: うん、
0: これ過去最多だったんですね。
1: なんか森保さんらしい采配みたいな感じもしますよね、うん、
0: まさに、まあ、結果も良かったですけど、
1: うん、
0: このように本当に毎回実はこのメンバー発表の日っていろんなことがあるんです、
1: うん、
0: で、今回はどんなドラマがあるのか、
1: うん、
0: サプライズはあるのか、
1: うん、
0: 三笘薫が怪我しています、
1: ね、
0: 選出されるのかどうか、
1: なんか、ね、
0: いろんなことが気になる今日のメンバー発表です、
1: ね、キャプテンの遠藤選手もねちょっと心配されてますもんね、
0: もうドキドキしながら、今日も楽しみに
1: そうですね、
0: はい、
1: ね、サプライズで桂敏郎って呼ばれたらどうします、
0: あの最後にあの言ってほしいですねだからおおって言うより誰あるわけないじゃないですかあったら自分が一番びっくりする
1: テレビ見ながら ね、お礼みたいない
0: つも僕あのプロ野球のドラフト会議の時は名前電話来ないかなと待ってそんな61歳大丈夫でしょうか
1: いいと思います、
0: はい、
1: いいです、夢はいつだって何歳になったって思ってたっていいんです、
0: はい、ね、監督が全員年下なんです、
1: そう
0: そんな話どうでもいいん
1: です
0: このメンバー発表大事ですか、
1: だんだんそうなってきちゃいましたよね、
0: はい、
1: 我々ね、
0: は
1: い、
0: ダメですね、はい、
1: ね、はい、いやでも本当ちょっと楽しみですね、どういうメンツになるのか ね、
0: はい、
1: うん、なんか長友佑都選手がもしかして選ばれるのかみたいな ね、そんな話もあるし、
0: さっきも言うベテランってこういう時に経験値ってすごく大事ですよね、
1: そうですよ ね、
0: だからあの本当にあのベンチにいるだけで違いますから、
1: やっぱこう精神的な支柱になりますもんね、
0: まさに、
1: うん、
0: やっぱりやる気満々ですから、
1: うんうんうん、
0: 彼が選ばれてくれるのかどうか、
1: ね、
0: そう楽しみにしたい
1: ね、はい、楽しみですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、
0: どうもありがとうございます、
1: 失礼します、ということでね、今日は J リーグ開幕の日、そしてサムライブルー、ね、今度のワールドカップに臨むメンツが発表されるということでね、どうなっていくんでしょうか、以上スポーツホットラインでした。

刻は6時39分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージたくさんありがとうございます。このメッセージからご紹介しましょう。福島ウルトラ FM 庄司康介さん。今朝須賀川市は9度です。おお、だいぶひんやりしてますね。さて今度の日曜日17日僕の38回目の誕生日でございます。あ、そう、38ヤングだね。ねえ、おめでとうございます。で、どんな誕生日になるのかね。なんか予定されてるのかね。良き日になるよう祈っております。さあ、そして、過去の経験から学んだ言話もね、続々いただいてますよ。丹波の石戸さんです。朝食の準備。目玉焼きとウインナーですが、焼くタイミング。何度も失敗しました。卵が半熟になる直前に調理してさらに火を止めてからのフライパンから取り出すタイミング、これを過去の経験で学びましたよということで、あ、そう、目玉焼き、いい半熟加減っていうんですかね、半熟になる直前か、

で生っぽいのかっていうことが、ね、すごいな、ね、え私はあのもう面倒なんで電子レンジでチンしちゃってますんでいつも感じが違うんですね。あれ今日は随分火取ってんなとかね、うん、美濃市の辰坊さん FM ラララ、今の仕事に至る前ですが、小学校の教室に日本地図のパズルがあって、各都道府県の形をはめ込む遊びから地理を覚えました。そして父が地元の町へプロパンガスの配達をしていたこと、映画トラック野郎や地図から鉄道路線の駅を目印にすることも覚えたきっかけで、トラックドライバーの仕事をするようになりました。あーすごい、全部生きてるね。これはすごいな。あいうえお作文考えてくれました。今日のお題はポテチ。ポストに思いを込めて、て手紙を投函、ち知人からの返事はなかったあらららららら、らどうしちゃったかね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、焼酎のペットボトルの蓋、小さなペットボトルで頑丈なものや白い頑丈なテープ、その蓋とテープは雨戸を閉めるときに雨戸と雨戸の間を雨戸に合わせて切った蓋を差し込んでテープで貼り付けます、これが泥棒よけになります。ちょっとあの言葉だけだとあの想像がしにくいんですけども、まあ何らかあのアイテムになったでしょうねちょっと、うん、言葉だけだとどういう状況なのか分かりにくいんですけども、まあ泥棒よけになっていると。また小さなペットボトルは猫のトイレ用にシャベルみたいな形に切って使ったりとか、水を少し入れてタバコの吸い殻入れにも使ったりしています。タケノコを茹でるのに米の研ぎ汁も使ったりします、ということで、これは何でしょう、いろんな試行錯誤してここに行き着いたということなのかね。ねえ、なんかどうしたら良くなるかななんていろいろ考えたんでしょうかね。あいうえお作文、ポエムを書くのにいつも演歌風で手書きになりますが、違う思考の内容で書いてみたりもします。ポエム書くんだ、あいうえお作文のみも言ってみましょう。犬のスーさん下関カモン FM、ポント町で家族で食事、て定番の京料理じゃないけど、ちょっと贅沢なひととき、ということで写真送ってくれましたが、あら素敵なお部屋で、これはご両親とスーさんなのかな、ねちょっとわかんないけど、ポント町京都ですよね。ありがとうございます。FM ララ小鳥さん、ポテトチップスといえば、カルビーで店頭に白黒ホースあるか探してみたがまだなかった、ちょっと並びに他のメーカーの98円のを買ってきた、ということでそっかまだ並んではいないのか ね、うんね、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしてます。 Baby I'm just trying to play cool but I just can't hide that I want

今日の6時台ラストナンバーアイリットマグネティック、6月から来日公演あるそうですね。いやいや本当にあの韓国のねグループとかアーティストすごいたくさん日本に来るようになりましたよね、もう本当にあの華やかで賑やかでいいですよね。歌もうまいしね、ダンスもね。さあ、メッセージね続々いただいてますんでご紹介していきます。あいうえお作文からいきます。今日のお題はポテチ。 FM 太白仙台の夢仙人さんですが、今朝は白い朝空ですということで、曇ってんのかな、どうなんだろうね、あいうえお作文いきましょう。ポルトガル人が鉄砲と一緒にチョコレートも持ってきた気がします。どうでしょう。それは分かんないけど嫌いだった歴史ですが、なぜか還暦を過ぎたら興味が湧いてきました。何でしょうね、やっぱり年とともにこう何か学ぶ、知らないことを知るっていう喜びってなんか増えてきてる気がするんですよね。そういうことなんじゃないのかな、どうでしょう、チョコレート持ってきたのかどうか調べてみては、こちらは新潟の猫議長さん。ポッカコーヒー以前は多くありました。手にすることも多くありました。近頃は新潟県ではあまり見ません。あ、そうなんだ。ポッカコーヒーってあれだよね、あの柴田恭兵さんみたいな男の人の顔が書いてある缶コーヒーだよね多分ね。なんだろうね、なんか地域性があるのかな。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。ポール・モーリアの大ヒット曲手に負えないほど、手品の BGM オリーブの首飾りなど超人気の名曲ばかりです。手に負えないほどっていうのは別にどういうこと。手品の BGM で ストレートに来てよかったんじゃないですかね、はい、ありがとうございます。さあそして、過去の経験失敗などから学んだ言葉なし、三重のティアドロップさん。自治会の野球大会に参加しました。試合前全員音楽に合わせラジオ体操、途中両手を高く上げて体を回すところで脇腹を痛めました。準備運動でそしてフォアボールで一塁へゆっくり走って何もないところで転び爆笑されました。準備運動をなめるなと学びましたね、もう年とともにねしっかり準備運動しないとダメですよ。FM ブルー湘南リカリーノさん。何年か前ですが、原付バイクで走ってた時、一時停止の標識があってきちんと止まったつもりでしたが止まってなかったらしく、おまわりさんにね、切符切られちゃいました。おまわりさん曰く、きちんと両足を地面につけた状態が止まっているということになるということらしいです。あ、そうなんだね。その日以来必ず地面に両足をつけて一時停止ですということで、そっかね。私は原付乗らないんでね、ちょっと分かんないんですけども、ね、やっぱそういう細かなルールがね。そう、あの原付じゃないですけど自転車もね、あのもうね、違反切符切られるようになりましたからね、ちゃんとルール守っていきましょうね。熊本カッパ FM 日後のダルちゃん。1年足らずで再入院をしているので失敗になりますが、学んだのは医食同源、そして頼れることは頼ること。独りよがりになってたところがあるので、今後はいろんな制度を利用しながら二度あることは三度ならないよう気を引き締めていきますね。よかったね、大事。6時台はこの辺でいってらっしゃい。

0: 車いかつ査定サイトのナビクル、推しのポイント。あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル、推しのポイント。ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: てみて聞いて私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。
1: JOZZ2BHFM

0: なたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: ようございます。
1: おはようございます。
2: おはよう。
3: 今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。はぁ、今日も頑張りました。
2: 今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。
4: 朝学び、
5: 今週のメッセージテーマは旅先でのプチトラブル。空港の保安検査場で子供の荷物が引っかかりました。え、なんで？リュックから出てきたのはおもちゃのピストル。いつの間に？
6: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707。

0: 2001-6707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: 月1万円からマイカーに乗るなら？
1: ヒント、今何時？答えは、八幡平インターチェンジそば、フラットセブンカズの7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。勝野きりたんぽ FM のミカです。

今日は5月15日金曜日。皆さん、今朝のお目覚めはいかがでしたでしょうか。さて、タケノコ、もう皆さん召し上がりましたでしょうか。もうね、お味噌汁、最初はね、量が少なくてもったいなくて、まずお味噌汁にしようと思って私食べまして、その後に味噌漬け。で、この間はタケノコご飯でいただきました。幸せですなー。で、もうね、今日はね、このヒメタケ、ここら辺で取れるヒメタケではなくて、孟宗竹の方の話ちょっとしようかなと思います。まあ、そのタケノコのね、親、タケですね。あの、スーッと高く伸びて、わさわさわさっと葉を揺らせる、あのタケ、草だと思いますか？それとも木だと思いますか？どっちでしょう？チチチチチチチチ。正解は、越後製菓ではなくて、あの、正解はですね、タケはタケなんだそうですよ。木でもなくて、草でもなくて、もう、タケはタケ、植物学上でタケというものに分類されているので、これはね、木でも草でもないんだそうです。その特徴としてですね、樹木の幹にあたるもの、タケの場合は幹というふうにね、呼ぶそうなんですけれども、その中に節がありますよね。で、プラス中空洞ですよね。ということで、この特徴から竹は竹と、木でもない草でもない竹というものとして分類されているんだそうです。まあ、こうやってちょっと分かりづらいものの代表格にはイチゴがあるんじゃないかなと思います。今ね、旬になりましたね。イチゴ、これ野菜なのか果物なのかと、これもどっちかちょっとよく分かりづらいんですが、農林水産省によりますと、園芸学において木の実が果物で、草の実は野菜というふうに分類されているんだそうです。なので、草であるね、イチゴというのは野菜なんだそうですよ。あの、農林水産省の統計調査でも、イチゴは野菜に含まれているんだそうです。ただね、実際には果物と同じように私たちはなんとなく感じてるし、果物的に食べているので、果実的野菜というふうにも呼ばれているんだそうです。ちょっとなんかね、イチゴとこの竹、どっちつかずなのかちょっと分かりづらいっていうところがなんか似てるなーっていうふうに思いますよね。今日はね、この竹とイチゴの話をフリートークの中でもね、もうちょっと詳しくしていこうかなと思っています。それでは今日お伝えするニュースの見出しです。はじめのニュースです。放牧主体で旨味の濃い赤身の肉に仕上げる鹿角牛の産地、鹿角市で今年の放牧が始まりました。鹿角市の行政相談の窓口を PR するキャンペーンが行われ、小さな困りごとでも気軽に利用してくださいと呼びかけました。この春、高校を卒業し、鹿角管内の企業に就職した人は28人で、これまでで最も少なくなりました。若い働き手の不足が顕著です。こちらのニュースはこの後7時30分と8時30分に詳しくお伝えいたします。本日もニュース、お天気のお知らせ、交通情報、イベント情報など、数など皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けいたします。今朝も数の花輪駅前スタジオからの生放送です。2時間のお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。現在の気温が10度台となっています。今朝感じたことはですね、朝の気温が一桁のうちはやっぱりジャンパーって必要なんだなっていうこと。今朝ジャンパーなしで出かけてみようかなと思ったんですけど、やっぱり無理だなと思って、途中でね、車の助手席に積んであったジャンパーをね、かぶりました。はい。ということでね、日中何パー暑くなっても、やっぱりこの朝晩の涼しさっていうのとね、体に応えるって言えばいいんでしょうかね。風邪をひくもとにもなるなぁ、なんていうふうに思いました。皆さんもね、朝起きて出かけるとき、まだ気温一桁だな、9度台くらいだなと思ったときにはね、羽織物あった方が

あ、いいですよ。今日も、勝の花輪駅前スタジオからの生放送ですって、これさっき言いましたね。2時間、お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。朝マナピ。この時間は、お知る、お知らねでおなじみの、ファミリー寿司、一番星の提供でお送りします。それでは、今日も一日元気よく、

0: 一番星ボシル
1: とは一番星に行くことである。
2: 安心新鮮うまい寿司、
3: 出前もやってます。お気軽にお問い合わせください。
4: 家族で行こうよ一番星。
2: では本日の一曲目をお届けいたしましょう。一人で光れ命。

ここからはお天気情報です。この時間は地域と共に歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州勝野地域に濃霧注意

報が出ています。濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。では今朝発表になりましたお天気の概況をお伝えします。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。秋田県は現在曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝まで曇りとなるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。勝野市と小坂町は25度、昨日より3度高いでしょう。八幡平方面はですね、23度、昨日より1度高い見込みです。十和田湖周辺、こちらは23度、昨日より8度高いと見込まれています。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の勝野地方のポイント予報です。この後午前9時から明日の朝午前9時まで一日を通して晴れと見込まれています。続いて週末の天気です。まず明日16日土曜日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。最低気温6度、最高気温25度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。続いて17日日曜日、天気は晴れ時々曇り、最低気温10度、最高気温22度、降水確率は 20% と予想されています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いて交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。午前7時現在の情報です。はじめに JR 花輪線東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持って今日も一日安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は、地域の皆様と共に明日を担ってゆく、白金運輸の提供でお送りしました。

はい、ゴミ出し情報いきまーす。金曜日です。三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区の可燃ゴミの日です。今日は三ツ矢沢、柴平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さん、お出し忘れのないようにお気をつけください。今日気になったのが、今朝気になったのがですね、

0: 率が随分低いところにいるなっていうのがね、すごく目に入ったんですよ。いつもだったらあの電線の上とかに止まってるのに、今日はあの自分の目線くらいのところにいるのをね、私3羽ほど見たんですよ。なんで今日こんな下にねカラスいるのって思ったんですけど、もしかして何か食べ物を狙ってるんでしょうかね。カラスにつっつかれないように皆さんしっかりとね、あのくじ縛ってネットかけたりとかしてね、あのゴミ散らばらないようにお気をつけください。そして、明日16日は第3土曜日となります。第3土曜日は三ツ矢沢を除く小佐沢地区、芝平を除く花輪地区、そして八幡平地区はペットボトルの回収日です。新聞雑誌の回収は毛馬内末広地区です。そして第3土曜日は三ツ矢沢を除く小佐沢地区、北花輪地区、八幡平地区、松立、小佐内方面は不燃ゴミの日となります。合わせて明日のゴミ出しの準備もお願いします。そしてゴミ出し情報もう一つあります。あさって17日日曜日は八幡平地区と小佐沢地区は春の指定不要品収集の日となります。あの大きいね粗大ゴミの日ですね。皆さん手元にあるかな、春の指定不要品収集のチラシっこまだありますか。あの収集できるもの、収集できないもの書いてありますのでね、しっかりとそちらをご覧になって、出せるものは朝8時まで、日曜日のね17日日曜日の朝8時までに各自治会で定められた場所にお出しになってください。十和田地区がすでにこの指定不要品収集を終わっておりまして、あさって17日日曜日が八幡平地区と小佐沢地区、そして24日の日曜日が花輪地区でそれぞれ行われます。ちょっとね、ちょっとわかんないな、詳しいことわかんないな、気になるなって方は、勝野広域行政組合電話番号は2226112226111へお問い合わせください。はい、続いて秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数100いくだろうと思ったんですよね。今日一日通して降水確率 0%、 そして明日の朝まで晴れなんですけど、今日惜しいな、80なんですよね。惜しいところか、80、90でもいいんじゃない、むしろ100でもいいんじゃないって思ったんですけどもね、なんででしょう。でもね、まあ今日の天気です。洗濯日和となりそうです。そして紫外線指数はランク4、やや強いとなっています。そして午前7時現在のカズナの気温は 11.2 度となっています。日も差してきました。気温もね2桁上がりましたので、もしかしたらジャンバーなしで羽織物なしでイグなってきたかなと、予想しておりますが、私今中にいますのでね、ジャンバーはさすがに脱いで、日中過ごせる格好になっております。どうでしょう、あの寒がりです私っていう方は1枚羽織物あった方がいいかな、暑がりだからっていう方はそのままの格好でお出かけでも大丈夫でしょうかね。はい、時刻は7時19分になりました。お出かけの準備は順調でしょうか。 CM の後は慶長のお知らせです。
1: 鉄を切る、曲げる、つなげる、小坂町の鉄工所 C&C は鉄で建設や工業を支えています。町の未来を創造し地域に貢献します。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
2: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
3: ナイツネ
4: 大里常蔵商店では各種建設資材、農業資材を取り扱っています。お気軽に花輪組長、大里常蔵商店へお問い合わせご来店ください。皆様の暮らしとともに株式会社大里常蔵商店。

0: おはようございます。
1: おはよう。
0: 今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。はぁ、今日も頑張りますか。
1: 今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。
2: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート。各種乗り換え割引もあります。電話301059ビットプラザでお待ちしています。
3: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間、宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。

時刻は7時22分になりました。ここでお悔やみのお知らせです。花は神殿町にお住まいの田島喜也様101歳13日に亡くなられました。喪主をお務めになるのは青山武雄様。火葬は17日午前9時30分から、ご葬儀は18日午前10時から。ご葬儀の会場は花輪の虹のホールメモリアです。謹んでお悔やみ申し上げます。

い、おさりざわの三神社さんのね、お祭り始まってますね。今日15日金曜日は午後2時からパレード&金山ソーランとなりますよ。今回はこの金山ソーランを作ったダックスムーンのお二人がなんと生歌で、このソーランパレードをね盛り上げてくださるそうです。こちらのパレードのスタートは午後2時で、市街地の自治会館前から市民センター前までをね、皆さんで踊り歩く練り歩く、そんなね、パレードとなっております。そしてダックスムーンさんのコンサートは今日午後7時から市民センターで行われますよ。時の翼、これはですね、おさり沢小学校、中学校か、おさり沢中学校の記念ソングでもありますね、時の翼をはじめね、素敵な歌をねたくさん、聴かせてくださるそうです。ぜひこちらにもね足をお運びください。ということで、もう皆さんこの曲かけるしかないでしょう。この金山ソーランのね、うだっこです。どっこいしょどっこいしょってね、皆さんも一緒に手を叩いて歌ってください。ダックスムーンで金山ソーラン。

どっこいっしょどっこいっしょ、金山ソーラン、そしてみこしパレードは本日午後2時スタートとなっています。おさり沢の三輪車祭典、ぜひ皆さんも足を運んで一緒にね、太鼓叩いてどっこいっしょどっこいっしょってうだっこだいませんか。時刻は7時27分になります。朝マナピ、この時間はポシルポシラネっておなじみのファミリー寿司一番星の提供でお送りしています。7時30分からは FM ニュースの時間です。

0: よいよノーハンク、エッサがすぐなるな。タンクスカンでいいから誰が手伝ってくれねべか。
1: 農業の仕事をやってみたいけど未経験だし知り合いもいない。どこに相談したらいいかな。
2: そんな時は JA の無料職業紹介所をご利用ください。農作業で労働力が欲しい方と農業のお手伝いをして収入を得たい方をつなぐ事業です。まずは JA カズノバでご相談を。
3: 農家の味方 JA カズノ。
4: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
5: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の未来を担う子どもたちの安心を見守っています。車の運転時は周囲の状況やスピードに十分に注意しましょう。株式会社柳沢鉄工所でした。
6: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
7: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
6: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
8: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
9: きりたんぽ FM 検索してみようっと。
10: 7時30分です。

時刻は7時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。

放牧主体で旨味の濃い赤身の肉に仕上げる鹿角牛の産地鹿角市で今年の放牧が始まりました。日本短角種という種類の鹿角牛は畜舎だけで育てて霜降りをつける黒毛和牛に対し、放牧主体で育

し始める5月から寒くなる前の10月までおよそ5ヶ月間、牛たちは牧場で過ごします。鹿角市大湯熊取隊の市の牧場では昨日今年の放牧が始まり、およそ50頭が放されました。トラックから降ろされた牛たちは、東京ドームおよそ34個分の160ヘクタールほどある牧場で気持ちよさそうに歩いたり、のんびりと草を食べたりしていました。今年は春の好天で牧草の育ちが良く、放牧に訪れた小坂町の80代の男性は、餌代が高いから放牧は助かるし、牛が丈夫に育つところがとてもいい、秋に大きくなった牛を迎えに来たいと話していました。秋田県畜産農協の木村良一さんよは、ストレスの解消、日光浴、緑の草が牛にとって最高の栄養になっていると自信を持って話しています。この日は農林水産省の元畜産部長で畜産環境整備機構の原田秀夫副理事長が、鹿角牛の首都圏への出荷の在り方を探ろうと見学に訪れていて、この風景とストーリーがある産地は全国にそうないと感心していました。そして都市の人や外国人がこの景色を見たら喜ぶ、鹿角牛の発展を考えるときに放牧のストーリーと消費を組み合わせて考えたらいいのではないかと話しています。鹿角牛は今年150頭ほどが4つの牧場で過ごす予定だということです。次です。鹿角市の行政相談の窓口を PR するキャンペーンが行われ、小さな困りごとでも気軽に利用してくださいと呼びかけました。行政相談は役所の仕事や手続き、サービスに関する困りごとや要望などを受け付ける制度です。鹿角市の定期相談所はほぼ月1回市役所で設けられていて、総務大臣から委嘱された行政相談員などが対応に当たっています。これを PR するキャンペーンが今月10日に毛馬内のスーパーで行われ、相談員と市、総務省の職員の4人が、困りごとはありませんか、小さなことでも気軽にどうぞなどと相談の呼びかけが書かれたチラシを買い物客などに配りました。訪れていた80代の女性は、行政相談という窓口があることを知りませんでした。困っていることはたくさんあるので、チラシをじっくり読んでみると話していました。相談員によりますと、相談の内容は川の草刈りの求めや、車止めでつまずいて転んだ事故、公衆トイレの衛生問題など多岐にわたっています。また近所の人が餌を与えている野良猫に畑が荒らされている問題や、空き家から伸びた枝で街灯が塞がれて辺りが暗くて不安といったケースなどもあるそうです。相談員の一人は、困り果てている人、怒りを持っている人などが相談に来ています。相談で解決できることもあるので、ぜひ利用してほしいと話しています。次です。この春高校を卒業し、鹿角管内の企業に就職した人は28人で、これまでで最も少なくなりました。若い働き手の不足が顕著です。ハローワーク鹿角の3月末時点のまとめによりますと、管内の高校と支援学校を今年3月に卒業した生徒のうち、就職の希望者は45人で、3月末までに全員が内定を得ました。このうち県内の事業

所への内定者は30人で、県内の希望率の 66.7% は前の年を 17.7 ポイント下回り、県外志向が進みました。管内の事業所側から見ますと、確保できた高校生の数は管内の高校からの25人と管外の高校からの3人を合わせた28人です。少子化と進学志向の高まりから、高校卒業時の地元企業への就職者が減っています。そうした中、昨年度はこれまでで最も少なくなり、また過去10年の平均と比べますとおよそ3割少なくなりました。管内の事業所から出されていた求人の199人に対し、充足率は 22.6% にとどまっています。管内の企業からの求人は若い働き手の不足を受け、9年連続で200人前後で高止まりしており、その多くが確保を果たせませんでした。ハローワーク勝野では、学校や生徒、保護者に地元の企業の魅力を伝えていくとともに、企業側には仕事の内容や職場の雰囲気がわかるような求人情報の出し方を提案していくとしています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州活の地域に濃霧注意報が出ています。では開局です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝までは曇りとなるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。鹿角市と小坂町は25度、昨日より3度高いでしょう。八幡平方面は23度、昨日より1度高い見込みです。十和田湖周辺も23度、こちらは昨日より8度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の鹿角地方のポイント予報では、この後午前9時から明日の朝午前9時まで一日を通して晴れと見込まれています。続いて明日のお天気です。明日16日土曜日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。最低気温6度、最高気温25度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。おさり沢の三神社さんのお祭りの時って、雨が降ったり風が強かったりね、お天気がね、ちょっとこうお天気模様厳しいなと思うことが例年多いんですけれども、今年はね、見事な、快晴のね、空の下で、お祭り行われそうですね。2時からパレードとなっております。踊り手の皆さん頑張ってくださいね。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

0: 黒金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、
2: 暮らしから暮らしへ。

0: はじめに公共交通機関の情報です。午前7時30分現在、JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線では、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。時刻は7時43分になりました。 CM の後は今日のイベント情報などをお送りします。
1: 八幡平ポーク、美味しさの秘密は
2: 油にコクがあるのにさっぱりしている。冷めても柔らかくってジューシー。
1: 恵まれた環境で育った八幡平ポーク、
2: オラも大好き。
3: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ、カズノ店、大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
4: タカヤコーポレーション。

0: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
1: あるよ。
0: うわ、びっくりした。
1: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
0: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
1: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
0: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
2: 朝学び。

さまナピ。ここからは一尾情報と地域イベント情報をお伝えします。今日は5月15日金曜日、このつく日は小坂町で一尾が開かれます。続いてイベント情報です。この時間はインコックの協力でお送りします。歴史民俗資料館

では特別展、勝野の屋台行事が行われます。先人顕彰館では特別展、文人に描かれた勝野、菅山澄と箕牛三人開催中です。開館時間は午前9時から午後5時までです。あ、どちらもですね。歴史民俗資料館も先人顕彰館も午前9時から午後5時までが開館時間となります。コモッセのギャラリー展示は、勝野水墨画書道サークル展です。十和田図書館十和田ギャラリーでは、懐かしの勝野の観光昭和編展示中です。開館時間は午前9時から午後7時までです。移動図書館社青空ブック号、今日は大湯2コースを巡回します。オレンジカフェシャベリーナ、場所は谷内地区市民センターです。時間は午前9時30分からお昼12時30分までです。ニコニコ健康教室は十和田市民センターで、午前10時から11時30分まで開かれます。3歳児健診、場所は福祉保健センターです。受付時間はお昼12時40分から午後1時までです。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場は大湯温泉保養センターゆとりです。時間は午後1時30分から2時30分までです。そしてお伝えしております。先ほどからお伝えしております。おさり沢三神社祭典、子供みこしパレードと金山ソーランは午後2時のスタートです。三神社祭典その後のスケジュールも続けてお伝えしましょうね。2時にみこしパレード金山ソーランスタートしまして、午後3時頃からはミニコンサートを開かれます。午後4時頃からは舞台演芸、歌と踊りのステージ第1部開かれます。そして午後5時30分頃からは唐目節の奉納があります。そして午後6時からは歌と踊りのステージ第2部が始まります。そして午後7時からはダックスムーンのコンサートとなります。時の翼、おさり沢にね、ちなんだこの曲、時の翼をはじめ、感動のステージをね、皆さんお楽しみください。舞台は、おさり沢市民センター講堂となります。以上、本日のイベント情報をお送りしました。

ここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお送りします。勝野広域消防署によりますと、昨日の救急出動はありませんでした。火災発生もありませんでした。続いて病院情報です。今日の当番医は勝野ファミリークリニック、花輪の勝野ファミリークリニックです。受付時間は午後5時から午後8時まで。お電話で確認の上ご受診ください。電話番号は226080です。そして明日16日土曜日の当番医は池上クリニックで、受付時間は午後2時から午後5時まで。あさって17日日曜日の当番医は小坂町診療所で、受付時間は午前8時30分から午後5時までとなっています。また17日日曜日の当番薬局はすみれ調剤薬局小坂店となっています。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けていますので、病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-9999

はい、メッセージご紹介しましょう。ラジオネームヨッシーさんです。ヨッシーさん、おはようございます。旅行先でのプチトラブル。私たち世代は集合時間の5分ほど前には集まっていましたが、最近だとギリギリに集まる人がいます。そんな気がしています、というねメッセージいただきました。私もですね、なんかこうイベントで役、なんかこの役があるとかっていう時は早めに行きますけども、何にもなくてただ参加するだけになるともう結構ギリギリになってしまいますね。なんかね、余裕目につこうと思ってるんですけども、あ、忘れ物した、あ、あれが足りないとかってね、これもあった方がいいかなとかって戻ったりしてると、やっぱりもうギリギリじゃんっていう風になってしまうんですね。ダメですね。あの最近あの観光バスでね、各地をこう巡る日帰り旅行なんかも増えてるみたいですけど、そのね、集合場所に、集合時間通りに、集合時間、出発時間かに来れない人が多いっていうようなのをね、この間ネットで見てですね、いやーちょっとそれはね困るよなって思ったんですよね。やっぱ時間時間で動いてるので、バスの運転手さんもね、気が気でないと思うんですよね。次の場所、営業時間内に継がねばねってなれば焦っちゃいますしね。なので、こういった時間は絶対にね、守らなきゃいけないなというふうに思いました。確かにね、集合時間大事です。吉井さん、メッセージありがとうございました。あ、集合時間。集合時間っていうか、まあ、開始時間といえばいいんでしょうか。あの、17日の日曜日に、福寿祭り、あさりさすけ商店さんのね、福寿祭り開かれますね。ああ、もう早く行きたい、早く行きたいとね、思ってる方も多いことでしょう。会場がね、10時、午前10時となってますけれども、あの、10時前には、あの、工場のね、門が開かないというね、システムになっているようです。あの、会社の付近ですね、あの、あたり、川の河川敷の道路って言えばいいんですか、あそこら辺での待機はね、ご遠慮くださいということでしたので、まあ、集合時間って言えばいいんですかね、会場時間にね、スーッとこう、いげるようにですね、そばでね、待機するのは、周りの皆さんのね、ご迷惑になるので、ご遠慮くださいということでしたので、こういうのもね、ルールを守って、楽しい、つかみ取りをね、あ、つかみ取りじゃないや、味噌盛り放題チャレンジか、今年は。こういうのにね、チャレンジしてほしいなというふうに思っております。皆さんね、今かと思ってね、楽しみにしてる方たくさんいらっしゃいますよね。車はね、本当になかなか止められないとかっても聞きますけれども、でも70台ね、駐車場確保されてますのでね、皆さんでこう乗り合わせるとかね、近くの人は自転車で行くとかね、そういったことも、気をつけながら一日楽しんでほしいなと思いました。では一曲いきましょう。ゆずでGreen, green.

時刻は7時57分、まもなく8時になります。お出かけになる皆さん、どうぞ今日も一日お気をつけて。お時間のある方は8時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。朝まなび、この時間はお知る？お知らねっておなじみのファミリー寿司一番星の提供でお送りしました。今日も一日ラジオの前の皆さんがニコニコ笑顔で過ごせますように。

0: らなくなった鉄くずはありませんか？鉄、アルミ、ステンレス、電線などなど、お手元にある金属を何でもリサイクル。まずは現代にご相談を。電話0186-293745、株式会社現代。
1: The power of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
2: 除雪機のご用命は各省機械店へ。
3: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
4: JOZZ2BHFM FM カズノ。

0: 社にしてらすか、奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。
1: 建築板金工事を手掛ける株式会社関板金工業では社員を募集中。未経験者も応募可能。仕事に必要な道具などは全て支給いたしますのでご安心ください。お問い合わせは305050またはハローワークの求人をご覧ください。
2: 処方箋調剤お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

サマナピ、時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。かつのきりたんぽ FM のミカです。8時からもお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。そして今月の元気な元気なご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。さて、7時台の冒頭で今日はタゲドイチゴの話しますよって言ったのにね、何にも触れないでここまで来てしまいました。もう伝えたいことが多すぎてですね、なかなかここまでたどり着けなかったんですけども、竹からまず行こうかな。竹って1日に1メートルも伸びるってよく言われますけども、これ本当なのかなって思ったらですね、これ成長の最大記録、孟宗竹ですね、1日で 1.2 メートルっていうのが

あったんだそうです。 1.2メートルってなりません？小学校何年生ですか？3年生くらいですか？ 1.2 メートルといえば120センチ。いやいや1日でそんなに伸びるがいって思うんですけども、これ都市伝説なのかもしれませんが、タケノコ掘りしてる最中にね、ぴょっと自分の帽子をタケノコさ引っ掛けておいたら、タケノコ取り終わってさ帰ろうかなと思った時にはその帽子にもう手が届かなかったっていうのもあるのでね本当にその成長スピードってね早いんだなって驚いちゃいますね。竹の高さって言えばいいんですか、私たちが見上げてるのってかなりありますよね。10メートルくらいもありますか。いやー 2,3 ヶ月でねそれくらい伸びてしまうんだそうです。ただこれ成長しきってしまうとその後に伸びたりとか太さが太くなったりっていうのはないんだそうです。でなんでこんなにまず成長がね早いのかっていうと、竹っていうのは普通の樹木に比べて成長点というのが多いんだそうです。成長点って普通ね木だと先端の一箇所だけにしかないんですけども、竹は全ての節ごとにこの成長点というね分裂していく組織を持っているんだそうです。なのでこの成長点の数が普通の木に比べてとっても多いので成長が早くなると、節ごとに伸びていくってもいいんですか、それぞれにねビュンビュンビュンビュンって伸びていくのであっという間にね背が高くなるんだそうです。ちなみに竹取物語、まあ、かぐや姫の話の中でですね、かぐや姫は節と節の間に最初は入ってましたよね。光り輝く竹の中にね、だいたい節1個10センチくらいですか、ちっちゃい頃だとね、その10センチくらいの中に入っていたかぐや姫がたった3ヶ月でね成人して、こういろんなね若者にこう求婚されるようになったっていうのは、その竹の速さに、竹の成長の速さにねなぞらえて継ぐられたからだっていうふうにもね言われてるんだそうです。いやそう言われればそうだよなって、ちっちゃい頃はねそのかぐや姫の話を読むたびに不思議だったんですよね。なんで3ヶ月で大人になるのって思ってたんですけど、竹の成長の速さに合わせた話だったのかって思うとね、なんかすごく納得、腑に落ちるって言えばいいんでしょうかね、そんな気がしました。ではここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北州活の地域に濃霧注意報が出ています。濃霧による見通しの悪さにお気をつけください。では概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝までは曇りとなるでしょう。次に今日日中の予想最高気温をお知らせします。勝野市と小坂町は25度、昨日より3度高いでしょう。八幡平方面は23度で昨日より1度高い見込みです。十和田湖周辺も23度、こちらは昨日より8度高いでしょう。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。そして今日の風の地方のポイント予報です。この後午前9時から明日の朝午前9時まで一日を通して晴れと見込まれています。ただですね、まだ現在8時現在、数の花輪駅上空はですね、白い雲に覆われています。続いて週末のお天気です。明日16日土曜日ですね、16日土曜日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。最低気温6度、最高気温25度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。明日八幡平小学校さん運動会ですよね。朝はちょっとね寒いかもしれませんね。そして17日日曜日、天気は晴れ

時々曇り、最低気温10度、最高気温22度、降水確率は 20% と見込まれています。以上、お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前7時55分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、新北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから安代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネルで橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は湯瀬パーキングエリアから五宮トンネル入り口まで橋の補修作業のため走行車線に、亀戸山トンネル付近工事のため走行車線に、坂梨トンネル施設工事のため追い越し車線に、それぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

はい、ゴミ出し情報いきまーす。今日金曜日です。三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の可燃ゴミの日です。今日は三ツ矢沢、芝平地区、十和田地区の燃えるゴミの日です。どうぞ皆さんお出し忘れのないようにお気をつけください。そして明日16日、第3土曜日です。第3土曜日は、三ツ矢沢を除く小佐里沢地区、芝平を除く花輪地区、そして八幡平地区はペットボトルの回収日です。新聞、雑誌の回収は、毛馬内、末広地区となります。そして第3土曜日は、三ツ矢沢を除く小佐里沢地区、北花輪地区、八幡平地区、松立、小佐内方面は不燃ゴミの日となります。どうぞ合わせて明日のゴミ出しの準備もお願いします。そして7時台にもお伝えしましたが、あさって17日日曜日は、八幡平地区と小佐里沢地区の春の、あれですね、大型ゴミって言えばいいんですか、指定不要品の収集日となっております。こちらもね、皆さんもすでにお家の小屋とかね、外に準備されているのかなと思いますが、各自治会で定められた場所に、午前7時までにね、あ、7時じゃない、間違った。午前8時までですね。8時までにね、お出しになってください。ゴミ出しのルールね、守っていきましょう。続いて秋田県の生活情報です。今日の洗濯指数は80。非常によく乾く洗濯日和となりそうです。紫外線指数はランク4、やや強いとなっています。そして午前8時、現在のカズノの気温は 13.5 度となりました。

はい、今週のメッセージテーマ、旅行先でのプチトラブル。金曜日なのでね、今日で最後のメッセージテーマとなります。メッセージご紹介しましょう。特急津軽2号さんです。津軽さん、おはようございます。プチトラブル、宿泊した部屋に大事な小物を忘れたことがあります。宿泊先の部屋

て、置いた場所をうっかり忘れてしまい、後から気づくことがありました。すぐに気づけばいいものの、帰宅してから気づいたこともあって、宿泊先に電話をして宅急便で送ってもらったことがあります。宿泊先の方には本当に申し訳なかったなと思っています。ということで、もう忘れ物もあるあるですよね。前も結構ね、これありますね。必ず後ろ見でね、絶対忘れ物ないようにって思うんですけども、必ず見れるつもりなんですけど、ホテルの部屋にね、なんであの時気づかなかったんだべって思うことね、ありますよね。ホテルの部屋といえばですね、私最近カードキーのね、ホテル多いじゃないですか。部屋の番号をね、覚えれなくてですね、あーやべってなってですね、フロントに聞きに行くことがたまにあります。でこれもう恥ずかしいので、絶対こういうことは ないようにしようと思って、最近はですね、スマホで部屋の番号を撮ってます。写真で撮ってね、残しておきます。最初は手にですね、ボールペンで1508とかね、324とかって書いてたんですけども、まあ消えますよね。これ風呂入れば消えますしね、手洗えば消えますしね、これはまずいと思って、はあ、スマホで撮ればいいんだっていうところに行き着いてですね、最近は必ずスマホで撮ってます。これね、駐車場も同じで、あの大きい駐車場ってやばいんですか、あのショッピングセンターとかの広い駐車場行くと、どこで止めたんだっけって思うことが最近多くてですね、あのそれこそショッピングセンター、この辺で買い物ちょっとするっていうんだば、ここに置いたっていうの分かるんですけども、あの、まあ、一日とは言いません。半日とかね、じっくりここで買い物して、ガミでとかってなった時ですね。あれ、朝どこそいだっけなってなることがね、本当に多くなってきてですね。というのもあって、ちょっとパシャって自分の車の場所をね、撮ったりしています。こういう時本当にスマホって便利だなって思うんですけどもね。どうでしょう、皆さんこういったね、部屋の番号を忘れる、あと印記したこともあります。だんだんこれね、結構皆さんも覚えあるんじゃないですか。印記してね、フロントの人にすいません、鍵長さ入れたまま閉めちゃったんですけどってお願いしたことあるんではないでしょうか。ぜひね、皆さんのそういった旅先でのプチトラブル教えてください。ではここでね、一曲いきましょうかね。ザ・ハイローズで青春お聴きください。

0: 時刻は8時17分になりました。 CM の後は鹿角市からのお知らせの時間です。
1: 寒暖の差が大きい鹿角は食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

今日は洗濯して掃除してお迎え行って夕飯の支度しなきゃ。いや、今夜はみんなで外食にしよう。たまには楽する。毎日頑張ってるからいいじゃん。今日も頑張りますか。今日も楽しい一日を。カズのきりたんぽ FM。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。はじめに省エネ高効率空調等導入補助金のお知らせについてです。2030年までのカーボンニュートラルの実現に向け、省エネエアコンや給湯器の購入設置などに対して費用の一部を助成します。機器の更新前と比較して発生する二酸化炭素の排出量が 30% 以上削減される必要があるなど、申請に必要な要件がありますので、申請前に必ずご相談ください。予算に限りがありますので、購入を考えている方はお早めにご検討ください。この情報に関するお問い合わせ先は、商工振興課ゼロカーボン推進室、電話300-0249、300-0249です。シルバーリハビリ体操3級指導士養成講習会の受講生を募集します。シルバーリハビリ体操指導士は、体操を通して地域を元気にするために活動しています。体操や体の仕組みを気軽に楽しく学んでみませんか？対象となるのは、5日間の全日程を受講できる人、地域で体操普及のボランティア活動ができる人です。日程は6月8日月曜、11日木曜、18日木曜、22日月曜、25日木曜の

全5回で、時間は午前10時から午後4時までです。場所は福祉保健センターです。電話、または広報数の5月号18ページに記載の二次元コードからお申し込みください。安心長寿化窓口と各支所に設置している申し込み書で申し込むこともできます。申し込みの締め切りは6月1日月曜日です。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課介護予防班、電話30-0103、30-0103です。次に、古着、古布、古紙の無料回収のお知らせです。ゴミの減量化や資源の再利用を推進するため、家庭で不要になった古着、古布、古紙の回収を行います。回収日時は5月23日土曜日、午前8時から午前10時まで。場所は市役所正面玄関前です。回収できるものや回収時の注意点については、広報数の5月号25ページをご覧ください。この情報のお問い合わせ先は、生活環境課環境推進班、電話30-0224、30-0224です。山菜採りなどによる遭難に注意してください。毎年、山菜採りなどによる遭難が発生しています。慣れているから大丈夫という過信は事故のもとです。入山される際には次のことを心がけ、遭難事故を防ぎましょう。山菜採りの心得5箇条です。その1、入山は場所、帰宅時刻を告げてから。その2、入山前に自分の位置を確認し、目標物を定めて。その3、時間を決め、早めに下山する。その4、単独行動はできるだけ避ける。その5、マナーを守り、ゴミは必ず持ち帰る。今年も熊による人身事故を防ぐため、十和田高原地区と八幡平地区への山菜採りを目的とした入山を禁止します。ご理解とご協力をお願いします。この情報のお問い合わせ先は、総務課危機管理室、電話30-0299、30-0299、そして勝野警察署の電話番号は233321、233321です。以上、勝野市からのお知らせの時間でした。

はい、旅行先でのプチトラブル、 MC 安本さんからメッセージいただきました。安本さん、おはようございます。まずは盛岡情報。雲が多かったんですが、太陽の日差しが出てきましたということです。さて、旅行先でのプチトラブル。宿泊先で寝坊して出発が少し遅れて反省しています。ちょっと飲みすぎて寝坊してしまい、チェックアウトの時間までギリギリとなってしまいました。慌てて起きてすみませんと言いつつ、急いで朝食を食べていると、少し遅くなっても大丈夫ですよと宿泊先の方に言われ、ほっとした反面、寝坊に気をつけなきゃいけないなと思いましたということで、まあね、お疲れになってで起きれなかったっていうこともあるでしょうしね。でもご飯も食べたいしね、ありがたいですね、旅行先、宿泊先の方のね、このお心遣いが。最近だと、レイトチェックアウトしてくださる、なんていうか、

0: 食べるホテルもありますよね。なので私は結構ですね、朝食時間のギリギリくらいまでですね、寝て、で、朝食を食べて、で、その後もう一回部屋に戻って、そっからね、準備するって言えばいいんでしょうか。っていうこともしちゃったりしますね。レイトチェックアウト本当にありがたいなと思います。ご飯食べた後もう一回寝れるとか、ご飯食べた後もう一回お風呂に入れる、温泉に入れるとかってね、その時間の使い方って贅沢だなーっていうふうに思いますね。旅行してる時って疲れてるから、あと朝なんぼでもね、ゆっくり寝てたい派の方と、やっぱ朝ごはんはしっかり食べなきゃねっていう派の人とね、分かれるかと思うんですけども、皆さんはどちらを選ばれますでしょうか。ご飯でしょうか、それとも睡眠でしょうか。ぜひね、教えてください。時刻は8時27分になりました。8時30分からは FM ニュースをお送りします。
1: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
2: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
3: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
2: セバ市役所さん行ってみるわな。
4: 家を建てるなら
5: マルイス産業、
4: リフォームするなら
5: マルイス産業、
4: 住まいのことなら何でもマルイス産業にご相談ください。マルイス産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。

0: ございます。
1: おはようございます。
0: おはようございます。おはよう。
2: 今日も緊張するし、やることもいっぱいあるけど、朝のカフェオレは美味しいし、風は気持ちいいし、ランチは楽しみだし、仕事終わったらスイーツでも買って帰ろうかな。はい、今日も頑張りました。
0: 今日のあなたも応援しています。カズのきりたんぽ FM。
3: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など、半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
0: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転で行きましょう。8時30分です。

0: FM ニュース。
1: 時刻は8時30分になりました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。はじめのニュースです。放牧主体で旨味の濃い赤身の肉に仕上げる数の牛の産地数の市で今年の放牧が始まりました。日本短角種という種類の数の牛は畜舎だけで育てて霜降りをつける黒毛和牛に対し、放牧主体で育てるため脂身が少なく肉の旨味のアミノ酸が多い肉に仕上がるのが特徴で、国の地域ブランド制度 GI に登録されています。夏山冬里方式と呼ばれるその飼育では牧草が成長し

牧草の育ちが良く、放牧に訪れた小坂町の80代の男性は、餌代が高いから放牧は助かるし、牛が丈夫に育つところがとてもいい。秋に大きくなった牛を迎えに来たいと話していました。秋田県畜産農協の木村良一さんよは、ストレスの解消、日光浴、緑の草が牛にとって最高の栄養になっていると自信を持って話しています。この日は農林水産省の元畜産部長で、畜産環境整備機構の原田秀夫副理事長が、活の牛の首都圏への出荷のあり方を探ろうと見学に訪れていて、この風景とストーリーがある産地は全国にそうないと感心していました。そして、都市の人や外国人がこの景色を見たら喜ぶ、活の牛の発展を考えるときに、放牧のストーリーと消費を組み合わせて考えたらいいのではないかと話しています。活の牛は今年150頭ほどが4つの牧場で過ごす予定だということです。次です。活の市の行政相談の窓口を PR するキャンペーンが行われ、小さな困りごとでも気軽に利用してくださいと呼びかけました。行政相談は、役所の仕事や手続き、サービスに関する困りごとや要望などを受け付ける制度です。勝野市の定期相談所は、ほぼ月1回、市役所で設けられていて、総務大臣から委嘱された行政相談員などが対応に当たっています。これを PR するキャンペーンが今月10日に毛馬内のスーパーで行われ、相談員と市、総務省の職員の4人が、困りごとはありませんか？小さなことでも気軽にどうぞなどと相談の呼びかけが書かれたチラシを買い物客などに配りました。訪れていた80代の女性は、行政相談という窓口があることを知りませんでした。困っていることはたくさんあるので、チラシをじっくり読んでみると話していました。相談員によりますと、相談の内容は、川の草刈りの求めや、車止めでつまずいて転んだ事故、公衆トイレの衛生問題など多岐にわたっています。また、近所の人が餌を与えている野良猫に畑が荒らされている問題や、空き家から伸びた枝で街灯が塞がれて、辺りが暗くて不安といったケースなどもあるそうです。相談員の一人は、困り果てている人、怒りを持っている人などが相談に来ています。相談で解決できることもあるので、ぜひ利用してほしいと話しています。次です。この春、高校を卒業し、鹿角管内の企業に就職した人は28人で、これまでで最も少なくなりました。若い働き手の不足が顕著です。ハローワーク鹿角の3月末時点のまとめによりますと、管内の高校と支援学校を今年3月に卒業した生徒のうち、就職の希望者は45人で、3月末までに全員が内定を得ました。このうち、県内の事業所への内定者は30人で、県内の希望率の 66.7% は、前の年を 17.7 ポイント下回り、県外志向が進みました。管内の事業所側から見ますと、確保できた高校生の数は、管内の高校からの25人と、管外の高校からの3人を合わせた28人です。少子化と進学志向の高まりから、高校卒業時の地元企業への就職者が減っています。

そうした中、昨年度はこれまでで最も少なくなり、また過去10年の平均と比べますと、およそ3割少なくなりました。管内の事業所から出されていた求人の199人に対し、充足率は 22.6% にとどまっています。管内の企業からの求人は、若い働き手の不足を受け、9年連続で200人前後で高止まりしており、その多くが確保を果たせませんでした。ハローワークカズノでは、学校や生徒、保護者に地元の企業の魅力を伝えていくとともに、企業側には仕事の内容や職場の雰囲気がわかるような求人情報の出し方を提案していくとしています。以上、この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。現在北就活の地域に濃霧注意報が出ています。では概況です。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝までは曇りとなるでしょう。次に今日日中の予想最高気温です。鹿角市と小坂町は25度、昨日より3度高いでしょう。八幡平方面は23度で昨日より1度高い見込みです。十和田湖周辺も23度、こちらは昨日より8度高いでしょう。なお8時30分現在の鹿角の気温は 15.2 度となっています。続いて降水確率です。午前中が 0%、 正午から 0%、 午後6時からも 0% と見込まれています。続いて明日のお天気です。明日16日土曜日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。最低気温6度、最高気温25度、降水確率は午前午後ともに 0% と見込まれています。以上お天気情報でした。この時間は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。続いて交通情報です。午前8時30分現在、 JR 花輪線、東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は十和田インターチェンジ付近舗装工事のため走行車線に、笹の渡りトンネルでは橋の補修作業のため走行車線に、それぞれ規制があります。青森へ向かう下り線では石通しトンネル付近橋の補修作業のため追い越し車線に、湯瀬パーキングエリアから五宮トンネル入り口まで橋の補修作業のため走行車線に、亀田山トンネル付近は工事のため走行車線に、坂梨トンネルでは施設工事のため追い越し車線に、それぞれ規制があります。

在運転中の皆さん、これからお出かけになる皆さん、速度、車間距離などに気をつけて、思いやりの心を持ってこの先も安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

はい、旅行先でのプチトラブル、もう一つメールいただきました。おはようございます。今週に入ってから腰の具合が悪くて今一つ調子が上がらない石の上にも残念と申します。石の上にも残念さん、大丈夫ですか？おはようございます。いやでも今一つ調子上がらない時はあまり無理しないでね、こう低空飛行の方がね、なんていうんですか、自分の中の体力を何歩でもこうキープできていいんじゃないでしょうかね。無理してねここでガーッと頑張ると後からまだねこうガス欠になっちゃうかもしれないので、雨いぐなるまではねちょっとこうゆっくりした気持ちで過ごしてください。さて、旅行先でのトラブル、私の場合はトラブルというよりハプニングかもしれません。秋田市にホテルハワイというビジネスホテルがあった頃、懐かしいホテルハワイ、はい、個々の部屋とは別に大浴場があり24時間入浴可能でした。早朝5時頃に一人でその大浴場を満喫していたら人影が見えました。ドアを開けて入ってきたのはなんと50代とおぼしき女性。50代とおぼしき女性、私くらいですかちょうど女湯は狭いからご一緒させてねとタオルで前を隠すこともなく入ってきましたいやすごいな。さあ大変、どうしようと道ぎまぎしていたら優しく微笑んでくれました。しばし一緒に湯船に浸かり、てんてんてんてん、あとは言えねえなーっていうことですけども、何が起きたんでしょうかこの後に。いやしかしその女性の方素晴らしい、タオルで前を隠すこともなく入ってきてご一緒させてね。いやーこれ石垣さんのネタじゃないのと思うくらいいいネタ、最後にね来ましたね、爆弾みたいなネタが来ましたね。いやいやいやいや、石の上にも残念さん、これ何歳の時自分が、いやー何歩くらいの時かな、若い時だったら相当もうドキドキしましたよね。この50代の女性の方もね狙って入ってきたのかなって思っちゃいますよね。だとすればね、だってホテルハワイあった頃だから結構昔の話ですよね、若かった頃の話ですよね。いやいやいやいや、赤いであった、30年が過ぎた今でも記憶から消えることはありません。消えねすべ恋だば、さすがに私の記憶からも消えないような気がするいやー石の上にも残念さん、面白いネタありがとうございました。石垣さんのって言いましたけども、今月の石垣さんね一週早まります。来週の火曜日、第3火曜日なんですけど、19日の火曜日に月1特番やります。授業テーマやっと決まりましたついていけない最近の風潮となっております。ついていけない最近の風潮となっておりますのでね、ぜひこちらでのね、メッセージもお待ちしています。石の上にも残念さん、ぜひねこういった爆弾みたいなねネタ持ってるんだば、またね石垣さんの方でもメッセージお待ちしてますのでよろしくお願いします。いやいやいやいや、いいなーいいなっていうのもおかしいですけどもねいいネタだった

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新。

0: のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
1: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
2: 何？
3: 我々はキリタッポ星に行ったのだ。およよよよ、
4: カズのキリタッポ FM、
3: 聞いてるよ。
5: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
6: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
7: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは、カズノ市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
6: せば市役所さん行ってみるわな。
8: はい、金曜日、ここからはプラプラアントラーのコーナーとなります。道の駅カズのアントラーの最新情報をお届けしていきます。アントラーでは、明日16日土曜日から31日日曜日まで、いちごフェア2026開催されます。すでにね、何週か前から予告でお伝えしておりましたけれども、今日はね、三立のスイーツ、紹介していきます。まずは、大好評のいちごラッシーですね。これ去年も、いちごらしい、いちごフェアの時にね、お出ししたんですが、とってもね、人気が高かったということで、今年また復活しております。レモンチルがポイントですよ。そしてね、いちごのピューレをよーく混ぜ合わせて、お召し上がりになってください。そして、ニューヨークチーズケーキ。こちらはですね、もうこんがりと焼かれたチーズケーキにですね、いちごのディップソースをつけてお楽しみいただけます。チーズのコクとイチゴの甘酸っぱさ、またこれも合いそうです。そして、暑くなってきました。ストロベリーサンデー、いかがでしょうか？このね、サンデーに乗っているイチゴですね。実はハート型にカットされてるんですよ。かわいい。そういったね、ちっちゃい心遣いがね、もう憎い。憎いね、映えるね。そして、これは絶対に。ぜひ皆さん、この三立のね、可愛らしいスイーツたち写真に収めて SNS で発信してみてはいかがでしょうか。もちろんこのいちごすべてカズノさんのいちごを使っております。そして売店にはね、そのいちご今たくさん並んでいます。私がね、あ、これいいなと思ったのはですね、ドリンク、カップに入ったいちごって言えばいいんですか、ドリンクホルダーにね、そのままポスってこう刺せるようなサイズのカップに入ったいちご、今ね、売られているんですね。これはですね、生産者さんが、道の駅なんで車で来る人多いから、そのカップを買って、車にね、持って帰って、ドリンクホルダーに挿して、そのままパクって、運転中も食べれるようにっていうね、そんな、心遣いから生まれた商品なんだそうですよ。いやー、素晴らしいと思いました。で、修学旅行のお客さんも多いので、バスの中でね、こう、パクって食べれるように、ドリンクホルダーにピュッと刺してパクってみんなで食べれるようにっていう気持ちもあるんだそうですよ。私もね、早速この、カップに入ったイチゴ買っちゃいました。昨日はですね、北の輝きを買ったんですけども、甘酸っぱくってとってもジューシー。先週ね、食べたそよかのは、もう甘さが、なんていうんですかね、凝縮された、そんな一品だったんですけども、そよかのに比べるとちょっとね、北の輝きの方に酸味があるのかなっていう風に感じました。はい、ということでね、アントラいちごフェア2026は明日16日から31日日曜日までの開催です。いちごの季節がやってきました。ぜひ皆さんもいちごを使ったスイーツ、それからね、売店やマルシェで売っているいちご商品、手に取ってみてはいかがでしょうか。

7時からお送りしてきましたサマナビ、そろそろ今日もお別れの時間です。この後9時からはおやじの青春ミュージックお届けいたします。この後も 79.1MHz 勝野きりたんぽ FM の番組でどうぞ皆さんお楽しみください。この時間のお相手はミカでした。それでは皆さん、今日も一日張り切って元気よく行きましょう。いってらっしゃーい。

ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: カズノの元気にスイッチオン。
5: 大空こども園の佐藤農家です。
0: まどかさん、大きくなったら何になりたいですか？
5: ユーチューバー。
0: のどかさん、青空こども園ではどんなことをして遊ぶのが好きですか？
5: おままごと。
0: おままごとでは誰の役をやりますか？
5: お姉ちゃん。
6: JOZZ2BHFM。

皆さん達者にしてますか。奈良節夫であります。この放送はですね、毎月第1第3金曜日の夜9時放送中であります。奈良節夫的音楽やあれこれや、ではまた番組で会いましょう。

0: カズノのキラリ、
1: カズノのキラリ、
2: カズノのキラリ、
3: カズノのキラリ、
4: カズノのキラリ、
5: カズノのキラリ。
6: 自治会や地域で頑張るキラリ光る人々を紹介する番組、カズノのキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から、再放送は金曜夕方5時53分頃から放送。あなたの自治会にもお邪魔します。
7: 猫の看板が目印の歯医者さん、オーラルクリニックカズノ。さて、お仕事お仕事、9時にゃ。
8: 親父の
9: 青春
8: ミュージック。
10: ここはカズノのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長、二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っただ中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
11: いやー、君の淡い黄緑色が何とも言えないいい感じですね。まさに新緑の季節といっても、深い緑ではなく新しい緑の新緑などと一人で解説しているうちに着きましたね。専務はいるかな。あれ、外れた。いないのかな。もう一度。
12: どなた様でしょう。
11: いや、当たりだけど専務じゃないね。私霞商事の元社長ですけど、専務さんはいらっしゃいませんか。
12: 専務はただいま外出しております。
11: あらま、いつ頃戻られますか。
12: わかりません。どんなご用でしょう。
11: 毎週火曜日のいつものあれをやりに来たんですけど。
12: いつものあれですね。わかりました。では今回は何年の曲だったでしょう。
11: 今回は1982年の曲だったです。
12: わかりました。では専務に代わって私が選んだ1982年の曲お聴きください。